Người đôi khi có những biến cố không báo trước, thưa quý vị. Có những đứa trẻ chưa kịp lớn lên đã thiếu đi vòng tay của cha mẹ và người ở lại để ôm các em vào lòng, thường là người bà. Có người đã làm mẹ cả một đời, đến tuổi làm bà rồi vẫn chưa thể nghỉ ngơi, vẫn lặng lẽ đi bắt ốc nè, hái lục bình ngoài đồng để đổi lấy từng bữa cơm cho các cháu nhỏ. Và đau lòng nhất là có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay của bà, và cũng chỉ duy nhất bà là chỗ dựa cuối cùng của cuộc đời mình. Một người bà giữa đêm vẫn giật mình vì sợ mái nhà đổ sập xuống chỗ mấy đứa nhỏ đang ngủ. Một người bà mà khi nghe cháu của mình hỏi: "Bà nội ơi, sao nhà mình cứ rách hoài vậy?" Người bà chỉ biết quay mặt đi và lau dòng nước mắt bất lực. Có lẽ tình thương của người bà ấy không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở việc dù cuộc đời có chôn bà đến tận cùng của nhọc nhằn, thì bà vẫn không bỏ lại những đứa cháu của mình ở phía sau. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Giáng Hương sẽ đưa chúng ta về với thành phố Cần Thơ để gặp một người bà như vậy. Một người bà đã đi gần hết cuộc đời, nhưng mỗi ngày vẫn đang gồng gánh cả một mái nhà nhỏ bằng tất cả những gì mình còn có thể.

0: Vâng thưa quý vị và các bạn, cách đây 3 tuần thì Giáng Hương có được phân công là đi khảo sát cầu tại tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là thuộc thành phố Cần Thơ. Qua trao đổi với địa phương thì địa phương có gửi thêm cho Giáng Hương một số hoàn cảnh khó khăn để nếu được thì ekip sẽ kết hợp đi khảo sát luôn. Và Giáng Hương có nói với địa phương là nếu như mà những hoàn cảnh này cùng nằm trên cái tuyến lộ trình mà mình đi qua những cây cầu để khảo sát thì chúng ta sẽ cùng mà ghé vào đó luôn cho tiện đường. Và ngày hôm đó thì Giáng Hương nhớ rất là rõ, từ thành phố Hồ Chí Minh để đến tỉnh Sóc Trăng cũ là một quãng đường rất là xa. Sau khi đến ủy ban xã thì địa phương đã chở Giáng Hương đến khảo sát một hoàn cảnh đầu tiên bằng xe máy. Và khi đọc thông tin sơ bộ về hoàn cảnh mà mình sắp đến khảo sát thì Giáng Hương có một cái nhịp dừng khe khẽ. Hoàn cảnh của nhân vật có phần rất là éo le, rất là trái ngang. Thật sự khi mà đến tận nơi đó thì có lẽ là nó còn hơn những gì mà mình đã đọc qua con chữ, đã hình dung trong đầu. Hoàn cảnh mà Giáng Hương đến khảo sát là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Diện, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Đập vào mắt mình ngày hôm đó là một căn nhà lá đã nghiêng vẹo một bên, gọi là nhà nhưng mà phía trước thì sập, rồi phía sau thì cũng đã đổ xô nghiêng về một bên. Ở trong xóm gọi đó là cái chòi chứ không phải là cái nhà. Trời bên ngoài thì rất là nắng, nhưng mà ngồi lại trong nhà với bà, nghe bà kể về hoàn cảnh cũng như là câu chuyện vì sao mà ở từng tuổi này mà bà còn phải bươn chải nhọc nhằn từng ngày để lo cho ba đứa cháu, nhưng mà đã hết 2 đứa là bị bệnh, không thể đến trường được. Trong cuộc trò chuyện hỏi thăm bà thì cứ giây lát bà lại khóc, bà lấy tay chậm nước mắt, bởi vì bà Diện nói là bà rất là tủi thân, rất là chạnh lòng ở từng tuổi này mà bà còn phải nặng gánh gia đình, còn phải lo toan rất là nhiều thứ. Và cuộc trò chuyện ngày hôm đó như thế nào thì ngay bây giờ Giáng Hương mời quý vị cùng nghe lại ạ.
1: Tôi có 3 đứa con, thằng lớn thì bỏ nhà rồi 6 năm nay không có tin tức gì hết. Rồi thằng kế là được 3 đứa con, 1 đứa đau ung thư máu, còn lại 2 đứa, 1 đứa có tật. Rồi thằng lớn có 1 đứa con là tôi nuôi từ hồi dắt tới nôi tới giờ, sinh 2013 tới giờ là tôi nuôi.
0: Anh con trai lớn của mình là chuyện hôn nhân gia đình như thế nào vậy cô Diện?
1: Mà nó sanh con nó ra được giáp thôi nôi, rồi là vợ nó kêu nó đi về Bắc ở, nó không chịu, rồi vợ chồng lục đục rồi thôi nhau. Nó bắt con rồi tôi nuôi con nó tới giờ luôn.
0: Cô kể là ảnh là mất tích, mất liên lạc như thế nào cô?
1: Mất, nó mẹ là nó đi mặn ở trên đó, nó thua lỗ, không có tiền, nó không về quê, nó bỏ xứ luôn, nó không cần tới mình nữa. Giờ nó mặn không có tiền, nó không có ngó ngàng thôi mình nữa. Bỏ.

0: mình luôn. Hồi năm kia Tết nó có điện về Mỹ Anh ơi, cho cha năm tới cha mới về thăm con á, con cha không có tiền. Nói vậy cái thôi nó cúp máy á, mình chưa kịp trả lời nó thì nó cúp máy á. Rồi thôi luôn tới giờ không có liên lạc được luôn.
1: Đó là người con trai đầu tiên của
0: đầu
1: mình.
0: Đầu tiên.
1: Dạ. Còn đến người con trai thứ hai thì sao cô?
0: À, nó có vợ, nó sanh được ba đứa con. Một đứa thì đã ung thư máu, hết khả năng rồi chạy chữa, giờ cũng nằm bệnh viện ở Nhi Đồng 3, Cần Thơ. Ủa, thành phố. Rồi vợ còn lại thằng đó, quay ở trên nữa đó. Rồi tôi nuôi hết luôn. Thằng lớn thì con gái nó tên Dương Thị Mỹ Anh, sinh 2013. Rồi kế đó là thằng kế là thằng trai kế đó là sinh ba đứa con, ba đứa là Dương Thị Như Quỳnh, Dương Thị Trúc Quỳnh, Dương Gia Bảo.
1: Bé đang ở nơi mình là Trúc Quỳnh hay là bé gì cô?
0: Như Quỳnh.
1: Như Quỳnh đang học lớp mấy cô hả?
0: Lớp 2.
1: Còn em của Như Quỳnh là em bé Gia Bảo.
0: Gia Bảo không có đi học được. Không biết gì hết.
1: Gia Bảo năm nay bao nhiêu tuổi cô?
0: 6 tuổi rồi, sinh 2000.
1: Mà cô nói là bé bị sao cô hả?
0: Bị hồi đó nóng co giật trên võng, nó té chùi xuống dưới đất, cái là chấn thương sọ não, đi Nhi Đồng 2 mổ não. Bé bây giờ là trụi nửa thân mình, mà nó giảm trí nhớ, nó không nhớ chứ. Dạy nó cái gì chút xíu à là quên này.
1: Mà Mỹ Anh thì cũng là có vấn đề không ổn về sức khỏe hả cô?
0: Đúng rồi, nó giảm trí nhớ, nó không có trí nhớ, nó đau hồi tam thang mà mình không có hiểu, không biết. Giờ biết đọc hơi hơi à. Chữ nhiều là không đánh dần được, chữ ít như hai chữ, ba chữ gáp dần được, mà nếu năm sáu chữ là không được.
1: Hàng tháng anh gửi về cho cô chừng được bao nhiêu để phụ?
0: Hồi mà con nó chưa đau á, là nó gửi, tôi giữ thằng nhỏ nhỏ nó gửi về 2 triệu cho mẹ mua gạo ăn, mua cá cho Bin ăn. Đó, từ hồi con nó đau tới giờ là tôi không có lấy tiền nó. Nói thôi con ơi, để mẹ gạt mận, mùa này mẹ mận cũng được. Rồi mẹ gạt mận, mẹ mua gạo ăn cũng không có nhiều đâu con. Rồi nó không có gửi, tôi không có lấy tiền nó nữa.
1: Hiện tại là mỗi ngày như vậy thì cô Diện làm công việc gì để mà mình có tiền trang trải mình nuôi ba đứa cháu vậy cô?
0: Tôi thì sống ở cái xứ này nghề chặt lục bình, rồi làm thêm tối về đương lục bình, là đương cái này nè, đó, đương mấy cái đó, gia công mấy cái đó. Rồi có khi không có tiền nữa thì đi bắt ốc, bắt đồ.
1: Mình đương lục bình như vậy thì cái thu nhập tính trung bình như thế nào cô hả?
0: Trời ơi, cái này đương có được bằng đêm không à. 3-4 đêm mới được một bộ được có 120 à, mà 4 cái. Đó. Mà lục bình nhà mình mới lấy được tiền là ăn gia công đó có 120 bộ à, mà 4 cái. Vậy đó, rồi có khi đương cái khác, cái này hết hàng rồi đương cái khác á, thì nó rẻ lại nữa, có cái có 10.000, 15.000, rồi cái bự hơn nữa 20.000, tùy theo người ta giao cho mình cái khung đó bự hay nhỏ.
1: Rồi cái tiền đó là mình trang trải sinh hoạt, mắm
0: muối. Mua gạo, đồ ăn, mắm, muối, cá, đồ.
1: Tính ra là đêm là mỗi tối là cô phải ngồi.
0: 12 giờ tôi mới ngủ, có khi 1 giờ, có khi 2 giờ cũng không chừng. Tùy theo, cũng như có bữa mệt quá thì 10 giờ, 11 giờ nó ngủ, có khi 2 giờ sáng chưa ngủ được.
1: Ở độ tuổi này thì con nghĩ đó là thông thường là tuổi mà mình gọi là mình được an hưởng tuổi già, mình đúng vui vầy con cháu á. Nhưng mà con thấy cô ở tuổi này mà mình còn phải nặng gánh con cháu rất là nhiều nữa. Tối có khi nào mà mình chạnh lòng mình tủi thân về cuộc đời
0: ơi, cô ơi, không chút đêm cô buồn. Nó tại sao ông ta tuổi mình đã già quá, mình nghèo quá, sức nghèo. Có khi không ngủ được sang đêm, buồn, tức mình. Hồi xưa tôi cũng đâu có giữ vậy, tại con tưởng gái tôi chết. Rồi cái tới công chuyện tới hoài, cái là tôi xuống luôn.
1: Câu chuyện là có ba người con, người con cái đầu thì là mất rồi.
0: Con gái út mất, thằng trai lớn thì đi quan rồi. Rồi còn thằng trai giữa, gái út chết hồi nó 17 tuổi.
1: Anh Mừng thì là thôi vợ rồi cũng
0: thôi
1: bỏ đi.
0: Rồi bỏ đi luôn, tới giờ 6 năm không biết tới tin tức lại gì hết.
1: Anh thứ ba là ba đứa con mà hết hai đứa là bị bệnh.
0: Hai đứa bị bệnh. Thế đâu có biết mình sống được tới bao lâu. Nhiều khi đi mà người suy nghĩ tới nó, sống tới bao lâu nuôi con cháu con nữa. Suy nghĩ nhiều đó thôi. Nước mắt mình chảy hai hàng.
1: Thường thường mà tối mình ngủ mình nghĩ mình buồn rồi mình nhìn mấy đứa nhỏ mình nghĩ gì nữa cô hả?
0: Mình nhớ mình làm ông làm bà mà mình không có khá giả, mình nuôi con mình như người ta, mình buồn lắm cô.
1: Rồi mấy đứa nhỏ có khi nào là hỏi nhà cửa mình sao không?
0: Có cô ơi, cái thằng què đó chứ tội nghiệp nó lắm nha cô. Nó hỏi gì nè, bà nội ơi ở nhà gách hoài vậy bà nội, bà nội cắt nhà đi bà nội. Nó bà nội không có tiền con ơi, bà nội có tiền cắt nhà lành cho con ơi. Nó lại đó, bà nội cắt nhà lành đi bà nội, ở nhà gách hoài vậy.
1: À, gia bảo là biên đúng không cô?
0: Pin đó, bà cháu ngồi đây nè ôm nhau khóc tủi thân. Mình làm ông làm bà không cho cháu được cái nhà ở buồn lắm. Ngồi suy nghĩ nó không lẽ bây giờ mình tự dẫn chết đi để cháu mình ở lại buồn, cứ buồn dữ lắm cô. Nó thiệt tôi nhiều khi ngồi đây đương nước mắt hai hàng cô. Nhiều khi cháu tôi hỏi bà ngoại bà nói sao bà nội khóc vậy, tao nhớ ông nội mày quá tao khóc Pin ơi. Nói vậy thôi chứ mình biết nói gì giờ. Nói mình tủi thân mình khóc. Nói tao nhớ ông nội mày quá, ông nội mày chết bỏ tao, tao buồn quá. Nói với cháu vậy thôi.
1: Khi mà nghe Pin nói những cái lời hỏi về nhà, chắc chắn là mình rất là đứt
0: thế,
1: ruột bên trong, rất là đau lòng.
0: Buồn, buồn dữ lắm. Nhiều khi ôm nó vô lòng rồi mình ơi, con ơi bà nội bất hạnh con. Nói thiệt, bà nội bất hạnh không cắt cho con được cái nhà tử tế con ở. Con hỏi bà nội thiệt câu bà nội không biết đường trả lời với con đó Pin.
1: Nói về căn nhà của mình á, ngày hôm nay khi mà Giáng Hương đến thăm bốn bà cháu của mình á, thì thấy căn nhà của mình là vách lá rồi mái cũng lá nữa, cái vách lá này nó lủng tùm lum hết trơn à. Nhà này là mình xây cất lâu chưa
0: 4
1: cô?
0: 4 năm rồi cô, hồi tôi ở trên Đồng Nai tôi về đó nha. Tôi có cái nền sẵn rồi, khi mẹ tôi còn sống hồi đó là tôi nói mẹ cho con đu tấm vách đi, mẹ con không khả năng cất nhà. Giờ mẹ cho con đu tấm vách, mẹ tôi nói thôi mày ấy đi, tao xích cái nhà tao qua đây tao cho mày ké tấm vách. Mẹ tôi nói vậy tôi mới làm. Mẹ tôi cho cây giống cừ cái gì bà cũng cho hết. Tôi chỉ có tiền là mua xi măng cắt đá là đổ cái đó thôi. Rồi cái vừa làm xong, cái thằng thứ ba điện về nói mẹ ơi mẹ cứ vợ cho con đi, mẹ con ở với con người ta có chữa rồi mẹ ơi, mẹ cứ vợ con đi. Thì tôi hòa lên tôi khóc, mẹ tôi không biết chuyện gì mày khóc gì thiêu chuyện gì mày khóc. Nói thiệt chứ nó buồn con mình nó đau câu nó đau dữ lắm. Vui ơi mẹ không có tiền, mẹ hốt hụi được có mấy chục triệu mà cất nhà ở con làm gì, mẹ tiền đâu mẹ cứ vợ cho con rồi tiền đâu mẹ cất nhà. Nó nói thôi mẹ ơi mẹ cứ vợ cho con đi rồi từ từ vợ chồng con mằn có tiền cất nhà sao. Trôi qua mẹ tôi chết năm nay 5-6 năm không cất nổi, bây giờ già sức đâu nữa mà mằn mà chơi hụi mà nữa không làm nổi tới giờ. Rồi thằng đó nó hôm đó nó con ơi con rút bảo hiểm đi cho mẹ cất cái nhà bậy bạ nhà tôn thôi không cần gì chân dừng vách lá cũng được, ở với người ta để ở cái nhà tồi tệ người ta cừ chê trong đầu đi mằn mấy chục năm nay mà cất cái nhà không nổi buồn lắm. Cây con nói để con rút bảo hiểm cho mẹ cắt ở nhà. Mới vừa rút về có mấy ngày thôi con nó phát bệnh lên đau ung thư máu, rồi vợ chồng được 100 triệu đi hết trơn rồi, xong tôi cũng rồi luôn, con mình vậy rồi biết nói sao bây giờ. Thôi nên thôi nước mắt nuốt vào bụng chứ không biết nói sao giờ.
1: Chỗ mà con với cô Diện đang ngồi ở dưới này là mình lót mấy cái bao là để lót cho nó sạch đó cô.
0: Lót cho sạch cái này đất không à. Chứ không có chút xíu xi măng từ dép cô đi qua đó. Là hôm đó mà dựng cái này lên nè, từ nhầm tháng mưa nó dơ dữ lắm, không thể nào ở được chứ. Ai cũng nói chứ, cái thằng thứ ba là cha của thằng què đó. Mẹ ơi, mẹ chán đại đi, con cho mẹ 4 bao xi măng. Rồi mẹ ấy mẹ xây mẹ đổ một đường đi xuống nhà dưới để mẹ cho nó sạch mẹ, chứ con nhờ con cũng hết khả năng rồi. Rồi tôi làm có từ cái mí này hà chở vô, rồi nó còn khúc đó cái mưa ngoài đó nó đổ vô quá không chịu nổi nữa, cái cũng đường lục bình này nè dồn lại đi mua được bao xi măng. Lúc đó xi măng có 60.000 bao à, đó tôi xúc tôi làm được từ cái dép đó, có khớp đó, ra đó. Lặng khu đó là tôi đổ 2 bao xi măng, nó lắng vô được tới đây chút xíu nè. Đó có cái dấu đó là tự làm ơn đó.

0: phải mượn ai làm đâu. Đàn ông ta làm khéo lắm, mình đàn bà mình làm dở. Nó có khớp đó.
1: Mà cái nhà của mình đó cô, là mấy cây cột nó nghiêng xiềng hết bên bên.
0: Cô ơi, sắp rồi rồi đó, tôi cột dây đó, đừng cột dây là nó ngã hồi Tết rồi đó cô. Đó, bây giờ nó đứt chân, nó sập hết trơn. Nhờ cột dây đó ở ngoài đó, đừng cột dây đó, cầm dây đó. Đừng cột dây là nó ngã cái ầm rồi đó. Mấy ngày nay nó còn nghiêng dữ nữa đó. Nếu ở thì mình phải đôn lá, mình dừng lại xin lá người ta. Chứ tôi giờ ở đây cũng không có miếng lá gì. Tôi ở đây tôi chỉ có một lõm đất này thôi đó. Không có gì nữa hết. Muốn cái gì thì đi xin đằng sớm. Dòng họ người ta có, lúc này lá thì không ai xài á. Thì người ta có, người ta cho mình.
1: Mà mùa mưa cô thì bốn bà cháu mình ở trong nhà này giông gió hay sao cô? Ngủ sợ, cô sợ sạch sao?
0: Có bao nhiêu nè, có chỗ ngủ là bao nhiêu, bốn bà cháu ngủ bồ dáng này nè. Không có cái gì nữa hết, trong đó là để đồ bậy bạ rồi ở dưới nước ngập lắm, ngập nửa cái nhà lắm. Thành ra bà cha mưa là ở lõm trên này thôi, ở ngoài sau nước ngập. Cây này nó mục rồi, nó mọt ăn hết trơn rồi, mưa là sập đó. Thằng Bin nó ngủ nó sợ lắm, vô mồm ngủ ơi nó không có chịu. Bà nội ôm con đi, con sợ nhà sập lắm, khổ buồn dữ lắm. Nhiều khi tối ngày không muốn đi đâu, nhìn nhà ta, nhìn lỡ nhà mình tuổi tận dư tận.
1: Đã biết bao nhiêu lần mình hy vọng là mình cất được nhà. Đúng. Nhưng mà lần này đến lần kia.
0: Lần này đến lần kia không được, là mình vừa tính cái không bằng trời tính. Có chuyện tới cái rồi. Hồi con gái tôi còn sống đó hen, hồi nó chết hồi năm 2009 đó, là nó tính năm đó đó là tháng 10 á, là mẹ con tôi đi mặn thành phố đó, là có tiền đi về cất nhà nha. Xin bà ngoại cho bên đây nè, không phải bà ngoại cho chỗ này đâu, bà ngoại cho bên đây nè. Thấy nó xin bà ngoại cho con bên đó, bà ngoại nó ừ mày về mày cất nhà đi, mẹ con về cất nhà đi, tao cho mày bên đó. Rồi cái là xảy rủi hồi tháng 4 con tôi bị tai nạn giao thông. Tới tháng 5 nó mới chết, nằm nhà thương tới tháng 5 ngày nó mới chết. Rồi nó chết rồi là thôi tôi không còn đường hy vọng nào cất nhà cất cửa vậy.
1: Từ đó đến nay là thời gian rất là dài. Nhưng mà cái niềm mơ ước mình nhỏ nhoi, mình chỉ của mình là chỉ có một căn nhà cho nó đàng hoàng.
0: Đàng hoàng ở khang trang cho nó không có căn giàu có gì, cho sạch sẽ thôi. Được lót gạch men được cho nó sạch sẽ, con cháu mình chơi thôi. Mình ước mơ mình có nhiều không được.
1: Ngày hôm nay khi mà Giáng Hương đến thăm gia đình của mình á, thì con hy vọng là sẽ có nhiều ông bà, cô chú, anh chị nghe câu chuyện của mình và sẽ có cái sự chung tay, chia sẻ giúp đỡ cho bốn bà cháu của mình.
0: Ừ, vậy con cảm, tôi cảm ơn cô rồi, cảm ơn những người nhà tài trợ giúp tôi được cái nhà, tôi mang ơn nhiều lắm. Tôi thấy nhiều khi trời mưa nha, nước ở nhà sau nó ngập lên, nhỏ lớn ở Mỹ Anh. Bà nội ơi, lò mình ngập hết rồi, bà nội ơi, lấy đầu nấu cơm ăn. Ồ, kệ đi. Nước ngập thẳng từ từ, ngày mai nó cũng rút xuống con ơi. Bưng lò lên đây nấu. Tôi thiệt chứ hôm đó tôi bưng lò lên tới đây là tôi để đây tôi nấu cơm ăn 4-5 ngày. Bị mưa á, mưa 4-5 ngày liền bưng rồi cái lò lên đây nấu cơm ăn. Mình cảm thấy con người mình bất lực, không còn khả năng làm gì, có tiền cắt nhà ở, bất lực. Mà cha mình không có biết, nó vô tư lắm. Tôi tính chở nó đi Sóc Trăng khám hoài mà không có tiền. Mà được chịu cái có công chuyện tới, mà chịu cái có công chuyện tới. Giờ hết gạo ăn nó thì chứ không biết sao, hồi sáng này đi bắt ốc bán được 50.000 lăng nữa đi mua gạo nấu ăn, hết gạo ăn.
1: Rồi còn đồ ăn mỗi ngày sao?
0: Mỗi ngày tôi nói thiệt ăn mắm hút trầu vậy đó. 2-3 ngày mới mua cháo cá cho cháu ăn, 2-3 ngày mới mua con nhỏ nhỏ vậy đó. Rồi mặn kho cho hai đứa nó ăn, tôi thì ăn nước bậy bạ. Lâu lâu cũng mua thịt cho nó ăn, cũng như tới khi người ta lại gom khung thì mình có tiền được chút, mua cục thịt không dám mua nhiều đâu, 50.000 à, là phải ăn 2-3 lần. Tôi không để cháu tôi nhịn, mà ở với tôi nó nhịn, nhiều khi lên ăn cơm chảy nước mặt. Hồi xưa mình đâu có tệ dữ, bây giờ mình già không ai mặn tiếp mình, không ra tiền cây ăn cho cháu mình mà còn không có ăn đầy đủ, buồn dữ lắm không. Chứ giờ không biết cách nào hết, nó thiệt không biết cách nào, giờ già rồi, phải còn trẻ mình đi mần. Lần này là xuống luôn, già hết mần rồi, 70-71 tuổi rồi còn gì nữa mần. Ước mong của tôi vậy thôi, các nhà mình có chết đi, con mình cháu mình cũng có chỗ ở.

0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi thì Giáng Hương đã đưa quý vị đến gặp bà Nguyễn Thị Diện ở tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là thành phố Cần Thơ. Rời khỏi căn nhà của bà Diện vào ngày hôm đó để trở về thành phố Hồ Chí Minh á, thì thật sự trong lòng của Giáng Hương chỉ có một ước mong là nhanh thôi, sớm thôi á, câu chuyện của bà sẽ được gửi đi để giúp cho bốn bà cháu á, có thể vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống. Và cụ thể thì đó là một mái nhà vững chãi hơn, ấm áp hơn. Khi trở về thì Giáng Hương đã báo lại với chị Hồng Thúy, và 3 ngày sau thì chị Hồng Thúy đã gửi đi câu chuyện của bà Diện. Và mục tiêu của chương trình là vận động 200 triệu đồng, trong đó khoảng 120 triệu đồng là để xây dựng lại căn nhà cho bốn bà cháu. Phần còn lại thì hỗ trợ chữa bệnh và sinh hoạt cho các cháu. Và thưa quý vị, chỉ trong một khoảng rất là ngắn kể từ khi chương trình vận động thì đã có rất đông các ông bà, cô chú, anh chị đã cùng chung tay chia sẻ. Trong số rất đông các thính giả đã ủng hộ thì Giáng Hương nhớ có một buổi tối chị Hồng Thúy thông tin với cả nhóm là có chị Bích Doanh sẽ ủng hộ 100 triệu đồng cho bốn bà cháu. Khi nghe tin đó thì không chỉ riêng Giáng Hương mà các thành viên trong ekip cũng rất là vui, bởi vì số tiền này rất là lớn. Và như vậy thì bốn bà cháu sẽ sớm có được căn nhà ấm áp, an toàn. Và tính đến thời điểm này thì tổng số tiền mà các tấm lòng đã giúp đỡ cho bốn bà cháu đã được gần 220 triệu đồng thưa quý vị. Một con số ngoài sức tưởng tượng. Và khi Giáng Hương báo tin này cho bà Diện thì bà cũng rất là vui. Và cái niềm vui đó cụ thể như thế nào thì ngay bây giờ Giáng Hương mời quý vị cùng lắng nghe ạ.
1: Nói ơi, có cô nào điện nè.
2: Alo.
0: Dạ alo, dạ con chào cô chị. Con là Giáng Hương ở chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt đi cô. Hôm trước con có ghé thăm bốn bà cháu của mình đó cô. Từ sáng đến giờ con gọi cho cô mấy lần không được. Cô đi làm gì hả cô?
2: Tôi ngày nay tôi đi bắt ốc đặng mà tôi gắng bắt hai bữa, bắt tối ngày hai bữa đặng mà tôi bán, đặng tôi mua cái mùng ngủ cháu tôi, nó làm rách cái mùng hết trơn mà mũi cắn quá chị không nổi.
3: Cô Diễn ơi, khi mà mình nghe địa phương thông báo lại là mình được tài trợ xây dựng căn nhà thì cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào cô hả?
2: Ôi cô ơi, khi đều mừng, cái bạn mình ra nước mắt luôn á cô. Cái cảm giác nó mừng, trời mình được cái nhà ở rồi nó mừng, cái bạn mình không biết nói cách nào cho nó xứng với cái mừng của mình á cô.
3: Dạ, chỉ trong một thời gian rất là ngắn cô Diễn ha, từ bữa mà con đến thăm cô và các cháu, mình có nói lại với mấy đứa nhỏ sao không cô?
2: Có, trời ơi. Cho mình được cái nhà ở mình, bà nội mừng lắm con ơi, bà nội đỡ khổ. Thằng cô Bin á, nó nói, nhà mới hả nội, nhà mới hả nội. Trời ơi, nó trông dữ lắm, tôi nói 10 ngày nữa người ta mới lợi con ơi. Hồi bữa 30 tháng 4 á, tôi mua cho nó hai cái đùi gà, cái tôi chiên cho hai ba chị em nó ăn mà hai cái đùi. Nó ngồi nó ăn cái tôi nó nhớ rằng 30 tháng 4, 10 ngày nữa nghe người ta mới cất nhà mình, một tháng rưỡi nữa mình mới có nhà ở nha. Nó nói lâu quá vậy bà nội. Nó nói cất nhà phải lâu chứ con. Không có cất mau được, nhà lá cất mau, nhà tường cất lâu lắm. Trời thằng nhỏ đó nó nói đi nói lịa luôn. Cảm ơn mấy cô làm chương trình dữ lắm, mấy cô tôi khổ, mấy cô giúp tôi nhớ ơn mấy cô hoài luôn. Tôi là Nguyễn Thị Diện, cô chú anh chị giúp đỡ tôi được ngôi nhà, tôi cảm ơn thành thật, tôi cảm ơn quý ông bà cụ bà gần xa cho tôi được ngôi nhà, tôi ở cho bà cháu tôi có chỗ ở, bớt khổ, tôi thành thật cảm ơn.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng giáng hương đến thăm người bà Nguyễn Thị Diện và những đứa cháu của mình ở thành phố Cần Thơ để nghe một câu chuyện mà có lẽ khi khép lại rồi, trong lòng của chúng ta vẫn còn vương lại rất là nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Có lúc mình nghe rất là thương rồi lặng đi, có lúc lại mỉm cười theo cái cách rất là hồn nhiên của bà và mấy đứa nhỏ chia sẻ, rồi sau đó thì nghẹn nghẹn khi mà hình dung ra căn chòi lá siêu vẹo ấy giữa những ngày mưa gió. Khóc đó, rồi cười đó, cùng với một người bà đã đi qua tuổi 70, nhưng cuộc đời lại có rất nhiều mất mát. Một người mẹ, rồi là một người bà, mà suốt mấy chục năm qua, gần như chưa bao giờ được sống cho bản thân của mình cả. Cô con gái Úc từng là chỗ dựa, từng là ước mơ của cuộc đời bà, thì đã ra đi vì tai nạn giao thông khi mới 17 tuổi. Người con trai lớn bỏ đi biệt tích nhiều năm, người con trai còn lại thì kiệt quệ vì con bệnh, để rồi cuối cùng người ở lại gánh hết tất cả những nhọc nhằn ấy vẫn là bà. Ở tuổi mà nhiều người đã được nghỉ ngơi bên con cháu, thì bà Diện vẫn phải thức khuya dậy sớm, đương từng món đồ lục bình, đi bắt từng con ốc ngoài đồng, chỉ để lo cho ba đứa cháu có cái ăn qua ngày. Mà có lẽ đau lòng nhất là trong ba đứa cháu ấy, có em thì bị suy giảm trí nhớ, có em lại mang bệnh hiểm nghèo, có em thì chân tay yếu đi sau ca mổ não. Đứa nào cũng cần được chở che. Vậy nên có lẽ điều khiến người ta day dứt nhất không chỉ là cái nghèo của bà, mà là nhìn một người bà già nua như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn không cho phép mình gục ngã, chỉ vì phía sau bà vẫn còn mấy đứa cháu nhỏ cần được yêu thương. Và có lẽ khoảnh khắc khiến Hồng Thúy và cả ekip chương trình xúc động nhất không chỉ là lúc ngồi trong căn chòi lá siêu vẹo ấy để nghe bà kể câu chuyện cuộc đời mình, mà sau đó giáng hương gọi điện báo tin bà đã được hỗ trợ để xây dựng một căn nhà mới. Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của bà Diện qua điện thoại thực sự làm cho người nghe đã nghẹn đi. Một người bà đã hơn 70 tuổi, sau một chặng đường dài rất dài, sống trong thấp thỏm, trong mưa dột, trong cảm giác bất lực vì không thể cho cháu mình một mái nhà tử tế, cuối cùng thì cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm để nói với các cháu của mình rằng vậy là bà cháu mình sắp có nhà mới để ở. Nghe thì nhẹ tin, nhưng phía sau câu nói ấy là biết bao năm tháng chờ đợi, là biết bao lần bà ngồi nhìn trời mưa mà lo nhà sập, là những đêm bốn bà cháu phải co cụm trên một góc ván nhỏ để tránh nước ngập, là những lần nghe cháu hỏi bà nội ơi, sao nhà mình lại rách hoài vậy? Bà chỉ biết quay mặt đi mà lau nước mắt. Và có lẽ hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị như vậy thôi, thưa quý vị. Là một đứa trẻ không còn sợ sập nhà giữa đêm, là những ngày mưa tới, bà cháu không còn phải ôm nhau ngồi nép ở một góc khô ráo nhỏ xíu trong nhà nữa, là sau rất nhiều năm chỉ biết lo sợ cho ngày mai, thì hôm nay bà Diện cuối cùng cũng có thể nghĩ đến hai chữ an tâm cho ngày mai của mình và các cháu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều đẹp nhất mà có lẽ hôm nay Sát Cánh cùng Gia Đình Việt muốn chia sẻ đến với quý vị là khi câu chuyện này được gửi đi, đã có rất nhiều trái tim đã hòa chung nhịp đập

để giữ lấy chữ thương. Người thì góp một ít tiền, người thì gửi vài lời động viên, người thì âm thầm chia sẻ câu chuyện ấy đi xa hơn. Và từng chút một, yêu thương cứ đầy lên. Và ngay lúc này đây thì Hồng Thúy xin được thay mặt cho ekip của chương trình xin trân trọng cảm ơn quỹ từ thiện Minh Châu đã hỗ trợ 100 triệu đồng để giúp bà Diện xây dựng lại mái nhà cho 4 bà cháu được an toàn hơn.

thính giả gần xa đã chung tay ủng hộ thêm hơn 120 triệu đồng để hỗ trợ sinh hoạt nè, chữa bệnh và chăm lo cho các cháu trong thời gian tới. Để từ một căn chòi lá tưởng chừng có thể gục xuống bất cứ lúc nào, hôm nay thì bốn bà cháu đã có quyền hy vọng về một mái nhà mới vững vàng hơn, an toàn hơn và ấm áp hơn. Bởi chính những yêu thương ấy đã giúp cho một giấc mơ tưởng chừng rất xa vời cuối cùng cũng có thể thành hiện thực. Và thưa quý vị, giữa cuộc sống còn rất nhiều chênh vênh này, còn rất nhiều nhọc nhằn này, có lẽ điều khiến người ta ấm lòng nhất là biết rằng ở đâu đó, khi một người gần như sắp buông tay, thì vẫn sẽ có rất nhiều bàn tay sẵn sàng chìa ra để giữ họ ở lại. Và đó cũng là điều mà Sát Cánh cùng Gia Đình Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn may mắn được kết nối suốt 15 năm qua. Chỉ cần con người còn thương nhau, thì hy vọng sẽ vẫn còn ở lại. Khi lời nói đi từ trái tim, sẽ đi đến trái tim và làm nên điều kỳ diệu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây thì Giáng Hương và Thùy Vân xin được tri ân danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Đầu tiên, xin được cảm ơn chú Nguyễn Đình Quang Huy đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 2.500.000 đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 11 tháng 5 đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 1.000.000 đồng. Cô Giáng Hương cảm ơn bé cà phê đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Hoàng Khôi Việt đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 1.000.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Giang Bích Dung ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lê Đồng Trọng Nghĩa ủng hộ cho chương trình 100.000 đồng. Thùy Vân cảm ơn thính giả Lê Thị Nhài ủng hộ cho quỹ mổ mắt 700.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Hoa ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Ngọc Lan ủng hộ cho chương trình 5.000.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn gia đình cô Trịnh Thị Hanh ở phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt và mổ tim 1.000.000 đồng. Cảm ơn một thính giả có tên viết tắt là BTT đã ủng hộ cho chương trình 7.632 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 0913 đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 800.000 đồng. Cảm ơn thính giả Hứa Minh Khánh đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 500.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Phúc ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 5194 ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình. Cảm ơn thính giả Trần Thị Tý Liễu ủng hộ cho quỹ mổ mắt 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả chuyển khoản ngày 6 tháng 5 ủng hộ cho chương trình 1.500.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Văn Trung đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 6995 đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Thế Phi đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 5.000.000 đồng. Cảm ơn anh Huỳnh Văn Thọ, giám đốc công ty bảo vệ Á Châu đã ủng hộ cho hoạt động mổ tim 5.000.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Văn Dương đã ủng hộ cho chương trình 5.000.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Dương Trí Hùng ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Thùy Vân cảm ơn chị Phương ủng hộ cho chương trình 1.000.000 đồng. Và cảm ơn chị Diễm và chị Hương ủng hộ cho chương trình 2.000.000 đồng. Và Thùy Vân cảm ơn anh Phan Anh Đức ủng hộ xây cầu kênh 5 ở tỉnh Đồng Tháp 190.000.000 đồng.
0: Giáng Hương cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 6541 đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 7.000.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hoàng đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn em Cao Xuân Tú đã ủng hộ cho chương

0: trình 350.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Lê Quang Hải đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 1 triệu đồng.
1: Thì Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Hà My ủng hộ cho chương trình 50.000 đồng. Cảm ơn thính giả Võ Thị Kim Xuyến ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Hồ Thị Tuyết Nhung ủng hộ cho chương trình 200.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Lệ Hà đã ủng hộ cho chương trình 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lại Hạ Uyên đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Dương Văn Tiến đã ủng hộ cho chương trình 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Kim Hoàng đã ủng hộ cho chương trình 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Võ Văn Phương đã ủng hộ cho hoạt động xây cầu 200.000 đồng.
1: Thì Vân cảm ơn gia đình ông Nguyễn Công Nhiệm ủng hộ cho quỹ xây cầu 20 triệu đồng, ủng hộ cho quỹ mổ mắt 5 triệu đồng. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Phương Thảo ủng hộ cho quỹ xây cầu 2 triệu đồng. Và Thì Vân cảm ơn chị Diễm ủng hộ cho quỹ xây cầu 1 triệu đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả Võ Xuân Khanh đã ủng hộ cho chương trình 1 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã ủng hộ 1 triệu đồng cho hoạt động xây cầu.
1: Thì Vân cảm ơn bà Hiếu ủng hộ cho gia đình bà Năm 500.000 đồng. Cảm ơn gia đình bé Minh Xuân, Minh Thư ủng hộ 2 triệu đồng cho gia đình bà Năm. Thì Vân cảm ơn anh chị Khoa Kiều ủng hộ cho chương trình 300.000 đồng. Và Thì Vân cảm ơn bà Nguyễn Thị Mười ở số 78 đường Nguyễn Thị Tần ủng hộ cho chương trình 2 triệu đồng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây thì Giáng Hương và Thùy Vân xin được tri ân danh sách các ông bà, cô chú và anh chị đã giúp đỡ cho gia đình của bà Nguyễn Thị Diện trong tuần vừa qua. Đầu tiên, cảm ơn thính giả ông Cẩm Linh đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 7450 đã ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Bùi Hương đã ủng hộ 1 triệu đồng.
1: Thì Vân cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 4981 ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Đỗ Thị Kim Quyên ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 0433 ủng hộ 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 5132 ủng hộ 2 triệu đồng. Và Thì Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Phương Hằng ủng hộ 500.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 4132 đã ủng hộ 100.000 đồng. Cảm ơn cô Hứa Thị Thu Huỳnh đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn Vườn Lan Hoàng Duyên đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 28 tháng 4 đã ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả khác cũng chuyển khoản vào ngày 28 tháng 4 đã ủng hộ 500.000 đồng.
1: Thùy Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Hồng Mai ủng hộ 300.000 đồng. Và cảm ơn thính giả chuyển khoản ngày 28 tháng 4 ủng hộ 1 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Yến Nhi ủng hộ 500.000 đồng.
0: Xin được cảm ơn thính giả Trần Thanh Hiền đã ủng hộ 300.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 1038 đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 27 tháng 4 đã ủng hộ 100.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Minh Vũ đã ủng hộ 500.000 đồng.
1: Thì Vân cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Thanh Xuân ủng hộ 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Võ Thị Bạch Tuyết ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 2236 ủng hộ 2 triệu đồng. Và Thì Vân cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Hương ủng hộ 200.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Thùy Lan đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn chị Liên Võ đã ủng hộ 5 triệu đồng. Cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 27 tháng 4 đã ủng hộ 300.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả khác cũng chuyển khoản vào ngày 27 tháng 4 đã ủng hộ 5 triệu đồng.
1: Thì Vân cảm ơn thính giả Huỳnh Thúy Nhi ủng hộ 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả chuyển khoản ngày 27 tháng 4 ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Kim Chi ủng hộ 200.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 5662 đã ủng hộ 1 triệu đồng. Và cảm ơn gia đình bé Chanh đã ủng hộ 1 triệu đồng.
1: Thì Vân cảm ơn cháu Phúc Anh ủng hộ 200.000 đồng. Thì Vân cảm ơn thính giả Cao Nữ Hải Lý ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thanh Tuyền ủng hộ 1 triệu đồng. Và Thì Vân cảm ơn thính giả Diệu Thúy ủng hộ 500.000 đồng.

cảm ơn thính giả Lý Thị Trà My đã ủng hộ 100.000 đồng. Xin được cảm ơn thính giả Lê Thị Thu đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Trần Vũ Ngọc Trân đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lương Quang Đức đã ủng hộ 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị An Phi đã ủng hộ 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Kim Thanh đã ủng hộ 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Na Siêu đã ủng hộ 200.000 đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Tâm đã ủng hộ 222.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Danh sách này sẽ được đăng tải trên trang web của chương trình trong một tấm lòng vàng. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Giang xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip để quý vị có thể liên hệ. Đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các kỳ radio đã phát sóng hoặc muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình thì có thể truy cập vào địa chỉ trang web www.sacanhcunggiadinhviet.vn. Và một lần nữa, Giang xin được thay mặt những đơn vị tài trợ: Dầu Nhất Nico, Công ty Tiếp vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, Gia đình anh Sơn, Gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, Gia đình ông bà Phụng Điệp và Gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, trân trọng cảm ơn những yêu thương mà quý thính giả dành cho chương trình. Thân ái chào tạm biệt.

0: xây và chống.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Xây và chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian mạng hiện nay thì không khó để mà bắt gặp những luận điệu cho rằng là Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu, phát triển chậm hay là không có tương lai. Đằng sau những phát ngôn tưởng như là phản biện ấy lại là thủ đoạn so sánh thiếu công bằng, cố tình bóp méo lịch sử và phủ nhận những thành quả phát triển của đất nước. Chính vì vậy mà chương trình Xây và chống ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị và các bạn nhận diện rõ những luận điệu xuyên tạc đó, đồng thời nhìn lại bằng những con số, những dữ liệu và thực tiễn sinh động để thấy rõ một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ như thế nào trong kỷ nguyên mới. Dưới vỏ bọc phản biện xã hội thì nhiều cá nhân và các tổ chức đang sử dụng phép so sánh rất là khập khiễng nhằm để phủ nhận thành tựu phát triển của Việt Nam. Điều đáng nói là những lập luận này thường cố tình bỏ qua những bối cảnh lịch sử, điều kiện xuất phát và những biến động mà đất nước đã trải qua trong hơn nửa thế kỷ qua. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, bài viết đầu tiên mà chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi đó là nhận diện thủ đoạn so sánh không ngang giá. Như quý vị và các bạn thường thấy xuất hiện trên mạng xã hội rất là phổ biến hiện nay, đó là đem Việt Nam so sánh trực tiếp với các nền kinh tế lớn, những nền kinh tế phát triển như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, thậm chí là Mỹ, để mà đi đến kết luận rằng là Việt Nam bị tụt hậu. Nhưng mà điều họ cố tình bỏ qua đó là điểm xuất phát của Việt Nam là sau năm 1975 là một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hạ tầng gần như là kiệt quệ và đời sống của người dân vô cùng khó khăn và kéo dài nhiều năm bị bao vây, cấm vận. So sánh một quốc gia vừa mới bước ra khỏi chiến tranh với những nền kinh tế được công nghiệp hóa sớm, có điều kiện tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường quốc tế từ nhiều thập kỷ trước đó là một cách so sánh không ngang giá, thiếu khách quan và mang dụng ý dẫn dắt dư luận. Không dừng lại đó, các luận điệu xuyên tạc còn cố tình nghi ngờ dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, cho rằng là các con số GDP của Việt Nam chỉ là tô vẽ. Thế nhưng, thực tế cho thấy là những đánh giá tích cực về kinh tế của Việt Nam lại đến từ các tổ chức quốc tế rất là uy tín như là Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay là các tổ chức xếp hạng uy tín toàn cầu. Việt Nam hiện nay đã trở thành

0: tới hơn 500 tỷ đô la, nằm trong nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 liên tục duy trì xuất siêu nhiều năm liền. Những con số này không thể xuất hiện nếu như mà nền kinh tế chỉ là hình thức hay là thiếu thực chất. Đáng chú ý là các đối tượng chống phá thường tập trung quét sâu vào những khó khăn như là nguy cơ già hóa dân số, bẫy thu nhập trung bình hay là áp lực hạ tầng để mà phủ nhận toàn bộ quá trình phát triển. Nhưng mà trên thực tế thì không một quốc gia nào phát triển mà không đối mặt với những thách thức. Điều quan trọng là khả năng vượt qua thách thức cũng như là duy trì đà tăng trưởng đó như thế nào. Việt Nam đang từng bước giải quyết những vấn đề đó thông qua chuyển đổi số, thông qua phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế. Một quốc gia tụt hậu sẽ không thể trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, lại càng không giữ được sự ổn định về chính trị xã hội và nâng cao vị thế trên trường quốc tế như là Việt Nam hiện nay. Những luận điệu xuyên tạc vị thế không chỉ bóp méo sự thật mà còn nhằm làm giảm niềm tin xã hội, gây chia rẽ và cản trở tiến trình phát triển của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nếu như là người dùng mạng xã hội thì quý vị và các bạn sẽ thấy rằng chủ đề Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu là một luận điệu được cứ lặp đi lặp lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm để gieo rắc tâm lý bi quan và phủ nhận con đường phát triển của đất nước. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào dữ liệu thực tế thì có thể thấy đây là cách nhìn phiến diện và hoàn toàn sai lệch. Do đó chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi bài viết Vạch trần luận điệu Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu. Chúng tôi xin được dẫn lại những số liệu được thống kê rất là cụ thể và được công bố rộng rãi. Đó là vào năm 1975, quy mô nền kinh tế của cả nước chưa đầy 22 tỷ đô la. Sau chiến tranh thì Việt Nam phải đối diện với muôn vàn khó khăn, đó là hạ tầng đổ nát, thiếu lương thực, thiếu điện, thiếu vốn và kéo dài nhiều năm bị cấm vận. Thế nhưng, sau gần nửa thế kỷ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của thế giới. Năm 2025 thì GDP của Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ đô la, đứng thứ 32 toàn cầu. Cũng riêng trong năm 2025 thì tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 7%. Trong khi đó thì xuất nhập khẩu giúp cho Việt Nam gia nhập nhóm 15 nền kinh tế xuất nhập khẩu nhiều nhất thế giới. Với những con số đó cho thấy một hành trình phát triển mạnh mẽ chứ không phải là tụt hậu như là các luận điệu xuyên tạc đã cố tình áp đặt. Không chỉ là kinh tế tăng trưởng mà đời sống của người dân cũng đã thay đổi rất là rõ rệt. Nếu như mà những năm 1970 tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam trên 70%, thì nay con số này đã giảm xuống mức là 3% theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc tế. Tuổi thọ trung bình cũng tăng hơn 75 tuổi, giáo dục phổ cập rộng khắp, tỷ lệ biết chữ thuộc nhóm cao trong khu vực. Học sinh của Việt Nam nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới ở các kỳ thi đánh giá PISA. Trong lĩnh vực y tế thì Việt Nam cũng đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao như là ghép tạng, điều trị ung thư và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một quốc gia tụt hậu thì không thể đạt được những tiến bộ xã hội toàn diện như vậy. Chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2.
1: Thì theo thống kê mới nhất và trong tác phẩm cuối cùng của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại đó, thì trong đó Tổng Bí thư chỉ rất rõ là 99% hiện nay dân ta biết chữ, một thành quả lớn. Hãy nhớ rằng nước Mỹ hiện nay vẫn còn người mù chữ. Và nếu nói về y tế, bảo hiểm y tế, thì thưa tất cả các đồng chí, hiện nay chúng ta có 93,35% dân số được bảo hiểm y tế tự nguyện và bắt buộc. Như vậy ba chỉ số hình thành phúc lớn của cuộc đời của người ta: một là ăn no mặc ấm, đời sống ngày càng phát triển, thì chúng ta đã giải quyết được bằng sự thành tựu sau đó giảm nghèo cực kỳ to lớn của đất nước chúng ta. Một chỉ số thứ hai là về y tế, là bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân 93,35%. Chúng ta có 12,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Đó là con số trung bình cao của một nước đang phát triển. Vì số bác sĩ trên 1 vạn dân là một chỉ số đo lường sự phát triển về y tế của các quốc gia. Và thông thường một nước đang phát triển thì cái số trung bình bác sĩ trên 1 vạn dân ấy từ 5 đến 15 người, 15 bác sĩ trên 1 vạn dân. Thì Việt Nam của chúng ta là 12,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Ta ở cận tiếp trên của cái nước đang phát triển, đứng về mặt y tế. Và nếu nói về học hành, chúng ta có 99% dân mù chữ. Chỉ số hạnh phúc cái cực kỳ quan trọng của đất nước chúng ta trong tác phẩm này, Tổng Bí thư chỉ rõ là 65, ta đứng hạng 65 trên 137 quốc gia. Đó là những con số mà thế giới phải thừa nhận Việt Nam. Cho nên cơ đồ tiềm lực vị thế của quốc tế của chúng ta ngày hôm nay nó chưa từng có, là nó có ý nghĩa lịch sử như vậy.
0: Trên bình diện quốc tế thì vị thế của Việt Nam cũng ngày được nâng cao

Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và là thành viên tích cực có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, của ASEAN, của APEC, của CPTPP và nhiều tổ chức quốc tế quan trọng cũng như là mối quan hệ song phương, hữu nghị, hợp tác với nhiều đối tác. Việt Nam nhiều lần được tín nhiệm bầu vào các vị trí quan trọng của Liên Hợp Quốc và đăng cai thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn. Những đánh giá tích cực từ Ngân hàng Thế giới, từ Liên Hợp Quốc hay là các tạp chí kinh tế quốc tế đều cho thấy rằng Việt Nam đang được nhìn nhận như là một câu chuyện thành công về phát triển. Vì vậy mà luận điệu nửa thế kỷ tụt hậu thực chất chỉ là cách bóp méo sự thật, bóp méo lịch sử, phủ nhận thành tựu và gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Thưa quý vị, trên mạng xã hội chúng ta sẽ thấy rất nhiều những luận điệu xuyên tạc, nhất là trong thời điểm mà giá xăng dầu tăng vọt trong những ngày vừa qua khi mà tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Và dựa trên cái cớ giá xăng dầu Việt Nam có nhiều biến động cùng với giá xăng dầu chung của thế giới, nhưng các đối tượng chống phá hay những tổ chức phản động đã liên tục đưa ra những nội dung và những bài viết để đưa ra những mức so sánh cho thấy rằng là người Việt Nam phải mua giá xăng dầu cao. Nhưng đây không phải là diễn biến biến động riêng của thị trường Việt Nam mà là biến động chung của thị trường toàn cầu. Và bên cạnh đó, họ cũng đã lờ đi và hoàn toàn phủ nhận những chính sách, những biện pháp ngoại giao về năng lượng cũng như là những can thiệp trực tiếp và cụ thể nhanh chóng vào thị trường xăng dầu để giúp cho tình hình ổn định và hoạt động sản xuất của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì, không bị đứt gãy. Chính vì vậy mà trước những luận điệu xuyên tạc thì điều có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất chúng ta phải nhìn vào đó chính là thực tiễn phát triển của đất nước. Quý vị thấy là những thay đổi ngay trong đời sống của chính mình hay từ vị thế của quốc gia, quốc tế và tốc độ phát triển kinh tế sẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho một Việt Nam đang vươn lên rất là mạnh mẽ. Bài viết thực tiễn sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn ngay sau đây để chúng ta tiếp tục nhận diện rõ và có đủ cơ sở để mà phản bác lại những luận điệu xuyên tạc này. Nếu nhìn lại chặng đường gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất thì Việt Nam đã tạo nên bước chuyển mình sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Từ một quốc gia thiếu ăn, phụ thuộc viện trợ thì Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam tăng cao, vốn đầu tư nước ngoài duy trì ổn định, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, kinh tế số và thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng. Chỉ riêng trong năm 2025 thì thương mại điện tử đã tăng khoảng 25%, còn chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 15 bậc so với năm 2020. Không chỉ phát triển kinh tế, Việt Nam còn đạt nhiều thành tựu quan trọng về an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hệ thống giao thông, điện, đường, trường, trạm, bệnh viện được đầu tư một cách đồng bộ. Ngày nay thì người dân ở nhiều vùng nông thôn đã có thể tiếp cận với Internet tốc độ cao, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích xã hội trong bối cảnh mà thế giới biến động rất phức tạp. Chính sự ổn định ấy đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển dài hạn và giúp cho Việt Nam có thể nâng cao vị thế quốc tế. Một đất nước liên tục mở rộng quan hệ ngoại giao, tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và được cộng đồng quốc tế đánh giá là ngôi sao đang lên của kinh tế châu Á, rõ ràng không thể nào bị xem là một quốc gia tụt hậu. Thực tiễn phát triển sẽ là câu trả lời mạnh mẽ và thuyết phục nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc. Không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều định hướng chiến lược về công nghệ số, về kinh tế xanh, về đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi nhận định ngắn với chủ đề Việt Nam và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, thì Việt Nam không lựa chọn đi theo một mô hình nhập khẩu nào mà kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điểm đáng chú ý là Việt Nam luôn giữ được sự ổn định chính trị trong khi liên tục đổi mới tư duy phát triển. Ba đột phá chiến lược về hạ tầng, về thể chế và nguồn nhân lực đang được triển khai mạnh mẽ nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Thì chuyển đổi số của Việt Nam đã chiếm khoảng 25% và đồng thời thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số. Nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo đã hình thành tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ và startup tham gia phát triển các sản phẩm mới. Song song với đó, thì Việt Nam cũng cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng sạch. Những định hướng này cho thấy là Việt Nam không chỉ quan tâm tới

tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Điều quan trọng hơn cả là khát vọng phát triển đang được nuôi dưỡng bằng tinh thần tự cường dân tộc và niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Việt Nam không né tránh khó khăn, càng không phủ nhận những tồn tại cần phải khắc phục để mà đất nước bước tiếp vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động hơn, tự tin hơn và hội nhập sâu rộng hơn vào dòng chảy phát triển toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử phát triển của một quốc gia không thể được nhìn nhận bằng cảm tính hay Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình sẽ có 3 nội dung chính. Đầu tiên là bản tin giáo dục số tiên phong. Tiếp tục đó là chuyên mục học và hành. Ở chuyên mục này thì quý vị có thể nghe những bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao. Và hôm nay là chuyên đề về quyền và nghĩa vụ của công dân. Và phần cuối cùng là diễn đàn giáo dục sẽ chia sẻ về câu chuyện thí sinh có được miễn lệ phí xét tuyển đại học năm 2026 hay không. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã có gần 143.000 thí sinh đăng ký, trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất trên cả nước. Môn ngoại ngữ ghi nhận hơn 65.400 thí sinh đăng ký, tương đương với mức là 45,82%, cao nhất trong các môn tự chọn xét riêng lẻ. Điều này cho thấy thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế. Còn ở nhóm khoa học xã hội có lượng đăng ký đáng kể nhưng chiếm tỷ trọng chênh lệch với khoa học tự nhiên. Cụ thể là môn lịch sử có hơn 41.000 thí sinh lựa chọn, chiếm 28,77%. Địa lý có hơn 33.500 thí sinh lựa chọn, chiếm 23,48%. Giáo dục kinh tế và pháp luật có hơn 23.000 thí sinh lựa chọn, chiếm 16,14%. Trong ngày 13 tháng 5, đề cập đến việc các trường trung học phổ thông có thể chủ động tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5 phải đảm bảo tính nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc thi thử không gây áp lực quá mức cho học sinh, khuyến khích các trường cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Kết quả thi thử chủ yếu để phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh. Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng, đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu đạt của chương trình hiện hành. Nhằm giúp khoảng 134.000 học sinh lớp 12 có sự chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các trường trung học phổ thông về việc đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tổ chức hiệu quả việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông Quốc yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp rà soát, phân định trình độ học sinh, mức độ đạt được để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên phụ trách theo đối tượng, triển khai cho học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc và định dạng đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cách thức tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Lãnh đạo sở cũng nêu rõ các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu thi tốt nghiệp, không tổ chức ôn tập tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí, đảm bảo đúng quy định theo các văn bản có liên quan về việc tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Ngày 13 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 vào các trường thực hiện bằng bài khảo sát đánh giá năng lực năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5 trường tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát tương tự như những năm trước. Các trường trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, Bình Thọ, phường Thủ Đức, Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng tổ chức khảo sát thống nhất theo lịch chung cùng một ngày do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, sở sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát và chấm bài phúc khảo. Đồng thời, vận dụng các quy định tại công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 10 của thành phố để đảm bảo kỳ khảo sát được thực hiện khách quan, chính xác và công bằng.

Quý vị vẫn đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo sẽ là những thông tin về tuyển sinh của các trường đại học. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam và tin học ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, các hội đồng thi có lịch thi từ ngày 17 tháng 5 năm 2026 sẽ tạm dừng tổ chức cho đến khi có thông báo mới. Lý do nhằm phục vụ công tác rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trước đó, trường cũng đã thông báo tạm dừng cấp phát chứng chỉ, giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tin học ứng dụng công nghệ thông tin của các hội đồng thi từ ngày 10 tháng 5 về trước. Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển đại học chính quy năm 2026 dành cho thí sinh trên toàn quốc. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến diễn ra từ nay cho đến hết ngày 20 tháng 6 tại địa chỉ dkts.ul.edu.vn. Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế Luật thực hiện các phương thức xét tuyển bao gồm: phương thức 1, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; phương thức 2, xét tuyển tổng hợp dựa trên nhiều tiêu chí như kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ trung học phổ thông cùng các tiêu chí khác theo quy định của nhà trường. Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường xét tuyển cho 4 nhóm đối tượng bao gồm: thí sinh có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, thí sinh không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia năm 2026, thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 và thí sinh có các chứng chỉ quốc tế như IB, A-Level, SAT và ACT. Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo đến thí sinh dự tính du học nước ngoài theo chương trình chuyển tiếp quốc tế sang các trường đại học đối tác tại Úc, Mỹ, New Zealand, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Yêu cầu về bài luận là viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có thể viết tay hoặc đánh máy, khoảng từ 600 đến 1.000 từ. Nội dung giới thiệu bản thân, lý do chương trình chuyển tiếp quốc tế, tóm tắt lịch sử xin thị thực các nước nếu có, tóm tắt tình hình tài chính của gia đình bao gồm thu nhập hàng năm, tình hình tài chính chuẩn bị du học, kế hoạch học tập, kế hoạch chuẩn bị du học giai đoạn 2 sang đại học đối tác nước ngoài và dự định sau tốt nghiệp, đồng thời thí sinh chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tuyến 30 phút. Vào chiều 13 tháng 5, một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo liên quan đến việc mạo danh gửi tin nhắn lừa đảo liên tiếp đến phụ huynh, học sinh trong những ngày gần đây. Trong đó, thì trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo khẩn về việc giả mạo liên quan đến công tác tuyển sinh, cập nhật dữ liệu học sinh lớp 5. Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi nhận một số phản ánh từ phụ huynh về việc nhận được các cuộc gọi điện từ số điện thoại lạ, tự xưng là đại diện các cơ quan ban ngành, cụ thể như là công an phường, ban giám hiệu nhà trường, liên hệ trao đổi về một số nội dung như là yêu cầu cung cấp hồ sơ học sinh, mang hồ sơ đến trường hoặc là cung cấp thông tin liên quan đến việc làm căn cước công dân cho học sinh. Bà Đỗ Ngọc Chi, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định, hiện tại nhà trường không có bất kỳ thông báo nào yêu cầu phụ huynh học sinh thực hiện các nội dung nêu trên qua điện thoại di động hoặc thông qua các số liên lạc không chính thức. Để đảm bảo an toàn thông tin, nhà trường kính đề nghị quý phụ huynh học sinh không làm theo những hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mã hồ sơ, hình ảnh giấy tờ của học sinh hay phụ huynh, không đến làm việc theo yêu cầu khi chưa có thông báo chính thức từ nhà trường hoặc cơ quan chức năng.

0: Quý thính giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, mời quý phụ huynh và học sinh dành thời gian để nghe chuyên đề ôn tập môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật thuộc chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện, và chuyên đề này do cô Võ Thị Hậu, giáo viên trường Trung học phổ thông Marie Curie, phường Xuân Hòa hướng dẫn.
1: Rất vui khi được gặp lại tất cả các em. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục giúp các em hệ thống kiến thức của chương trình Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề số 7, một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa xã hội. Nội dung cơ bản của chủ đề này bao gồm: thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập; thứ tư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; thứ năm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội; thứ sáu, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ di sản văn hóa; thứ bảy là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Trong nội dung này, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề cơ bản. Pháp luật quy định công dân có quyền tự do kết hôn khi có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Có quyền ly hôn khi mục đích của hôn nhân không đạt được và việc duy trì hôn nhân không có lợi cho gia đình. Và theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, ở khoản 1 điều 8 về điều kiện kết hôn. Điểm A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Điểm B. Việc kết hôn phải do nam và nữ tự nguyện quyết định. Điểm C. Cả hai bên là nam và nữ đã không bị mất năng lực, hành vi dân sự. Và điểm D. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và điểm D khoảng 2 điều 5 của luật này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Cũng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 khoảng 2 điều 5 cấm các hành vi sau đây. Điểm A, cấm kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. Điểm B là cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Điểm C, cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc là đang có chồng. Điểm D, cấm việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu trực hệ nè, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi của mình, giữa cha chồng với con dâu, giữa mẹ vợ với con rể, giữa cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Điểm D, quy định về yêu sách của cải trong kết hôn là cấm yêu sách của cải trong kết hôn. Điểm E, cấm cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn hoặc là cản trở ly hôn. Điểm G, cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, hoặc là cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. Điểm H, đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Điểm Y, đề cập đến việc lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mà mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức. Ở nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, thì chúng ta có một lưu ý nhỏ. Thứ nhất là người chồng tuyệt đối không được đơn phương ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai, này, sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Và thứ hai là chủ thể có quyền đề nghị ly hôn. Thứ nhất, tất nhiên là vợ hoặc chồng. Thứ hai là người thân của hai bên trong trường hợp khi mà vợ chồng bị tâm thần, họ không nhận thức được hành vi hoặc là bị bạo lực gia đình, thì người thân hai bên, trường hợp thường là ba và mẹ của hai bên, có quyền đề nghị ly hôn. Thứ ba là trường hợp được đơn phương ly hôn khi cả hai bên không thể chung sống với nhau, một trong hai bên mất tích, một trong hai bên bị tâm thần. Kèm lưu ý, bên cạnh quyền sẽ là nghĩa vụ, vậy thì công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật trong hôn nhân về điều kiện kết hôn. Thứ hai là về nguyên tắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thứ ba là có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau ly hôn. Chúng ta qua nội dung thứ hai là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Nội dung này khá đơn giản bởi vì nó rất gần gũi với chúng ta. Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vợ và chồng phải bình đẳng tôn trọng với nhau. Vợ chồng có vị trí vai trò ngang nhau trong đời sống gia đình, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy tài năng của mình, được hưởng thụ các thành quả của sự phát triển. Thứ hai là vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập và bảo vệ khối tài sản chung của vợ và chồng. Họ có quyền với tài sản riêng của mình và có quyền thừa kế tài sản của nhau. Chỗ này cô mở rộng thêm cho các em ở điều 29 luật hôn nhân và gia đình, quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ và chồng. Khoản 1. Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung và không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Lao động trong gia đình là chúng ta ở nhà nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, lao động trong gia đình đó. Ở điều 35 của luật hôn nhân và gia đình quy định về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Khoản 2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản, đây là yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản của vợ và chồng trong những trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất, liên quan đến tài sản là bất động sản. Thứ hai, tài sản là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Và thứ ba là tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình thì việc định đoạt tài sản chung giữa hai vợ chồng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Ở điều 33 quy định về tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Tài sản chung của vợ và chồng sẽ bao gồm nè, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nè, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Thứ hai là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và là tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận đó là tài sản chung thì đó được xác định là tài sản chung giữa vợ và chồng. Ở khoản này cũng quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ở khoản 3 có quy định trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà do vợ hoặc là chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các em lưu ý những cái quy định này của luật hôn nhân và gia đình. Và để chúng ta dễ dàng xác định nhận diện khi mình làm bài tập, đặc biệt là câu hỏi đúng sai. Nội dung thứ hai trong nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đó chính là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên khác trong gia đình. Đối với cha mẹ thì có quyền yêu thương con, tôn trọng ý kiến của con. Được chăm lo học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ cũng như là đạo đức. Phải trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Đây là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đối với con cái. Ngược lại, đối với con thì con có quyền được cha mẹ yêu thương, này, tôn trọng, này, có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn, hiếu thảo cũng như là phụng dưỡng ba mẹ của mình. Chúng ta qua nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. Thứ nhất, đề cập đến quyền học tập của công dân, chúng ta lưu ý đến những cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập, nghĩa là ai cũng được quyền đi học, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Trường hợp công dân nào không đủ điều kiện, thuộc hộ nghèo, khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ một toàn phần hoặc là một phần về học phí, cũng như là sách giáo khoa, điều kiện về cơ sở vật chất, vân vân. Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì được nhà nước tạo điều kiện để công dân được cơ hội bình đẳng về học tập. Thứ hai, công dân được học bất cứ ngành nghề nào nhưng mà miễn phù hợp với bản thân. Thứ ba là được học không hạn chế, hay còn gọi là học từ thấp đến cao. Thứ tư là quyền học thường xuyên suốt đời, học bằng nhiều hình thức, trường lớp khác nhau. Tiếp theo là được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Và đối với quyền này thì có giới hạn ở những công dân có tài năng thì mới được tạo điều kiện để phát triển. Ví dụ là học sinh tham gia các cuộc thi, học sinh giỏi, cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, v.v. Công dân được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập cũng như là quá trình rèn luyện của mình, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đồng thời được phát triển tài năng cũng như là năng khiếu của bản thân. Thứ hai là nghĩa vụ học tập của công dân. Đầu tiên, công dân trong độ tuổi theo quy định phải có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Giáo dục bắt buộc của chúng ta là giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ 5 tuổi cũng như là phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tiến tới là phổ cập trung học phổ thông. Bên cạnh đó, công dân còn có một số nghĩa vụ sau đây liên quan đến vấn đề học tập. Đó là tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về học tập, phải tôn trọng quyền học tập của người khác, phải thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời tôn trọng nhà giáo, cán bộ và là người lao động của các cơ sở giáo dục. Nội dung thứ tư trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, đề cập đến quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân. Đối với nội dung của quyền này thì công dân sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được bình đẳng về cơ hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, được bình đẳng trong việc khám chữa bệnh, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu, được tôn trọng về tính mạng và nhân phẩm, được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, được giữ bí mật thông tin trong khám chữa bệnh, được quyết định các vấn đề về khám chữa bệnh của bản thân mình, và cuối cùng là được tố cáo các hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, công dân phải tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phải tôn trọng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác. Và cuối cùng là tham gia thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ năm là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Đối với nội dung an sinh xã hội, chúng ta đã được tìm hiểu ở chủ đề số 2 ở phần kinh tế. Tuy nhiên, đối với chiều tiếp cận ở nội dung ở phần kinh tế là chúng ta tìm hiểu 4 chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đó là chính sách thu nhập, việc làm, chính sách bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách các dịch vụ xã hội cơ bản. Còn trong nội dung này, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái chiều quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là quyền cơ bản của công dân được bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, công dân được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội. Công dân được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội. Và cuối cùng, mọi công dân được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm đến việc đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của pháp luật. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Đầu tiên, công dân phải thực hiện các quy định của hiến pháp và pháp luật về việc làm, về thu nhập, về vấn đề giảm nghèo, về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như là trợ cấp xã hội. Thứ hai, công dân phải tôn trọng quyền được đảm bảo an sinh xã hội của mọi người và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được đảm bảo an sinh xã hội nói chung theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ sáu trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, bao gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Chúng ta nắm những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, về quyền. Theo quy định của pháp luật, thì công dân được quyền tiếp cận, được hưởng thụ các di sản văn hóa vật chất và tinh thần, được tham gia vào đời sống văn hóa như là biểu diễn các làn điệu dân ca, hát, hò, biểu diễn nghệ thuật, được tham quan các di sản văn hóa và nghiên cứu di sản văn hóa của đất nước.
0: Để nghe đầy đủ phần nội dung này, quý vị có thể truy cập vào chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh niên thực hiện.

0: tiếp tục chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 là Diễn đàn Giáo dục. Thưa quý vị, tại hội nghị tuyển sinh năm 2026 mới đây, một số ý kiến cho rằng cần xem xét miễn lệ phí xét tuyển đại học, vừa để thuận lợi trong công tác xét tuyển, vừa để giảm gánh nặng cho phụ huynh, thí sinh khi các em phải đóng nhiều khoản chi phí liên quan đến tuyển sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoản lệ phí xét tuyển hiện chủ yếu được sử dụng cho các khâu phục vụ công tác tuyển sinh như là hỗ trợ các trường trung học phổ thông, đơn vị đầu mối và bộ phận liên quan tại các cơ sở đào tạo trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, đối sánh và cập nhật thông tin thí sinh trên hệ thống. Nếu các cơ sở đào tạo thống nhất chủ trương cùng chia sẻ kinh phí để miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh, thì Bộ sẵn sàng nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp. Và trên cơ sở đó, Bộ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai khi đủ điều kiện thực hiện. Ông Thảo nói, các cơ sở đào tạo nên cân nhắc việc miễn lệ phí xét tuyển bởi công tác tuyển sinh thực chất nhằm tuyển được thí sinh chất lượng cho chính nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, các cơ sở đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán nếu đủ điều kiện, việc miễn lệ phí xét tuyển có thể được triển khai từ năm tới. Và theo quy định hiện hành thì thí sinh năm nay vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và mức lệ phí này là ở mức 15.000 đồng cho một nguyện vọng. Như vậy thì thông tin miễn lệ phí xét tuyển đại học mới đang dừng ở mức là đề xuất và xem xét nên thí sinh chưa được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố khung thời gian tuyển sinh 2026. Trong đó, việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7. Thí sinh lưu ý năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 13 nguyện vọng. Trong đó, thì các ngành đào tạo giáo viên phải đăng ký nguyện vọng từ 1 cho đến 5. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và cung cấp minh chứng cho chính xác, bao gồm như điểm xét tuyển, sơ tuyển. Từ ngày 10 tháng 7, thì thí sinh xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe, luật, cập nhật ngưỡng đầu vào. Dự kiến đến ngày 8 tháng 7, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đầu vào của các ngành này. Thí sinh phải hoàn thành đăng ký đến khi có kết quả phúc khảo điểm thi trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, cung cấp đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả những thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, khu vực, và đối tượng ưu tiên nếu có, nguyện vọng đăng ký, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, tính xác thực của các giấy tờ minh chứng. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành, của chương trình đào tạo, không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển. Thông tin để đăng ký xét tuyển bao gồm thứ tự nguyện vọng, mã cơ sở đào tạo và tên cơ sở đào tạo, mã xét tuyển. Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin xét tuyển, điều kiện ưu tiên, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, nộp điểm học tập bậc trung học phổ thông trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành trình đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Diệu Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị. Chúng ta đã chính thức quay trở lại sau một kỳ nghỉ cũng khá là dài rồi đúng không Diệu Minh?
1: Dạ đúng vậy.
2: Không biết là Diệu Minh đã có một kỳ nghỉ như thế nào ạ?
1: Một kỳ nghỉ đầy bão tố.
2: Sao nữa?
1: Tại vì cái lúc nghỉ thì nó không sao, nhưng mà cái lúc mà quay lại đi làm đó mọi người thì ai cũng kiểu ủa alo. Coi như là tất cả những cái việc mà mình tạm ngưng trong những ngày nghỉ là đến cái ngày thứ hai là ta nói là trời đất ơi, nó bão táp vô cùng. Không biết là những người khác thì như thế nào, chứ với Diệu Minh là vậy đó.
2: Không sao đâu Diệu Minh, vì chỉ còn khoảng gần 120 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ nghỉ lễ Quốc Khánh rồi.
1: Ê nhưng mà kỳ, sao đi làm mà cứ đếm ngày nghỉ vậy trời.
2: Nhưng mà thật sự mọi người đang sống quá vội á, Diệu Minh thấy không? Mọi người đã bị lụy những kỳ nghỉ. Vừa rồi mình mới nghỉ Tết xong đúng không Diệu Minh? Cái đùng cái là tới 30/4 một năm rồi.
1: Mà chưa gì á là trong các cái group chat của Diệu Minh là mọi người đã nói rằng là ý Quốc Khánh này mình được nghỉ bù 2 ngày dồn lại là thành 9 ngày, ý bây giờ mình lên lịch đi đâu đó, đi Úc, đi châu Âu đồ các loại gì đó. Xong rồi mình nghĩ là wow, không, tính ra nó cũng có một cái gọi là tích cực, đó là chúng ta hay là nói chung là giới trẻ đi, là làm ra làm, chơi ra chơi, cái lúc mà ta nói là bán mình rồi đó thì là khí thế luôn. Nhưng mà cái lúc mà nghĩ đến cái việc hưởng thụ thì Dũng Minh nghĩ nó cũng là một cái cách để mà mình xả stress cho tinh thần ha, đi chữa lành tâm hồn sau những ngày cày cuốc rất là vất vả.
2: Thật sự thì đây cũng là một thói quen tốt thôi mà Dũng Minh. Mình lo xa, nghĩ xa cho tương lai thì mình sẽ có những cái kế hoạch để mà nó được thực thi một cách bài bản hơn, đúng không?
1: Thói quen rất tốt, chỉ có là phải có điều kiện thì mới đúng có rồi. Thể làm được cái thói quen đó thôi.
2: À, và có một cái thông tin nữa cũng rất là vui là từ năm nay thì chúng ta sẽ có thêm một ngày nghỉ nữa, đó là Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24 tháng 11. Thì mọi người cũng đã đếm tới đó để coi làm gì rồi đó Diệu Minh.
1: quá trời ngày thôi, có khúc nào nghỉ thì hay khúc đó đi, chứ bây giờ đếm nữa là không biết như thế nào luôn.
2: Rồi còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đếm số của bảng xếp hạng top 10 là số xanh tuần này. Không biết là số tuần vừa rồi có dao động nhiều không Diệu Minh ha?
1: Không hiểu tại sao nó lại không quá nhiều, có thể là do là mọi người đi chơi lễ cho nên là gần như là không có sản phẩm mới ra mắt. Nhưng mà bù lại á, thì lại có 8.000 cái teaser, trailer, rồi hint cho
2: rồi.
1: Những cái sản phẩm âm nhạc mới của tuần này.
2: Diệu Minh nhắc tới đây thì Bèo cũng có thấy lướt đâu đó trên mạng xã hội là có ai đó cũng đã xóa những bài đăng của mình. Đây là một trong những cái hint mà chuẩn bị rục rịch tung sản phẩm mới, đúng không Diệu Minh?
1: Thường là vậy.
2: Thì không biết là một bí mật đằng sau showbiz của chúng ta là Diệu Minh Lê thì mình đã có những cái hình gì đó cụ thể hơn không ạ?
1: Theo như Diệu Minh nghe đồn thì

0: Ồ, tím
1: Thì
0: thì không phải là album mà là single thôi.
1: nhưng mà cũng rất là đáng mong chờ rồi, tại vì mỗi khi mà chàng trai này rục rịch comeback thì Béo nghĩ rằng là truyền thông sẽ thuộc về anh ấy. Không biết là sản phẩm năm nay thì có chấn động như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, hay là năm ngoái là có bài gì nữa vô mình?
0: Không có bài đó à, năm ngoái là nghỉ rồi.
1: À vậy hả? Thì năm nay hy vọng rằng cũng sẽ có được một cái bản hit mà nó đình đám và rình rang như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào top 10 của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, với vị trí thứ 10 đang thuộc về Bùi Trường Linh cùng Sớm Như Vậy.

cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng? Dù sao thì anh cũng vẫn muốn em cười. Một lời tạm biệt cho những gì mình từng hứa sẽ bên cạnh nhau.

0: Nếu như mà có thời gian để nghe cái bài hát này á, thì mọi người sẽ cảm thấy có một chút gì đó đồng cảm với lại cái bài hát. Và Dự Minh nghĩ vì vậy mà Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh có thể tạo được một cái sự yêu thích ở các bạn trẻ. Bởi vì trong bài thì có một cái câu Dự Minh để ý là tại sao anh lại gặp em sớm như vậy, là ngày mà anh chưa kịp có cái gì trong tay. Nó là cái sự trăn trở của rất nhiều những cái bạn trẻ khi mà bởi vì chưa có trong tay cho nên đương nhiên là cũng không có hoàn toàn tự tin với tình yêu và tự tin là mình sẽ làm được gì cho người yêu của mình. Nó là một cái lời tâm sự, nó vừa chân thành mà nó cũng cho thấy rằng là cái người con trai đó rất là coi trọng cái người con gái đó. Tức là không nhất định phải là anh rất là yêu em thì nghe nó cũng chưa chắc gì là nó đã rung động chúng ta bằng cái việc rằng là anh ước gì anh có thể lo được cho em đầy đủ, kiểu dạng như vậy đó.
1: Mọi người hay có những cái comment cũng không biết là như thế nào theo như Diệu Minh thấy, nhưng mà là Bùi Trường Linh ơi, em đã trải qua những gì mà có thể viết được những cái lời như vậy á, thiệt sự luôn á.
0: Thật ra thì cái bài này nè, đã từng có một cái bài mà trước đây Trịnh Thăng Bình có viết, đó là Đâu Ai Đợi Mình. Nó cũng là một cái tâm lý là của một cái người chưa thành công và sợ rằng là cái người con gái đó chắc là sẽ không thể nào chờ được tới cái lúc mà mình đủ đầy mọi thứ để lo cho cô gái đâu. Thì hai thế hệ đương nhiên là cái cách viết thì nó hơi khác nhau một chút xíu, nhưng mà nó cùng là một cái tâm trạng đó đó.
2: Trong lòng mưa còn rơi từng cơn, chắc sẽ có đủ bản lĩnh để yêu nàng khi gặp nhau muộn hơn. Đôi bên cô giữ em lại chịu đựng những thiếu sót của bản thân mình.

0: Và bây giờ thì tạm chia tay với Bùi Trường Linh ở vị trí thứ 10, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị trí thứ 9 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Khi chúng ta một lần nữa chào đón một bài hát rất mới lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Đó chính là Vacheron Louis V. Louis V hay là Louis V đây, dù mình ơi.
1: Louis V.

0: của Hiếu thứ hai và Hustling Rapper, một bài hát đến từ album Mắt Nhắm Mắt Mở vừa mới được phát hành cách đây khoảng gần 3 tuần của Hiếu thứ hai ạ.
1: Dạ, tuần trước á thì mọi người nhớ là Hiếu thứ hai có 3 bài hát ở trong album, nằm ở trong top 10. Và như vậy tuần này với ca khúc mới này, liệu là nó cộng thêm hay là có một cái sự thay đổi gì thì chắc là mọi người chúng ta phải chờ nghe đến hết chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 8, lùi 3 hạng, chờ đến khi anh về, Hiếu thứ 2 và Hoàng Tôn.

0: Như vậy là ở cả hai vị trí 8 và 9 của bảng xếp hạng đều là Hiếu thứ hai, với các ca khúc nằm ở trong album Mắt Nhắm Mắt Mở. Một bài là feat với Hoàng Tôn và một bài là feat với lại Hustlang Rapper.
1: Ở trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy là cái tên Hoàng Tôn cũng đã xuất hiện ở trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Yeah. Thì anh tài Hoàng Tôn cũng là một trong những anh tài đầu tiên được công bố chính thức sẽ nhập cuộc vào Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2. Thì đây cũng chắc chắn là một trong những cái tên mà sẽ làm cho mọi người sẽ hồi ức lại về những bản hit mà chúng ta cũng từng hát theo một thời, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi, hơi bị nhiều luôn á. Và bởi vì thực sự ra mà nói thì năm nay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không có quá nhiều những cái tên nổi bật, cho nên là Hoàng Tôn đang được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá, ít nhất là với khả năng music producer cũng như là với vocal của Hoàng Tôn cái đã.
1: Nhưng mà nếu như lời đồn có thiệt thì năm nay cũng sẽ là một năm khá là kịch tính. Tại vì em thấy là ở trong dàn line up khi mà tung cái hình những cái poster thì có Hoàng Dũng nè, rồi đúng có Hà rồi. An Huy nữa đúng. Mọi người cũng đang rất là ồn về hai cái poster này.
0: Nói chung là toàn là các hoàng tử hát tình ca lãng mạn không à, đúng không?
1: Nên là chắc chắn hứa hẹn một mùa cũng rất là chất lượng tiếp theo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

0: Hóa ra thì đang được xài những cái sound rất là tốt ở trên nền tảng video ngắn. Tuy nhiên để mà nó đổi qua số liệu của các cái bản dài như là nhạc stream á, thì nó dù mình thấy là nó chưa có xứng tầm. Nhưng mà dầu sao thì Grady vẫn là một trong những ông hoàng nhạc số, cho nên là về mặt streaming thì có thể là với bảng xếp hạng làn sóng xanh, số liệu khi mà cộng trong một tuần á, thì Grady có thể là sẽ nằm ở phía sau và sẽ không trụ hạng quá lâu. Nhưng mà nhạc của Grady thì Dũng Minh nghĩ là sẽ ăn đường dài, cho nên là với Hóa Ra hay là như bây giờ Dũng Minh thấy là Đôi Mắt Kẻ Tình Si, mặc dù đã out khỏi top 10 nhưng mà cái số liệu của nó vẫn rất là ổn định, thì đó là cái con đường mà Grady cũng như là âm nhạc của Grady sẽ đi.
1: Và cái mà Bell cùng với quý vị khán giả quan tâm ở thời điểm hiện tại là khi nào thì một nửa sau của album của Grady sẽ được ra mắt, Diệu Minh ơi? Diệu Minh đã có hỏi chưa?
0: Trời ơi, theo như Diệu Minh nhớ là tuần nào Bell cũng hỏi Diệu Minh đúng câu rồi. Này và tuần nào Diệu Minh cũng trả lời bằng hai chữ Diệu Minh đoán là.
1: Diệu Minh đoán là.
0: Chứ giờ làm sao mà nhắn tin hỏi người ta được, cái đó là chiến lược của người ta, sao tự nhiên cái người ta khai cho mình nghe.
1: Đó thì hôm bữa Bell cũng có nói với Diệu Minh là Bell cũng đoán là biết đâu nửa sau sẽ được tung vào nửa cuối năm nay thì sao, để mà album có cái độ phủ sóng cả năm luôn.
0: Cũng có thể.
1: Biết đâu đây cũng

0: một cái chiến lược rất là thông minh.
1: Hôm bữa Dụ Minh đoán là chắc là trước tháng 6. Nhưng mà bây giờ thì Dụ Minh biết là trước là trong tháng 6 là có rất nhiều sản phẩm, thì đôi khi đúng là để kéo cái nhiệt cho nguyên một cái album thì Side B ra mắt vào cuối năm cũng hợp lý.
0: Nên là chúng ta hãy cứ tiếp tục đoán cùng với Dụ Minh và Beo quý vị nhé. Và một lần nữa xin được chúc mừng Grady cùng Hóa Ra đã giữ vị trí thứ 7 tuần vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 6 của Làn Sóng Xanh tuần này, đã thuộc về Astra, ca khúc Ai Ngoài Anh.

Bài hát coi vậy mà cứ rỉ rả ở trong bảng xếp hạng hoài ha. Và Ai Ngoài Anh như vậy là tuần này đã đến tuần thứ 17 nằm ở trong bảng xếp hạng rồi, là một cái thành tích cũng rất là khủng. Với một cái top 10 mà chúng ta biết rằng là số liệu là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với lại vị trí thứ 5 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần đầu tiên tháng 5. Lùi nhẹ hai hạng chính là Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết của Hiếu Thứ Hai.

0: Mặc dù là so với lại thành tích của Hiếu á, thì cái việc là bài này vào tuần đầu tiên top 3 và mới ở tuần thứ hai thôi, tuần thứ ba thôi mà lùi hạng á, thì nó hơi đáng tiếc. Nhưng mà mình sẽ phải nhìn tổng quan ở chỗ là bởi vì đang cùng một lúc Hiếu ra cả một cái album, và fan cày thì thật sự là sức người không chỉ có hạn mà thời gian cũng có hạn nữa. Cho dù là bạn có cày 24 giờ một ngày thì đương nhiên là cái lượt view tập trung cho một bài hát với lại 12 bài hát là nó khác nhau. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc là đã có đến ba ca khúc của Hiếu nằm ở trong top 10 rồi.
1: Chị Minh nói tới đây mà còn ấp úng ngập ngừng một xíu thì mọi người hãy nghe hết chương trình ngày hôm nay nha. Khoan dừng lại nha mọi người ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này, đã thuộc về một bài hát mà tuần trước ở vị trí thứ 8. Có nghĩa là tuần này thì Ngày Rời Chuyến Bay đã tăng 4 hạng so với tuần trước. Một bài hát của Minh Huy và Pini.

ban chiều, lời anh viết buông rời rạc như sau lòng mương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân đủ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai bên đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cùng băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, khoảng cách chẳng phải là nguyên nhân.

0: Đây thực sự cũng là một cái sản phẩm âm nhạc khá là bất ngờ khi mà nó được viral, và con đường đi của Ngày Rời Chuyến Bay thì hơi hơi tương tự giống như là Không Buông vậy đó. Và chúng ta thấy rằng là việc có thể chạm đến người nghe có rất nhiều con đường, không có một cái công thức nào cố định, và Không Buông là một nè, Ngày Rời Chuyến Bay là hai nè, là những cái trường hợp điển hình tiêu biểu cho những cơ hội của các bạn trẻ, có thể không cần mạnh về marketing, thậm chí là cũng không có PR social, nhưng nếu như mà kiểu giống như là đúng gu của các bạn trẻ thì các nghệ sĩ mới của chúng ta cũng có cơ hội. Và ở vị trí thứ ba của bảng xếp hạng tuần này chính là cái bài hát mà Diệu Minh cũng vừa mới nói, Không Buông của Hưng Lê và Ari. Mặc dù đã ra mắt từ tháng 6 năm ngoái và đến thời điểm này là được một năm rồi, nhưng mà bài hát này hiện vẫn đang nằm ở trong bảng xếp hạng nhạc số của rất nhiều nền tảng, không phải chỉ làn sóng xanh. Và ví dụ như là với số liệu ở trên YouTube thì nó đã lên đến con số bao nhiêu nhỉ? 60 triệu. Còn ở Spotify thì bài này cũng phải gần 40 triệu lượt nghe rồi, gần 35 triệu lượt nghe rồi, rất là nhiều luôn.
1: Con số ao ước của rất là nhiều các nghệ sĩ đúng không Diệu Minh, ở
0: Đúng
1: một thời điểm
0: rồi.
1: mà chúng ta hàng tuần được chào đón rất là nhiều các tác phẩm mới. Và một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông của Hưng Lê và Ari.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hai vị trí cao nhất của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Mình nên gọi tên vị trí nào trước đây ta?
1: Vẫn phải là Á Quân thôi. Và Á Quân thật sự có một cái bước nhảy vọt không ngờ khi cùng với lại việc ra mắt một cái MV official, đúng không ạ?
0: Dạ đúng.
1: Thì Organus và Đăng Răng To đã cùng nắm tay nhau tiến lên vị trí Á Quân của bảng xếp hạng tuần này, thăng tiến đến tận 9 bậc so với lại tuần trước.

Và vừa rồi là tuyển bạn gái của Ogenus và Đăng Răng To. Trong tuần lễ vừa qua thì Bell thấy là ca khúc này đã được mở ở rất là nhiều nơi, thậm chí là chủ đề bàn tán của rất là nhiều các diễn đàn ở khắp các nền tảng mạng xã hội luôn á Dương Minh. Tuần trước thì Bell cũng có nói về cái MV tuyển bạn gái này rồi, nhưng mà thật sự trong tuần lễ vừa qua thì số lượt stream của tuyển bạn gái ở tất cả các nền tảng đã góp phần làm cho bài hát này có một cái cú nhảy vọt rất là bất ngờ như vậy. Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tuần lễ tiếp theo thì tuyển bạn gái của Ogenus và Đăng Răng To có tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn ở vị trí áo quân này nữa hay không nha.

Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau im lặng để gọi tên một bài hát. Xin được chúc mừng quán quân của chúng ta một lần nữa, gọi tên Hiếu thứ hai và người im lặng gặp người hay nói.

0: còn gì để nói về cái bài hát này. Nhưng mà, và Diệu Minh cứ nghĩ rằng là khi ra mắt những ca khúc mới,
1: yeah,
0: full album, thì Người Im Lặng Gặp Người hay nói sẽ lùi xuống để cho những cái bài hát mới tiến lên.
1: Không có đâu Diệu Minh.
0: Không. Và như vậy là tuần này đánh dấu 8 tuần liên tiếp ca khúc này giữ vị trí top 1 của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh. Và mọi người biết rằng là thường tổng kết cuối năm thì cái con số mà tầm khoảng chừng từ 6 tuần trở lên là đã khủng khiếp lắm rồi. Và với thành tích 8 tuần nằm ở vị trí top 1 thì đây sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho cái vị trí là kỷ lục nhiều tuần top 1 Làn Sóng Xanh nhất.
1: Và tuần vừa rồi thì với vị trí quán quân của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì chúng ta cũng thấy minh chứng một điều rằng là Hiếu Thứ Hai và ekip cũng đang rất là sao ta hết mình.
0: Đúng.
1: Cho sản
0: cái
1: phẩm lần này.
0: Cái chiến dịch quảng bá quá là thông minh.
1: Và nó rất là sao ta dễ thương, tự nhiên.
0: Đúng,
1: nó len lỏi vô.
0: Đúng vậy.
1: Có thể là mọi người không nghĩ đó là những chiến dịch quảng bá, nhưng thật sự là Hiếu Thứ Hai mà chịu lái xe ô tô ra tới Nha Trang rồi
0: Đà Lạt,
1: mở cái cốp lên thấy có những cái sản phẩm của mình
0: chuyển khoản,
1: áo thun, nón, rồi album được bán và ký tận chỗ, thì tự nhiên sẽ có một cái cuộc săn lùng của tất cả các fan.
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: Săn lùng Hiếu Thứ Hai ở Nha Trang và Đà Lạt thì tự nhiên ồn ào trên mạng xã hội lại thuộc về Hiếu Thứ Hai.
0: Nó có hai cái nghịch lý. Thứ nhất là một ngôi sao top đầu đi đúng không ạ, mà trực tiếp bán cho fan, nó là một cái điều thú vị rồi. Nhưng mà ngược lại nha mọi người, tức là phải tự tin đến như thế nào và phải tin rằng là cái sức hút của mình nó ở mức độ nào, cho nên là mới thả cái map một phát thôi là đã có rất là nhiều fan tới rồi. Chứ nếu như mà người bình thường á, không phải là người bình thường, nhưng mà ví dụ như là những ca sĩ khác thì chưa chắc gì. Và có khi là ví dụ như rủi lỡ mà thả map cả ngày mà không ai tới thì sao?
1: Thì
0: cũng ấy lắm á, cũng á.
1: Nhưng mà thật sự những cái tương tác của Hiếu Thứ Hai với fan nó rất là đáng yêu và rất là gần gũi. Đúng là kiểu một idol Gen Z á Diệu Minh.
0: Đúng, chính
1: rất
0: xác.
1: Là hiểu insight của những người thích mình.
0: Chính xác.
1: Thậm chí là những cái câu mà Hiếu trả lời trên các livestream, rồi những cái câu nói mà fan thường xuyên quay và tương tác với Hiếu ở hậu trường hay là ở ngoài đời thật đều viral, trộm vía là như vậy. Thì hy vọng rằng là với cái nhiệt này thì Hiếu Thứ Hai cùng với album Mắt Nhắm Mắt Mở, hay nói xa hơn nữa là bản hit top 1 của chúng ta Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói với 8 tuần liên tiếp chễm chệ trên bảng xếp hạng top 10 Làn Sóng Xanh hàng tuần thì sẽ còn kéo dài chuỗi thành tích này hơn nữa. Và quý vị thân mến, đến đây thì Beo và Diệu Minh xin phép được khép lại thời lượng phát sóng của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này. Và trong tuần lễ vừa qua thì rất tiếc chúng ta phải nói lời chia tay với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau của Cẩm Ly và Hòa Minzy. Và xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo của Làn Sóng Xanh nha. Chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống, mà luôn yêu thương và đồng hành cùng với chúng tôi.
0: Tạm

0: Niềm tin và sự thật sẽ giúp nhau thăng hoa hay đối nghịch nhau? Câu chuyện đó sẽ đến cùng chúng ta hôm nay với Studio Hát Chính hẹn cuối tuần. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai nhân vật trẻ lần đầu tiên đến với Studio Hát Chính hẹn cuối tuần. Họ sẽ tự giới thiệu về mình với khán giả. Xin mời các bạn.
1: Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thanh và em rất là vui khi lần đầu tiên có cơ hội được tham gia Studio Hát Chính cùng với anh Tùng Leo và anh Vinh. Và em mong là hôm nay mình sẽ có những cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
2: Xin chào anh Tùng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em là một diễn viên trẻ và hôm nay rất may mắn có mặt tại đây.
0: Hai bạn có thể cho mọi người biết là chúng ta đến đây vì bộ phim gì không?
2: Đó là bộ phim Anh Hùng.
0: Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lần dở từ từ. Trước mắt đó chính là bộ câu hỏi dành cho các khách mời của chương trình. Đây là câu hỏi để tìm ra chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, câu số 1. Bộ phim giới thiệu hôm nay tên gì?
1: Dạ, Anh Hùng.
0: Câu số 2, tự giới thiệu về vai diễn của mình trong phim.
1: Trong phim thì em đóng vai bé Hân, là con của ba Hòa và có một đứa em là bé My, em 17 tuổi. Mẹ em thì mất sớm và em thì đang phải chống chọi với bệnh tật và đang từng ngày từng giờ. Ba em và cả em cũng đều rất là lo cho bé My, làm cách nào để có thể chữa bệnh cho My nhanh nhất.
2: Dạ, em tên là Đoàn Thế Vinh. Trong phim em tên Vinh, em là một TikToker vlog 20 tuổi và đang rất muốn kiếm tiền.
0: Rồi, câu hỏi tiếp theo, hãy nói về ba từ khóa nói về bộ phim.
1: Từ khóa đầu tiên, tự nhiên em trong đầu em nghĩ là hy sinh.
0: Hy sinh.
1: Từ khóa thứ hai là niềm tin.
0: Niềm tin.
1: Từ khóa thứ ba là anh hùng.
0: Anh hùng, ok.
2: Thôi em nói một khía cạnh thôi. Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh. Em nghĩ bộ ba này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
0: Một từ khóa dành cho người còn lại.
1: Dạ, em nghĩ là từ lất cất.
0: Lất cất, wow Vinh ơi. Hôm nay anh nghe cái từ này nó có vẻ đúng về em nhất đó Vinh.
2: Nghĩa là em hợp vai đó anh. Trong phim Vinh rất lất cất, mới 20 tuổi thôi.
0: Còn Vinh nói gì về Thanh ha?
2: Dạ, về Thanh em nghĩ là mộc. Thanh là một cô bé rất mộc, tất cả mọi thứ. Về thói quen hàng ngày, về cách ăn mặc, về cách make up, về cách bạn đi du lịch luôn, rất mộc.
1: Mộc là cây
2: mộc đó. Mạc á, mộc dạ. Mạc á em.
0: Câu hỏi cuối cùng, mong chờ điều gì nhất cho tương lai gần?
1: Niềm tin vào bản thân.
0: Còn Vinh?
2: Em nghĩ là cái mong muốn cả gần nhất và sau này luôn. Em muốn mình yên thôi.
0: Như vậy là các nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đã đi qua 5 câu hỏi để tìm được chủ đề. Nhưng thay vì mọi số Tùng sẽ hỏi khán giả và khách mời đã tìm được chủ đề chưa, thì lần này Tùng cũng xin được phép bật mí luôn. Bởi vì chủ đề của chúng ta rất đơn giản, đó chính là anh hùng. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ phim Anh Hùng. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là vào lúc này, một nhân vật nữa sẽ xuất hiện cùng với Vinh và Thanh để cùng trò chuyện về Anh Hùng. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo bước vào trường quay ngày hôm nay sẽ lần dở thêm những bí mật của bộ phim Anh Hùng mà chúng ta đang cùng nói đến. Đó chính là chị Hồng Ánh.
3: Hồng Ánh xin chào khán giả, xin chào Tùng Leo và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất nhiều bí mật được bật mí.
0: Bí mật đầu tiên liên quan đến chị Hồng Ánh đó chính là nếu quý vị khán giả đã từng yêu quý một bộ phim có cả bộ ba Hồng Ánh

0: Thái Hòa và Thạch Thảo thì đó chính là Cây Táo Nở Hoa. Và phim đó là phim em cảm nhận được cả ba một cách rất là đặc biệt. Dạ, và không biết cái đó nó có phải là cái nguyên cớ để dẫn đến cái tình huống là cả ba gặp lại nhau ở Anh Hùng không ạ? À?
1: Anh

0: cái sự ăn ý, một cái sự hiểu nhau, và mình cũng chưa biết là Thảo sẽ mời cho mình vai gì, nhưng mà như một cái lời hẹn á, bất kỳ một cái khi nào mà Thảo cần và Thảo thấy mình phù hợp, mình đều sẵn sàng.
1: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với khán giả về vai diễn của nhau đi. Mối quan hệ giữa các bạn và những gì mà các bạn có thể bật mí với khán giả ngay từ đầu về anh Hùng. Đầu tiên là Vinh. Vinh nói gì về hai người còn lại?
2: Dạ, thì lần này em cũng rất may mắn là được diễn chung với những người rất là giỏi và có mối quan hệ thân thiết nhất thì là dì Ánh, thì đóng vai mẹ của em. Nó thì có một cái điểm rất vui là hai mẹ con đều có cái lún đồng tiền, thì là cũng rất là duyên, không biết chị Thảo xếp xếp hay không. Thì còn bé này là chung cư của em và sống
0: Hàng
2: hàng xóm.
0: xóm.
2: Dạ, hàng xóm. Em là crush bé này. Đó.
1: À.
2: Thì nói chung là cũng mối quan hệ thân thiết với hai hai người nữ ở đây.
1: Hai người phụ nữ đặc biệt của một giai đoạn cuộc đời là đây,
2: Dạ,
1: còn cả đời là đây.
2: còn lại những người còn lại là chiến hữu của em.
1: Em có mâu thuẫn gì với mẹ không?
2: Dạ em không nghĩ nó là mâu thuẫn đâu, em nghĩ nó là những cái quan điểm khác nhau thôi.
1: Còn cô gái hàng xóm, em hãy nói về hai nhân vật kế bên.
3: Dạ em cũng giống anh Vinh, có cơ hội được tham gia một dự án đối với em rất là lớn, được đóng chung với những cô chú anh chị mà em rất là ngưỡng mộ ngoài đời. Thì trong phim em là con gái của ba Hòa và là hàng xóm của
0: Cô Thu
3: cô Thu với lại anh Vinh. Cô Thu là cô trong phim, cô đóng vai một cô có một cái tiệm gội đầu đối diện nhà em
1: à.
3: luôn,
0: trung tâm của mọi sự nhiều chuyện.
1: À.
3: Còn anh này thì anh kiểu như là thầm thích em, nhưng mà anh em chưa chứng minh được.
1: Ok, còn bà Thu.
0: Một bà mẹ đơn thân, có một người mẹ lớn tuổi mà tính tình cũng rất là hài hước, và người mẹ lớn tuổi nào thương con thì cũng càm ràm, và cái càm ràm đó được chuyển qua thế hệ của mình và mình chuyển xuống cho thằng con
1: À.
0: đó. Ta nói là cái không phải là xung đột gì lớn lao, nhưng mà mình nghĩ là trong một cái gia đình mà có mỗi một con người thì họ đều có những cách suy nghĩ, cách vận hành và có những cái quan điểm khác nhau, chưa chắc cái kinh nghiệm sống của mình áp đặt vào cái người khác lại là cái phần đúng. Theo cái góc nhìn và cái hiểu biết và cái độ tuổi của họ. Cho nên đó là dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn.
1: Khi mà theo dõi sơ qua về những thông tin của bộ phim Anh Hùng trên mạng xã hội thì Tùng có hai câu hỏi. Vậy chúng ta hãy đi từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, đây là một bộ phim một vị anh hùng hay là một anh tên là Hùng?
0: Theo con.
2: Em nghĩ là đây là cũng là một cái sự cài cắm của ekip để cho mọi người thú vị về bộ phim hơn. Thì mọi người ai cũng biết vai chính là một ông chú tên Hùng, và mọi người sẽ để ý cái poster, cái chữ H của chữ Hùng phía sau nó sẽ bị khuyết. Thì nó có thể là anh hùng bình thường, cũng có thể là anh hùng trong mắt người khác. Đó là cái thông điệp của bộ phim.
1: Và tôi mới gợi mở và hy vọng khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhưng thật tình là tôi hoang mang hơn. Nên rất là mong quý vị cùng tôi đi ra rạp để mình trả lời được câu hỏi này. Và câu hỏi số 2 là bộ phim có nói rất là nhiều ở trên mạng xã hội liên quan đến từ thiện. Vậy thì ai lừa ai ở đây không ạ? Hay là từ thiện thiệt?
0: Có từ thiện chứ, có
1: từ
0: từ thiện,
1: thiện.
0: Có lòng tin vào những điều tốt đẹp, nhưng mà cũng có hoang mang nghi ngờ về lòng tin. Nhưng với bộ phim Anh Hùng này thì anh tin một điều là một người tốt, là một người tử tế trong cuộc sống luôn là một cái khát vọng rất lớn của con người. Mặc dù trong bản thể con người chúng ta là bao giờ cũng có mặt trái, mặt phải, và lúc nào thì cái thiện nó sẽ được lấn át cái ác đó. Bộ phim không xây dựng một thế giới màu hồng, một con người hoàn hảo đó. Chắc chắn là trên cái hành trình để trở thành một con người tử tế, một người lương thiện á, mình sẽ trải qua rất nhiều những cái gập ghềnh và thậm chí có cả sự trả giá. Cái khái niệm người anh hùng trong bộ phim này đôi khi nó giản dị lắm. Nó không phải là một cái siêu nhân gì là giải cứu thế giới sắp bị hủy diệt hay làm một cái điều gì đó rất là lớn lao. Đôi khi là một cái người rất là giản dị bình thường giữa đời sống bình thường.
1: Trong trailer có nói tới một cái khái niệm liên quan tới cha con, đó chính là liệu người ta vì con mà làm điều sai thì người ta có còn là anh hùng không?
3: Thật ra là dưới góc độ một người con á, chắc chắn là mình sẽ có sự phán xét khi mà cha mẹ của mình có những cái điều mà mình nghĩ là không đúng. Nhưng mà hơn hết, những cái đánh giá đó là niềm tin đó. Giống như là mình còn tin được, mình còn tin vào tình yêu, mình còn tin vào một cái niềm tin gì đó thiêng liêng dành cho người cha, người mẹ mình, thì mình vẫn còn hạnh phúc á.

0: À, thì em nghĩ như vậy, tại vì trong phim cái bối cảnh gia đình của em nó khá là đặc biệt, tại vì ba em là anh hùng trong mặt kép. Thì cái vị anh hùng này dưới góc độ của xã hội như thế nào thì mọi người ra rạp xem phim sẽ rõ, nhưng mà dưới góc độ của em thì dù ba em có làm điều gì đi nữa thì ba em vẫn là ba em.
1: Phim này lại dám trao nhiều cơ hội cho nhóm trẻ hơn bên cạnh những cây đại thụ. Thông thường một là trẻ hết, hai là kiểu dày dặn kinh nghiệm hết. Bây giờ mình đặt hai cái này vô một cái là tụi em sẽ bị so sánh liền. Tụi em có ngại không?
0: Em thấy nó là một cơ hội nên em không có đặt, tại vì cái chữ so sánh khi mà mình muốn hơn hay là mình muốn chứng minh một điều gì đó, còn ở đây thì em chỉ muốn học và trải nghiệm thôi.
2: Quan trọng là cái mục đích cuối cùng thì em cũng muốn là tất cả mọi người sẽ tạo ra một bộ phim tốt, chứ cũng không phải là hơn ai vì ai vậy hết.
1: Sở dĩ mà Tùng hỏi câu hỏi này dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong bộ phim này có một nhân vật được xem là gọi là sao ta, là bảo chứng phòng vé, là một nhân vật mà gần đây nhất cái tít và báo chí mà Tùng đọc được về anh là không một vai diễn nào có thể làm khó Thái Hòa. Thái Hòa có thể thay đổi liên tục và luôn luôn xuất sắc. Hãy nói về nhân vật đang không có mặt hôm nay, anh Thái Hòa.
2: Thực ra lúc trước khi mà em đi cast thì trong cái lúc phỏng vấn á, chị Võ Thạch Thảo đạo diễn có hỏi em một câu là em muốn là ai sau này, thì em có trả lời là em muốn là Thái Hòa. Thì em trả lời rất thật lòng, bởi vì em không phải em thích cái hào quang và cái sự nổi tiếng thì ai cũng sẽ mong muốn làm nghề này, ai cũng muốn, nhưng mà em thích nhất của ảnh là ảnh đi làm nghề rất là vui. Ảnh trên set rất là vui và em nghe rất nhiều câu chuyện ảnh giỡn rất là lầy, tới mức mà mình không thể kể được trên sóng luôn á. Thì em cảm thấy là cái việc mình làm nghề tự nhiên nó vui và nó thoải mái và nó tạo ra sản phẩm nữa, chứ nó không phải là tới set và chỉ ngồi căng thẳng phán xét nhiều thứ khác. Đó là cái điều mà em hy vọng nhất học ở ảnh. Và thực sự khi vô phim á, em không còn nhìn ảnh ở một cái gì đó quá to lớn nữa, ảnh giống như là anh em trong nhà vậy á. Ảnh vui và nói chuyện mọi người rất thoải mái, rồi lên set cũng giỡn rồi chửi nhau. Gần đây ảnh qua nhà em chơi, qua nhà em nhậu.
1: Wow.
2: Dạ, thì gần như là khoảng cách nó không còn, cho nên là không có sự khó khăn gì hết.
1: Còn con gái?
0: Dạ, con gái thì thấy ba đơn giản lắm, kiểu như là ok, đây là một cái dự án tâm huyết, một cái vai diễn khó, rồi diễn chung với những cô chú anh chị, xong mà em cứ căng thẳng. Mà lúc nói chuyện với ba cứ chỉ cần biết là mình đang ở đây và mình sống thật nhất với cái nhân vật và cảm nhận tất cả mọi thứ, cảm xúc nó rõ ràng.
1: Còn chị Ánh thì sao ạ?
3: Có lẽ là cái lời nhận xét của thế hệ trẻ dành cho anh Thái Hòa nó đã quá đầy đủ để nói về một cái người diễn viên tài năng và rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà điều mà anh cực kỳ quý ở anh Hòa đó là cái sự hòa đồng và rất là giản dị. Và anh mang cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình và nó lan tỏa ra với tất cả các cộng sự. Anh là một người rất là quan sát tinh tế.
1: Đó là Thái Hòa ha. Bây giờ người tiếp theo đó chính là Võ Thạch Thảo.
0: Chỉnh chu khó tính nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế. Tức là chị rất là hiểu tâm lý của diễn viên, và đặc biệt là một diễn viên trẻ như em, chị sẽ rất là hỏi han và cố gắng cùng em để có thể tạo ra được cái em có thể sống được trong cái cảm xúc mà chị muốn.
2: Cái giận nhất của chị Thảo trên set á là Sóc ơi em điều mọi người đi cưng. Cái đó là cái giận nhất của chị Thảo khi
1: giận nhất luôn rồi đó.
2: Giận nhất rồi đó. Thì có một nhà hiền triết trong nghề đã nói với em là em nhìn cái người đạo diễn sao thì cái bộ phim nó sẽ như vậy. Bé Thảo là một đứa rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng quyết liệt. Thì giống như hồi nãy mọi người sợ là cái bộ phim anh hùng này sẽ về tình cảm gia đình, sẽ nhẹ nhàng, sẽ chữa lành. Đúng, nó là một bộ phim chữa lành nhưng mà nó rất quyết liệt, đúng như tính cách của chị Thảo.
1: Còn chị Ánh à, khi mà chị làm việc với một đạo diễn quen thì đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn, nhưng mà có khi nào chị ăn hiếp tao
3: không? Chị không ăn hiếp ai cả. Đôi khi là Thảo không cần nói gì hết. Thảo dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn, và với mình thì gần như là chị biết chị làm gì rồi đúng không? Rồi vậy thôi. Còn nếu mà chị làm không đúng thì chị Ánh ơi, bé Thảo nghĩ là như vậy, chị thử vậy thôi. Đôi khi mình nói cho em đừng có nghĩ là cái gì chị cũng làm được, rồi em làm hư chị, hư nghề. Đôi khi phải yêu cầu, phải đòi hỏi một chút. Nhưng mà Thảo bảo chị yên tâm là khi nào mà em cảm thấy chị gần hư nghề em sẽ nhắc.
1: Bộ phim này có nhiều yếu tố làm cho tâm hồn của Tùng cảm thấy dễ chịu, và Tùng hy vọng rằng là đó cũng là một trong những điều khiến cho khán giả mong chờ. Vậy vào lúc này chúng ta sẽ nói gì để khán giả ra rạp cùng với anh Hùng ạ?
3: Anh tin là bộ

0: phim sẽ giúp cho chúng ta củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về gia đình và những cái giá trị của cộng đồng.
1: Qua bộ phim này cũng mong muốn nói một cái thông điệp với mọi người là khi mà mình còn muốn tin là mình sẽ còn được hạnh phúc.
2: Phim anh hùng là một phim chữa lành nặng đô.
3: Như quý vị thấy là có rất là nhiều cách khác nhau của các diễn viên nói về phim anh hùng, và mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều gạch đầu dòng để chúng ta ra rạp. Thứ nhất là sự kết hợp giữa dàn diễn viên gạo cội với dàn diễn viên trẻ trong một tác phẩm của một nữ đạo diễn có màu sắc riêng rất rõ nét. Thứ hai đó là một đề tài sẽ khiến chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình cho dù chúng ta có nằm trong tình huống của nhân vật hay không. Thứ ba chính là điều mà cả ba diễn viên vừa nói tới, một bộ phim sẽ mang lại một cảm giác đẹp khi bước ra khỏi rạp. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói vào lúc này. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thử thách nho nhỏ của chương trình dành cho ekip của bộ phim Anh Hùng. Xin mời. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đề tài được gọi là nhìn hình nói xấu. Là phải nói xấu nha mọi người. Xin mời, chúng ta nói xấu về đạo diễn Võ Thạch Thảo.
1: Hôm mà quay xong á, thì em có một câu em nói với chị Thảo mà em nhớ. Chị ơi, em thấy chị giống mẹ em á, tại vì chỉ có mẹ em mới khó tính với em vậy thôi.
3: Là khó tính đúng không?
1: Dạ.
4: Có một cái mà em nghĩ là nếu mà em sẽ là người thân của chị Thảo là em sẽ thay đổi. Là cái tính quyết liệt của chị á. Ví dụ chị muốn thay đổi một cái gì đó đúng không? Chị sẽ không nói cái rụp. Mà chị sẽ cứ rủ rỉ. Xong rồi được rồi. Nhưng mà cho lại đi. Xong rồi rủ rỉ. Xong cứ vậy đó. Cho tới khi đạt được cái mục đích của chị thì thôi.
3: Nhiều khi vậy mới được đó em. Tại vì cái đó là quyền năng của phụ nữ.
4: Thấy vậy
3: họ cứ từ từ cái họ đạt được mục đích.
0: Cái xấu nhất của Thảo là chị thấy Thảo đẹp nhưng mà Thảo làm đạo diễn mà đẹp quá. Không thích.
3: Làm ảnh hưởng tới diễn viên.
0: Đúng rồi. Nhưng mà cũng may là mới có nhá hàng cái khả năng diễn xuất một chút xíu trong How Do thôi là mình thấy ok, người này nên đi làm đạo diễn.
3: Được quá Thảo ơi. Dạ rồi, bây giờ xin mời đến nhân vật tiếp theo. Rồi, nói xấu nhân vật này.
4: Trời ơi, coi em râu kìa.
1: Cái tấm này nhìn ba em
0: bụ bẩm ha.
1: Bụ bẩm.
3: Không lẽ tốt đẹp đến mức không có gì để nói?
0: Không, anh Thái Hòa là một trong những diễn viên nam mà chị thấy không có nhan sắc đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đóng vai đẹp vẫn rất là hấp dẫn. Ừ, chứ còn nếu gọi là không ai biết ảnh, chưa bao giờ xem tác phẩm của ảnh, đưa một tấm hình lên, đặc biệt là trong bất kỳ một cái vai diễn nào thì 100% người ta đều chê là xấu như vậy mà còn đi làm diễn viên, mà lại còn là diễn viên ngôi sao.
4: Anh Thái Hòa đã cướp đi nụ hôn màn ảnh của em.
0: Còn như thế nào thì đi coi là sẽ biết.
3: Được quá, trời ơi, chúc mừng Vinh. Mình xin mời cô con gái.
1: Dạ, chắc là dễ bị mua chuột.
3: Dễ bị mua chuột.
1: Ba em rất là thích sô-cô-la.
0: Con người rất là nhẹ dạ với sô-cô-la đúng không?
1: Một thanh, hai thanh, một thùng là ba em đồng ý hết.
3: Ok, tới đó thôi, chúng ta đi nhân vật tiếp theo.
4: Rồi, tổng tài, tổng tài.
1: Cái hình này dịu quá.
4: Anh biết là anh hài, cho nên là mấy cái cảnh mà mình gọi là mình vô mình diễn, mình chưa tới đoạn cười thì anh đã diễn rồi, cái mình bị mắc cười luôn, mình không có kìm lại được. Đấy, quá lạm dụng cái sự mắc cười của mình. Dạ.
1: Tức là đúng một scene em được diễn chung ảnh nhiều nhất thì là giống như là mọi người đang chuẩn bị tâm lý, tức là hành động để vô cho nó mượt, là ảnh chỉ cần hành động lên cái mắc cười rồi.
3: Cười. Hai người nói điểm xấu của bạn này là mắc cười trong khi diễn viên hài.
4: Không, lạm dụng cái sự mắc cười.
0: Với chị thì nếu như anh Thái Hòa là một người diễn viên có ngoại hình xấu thì đây là một người diễn viên, cái xấu nhất của Phát là vì quá đẹp. Cho nên là Phát lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để mà vào, có những cái vai diễn phải vào những cái nhân vật rất là lam lũ. Nhưng mà để xóa cái lòng tin là mình vẫn còn quá đẹp. Đó.
3: À, cũng đúng. Chị có
0: đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi.
3: Rồi, chúng ta đi đến nhân vật tiếp theo.
4: Người này sao mà dám nói.
3: Nói xấu làm sao mà
4: tại vì bây giờ ngoại cũng lớn rồi, đôi khi sẽ hơi quên thoại một xíu, hơi chưa có nhanh một xíu là kiểu được chưa con. Mà hư một cái, thôi lại. Rất là lo lắng khi có một cái sự việc gì đó xảy ra. Cho nên là đôi khi nó mình không sao hết trơn á, nhưng mà ngoại sẽ lo lắng quá mức. Đó, đó là cái tính xấu nha. Nhà ngoại nghe.
3: cái thói quen đầy đáng yêu của những người nghệ sĩ lớn tuổi.
0: Đúng rồi.
3: Dạ.
0: Với chị thì chị hay gọi cô Lê Thiện là má.
3: Dạ.
0: Tại vì đóng vai mẹ con cũng một vài phim. Và cái mà chị không có thích nhất ở cô đó là cô có những bệnh nền nhưng mà cô rất là thích ăn ngọt.
3: À dạ, cái này là học được nha cô Thiện nha.
0: Đó, không có chịu. Cho nên là cô đó là đi với ánh là cô rất là an tâm, tại vì nó lúc nào nó cũng kiểm soát ăn uống của tôi.
3: Như vậy là chúng ta vừa nói xấu gần như tổng thể toàn đoàn làm phim ở những cái nhân vật mà được khán giả biết nhiều nhất. Hy vọng là những nhân vật này sẽ không cảm thấy buồn vì những lời nói xấu rất là đáng yêu này. Nhưng đồng thời thông qua đó chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều nhân vật hơn, bởi vì chúng tôi lại không có cơ hội được mời hết mọi người cùng đến một cái talk show để cùng chia sẻ với quý vị về anh hùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả vị khách mời đến đây đều sẽ kể hoặc là đưa ra một cái tình yêu, một kỷ niệm với thành phố này. Và Tùng hy vọng lần này chúng ta sẽ có 3 điều như thế đối với khán giả từ ekip Anh Hùng. Dạ xin mời, chúng ta yêu gì ở thành phố Hồ Chí Minh?
4: Nó giống như là một người bạn đã chứng kiến cái chặng hành trình của em. Cho nên là bây giờ nói nhớ quê thì nhớ, nhưng mà về khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi thì mình lại nhớ Sài Gòn.
3: Ừ. Dạ.
1: Có một cái điều hay là thành phố nó vẫn luôn ở đó với em.
3: Ừ.
1: Và nó đã cùng em trải qua rất là nhiều khoảng thời gian khó khăn và trưởng thành, cũng như là mình cố gắng trong cái công việc của mình.
3: Rất vô tình là nhiều lần Tùng với chị Ánh đều nói về điều này.
0: Với ông Ánh đây là thành phố điện ảnh.
3: Dạ.
0: Thành phố điện ảnh ngay từ cái cảm giác đầu tiên khi mình định hướng cái nghề mình sẽ gắn bó và theo đuổi.
3: Yeah.
0: Nơi cho mình xem những thước phim đầu tiên, tiếp xúc với nghệ thuật đầu tiên.
3: Yeah.
0: Và tới bây giờ là được gọi tên là thành phố điện ảnh, vẫn là một trong những thành phố đi đầu về hoạt động điện ảnh của cả nước.
3: Yeah.
0: Và là một thành phố mà mọi sự cơ hội đều mở ra cho rất là nhiều người.
3: Và để kết lại phần này thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến thành phố thân yêu. Cảm ơn bởi vì là đó là nơi mình gặp gỡ các nhân vật đang ngồi trước mặt. Hy vọng rằng là tất cả mọi cơ duyên của thành phố này đều sẽ tạo nên những tình thân đặc biệt giữa chúng ta với nhau và với khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đến với phần này. Còn bây giờ sẽ là phần âm nhạc dành tặng cho quý vị. Đã đến lúc ekip của bộ phim Anh Hùng sẽ tặng một ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị khán thính giả của Star Hát Chính hẹn cuối tuần hôm nay. Xin mời.
0: Anh nhớ tới bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.
3: Ồ, dạ.
0: Cái
3: bài này có hình ảnh rất là đẹp.
0: Đúng rồi. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
3: Dạ. Yeah. Hoa ơi hãy tỏa hương và cây ơi rung
0: lay
3: thật khẽ cho đôi bạn trẻ
0: đón xuân về.
3: Cảm ơn chị Hồng Ánh rất là nhiều đã gợi nhắc về một trong những ca khúc rất hay về thành phố, đặc biệt với nét đẹp của thành phố đầy sự lãng mạn và trữ tình. Xin mời quý vị cùng đến với
0: Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.

0: Hôm nay điều mà nuối tiếc nhất là Tùng không mời được chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và anh Thái Hòa tới. Nhưng hy vọng là cùng với cuộc trò chuyện với ba nhân vật đang có mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để yêu quý tác phẩm này. Và cảm ơn các bạn, các anh chị đã đến đây để chia sẻ về phim Anh Hùng.
1: Cảm ơn chương trình Studio H9 và cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của ekip chúng tôi, và mong là bộ phim Anh Hùng sẽ mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ giúp cho chúng ta yêu thương và hướng đến những cái điều những cái giá trị rất là chân thành trong cuộc sống này.
0: Quý vị thân mến, câu hỏi đầu tiên của Tùng dành cho chương trình đó chính là liệu sự thật có làm cho niềm tin trở nên bị lạc lõng không? Thì tới bây giờ Tùng vẫn chưa trả lời được, bởi vì chúng ta đều phải đi ra rạp xem phim Anh Hùng để có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị, đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký. Đồng hành cùng với quý vị tuần này đó chính là Hà Diễm. Thưa quý vị, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình
1: Bây
0: Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
1: Bây giờ là 10
0: giờ. Chương trình được phát trên làn sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz vào lúc 6 giờ 30 thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay.
2: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của thành phố hơn 14 triệu dân, nơi người ta quen với tiếng còi xe, những cuộc hẹn vội vàng và cuồng quay công việc không ngừng nghỉ, vẫn có một nơi khiến cho nhiều người trẻ chọn bước chậm lại. Đó là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, không gian lặng yên nằm giữa trung tâm thành phố, nhưng lại mang đến cảm giác cách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ngoài kia. Thưa quý vị, buổi sáng khi phố xá đã bắt đầu đông đúc, bên trong thư viện lại là một màu không khí rất khác. Không tiếng nhạc lớn, không có những cuộc trò chuyện ồn ào, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, tiếng gõ bàn phím đều đều và ánh nắng len qua những ô cửa cũ. Giữa không gian ấy, nhiều bạn trẻ đang chăm chú học tập, đọc sách hay đơn giản chỉ ngồi yên vài giờ để tìm lại sự tập trung sau những ngày sống quá nhanh. Nhiều năm qua, chị Thanh Thủy duy trì thói quen đến với thư viện. Với chị, nơi này, thư viện không chỉ là nơi dành cho học sinh sinh viên ôn bài hay tra cứu tài liệu, mà nơi đây đã trở thành điểm trú ẩn tinh thần của không ít người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có chị. Chị chia sẻ.
3: Nó liên quan đến hai vấn đề. Thứ nhất, nó liên quan đến vấn đề chi phí. Và thứ hai, nó liên quan đến vấn đề sở thích. Vì là cái chi phí để có thể tiếp cận thư viện ấy, nó rất là thấp, thậm chí thấp kiểu là 40.000 một năm thì quá rẻ đúng không? Để có thể tiếp cận kiểu một kho tàng tri thức thì nó là quá là rẻ rồi đúng không ạ? Cái thứ hai là sở thích, bởi vì xưa giờ thì tôi mới khá thích đọc. Thì đọc thực ra là tôi đọc cho kiểu là tôi đọc đủ các thể loại chứ không phải là làm việc các bạn nào cả. Nên là tôi thấy là thư viện là một cái sự lựa chọn hợp lý cho tôi. Cái khoảng thời gian gap thì tới hiện tại, công nhận là nếu mà ở nhà thì mình sẽ không tập trung được, bởi vì là mình sẽ bị sao nhãng bởi việc nọ việc kia, nhưng mà lên đây kiểu mọi người đều rất là tập trung ấy, nên là tự nhiên mình cũng sẽ bị cuốn vào cái cuộc tập trung mình hết. Nên là từ thành ra đây là một ngôi khá là ổn cho việc học tập và nghiên cứu. Thư viện nhiều sách và thư viện sẽ có những tính gói liên quan đến việc là bạn có thể đọc xong bạn có thể mượn về được. Ví dụ như kiểu chỉ với 200.000 một tháng đi, thì một lần mượn thì bạn có thể mượn được 2 cuốn chẳng hạn. Đó, nên là chắc còn có thể mỗi cuốn trong khoảng gần 1 tháng. Nếu mà bạn đi mua sách chẳng hạn, thì với số tiền đó bạn chỉ mua được 1 cuốn. Nhưng mà với thư viện thì bạn tiếp cận được rất nhiều cuốn, rất nhiều lĩnh vực.
0: Thưa quý vị, điều đặc biệt ở Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở số lượng sách đồ sộ hay tuổi đời lâu năm, mà còn ở cảm giác rất riêng mà nơi này mang lại. Bước qua cánh cổng thư viện, người ta có cảm giác như vừa rời khỏi dòng xe ken đặc ngoài đường để bước vào một khoảng không khác hẳn, chậm hơn, nhẹ hơn và bình yên hơn. Không gian bên trong thư viện vẫn giữ nét cổ kính với những dãy bàn gỗ dài, các kệ sách cao và mùi giấy cũ quen thuộc. Nhưng xen giữa vẻ cũ kỹ ấy là hình ảnh rất hiện đại của người trẻ hôm nay. Laptop mở sẵn tài liệu, tai nghe chống ồn, bình nước cá nhân và những cuốn sách kỹ năng tâm lý hay ngoại ngữ được đặt ngay ngắn trên bàn. Có những bạn trẻ dành gần như cả ngày ở đây, buổi sáng học tập, buổi trưa xuống sân nghỉ ngơi, chiều lại quay lên đọc sách. Với họ, thư viện không chỉ là nơi tìm kiến thức mà còn là không gian giúp duy trì sự tập trung, điều ngày càng khó giữa thời đại mạng xã hội và những thông báo liên tục từ điện thoại. Bạn Mai Linh chia sẻ, mình thường đến thư viện mỗi khi cảm thấy áp lực hoặc mất phương hướng. Ở đây bạn dễ tập trung hơn ở quán cà phê. Nhìn mọi người ai cũng chăm chú học hay đọc sách, tự nhiên mình cũng muốn cố gắng hơn, bạn nói.
4: Từ hồi năm nhất ngoài thư viện ở trên trường thì em cũng muốn tìm một cái khâu địa điểm mà có thể có nhiều đọc sách hơn. Thì em đã chủ động tìm kiếm trên Google, thấy cái thông tin website và từ đó thì em chủ động đăng ký và đến nay trở thành thẻ. Dạ, thư viện thì đương nhiên là có nhiều đọc sách để em có thể tìm kiếm một các lĩnh vực mà em muốn tìm hiểu và cũng có nhiều không gian để có thể là học vào một mình hoặc là hoạt động trao đổi với các bạn đi cùng. Thư viện thì cũng với giá cả cũng hợp lý, chỉ có 40.000 một năm thì có thể được đọc và trải nghiệm rất nhiều đọc sách khác nhau và cũng có nhiều khu vực để mình có thể ngồi học tập. Kiểu như ngồi nói tiếng Việt, tiếng Anh thì mình có thể ngồi để nói những không gian để mình có thể trao đổi với bạn bè. Dạ, hồi đó thì em đến đây là chưa được thì được mang tập sách vô mà có một không gian để riêng, và ổ cắm và wifi thì mình sẽ phải mua phiếu điện. Hiện tại thì ở trong bên trong đã có rất nhiều ổ điện để cho sinh viên học tập bằng laptop. Em thấy là thư viện cũng đã lắng nghe và cải thiện những vấn đề mà người đọc đến nay muốn trải nghiệm hơn. Em thấy rất là đa dạng, từ trẻ em cho đến người già người đó, thì em thấy là có những phương chối như là chỉ để đọc báo hoặc là để trải nghiệm các phương tiện trên máy tính. Rồi cũng có nhiều sinh viên ở đây để làm đồ án luận văn, tra cứu kiến thức. Thì em thấy rất là đa dạng, và thư viện cũng có tổ chức các hoạt động dành cho các trường mầm non hoặc tiểu học đến đây để tham quan. Thì em thấy là đây là một không gian mở cho mọi đối tượng giới tính đây.
0: Cũng cùng suy nghĩ với bạn Mai Linh, anh Quốc Dũng chia sẻ thêm.
1: Yên tĩnh, dễ tập trung. Thì cái này có nhiều sách vở mình hay tham khảo nghiên cứu. Nếu ở nhà thì nó bị phân tâm nhiều chỗ, nhiều thứ với gia đình. Còn ra quán cà phê thì nó cũng bị phân tâm nhẹ ồn hơn. Cái chỗ mà để tập trung học hoặc nghiên cứu, làm việc đó, thì lên thư viện là tốt. Thấy các hàng càng tăng lên, đi trễ là không có chỗ ngồi.
0: Thưa quý vị, có lẽ chính bầu không khí ấy đã khiến cho thư viện trở thành nơi truyền cảm hứng theo một cách rất nhẹ nhàng. Không ai thúc ép ai, cũng không có những lời động viên quá lớn lao. Chỉ đơn giản là khi ngồi giữa một không gian mà mọi người đều đang nghiêm túc với mục tiêu của mình, người ta cũng dễ tìm lại động lực cho bản thân. Ngoài khu đọc sách truyền thống, thư viện hiện nay còn có nhiều khu vực phục vụ nhu cầu học tập và tra cứu hiện đại hơn. Người đọc có thể sử dụng máy tính, tìm tài liệu điện tử hay tham gia các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu văn hóa. Chính sự thay đổi ấy giúp thư viện dần gần gũi hơn với giới trẻ, thay vì chỉ là hình ảnh cũ kỹ như nhiều người từng nghĩ. Giữa thời đại mà nhiều người quen tìm mọi thông tin qua điện thoại chỉ trong vài giây, việc vẫn có những người trẻ dành hàng giờ để đọc sách giấy trong thư viện là một điều khá thú vị. Có lẽ bởi càng sống nhanh, con người càng cần những khoảng lặng để cân bằng lại chính mình. Và thư viện, theo một cách rất riêng, đang trở thành nơi giữ gìn những khoảng lặng ấy. Thưa quý vị, không quá hào nhoáng như các không gian check-in nổi tiếng, cũng chẳng ồn ào như những quán cà phê đông đúc. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lặng lẽ tồn tại giữa trung tâm thành phố như một điểm dừng bình yên cho những ai muốn sống chậm lại đôi chút. Giữa một thành phố luôn chuyển động, đôi khi điều người trẻ cần không phải là thêm một nơi giải trí náo nhiệt, mà chỉ đơn giản là một góc yên tĩnh để đọc vài trang sách, tập trung cho mục tiêu của mình hay dành thời gian lắng nghe chính bản thân. Và với nhiều người, thư viện ấy chính là nơi họ tìm thấy cảm giác bình yên hiếm hoi giữa nhịp sống vội vã ngoài kia.

Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng AM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 ngày Chủ nhật hàng tuần. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Thư gửi thành phố. Chuyên mục kỳ này xin được gửi đến quý vị một thông điệp đẹp về hành trình lan tỏa yêu thương thông qua cuộc thi Sống đẹp lần thứ 6 với chủ đề Hành trình không giới hạn, nơi những câu chuyện tử tế được viết tiếp bằng niềm tin, lòng nhân ái và những điều tốt đẹp vẫn đang hiện hữu quanh chúng ta.

0: thành phố. Thưa quý vị, giữa nhịp sống hối hả của một đô thị không ngừng chuyển động, vẫn luôn có những con người lặng lẽ, gieo điều tử tế mỗi ngày. Có người âm thầm giúp đỡ người khó khăn, có người dành tuổi trẻ để đồng hành cùng cộng đồng. Cũng có những tập thể bền bỉ lan tỏa yêu thương bằng những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Chính những điều tưởng chừng giản dị ấy đã góp phần làm cho cuộc sống này ấm áp hơn, nhân văn hơn và đáng tin hơn. Từ niềm tin vào sức mạnh của lòng nhân ái, cuộc thi sống đẹp lần thứ 6 do Báo Thanh Niên tổ chức đã chính thức được phát động tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Hành trình không giới hạn. Sau năm mùa tổ chức thành công, cuộc thi không chỉ dừng lại ở một sân chơi viết và kể chuyện, mà đã trở thành nơi kết nối những trái tim biết sống vì người khác, nơi những điều tốt đẹp được tìm thấy, được sẻ chia và tiếp tục lan rộng trong cộng đồng. Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, tổng biên tập Báo Thanh Niên, trưởng ban tổ chức chia sẻ rằng, ban tổ chức mong muốn cuộc thi không chỉ phát hiện và tôn vinh những điều tốt đẹp diễn ra hàng ngày, mà còn chấp cánh để những điều tốt đẹp ấy tiếp tục bay xa hơn, tạo nên nhiều giá trị hơn cho cộng đồng. Đó cũng chính là điều khiến sống đẹp trở thành hành trình giàu cảm xúc suốt nhiều năm qua. Ông Nguyễn Ngọc Toàn nói.
1: Chúng tôi may mắn có sự đồng hành của những con người rất bình dị, nhưng có sức mạnh phi thường trong lan tỏa những nghĩa cử tốt lành. Những con người đã cống hiến không chỉ thanh xuân mà cộng đời mình cho cộng đồng, với niềm tin trong trẻo và những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Chủ đề của sống đẹp là hành trình không giới hạn. Trước hết là sự mở rộng về đối tượng, là cách thức lan tỏa những điều tử tế. Thông điệp này còn thể hiện sự tiếp nối, là cam kết mạnh mẽ của Báo Thanh Niên với mong muốn đưa những dự án nhân văn lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận đến nhiều đối tượng ở khắp mọi miền đất nước. Sống đẹp không chỉ là một cuộc thi phát hiện và tôn vinh, mà nơi chấp cánh cho những điều tốt đẹp tiếp tục bay cao, bay xa. Qua các mùa sống đẹp, ban tổ chức nhận thấy có rất nhiều dự án sáng kiến nhân văn khởi nguồn từ cuộc thi. Nhiều dự án vẫn đang tiếp tục phát triển, đem lại lợi ích thiết thực, bền vững cho cộng đồng. Chính vì vậy, năm nay Báo Thanh Niên mở thêm hạng mục giải thưởng người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp, dành cho những cá nhân bất kể ngành nghề có tầm ảnh hưởng trong xã hội, đã và đang tạo nên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa tinh thần sống là để cho đi.
0: Thưa quý vị, hành trình không giới hạn không đơn thuần là tên gọi của cuộc thi năm nay. Đó còn là một thông điệp đẹp về cách con người lựa chọn sống giữa cuộc đời hôm nay. Không giới hạn tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình sống đẹp từ những điều nhỏ nhất. Một lời động viên, một hành động sẻ chia hay đơn giản là sự tử tế dành cho người bên cạnh. Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Phong Việt, thành viên ban giám khảo chia sẻ thêm.
2: Thì nghĩ là cái câu chuyện của những con người, những cái hành động, những cái việc tử tế trong xã hội, thì nghĩ cái điều quan trọng nhất vẫn là cách mà mọi người nhìn thấy những cái câu chuyện đó và làm sao để những cái câu chuyện đó nó chạm đến cảm xúc của mọi người, và từ đó theo cách nào đó thì chúng ta nhìn những cái câu chuyện tử tế đó để mà chúng ta cũng có thể là một trong những người có thể lan tỏa những cái điều tử tế đó thông qua những hành động trong cuộc sống của mình. Và việc thì việc quản lý là với cái tiêu chí của mình là mình sẽ chọn những cái câu chuyện nó cảm xúc nhất, nó có cái sự lan tỏa nhiều nhất để mình có thể chấm cho nó một cái giải thưởng xứng đáng.
0: Điều đáng quý của cuộc thi năm nay là cách tiếp cận rộng mở và gần gũi hơn với đời sống hiện đại. Bên cạnh các hạng mục quen thuộc như bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép và ảnh, lần đầu tiên cuộc thi có thêm hạng mục người có sức ảnh hưởng lan tỏa sống đẹp. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho những cá nhân truyền cảm hứng tích cực, mà còn cho thấy một điều rằng, trong thời đại mạng xã hội, sức ảnh hưởng sẽ ý nghĩa hơn khi được dùng để lan tỏa lòng tốt và những giá trị nhân văn. Chia sẻ thêm về điều này, Hoa hậu Lương Thùy Linh, thành viên ban giám khảo, nói thêm.
3: Em nghĩ rằng là em hay là tất cả một công dân Việt Nam nào, có lẽ chúng ta đều có một cái mẫu số chung, đấy là lòng trắc ẩn. Và em nghĩ rằng đó cũng chính là cái sức mạnh lớn nhất để chúng ta có thể bắt đầu hành trình sống đẹp. Đối với các bạn trẻ thì chắc chắn là các bạn ở thời điểm này các bạn rất là may mắn hơn những thế hệ cũ. Đó chính là các bạn có rất là nhiều nguồn lực để các bạn có thể tận dụng để phát triển tối đa hết khả năng của các bạn, và có thể đưa những cái câu chuyện sống đẹp đi xa hơn nữa. Em nghĩ rằng là các bạn trẻ trước khi nghĩ tới việc là chúng ta sẽ cống hiến một cái điều gì đó cho xã hội, thì có lẽ rằng là điều mà chúng ta cần phải làm hết sức mình, cống hiến hết sức mình đấy, có lẽ là dành cho bản thân mình trước, để khi mà bản thân mình có đầy đủ kiến thức, có trau dồi đạo đức, để mình có thể trở thành một người công dân tốt, để có thể cống hiến cho xã hội.
0: Quý thính giả thân mến, một điểm nhấn khác của cuộc thi năm nay là sự xuất hiện của Sống Đẹp Award, không gian tôn vinh những cá nhân tập thể đã âm thầm cống hiến cho cộng đồng. Những câu chuyện tử tế sẽ không còn chỉ nằm trên trang giấy hay trong một bài dự thi, mà được xướng tên một cách trang trọng như một lời tri ân dành cho những con người đang góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn từng ngày. Không phải ai sống đẹp cũng làm những điều lớn lao, có những nghĩa cử rất nhỏ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Một lớp học miễn phí cho trẻ em khó khăn, một chuyến xe chở yêu thương đến vùng sâu, một người trẻ chọn sống trách nhiệm với cộng đồng. Tất cả đều xứng đáng được ghi nhận, bởi mỗi hành động tử tế đều có khả năng tạo ra sự thay đổi tích cực. Bà Chế Ngọc Bảo Trân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hệ thống Giáo dục NQH, đơn vị đồng hành cuộc thi, bà cho rằng, cuộc thi là lời mời gọi người trẻ bước ra khỏi giới hạn của chính mình để sống có trách nhiệm, sống với lý tưởng đủ lớn để tạo nên khác biệt. Bởi đôi khi, sống đẹp không phải điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ việc biết yêu thương, biết quan tâm và lựa chọn điều đúng đắn trong từng hành động mỗi ngày, bà nói.
4: Cuộc thi Sống Đẹp, hành trình không giới hạn. Đây không chỉ là một cuộc thi, đây là một lời mời gọi các bạn trẻ cùng bước ra khỏi giới hạn của chính mình để sống có giá trị, sống có trách nhiệm và sống với một lý tưởng đủ lớn để tạo ra sự khác biệt. Không phải là những điều lớn lao xa vời mà bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày. Lựa chọn sống để tạo ra giá trị cho từng hành động. Lựa chọn sống không chỉ nuôi dưỡng khát vọng mà còn kiên trì theo đuổi mục tiêu của chính mình. Và trên hết là lựa chọn sống tử tế với những người xung quanh, đẩy lùi bớt chân những điều xấu. Chính những lựa chọn giản dị ấy, khi được vung bồi lòng nhân ái mỗi ngày, tạo nên một lối sống đẹp, bền vững và lan tỏa. Hành trình không giới hạn chính là hành trình mỗi người dám vượt qua nỗi lo sợ của chính mình, dám thử, dám sai, dám đứng dậy và dám đi tiếp.
0: Thưa quý vị, trong một xã hội mà con người đôi lúc dễ trở nên vô cảm trước những biến động quanh mình, những câu chuyện tử tế càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Nhắc chúng ta nhớ rằng lòng tốt vẫn luôn hiện hữu, rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người đang âm thầm sống vì người khác. Và chính những điều bình dị ấy đã góp phần nuôi dưỡng niềm tin, gieo hy vọng và kết nối cộng đồng bằng sự nhân ái. Cuộc thi Sống Đẹp lần thứ 6 vì thế không chỉ là nơi dành cho những tác phẩm dự thi, mà còn là hành trình để mỗi người nhìn lại cách mình đang sống. Một hành trình không giới hạn của yêu thương, của sự sẻ chia và của những giá trị tốt đẹp được tiếp nối từ người này sang người khác. Bởi khi sự tử tế được lan tỏa, cuộc sống sẽ luôn có thêm nhiều điều đẹp đẽ hơn để chúng ta tin yêu và tiếp tục bước về phía trước. Cuộc thi Sống Đẹp lần thứ 6 được dành cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung khắc họa những cá nhân hoặc tập thể có hành động thiết thực trong việc giúp đỡ người khác, đóng góp cho cộng đồng, qua đó lan tỏa tinh thần sống tích cực, niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Các tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận nghĩa cử đẹp mà còn làm nổi bật giá trị của lòng nhân ái, cho thấy những hành động nhỏ bé vẫn có thể tạo nên thay đổi ý nghĩa. Quý vị quan tâm có thể tham gia gửi bài dự thi từ ngày 7 tháng 5 2026 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Tác phẩm dự thi thì quý vị có thể gửi về địa chỉ email songdep@thanhniên.vn hoặc qua đường bưu điện đến tòa soạn báo Thanh Niên, 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha.
5: Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên làn sóng FM 92.5 MHz vào lúc 9:30 thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung trong chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, du lịch tự túc ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người trẻ bởi sự linh hoạt và tiết kiệm. Trong đó, săn được vé máy bay giá tốt hoặc là chọn được phòng khách sạn ưu đãi hay phương tiện di chuyển rẻ luôn là niềm vui của không ít tín đồ xây dịch. Tuy nhiên, giữa hàng loạt quảng cáo giá sốc, sale khủng, flash deal chỉ hôm nay, không phải mức giá rẻ nào cũng thực sự là món hời. Không ít du khách đã rơi vào cảnh tưởng tiết kiệm được tiền, nhưng cuối cùng lại phải trả nhiều hơn vì những bẫy giá ảo. Một trong những kinh nghiệm đầu tiên khi săn vé rẻ là đừng quá tin vào mức giá hiển thị ban đầu. Nhiều nền tảng đặt vé thường đưa ra con số rất hấp dẫn ở trang đầu, nhưng khi đi đến bước thanh toán, hàng loạt chi phí phát sinh bắt đầu xuất hiện như thuế, phí dịch vụ, phụ thu cuối tuần, phí hành lý, phí chọn chỗ ngồi v.v. khiến tổng giá đội lên đáng kể. Chính vì vậy, thay vì nhìn vào con số thấp nhất, người dùng nên kiểm tra kỹ giá cuối cùng trước khi quyết định đặt. Bên cạnh đó, so sánh giá trên nhiều nền tảng là bước không thể bỏ qua. Cùng một chuyến bay hay một phòng khách sạn, giá giữa các ứng dụng và website có thể chênh nhau khá nhiều. Một số nền tảng có chương trình trợ giá riêng, số khác lại tính thêm phụ phí. Việc dành thêm vài phút đối chiếu giữa nhiều nguồn sẽ giúp bạn nhận ra đâu là ưu đãi thực sự, đâu chỉ là chiêu trò giảm giá đánh vào tâm lý người mua. Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả là nên tìm kiếm trong chế độ ẩn danh hoặc xóa cookie trình duyệt khi săn vé. Nhiều người có kinh nghiệm du lịch cho biết, sau vài lần tìm kiếm một hành trình, mức giá có thể tăng lên do hệ thống ghi nhận nhu cầu của người dùng. Dù chưa phải lúc nào điều này cũng xảy ra, nhưng đây vẫn là thao tác đơn giản giúp hạn chế nguy cơ bị đẩy giá theo hành vi tìm kiếm. Thưa quý vị, với vé máy bay hoặc tàu xe đặt sớm thì thường mang lại mức giá tốt hơn, đặc biệt vào mùa cao điểm lễ Tết hay là cuối tuần. Tuy nhiên, đặt càng sớm càng rẻ không phải lúc nào cũng đúng tuyệt đối đâu ạ. Một số hãng sẽ mở bán đợt khuyến mãi theo từng giai đoạn. Vì vậy, người dùng nên theo dõi trước khoảng vài tuần đến vài tháng, thiết lập thông báo giá để chọn thời điểm phù hợp thay vì vội vàng chốt đơn ngay lần đầu nhìn thấy. Đối với phòng lưu trú, giá rẻ đôi khi sẽ đi kèm với những điều kiện rất dễ bị bỏ qua. Ví dụ như là không hoàn hủy, không đổi ngày, phòng không cửa sổ hay là vị trí xa trung tâm, hoặc phụ thu khi nhận phòng muộn, v.v. Vì vậy, trước khi đặt, đừng chỉ nhìn vào hình ảnh đẹp và giá thấp. Hãy đọc kỹ mô tả phòng, chính sách hủy phòng, đánh giá thực tế từ khách trước đó, và đặc biệt là kiểm tra vị trí trên bản đồ. Một căn phòng giá rẻ nhưng nằm quá xa nơi tham quan có thể khiến bạn tốn thêm nhiều chi phí đi lại. Ngoài ra, quý vị cũng cần cẩn trọng với những thông tin giảm giá quá hời trên mạng xã hội hoặc từ các trang fanpage không rõ nguồn gốc. Không ít trường hợp du khách chuyển khoản đặt cọc vì thấy giá rẻ bất thường và đến ngày đi mới phát hiện vé không tồn tại hoặc phòng chưa từng được giữ chỗ. Nguyên tắc an toàn là chỉ đặt qua nền tảng uy tín, đại lý có xác minh rõ ràng hoặc đối tác chính thức của hãng. Một bí quyết khác giúp tiết kiệm thực sự là linh hoạt về thời gian và lịch trình. Nếu không bị gò bó bởi ngày nghỉ cố định, chúng ta có thể chọn bay giữa tuần thay vì cuối tuần, đi sớm hoặc về muộn hơn một ngày để nhận mức giá dễ chịu hơn đáng kể quý vị nha. Nhiều khi chỉ cần thay đổi lịch trình đôi chút, chi phí toàn bộ chuyến đi đã giảm đi đáng kể. Săn vé rẻ là kỹ năng giúp chuyến đi tiết kiệm hơn, nhưng mà giá thấp nhất chưa chắc là lựa chọn tốt nhất quý vị nhé. Một chuyến du lịch thông minh không nằm ở việc mua được món rẻ nhất, mà là chọn được phương án phù hợp, minh bạch và đáng giá nhất với số tiền bỏ ra. Khi mà quý vị biết cách lựa chọn trước những lời mời gọi hấp dẫn, người đi du lịch không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn tránh được những rắc rối không đáng có, để hành trình của mình được trọn vẹn hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha, hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956 quý vị nha. Quý vị cũng có thể nghe chương trình trên các tần số VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, làn sóng phát thanh FM 87.7 MHz vào lúc 9 giờ chủ nhật và FM 95.6 MHz vào lúc 14 giờ chủ nhật quý vị nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
6: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
7: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
6: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làng chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11 giờ 30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92,5 MHz.

0: Thưa quý vị, từng trượt 3 môn vì không biết nhấn nút nộp bài trên máy tính hay phải luyện tiếng Anh lúc không giờ để thi chứng chỉ B1, ông Dương Văn Bảy, 65 tuổi, vừa nhận bằng cử nhân loại khá sau 6 năm. Sáng 17 tháng 4 vừa qua, ông Dương Văn Bảy có mặt sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn 200 km từ An Giang. Suốt 6 năm qua, ông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần ngược xuôi trên cung đường này. Nhưng hôm nay rất khác, ông khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành tân cử nhân ngành Việt Nam học với tấm bằng loại khá. Vốn yêu thích văn chương, mê đọc sách từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và lập gia đình sớm, ông Bảy đành gác lại ước mơ học tập. Suốt thời trai trẻ, ông làm nông rồi chuyển sang làm thợ may ở thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. Sau đó ông còn làm thêm nhiều việc chăm lo cho con nhỏ để vợ yên tâm lên thành phố Hồ Chí Minh học trường Đại học Tài chính Kế toán. Vợ ông tốt nghiệp trở về quê vào đầu những năm 1990, được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Lúc này, gia đình bớt lo cái ăn cái mặc, ông Bảy lại lần lượt đưa hai con gái ra thị trấn Long Xuyên theo học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Khi các con trưởng thành, ông Bảy bỏ nghề may, quay lại học bổ túc cấp 3. Hoàn thành chương trình nhưng 3 lần thi tốt nghiệp đều trượt vì bị điểm liệt môn toán. Ông gác lại chuyện học hành một lần nữa. Đến năm 2019, một người bạn động viên ông đăng ký ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông đỗ tốt nghiệp ở tuổi 59 sau gần 20 năm lỡ hẹn. Trong niềm phấn khích, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học trường Đại học An Giang hệ chính quy tập trung, cách nhà chừng 30 km. Ông kể, ông đăng ký vì thích tìm hiểu về văn hóa và sử liệu Việt Nam, chứ không biết chương trình học ra sao, sinh hoạt thế nào. Khi biết phải đến lớp toàn thời gian cùng nhiều hoạt động rèn luyện, đoàn thể, ông đành dừng lại. Nghe lời khuyên của con gái, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hình thức đào tạo từ xa. Đây là ngành học tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam, phù hợp với sở thích của ông.
1: Thử thách đến với sinh viên U70 ngay từ học kỳ đầu, khi toàn bộ hoạt động đều diễn ra online do ảnh hưởng của Covid-19. Vốn ít tiếp xúc với máy vi tính, những buổi học online đầu tiên qua Zoom khiến ông áp lực. Ông nói ban đầu chán lắm, tưởng tượng học đại học được gặp bạn bè, thầy cô, biết giảng đường ra sao, ngờ đâu chỉ ôm cái máy tính, gõ bàn phím như mổ cò, nhấp chuột cũng không biết. Cũng vì thế, ông Bảy trượt 3 môn đầu. Ông làm bài trên hệ thống nhưng không biết cách gửi nên giảng viên không nhận được bài, đành học lại. Mãi đến năm 2022, ông Bảy mới được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp. Khoảng 2-3 tháng, ông lại bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi tập trung. Sinh viên U70 còn nhớ lần thi đầu tiên căng thẳng đến choáng váng mặt mày. Ra khỏi phòng thi, ông đến góc hành lang khuất, tựa vào tường để lấy lại tinh thần vì sợ bạn cùng lớp cười. Là sinh viên lớn tuổi nhất lớp, nhưng hễ có bài tập nhóm, ông Bảy lăn xả hết mình cùng bạn học. Nhờ đó biết thế nào là chạy deadline, không thạo công nghệ. Mỗi lần thuyết trình nhóm, ông viết tay nội dung, chụp lại gửi cho bạn cùng lớp, chỉnh sửa thành bản trình chiếu. Ông không ngại việc gì, chỉ sợ là gánh nặng của các bạn chung nhóm. May mắn các em, cháu hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ. Ông Bảy được một thầy giáo gần nhà kèm môn tiếng Anh, từ vỡ lòng, sau những giờ học online, ông lại cắp sách đến nhà thầy, ngồi học cùng học sinh. Hoàn thành chương trình đại học giữa năm ngoái, ông Bảy miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ B1, chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường. Trước đây, ông hay sưu tầm các tác phẩm văn học kinh điển, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc, rồi tra từng từ để ghép nghĩa, nên nghĩa vốn từ vựng và kỹ năng đọc ổn. Nhưng ở lần thi đầu tiên, ông trượt vì không kịp làm bài thi viết và nghe trên máy vi tính. Được bạn bè cùng lớp khuyên tìm giáo viên Cambridge.

dành cả ngày thuyết phục. Ông chấp nhận học ca không giờ vì cô chỉ trống mỗi khung giờ này. Thời lượng mỗi buổi là 1 tiếng, nhưng đa phần kéo dài hơn. Nhiều hôm gần 2 giờ ông mới đi ngủ. Ròng rã ôn suốt 1 tháng trời, ông Bảy thi đỗ chứng chỉ B1 hồi tháng 12 năm ngoái để làm thủ tục xét tốt nghiệp. Ông Bảy nói phấn khởi khi sự ham học của mình truyền cảm hứng cho con cháu. Ông kể lần lên thành phố Hồ Chí Minh thi chứng chỉ tiếng Anh. Khi đang ở nhà con gái ôn bài, hai cháu gái cũng tự động lấy sách vở ra ngồi học cạnh ông ngoại. Ông Bảy chia sẻ, ở tuổi này tôi học không phải vì bằng cấp, tôi học để bù lại quãng đời tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ cơ hội được đến trường. Học tập là niềm vui, là để mở mang đầu óc, quen biết nhiều bạn bè, tư duy theo một cách mới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng giảng dạy lớp ông Bảy, nói tuy nhà xa, tuổi tác đã lớn, nhưng ông Bảy tham gia mọi buổi học, nghiêm túc và tích cực phát biểu. Nữ giảng viên ấn tượng nhất là cách ông vượt qua môn ngoại ngữ và tin học là điều kiện bắt buộc để được cấp bằng. Tấm bằng cử nhân mở ra chân trời mới với ông Bảy. Ông cho biết vợ và các con khuyến khích học lên thạc sĩ, nhưng trước mắt ông đặt mục tiêu rèn tiếng Anh thật tốt để đọc các tác phẩm văn học nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc. Ông Bảy nói, việc học là cả đời, không có cách này thì sẽ có con đường khác. Đã đam mê, dấn thân thì ít ai muốn dừng lại.

0: Vâng, thú vị. Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Bảy vẫn miệt mài đến lớp và nhận tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 65. Một minh chứng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ cho tinh thần kiên trì và sự chịu khó. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về tri thức mà còn là bài học về ý chí. Chỉ cần không bỏ cuộc thì mọi người đều có thể chạm đến ước mơ theo cách của riêng mình, dù bắt đầu muộn màng hay gặp nhiều trở ngại. Và tinh thần ấy cũng gợi mở đến câu chuyện của anh Lê Trung Nhân, một người khiếm thị từng mơ hồ về tương lai của chính mình. Tuổi thơ của anh có những khoảng lặng, cho đến khi được đi học từ năm 10 tuổi thì một cánh cửa mới dần mở ra. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh bắt đầu hiểu rằng mình cũng có thể ước mơ, cũng có thể tự vẽ nên con đường phía trước. Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng đi tìm nó. Học xong, anh chọn nghề xoa bóp, bấm huyệt để mưu sinh, lặng lẽ tích góp kinh nghiệm và hy vọng. Đã có những lần thất bại, những lần tưởng chừng phải dừng lại, nhưng anh vẫn kiên trì đứng lên, tiếp tục bước tiếp. Và rồi bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã tự mở cho mình một cơ sở, nơi không chỉ nuôi sống bản thân và gia đình, mà còn thắp lên niềm tin cho những người cùng hoàn cảnh rằng, chỉ cần không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ luôn dành cho ta một lối đi.
1: Xin chào tất cả các bạn đang nghe đài gần xa. Mình tên thật, tên đầy đủ là Lê Trung Nhân, sinh năm 1986. Thì mình sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh An Giang. Hồi xưa thì ba mẹ chỉ nuôi con bằng cá, bằng rau, rồi đau thì uống thuốc nam, bệnh uống thuốc nam thôi. Lúc đó thì mình còn nhỏ, mình cũng chưa có biết. Do ba mẹ kể lại thì một ngày đó mình đang ngồi chơi gì đó, rồi cái mẹ mình đưa tay ngoắc mình đi đâu đó nhưng mà mình không có phản ứng. Rồi ở nhà nhiều người thử cũng không thấy mình phản ứng nên là mọi người mới thấy là mắt mình có vấn đề nặng. Khi mà bị bệnh thì gia đình cũng đưa đi thầy thuốc chữa bằng thuốc nam. Chữa một thời gian thì càng ngày mắt nó càng yếu đi. Thì gia đình mới cố gắng lo tiền để đưa lên Sài Gòn tìm cách điều trị. Thì lên Sài Gòn không còn trị được nữa. Thì nó cũng nhanh lắm. Chỉ trong vòng có 1-2 tháng gì à, mình không còn thấy được nữa. Lúc đó thì mình cũng còn chưa có nhận thức gì về việc học nhiều đâu. Với lại cũng chưa có cảm nhận được là những cái gọi là mất mát từ cái ánh sáng nó đem lại cho mình. Tại vì mình bị lúc nhỏ đó. Thì từ từ mình lớn lên. Thì tới năm đâu cũng như là 10 tuổi gì.

0: thì mình mới được các thầy cô ở trường khuyết tật đi vận động cho mình đi học. Thì từ lúc đó mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện học nhiều hơn, mới xin gia đình cho mình đi học. Trước đó thì mình cũng muốn đi học nhưng mà mình thì biết cái hoàn cảnh mình không thể đi học được, nên là chỉ là mơ ước để trong lòng mình thôi.
1: Hồi nhỏ mà mình mắt không thấy rồi mình chơi mình thoải mái sao vậy anh hả? Tức là đi đứng sinh hoạt của mình á.
0: À, thì mình cũng cũng quen, giống như người ta gọi là có cái giác quan thứ sáu, mình cũng cảm nhận được đi đến đoạn nào thì cái đường nó sẽ có cái góc cua hay là rẽ trái rẽ phải đó. Thì trong lúc mà mình sinh hoạt cùng với mọi người bình thường đó, thì mình cũng hay hỏi họ là chỗ đó nó có gì đặc điểm gì, đi tới đó thì nó quẹo trái thì sẽ đi về đâu, quẹo phải đi về đâu, nên mình cũng nhớ những cái đó. Mình hình dung trong đầu mình cũng giống như một người nhìn thấy vậy.
1: Khi mà mình tiếp cận được với tri thức á, thì giống như mình thấy là cái chân trời mới gì không anh hả?
0: Đúng rồi, lúc đó thì mình giống như là được đi vào một cái thế giới mới, có rất là nhiều thứ nó hay ho nó mở ra với mình. Từ đó mình mới bắt đầu có nhiều cái suy nghĩ cho tương lai hơn, nghĩ là mình sẽ cố gắng học để tìm cái nghề nào đó để sau này mình có thể tự nuôi sống bản thân mình hoặc là giúp đỡ cho gia đình.
1: Vậy thì sau khi mà mình học xong là những cái hành trình tiếp theo của mình như thế nào nữa anh ạ?
0: Khi mà mình học ở trường, học phổ thông ở trường xong thì mình cũng tiếp tục đi làm. Lúc đó là mình đi làm nghề xoa bóp, bấm huyệt cho mọi người. Rồi trong quá trình vừa làm thì mình cũng vừa học thêm cái vật lý trị liệu, giống như nó nâng cao cái tay nghề mình lên. Tới một thời gian thì mình có gia đình, rồi sau đó mình cũng cố gắng mình mở cái tiệm để mình làm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
1: Khi mà mình học xong mới là mình làm việc làm tại quê nhà hay làm ở đâu vậy anh Nhân?
0: Đầu tiên là mình cũng làm ở thành phố Hồ Chí Minh một thời gian, mình mới về quê mình làm ở quê mấy năm đó, rồi mình cũng đi chỗ này chỗ kia, mình làm nhiều chỗ để giống cái kiểu mình là muốn đi để học kinh nghiệm.
1: Vâng, thưa quý vị, ngay từ khi còn nhỏ, dù không nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, anh Nhân vẫn luôn giữ trong mình tinh thần tươi sáng và cởi mở. Anh chưa từng để sự khác biệt khiến mình thu mình lại hay đánh mất niềm tin vào bản thân. Ngược lại, anh học cách chấp nhận rồi từng bước vượt qua bằng sự lạc quan và ý chí. Không chỉ vững vàng trong công việc, anh còn đi qua những thử thách rất riêng khi xây dựng tổ ấm của mình. Lúc anh nên duyên cùng một người phụ nữ bình thường như bao người khác, ban đầu cũng có những phản đối, nghi ngại từ phía gia đình và những người xung quanh. Nhưng anh lặng lẽ bước tiếp, dùng chính cách mình sống để trả lời tất cả. Một người đàn ông chăm chỉ, biết lo toan, biết yêu thương và luôn cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp anh chứng minh rằng giá trị của một con người không nằm ở những điều họ thiếu, mà ở cách họ sống và không ngừng vươn lên.
0: Lúc đó nhiều người bên phía gia đình vợ thì cũng chưa có đồng ý hoàn toàn, cứ nghĩ là mình cũng làm gánh nặng cho vợ mình hoặc là mình không có khả năng để lo cho con cái chẳng hạn. Sau thời gian mà thấy mình hoạt động, mình làm ăn này nọ thì mọi người mới từ từ tin tưởng mình. Sau này thì nói chung là cuộc sống rất là ok, mọi người rất coi mình giống như một người bình thường, không có bị khuyết tật gì hết.
1: Chính thức là từ cái giai đoạn nào mà hai vợ chồng của mình là cùng quyết định là mở ra một cái trung tâm gọi là spa đó anh hả? Tạo công ăn việc làm cho người yếu thế ạ.
0: Lúc đó là bắt đầu từ năm 2020. Lúc đó mình đi về quê cũng khó khăn lắm, tại vì làm không có được. Nhiều bạn khác cũng vậy, cũng cùng cảnh không có chỗ đi làm. Từ đó mình mới có suy nghĩ là mình muốn mở một cái tiệm để cùng với mấy bạn làm hay chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, mở cái cơ sở làm cho tới bây giờ luôn. Tâm lý mình lúc đó thì mình rất là tự tin thì cũng có lo, nhưng mà mình tin tưởng vào cái giác quan, cái trực giác của mình hơn. Tại vì lúc đó là nó cũng còn dịch, nó chưa có hết hẳn. Gia đình, bạn bè cũng có nhiều người cảm cản mình, nhưng mà để từ từ, sợ làm nữa chừng thì bị giãn cách xã hội nữa thì không làm được. Nhưng mà mình lúc đó mình quyết tâm quá, mình cũng bất chấp luôn, làm luôn. Cơ sở hiện tại của mình là ở khóm Đông An 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, chuyên làm về lĩnh vực là xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu cơ xương khớp, là xông hơi, cạo gió, giác hơi. Cái đối tượng mà để làm ở chỗ mình là những anh em khiếm thị hoặc là công nhân, có thể là không có trình độ để làm ở cơ quan, ở công ty lâu ngày mà người ta nản, người ta nghỉ thì người ta tìm tới chỗ mình cũng dạy nghề cho người ta làm, nên là bây giờ là cũng ổn định. Nói chung là mình nhận được những cái phản hồi của mọi người, ai cũng là tỏ ra lo lắng, sợ mình làm không được, không có tự tin lắm. Nhưng mà mình thì quyết tâm là mình phải hỗ trợ cho mọi người, mình thuyết phục cho họ theo nghề. Đến khi mà làm một thời gian thành nghề rồi thì họ mới thấy là cái giá trị của cái nghề của họ. Theo mình đúc kết trải qua nhiều lần cũng gặp khó khăn, cũng vượt qua được, thì mình rút kết ra một điều là trừ khi những chuyện như mình không muốn làm, mình quyết tâm làm là chắc chắn sẽ được. Có thể là nó sẽ hơi khó làm, hoặc là nó sẽ đạt được cái thành công chậm hơn mình mong muốn, nhưng mà mình quyết tâm là sẽ được. Được cái là mình từ nhỏ tới lớn thì mình sống là không có lúc nào mình cảm thấy mình mất niềm tin, mình sợ, mình nản vậy. Mình biết những chuyện là nó sẽ có khó khăn, mình sẽ cố gắng vượt qua, giống như tự mình cổ vũ tinh thần mình để mình vượt qua. Mình là sống lạc quan vui vẻ là chính mà.
1: Tính ra cái thời điểm mà hồi nhỏ là anh cũng không có cảm giác như là mình tự ti mặc cảm nè.
0: Đúng rồi, mình không có bị áp lực từ cái chuyện đó, từ cái suy nghĩ đó. Có rất là nhiều bạn khiếm thị bị cái ảnh hưởng cái tâm lý nó nhiều lắm. Họ tự ti mặc cảm, rồi họ sống nó co cụm, đôi khi có những cái suy nghĩ nó không có được hay lắm. Còn mình thì mình rất là tự nhiên, mình coi như mình không có bệnh tật gì hết, chỉ có điều là mình khó khăn thôi. Mỗi lần thất bại thì mình cho đó là do mình chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ những cái kiến thức để vận hành đó thôi. Rồi mình tiếp tục học thêm nữa, mình nghiên cứu, mình học thêm qua bạn bè, qua đài hoặc mạng xã hội. Mình cũng hay nghe những cái câu chuyện của mấy người mà truyền cảm hứng đó. Từ đó mình giữ được cái quyết tâm đó, mình chưa có bị mất lửa. Hiện tại bây giờ thì mình có mở một cái cơ sở lạch da ở Sài Gòn, mình đang chuẩn bị chuyển về lạch cá, thì cái đó sẽ là một cái hướng mới để cho mình phấn đấu trong thời gian tới. Mình sẽ cố gắng xây dựng một cái cơ sở để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, phải đạt chất lượng ở thành phố Rạch Giá. Mình luôn tâm đắc cái câu hãy luôn là chính mình. Hôm nay mình có dịp được trao đổi với Giang Hương với mọi người, thì mình cũng có một chút chia sẻ. Mình muốn mọi người ai cũng vậy thôi, mình phải cố gắng nghị lực vươn về phía trước và luôn là chính mình là được. Cũng chúc cho tất cả mọi người nghe đài được dồi dào sức khỏe, công việc luôn luôn được thuận lợi.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của anh Trung Nhân không khiến người ta ồn ào khâm phục mà nhẹ nhàng ở lại như tia sáng nhỏ trong lòng. Bởi anh không chiến thắng bằng những bước đi lớn mà bằng sự bền bỉ mỗi ngày, từng chút một chậm rãi nhưng không dừng lại. Và có lẽ điều đáng quý nhất không phải là anh đã đi được bao xa, mà là cách anh chưa từng quay lưng với cuộc đời, dù có những lúc con đường phía trước mờ mịt. Nhìn vào hành trình ấy, ta chợt nhận ra ai trong chúng ta cũng có những khoảng tối của riêng mình. Nhưng nếu đủ can đảm để bước tiếp, đủ tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chính trong những khoảng tối ấy, ta sẽ tìm thấy ánh sáng. Anh Nhân không nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng đã nhìn rất rõ con đường mình đi bằng niềm tin và nghị lực. Và đó cũng là lời nhắn dung dị mà sâu sắc. Đừng đợi mọi thứ trở nên dễ dàng rồi mới bắt đầu. Hãy cứ bắt đầu rồi từng bước, cuộc đời sẽ mở lối.

0: Ngày xưa trong một khu rừng luôn chìm trong màn sương dày đặc, có một chú đom đóm nhỏ sống giữa những loài vật to lớn. Ánh sáng của chú rất yếu, chỉ le lói trong đêm, đến mức nhiều con vật khác thường cười nhạo: ánh sáng bé xíu đó thì soi được gì chứ. Nghe nhiều nên đom đóm cũng có lúc chạnh lòng. Có những đêm chú thu mình lại, không dám phát sáng nữa vì nghĩ rằng ánh sáng của mình thật vô nghĩa. Nhưng rồi một hôm, giữa khu rừng mịt mù, có một chú thỏ con bị lạc, run rẩy trong bóng tối. Đom đóm nhìn thấy, chú chần chừ một chút, rồi quyết định vẫn thắp lên ánh sáng nhỏ bé của mình. Chú bay chậm rãi phía trước, dẫn đường cho thỏ con từng bước tìm về nơi an toàn. Đêm đó, ánh sáng của đom đóm vẫn rất nhỏ, nhưng với chú thỏ, đó là cả một con đường. Từ hôm ấy, đom đóm không còn bận tâm ánh sáng của mình lớn hay nhỏ. Chú biết rằng, chỉ cần nó được thắp lên đúng lúc, đúng nơi, thì vẫn có thể sưởi ấm và dẫn lối cho ai đó giữa những khoảng tối. Và khu rừng ấy dần đổi khác, không phải vì sương tan đi, mà bởi ngày càng có nhiều ánh sáng nhỏ xuất hiện. Từ những con đom đóm khác, từ những con vật bắt đầu tin rằng, dù mình bé nhỏ vẫn có thể góp phần làm nên điều ý nghĩa. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng, ánh sáng của niềm tin, hy vọng và ý chí không cần phải rực rỡ. Chỉ cần ta không tắt đi, thì trong những lúc tưởng chừng mịt mù nhất, chính ánh sáng ấy sẽ dẫn ta đi tiếp và biết đâu còn soi đường cho cả những người khác.
1: Có một ngọn nến nhỏ được đặt trong góc phòng tối. Ngày ngày, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy đèn đường sáng trưng mỗi tối, rồi tự thấy mình thật bé nhỏ. Nó nghĩ, ánh sáng của mình yếu ớt thế này, có thắp lên cũng chẳng ai để ý. Vì vậy có những ngày, dù có thể cháy sáng, nó vẫn im lặng, không muốn được thắp lên. Cho đến một đêm mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một người vội vã tìm kiếm thứ gì đó để thắp sáng, và rồi họ châm lửa cho ngọn nến. Ánh sáng của nó không lớn, không rực rỡ, nhưng đủ để soi rõ căn phòng, đủ để xua đi nỗi lo lắng trong khoảnh khắc ấy. Ngọn nến lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của mình. Nó hiểu rằng, không phải lúc nào ánh sáng cũng cần phải chói chang. Đôi khi, chỉ cần đủ để soi sáng một góc nhỏ, đủ để ai đó bớt sợ hãi, thì cũng đã là một điều ý nghĩa. Từ đó, ngọn nến không còn so sánh mình với mặt trời hay những ánh đèn lớn nữa. Nó chỉ lặng lẽ cháy khi cần, tin rằng mọi ánh sáng dù nhỏ bé thì đều có lý do để tồn tại. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống rộng lớn này, không phải ai cũng có thể trở thành ánh sáng rực rỡ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta trở nên vô nghĩa. Giá trị của mỗi người không nằm ở sự so sánh. Đôi khi, chính những ánh sáng nhỏ bé, âm thầm lại là điều cần thiết nhất trong những khoảnh khắc tối tăm của người khác. Và cũng chính khi ta chọn không buông bỏ niềm tin, không để ý chí của mình lụi tắt, ta đã tự tạo ra một nguồn sáng bền bỉ cho cuộc đời mình. Đó không phải là thứ ánh sáng để phô bày, mà là thứ ánh sáng đủ ấm để nâng đỡ, đủ bền để dẫn lối. Và khi mỗi người đều gìn giữ được ánh sáng của riêng mình, cuộc sống này sẽ trở nên tươi sáng hơn từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất. Và quý thính giả thân mến, thông điệp này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thủy Tiên Công Phán xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày thứ sáu, 15 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, chi phí sinh hoạt tăng cao khiến hàng trăm ngàn lao động phía đông Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, các mô hình ký túc xá miễn phí hay chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà không còn là phúc lợi thêm thắt. Đây đã trở thành bài toán chiến lược giúp doanh nghiệp giữ chân nguồn nhân lực. Bởi chăm lo chỗ ở cho công nhân chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho sản xuất. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Hồng Thắm, An cư cho người lao động, bài toán giữ chân nhân lực. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Còn bây giờ là các thông tin đáng chú ý.
2: Nhiều tỉnh thành phố có nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô năm 2026.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác với thủ đô Viêng Chăn, Lào.
2: Gần 110.000 chủ nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh cam kết bán điện đúng giá quy định.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng xét học bạ vào năm sau, tiến tới bỏ thi vào lớp 10.
2: Ở phần tin thế giới, Trung Mỹ nhất trí xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng.
1: Và phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Như tin thời sự đã đưa, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên thiếu niên tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe các đội viên báo cáo thành tích học tập và rèn luyện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm vui và tự hào trước những câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, sẻ chia của các em. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập đội vào năm 2041, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngay từ hôm nay chuẩn bị một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện hơn, khỏe mạnh về thể chất, trong sáng về tâm hồn, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về tri thức, thành thạo kỹ năng, nhân ái trong lối sống và tự tin hội nhập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chính quyền các cấp và toàn xã hội ưu tiên thực chất việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bằng chính sách, nguồn lực, trách nhiệm cụ thể, tạo điều kiện tốt hơn về học tập, y tế, dinh dưỡng, vui chơi và không gian an toàn.
1: Tối qua tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dịp này, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã trao giải thưởng Kim đồng năm học 2025-2026 cho 98 cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu và trao giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc trên cả nước.
2: Như tin thời sự đã đưa tại công điện số 39 ban hành hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25 tháng 5, tổ chức xử lý nhà đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định. Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2 năm 2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.
1: Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định về quy chế làm việc của Chính phủ, thay thế nghị định số 39 năm 2022. Dự thảo tập trung hoàn thiện các quy định nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định, trường hợp bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần dự họp mà chưa được sự đồng ý của người chủ trì, thì người chủ trì cuộc họp phê bình công khai tại cuộc họp và thông báo đến bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần.

0: tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của việc không thực hiện đúng các quy định trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tự kiểm điểm, phê bình, có báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ, việc công khai kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
1: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Và theo dự thảo, nhà ở riêng lẻ quy mô dưới 7 tầng có tổng diện tích sàn dưới 500m² sẽ được miễn phép xây dựng. Công trình nhà ở riêng lẻ cần có giấy phép xây dựng nằm tại các khu vực có yêu cầu quản lý về quy hoạch hoặc kiến trúc như khu chức năng, khu vực phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung của thành phố, khu chức năng, khu dân cư nông thôn, khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.
0: Trước nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại nhiều địa phương trong mùa khô năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 24 tỉnh, thành phố tại các khu vực trên cả nước, đề nghị các địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác sử dụng nước phù hợp với thực tế, kịp thời báo cáo khi có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn. Các địa phương yêu cầu tổ chức vận hành linh hoạt các công trình khai thác nước theo kế hoạch xả của các hồ chứa, đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chủ động trong việc lấy nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm, tận dụng tối đa nguồn nước từ sông, suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính.
1: Tối qua, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn, Lào do đồng chí Siphadon, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ mong muốn chương trình hợp tác thời gian tới giữa Việt Nam và Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển. Hai bên trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo hai địa phương khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác thực chất giữa hai đô thị lớn của hai nước.
0: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cho đến nay đã có gần 110.000 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty Điện lực Thành phố đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ gần 146.000 lượt. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực Thành phố đã cấp định mức cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại hơn 110.000 khu nhà trọ. Tổng Công ty Điện lực Thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên và người lao động thuê nhà, yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà cam kết bán đúng giá theo quy định.
1: Chiều qua tại họp báo thường kỳ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng phương án mở rộng xét tuyển học bạ vào lớp 10 từ năm học 2026-2027, đồng thời đặt mục tiêu tiến tới phổ cập bậc trung học phổ thông khi điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo. Ông Minh cho biết ngành giáo dục đang xây dựng chiến lược tuyển sinh mới và theo định hướng này, từ năm học tới, một số khu vực có thể chuyển từ hình thức thi tuyển sang xét tuyển học bạ khi tuyển sinh vào lớp 10. Về lâu dài, khi hệ thống trường lớp đáp ứng đủ nhu cầu, thành phố sẽ hướng đến mục tiêu phổ cập giáo dục trung học phổ thông.
0: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án nạo vét xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là gần 6.000 tỷ đồng. Dự án có 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện nay đã ban hành quyết định phương án bồi thường 1.600 trường hợp và đã bàn giao gần 1.500 trường hợp. Theo chủ đầu tư, dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp. Hiện nay, gói thầu xây lắp 1 thi công đạt được khoảng 36% khối lượng, dự kiến hoàn thành tháng 12 năm nay.
1: Sáng nay, giá vàng SJC tại công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn, công ty Phú Quý và tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 164 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Thị trường vàng nhẫn cũng giao dịch quanh mức 161 đến 164 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Trong sáng nay, thì chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức giá 3 triệu đồng một lượng.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, phát biểu tại hội đàm kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên đã nhất trí cùng nhau xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc cam kết phát triển quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững. Ông tuyên bố đã nhất trí với Tổng thống Trump về định vị mới, xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ, nhằm định hướng chiến lược cho quan hệ Trung-Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. Ông tin rằng điều này sẽ được người dân hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hoan nghênh các tín hiệu tích cực ban đầu từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, đồng thời cho rằng việc giảm căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế toàn cầu. Người phát ngôn của IMF nhấn mạnh đối thoại cấp cao giữa Washington và Bắc Kinh là rất quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn. Sau giai đoạn căng thẳng thương mại leo thang năm ngoái, khiến hoạt động thương mại song phương gần như tê liệt, các cuộc trao đổi lần này được đánh giá mang màu sắc tích cực hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ còn tiếp diễn, cho thấy khả năng Washington có thể nối lại các đợt tấn công trong bối cảnh lệnh ngừng bắn hiện nay vẫn rất mong manh. Phát biểu được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội vào sáng sớm nay tại Bắc Kinh, nơi ông đang có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bài đăng dài về đề cập quan hệ Mỹ-Trung, ông Trump đã bác bỏ quan điểm cho rằng Mỹ đang suy yếu. Ông Trump nhấn mạnh rằng chính quyền của ông đã đạt được nhiều thành tựu trong 16 tháng ngoạn mục, bao gồm thị trường chứng khoán tăng mạnh, quan hệ phát triển với Venezuela và sự tàn phá quân sự đối với Iran.
1: Quốc hội Iraq vừa phê chuẩn nội các của Thủ tướng mới Ali al-Saidi, chấm dứt nhiều tháng bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái. Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Iraq đánh giá việc quốc hội thông qua nội các là một dấu mốc quốc gia quan trọng và là bước đi mang tính hiến pháp nhằm củng cố ổn định chính trị, tăng cường an ninh và chủ quyền của đất nước. Theo quy định của Iraq, một chính phủ được thông qua khi quốc hội phê chuẩn quá bán số bộ trong nội các. Chính phủ của ông Saidi dự kiến gồm 23 bộ trưởng, nhưng danh sách vẫn chưa được hoàn tất do các đảng phái chủ chốt tiếp tục đàm phán về một số vị trí.
0: Ngoại trưởng Iran vừa cáo buộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất can dự trực tiếp vào các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong bối cảnh xung đột khu vực đang tiếp tục lan rộng. Ngoại trưởng Iran cho rằng các tiểu vương quốc Ả Rập cần xem xét lại lập trường đối với Tehran, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Mỹ và Israel sẽ không thể bảo đảm an ninh cho quốc gia vùng vịnh này. Những phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông đã tới quốc gia vùng vịnh này trong thời gian diễn ra xung đột với Iran. Trước đó, thì ông Araki từng cảnh báo rằng những bên cấu kết với Israel nhằm gieo rắc chia rẽ sẽ phải chịu trách nhiệm.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Quý vị và các bạn vẫn đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đang khiến cho hàng trăm ngàn lao động tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh khó khăn. Trong bối cảnh đó, những mô hình ký túc xá miễn phí hay chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở không còn là phúc lợi thêm thắt mà đã trở thành bài toán giúp doanh nghiệp giữ chân người lao động. Bởi họ hiểu rằng chăm lo chúng ở của công nhân chính là khoản đầu tư bền vững nhất cho sản xuất. Chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị nghe bài của phóng viên Hồng Thắm, An cư cho người lao động, bài toán giữ chân nhân lực.
2: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Postco Việt Nam, câu chuyện chăm lo nơi ở cho người lao động được đặt ra ngay từ khi đầu tư nhà máy sản xuất thép tại phường Phú Mỹ. Năm 2010, doanh nghiệp này đã đầu tư hơn 115 tỷ đồng xây dựng khu cư xá rộng hơn 12.400 m² dành cho người lao động. Khu cư xá được xây dựng khép kín với khoảng hơn 100 phòng ở, diện tích từ 30 đến 50 m² trên một phòng, cùng nhiều hạng mục phục vụ sinh hoạt như nhà ăn, thư viện, sân bóng, khu thể thao, phòng giải trí. Toàn bộ chi phí vận hành, duy tu đều do doanh nghiệp chi trả. Người lao động ở tại đây không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Anh Nguyễn Tiến Sĩ, công nhân và ông Lê Bá Luật, chủ tịch công đoàn công ty phấn khởi nói.
3: Chăm bó cũng hơi bị lâu rồi đó, nhưng mà vô trong đây có ký túc xá, tiện nghi rất là đầy đủ. Đó. Phòng này mấy lần những không gian chơi này, rồi là giải trí này. Rồi bữa ăn ở công ty người ta, bên công ty lo cho bên nhân viên rất là đầy đủ. Đó, khẩu phần ăn cũng chất lượng, và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.
4: Công đoàn cũng đã phối hợp tích cực với công ty thì luôn là bảo dưỡng, nâng cấp các cái trang thiết bị này để là phục vụ cho là công nhân viên. Mong muốn đầu tiên là giống như là tạo ký túc xá, không những là ký túc xá mà giống như là một cái ngôi nhà thực sự của anh em, để mọi người có thể là sinh hoạt bình thường, giống như là công ty là muốn là xây dựng cái đời sống giống như là ở gia đình vậy đó.
2: Bài toán an cư cho người lao động được công ty trách nhiệm hữu hạn ống thép Sài Gòn thực hiện linh hoạt nhằm duy trì ổn định nguồn lực. Theo đó, lao động ở xa có nhu cầu đều được doanh nghiệp bố trí nơi ở. Phòng nghỉ được trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ngoài chỗ ở, người lao động lưu trú tại công ty còn được hỗ trợ 3 bữa ăn mỗi ngày và xe đưa đón đến nơi làm việc. Nhờ đó, chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã tuyển đủ gần 300 lao động theo kế hoạch. Anh Đào Văn Luân, công nhân công ty, chia sẻ.
5: Công ty thì rất là tạo điều kiện cho các anh em công nhân. Mệt mỏi thì mình có cái chỗ đi nghỉ ngơi. Ở trong phòng thì có máy lạnh rồi máy quạt rất là mát mẻ. Có cái chỗ nghỉ ngơi như vậy thì anh em làm rất là, thứ nhất là thoải mái, hay là được nghỉ ngơi, gọi là có sức khỏe nữa.
2: Không có điều kiện xây dựng ký túc xá riêng, nhiều đơn vị đã hỗ trợ kinh phí thuê nhà cho công nhân. Như doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu thuê nguyên một căn cứ xá gồm 70 phòng tại phường Phú Mỹ để bố trí chỗ ở miễn phí cho khoảng 400 lao động. Những lao động khác không ở cư xá vẫn được công ty hỗ trợ tiền thuê nhà hàng tháng. Chi phí này được trích từ nguồn lợi nhuận hoạt động với mục tiêu ổn định đời sống của người lao động và giữ nguồn nhân lực lâu dài. Chị Đào Thị Yến, công nhân công ty nhận xét.
6: Tôi thấy chính sách nè, công ty tạo điều kiện cho công nhân cũng tốt cho những công nhân mà ở xa không có chỗ ở. Tụi tôi cũng cảm ơn công ty cũng có ký túc xá cho công nhân ở để có chỗ ở để đi làm, bớt chi phí được cho công nhân, tụi em cũng đỡ tốn kém.
2: Ông Sawai Harumi, giám đốc nhà máy, doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu khẳng định.
7: Người lao động là những người làm ra của cải cho chúng tôi. Người lao động cố gắng vì chúng tôi, thì chúng tôi muốn cố gắng dành những gì tốt nhất đến người lao động. Khi người lao động có nơi ở ổn định, sẽ yên tâm làm việc và giúp công ty phát triển hơn.
2: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 254.000 lao động đang làm việc tại 13 khu công nghiệp và 7 cụm công nghiệp. Phần lớn trong số này là lao động từ địa phương khác đến, nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng 15 doanh nghiệp xây nhà ở cho khoảng 5.000 lao động. Một số doanh nghiệp khác hỗ trợ tiền thuê nhà từ 300.000 đến 500.000 đồng một lao động một tháng. Điều đó đồng nghĩa phần lớn lao động còn lại đang phải tự thuê nhà trọ bên ngoài. Mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố đã khảo sát khoảng 200.000 công nhân cho thấy có tới 95% trong số này mong muốn được mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Trước nhu cầu này, thành phố đã triển khai chương trình xây dựng 100.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong 5 năm tới. Đáng chú ý, khoảng 50.000 căn dự kiến được phát triển theo hình thức cho thuê hoặc thuê mua. Trong đó, doanh nghiệp có thể thuê lại thông qua tổ chức công đoàn để công nhân được ở miễn phí hoặc chỉ phải chi trả một phần nhỏ chi phí. Riêng tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đã có doanh nghiệp đăng ký nhu cầu thuê chỗ ở cho công nhân tại khu vực Phú Mỹ và Châu Đức với quy mô hàng chục ngàn chỗ ở. Khi bài toán an cư tìm được lời giải thỏa đáng bằng sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp, đó cũng là lúc dòng chảy lao động trở nên bền vững, tạo đà cho thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế là đầu tàu kinh tế của cả nước.
1: Quý vị vừa nghe bài của phóng viên Hồng Thắm, an cư cho người lao động, bài toán giữ chân nhân lực.
0: Quý vị đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng hôm nay vẫn xuất hiện diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước, với thời gian kéo dài liên tục khoảng 5 giờ mỗi ngày, chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ. Cơ quan khí tượng nhận định ngày hôm nay, mức độ nắng nóng giữa các khu vực sẽ phân hóa dần. Nam Bộ là khu vực giảm nhiệt sớm nhất từ ngày 16 tháng 5, trong khi Trung Bộ tiếp tục là vùng chịu nắng nóng kéo dài cho đến ngày 17 tháng 5 mới giảm dần. Còn tại Nam Bộ, ngày hôm nay vẫn nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 đến 36 độ C. Từ ngày 16 tháng 5, nắng nóng tại khu vực này giảm dần, chỉ còn xuất hiện

0: bộ ở một số nơi. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là chuyên mục Cửa sổ vùng, kết nối khu vực Vũng Tàu.
1: Cửa sổ vùng.

0: Thưa quý vị, hoạt động sản xuất tại nhiều doanh nghiệp phía Nam đang có tín hiệu khởi sắc khi đơn hàng dần phục hồi, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động tăng trở lại ở nhiều lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong quý 1 năm 2026, nhu cầu tuyển dụng hơn 82.700 vị trí việc làm, cao gấp 1,6 lần số người tìm việc. Hơn 80% nhu cầu tập trung ở nhóm lao động phổ thông và lao động có tay nghề cơ bản, phục vụ sản xuất, vận hành và dịch vụ hậu cần. Riêng khu vực phía đông thành phố có 15 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 6.600 lao động, tập trung ở các lĩnh vực cảng biển, logistics, kho bãi, kỹ thuật công nghiệp và dịch vụ du lịch biển. Nhu cầu tuyển dụng tăng không chỉ phản ánh tín hiệu phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn cho thấy yêu cầu ngày càng lớn về ổn định nguồn nhân lực, đào tạo tay nghề và nâng chất lượng lao động tại các trung tâm công nghiệp.
1: Thưa quý vị, phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động phong trào thi đua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách tăng bình quân trên 10,5% một năm, đồng thời giải ngân 100% vốn đầu tư công đến năm 2030. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, phường tập trung phát triển dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư hiện đại, đồng thời hỗ trợ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đổi mới công nghệ và chuyển đổi cơ cấu ngư nghiệp phù hợp với đô thị hóa. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, quản lý đất đai chặt chẽ, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đô thị. Đáng chú ý, cải cách hành chính và chuyển đổi số sẽ được phường Phước Thắng chú trọng, hướng đến phục vụ người dân nhanh chóng, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
0: Các tổ chức, đoàn, hội, đội, phường Phú Mỹ phối hợp trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên nước sạch cho em và trao học bổng em nuôi của Hội Liên hiệp Thanh niên năm 2026. Công trình dự án nước sạch cho em gồm bồn rửa tay, hệ thống ống nước, hệ thống lọc và hai vòi xả giúp trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt chủ động nguồn nước sạch, đảm bảo sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Phú Mỹ trao học bổng em nuôi của hội cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 47 triệu đồng do công đoàn công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện tài trợ.
1: Tại Bảo tàng Côn Đảo, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Công ty Sen House Việt Nam và Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức triển lãm chuyên đề Sen trong đá. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18 tháng 5. Triển lãm gồm 3 chủ đề: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, sắc sen trong đá và tỏa mãi hương sen, tái hiện chân dung cùng những câu chuyện đầy xúc động của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Mỗi nhân vật là một cuộc đời, một lát cắt của lịch sử gắn với những năm tháng đấu tranh kiên cường của dân tộc. Tất cả đều có điểm chung là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí kiên trung bất khuất và sự hy sinh thầm lặng vì độc lập tự do của Tổ quốc. Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm chính là cách kể chuyện lịch sử bằng những chất liệu đậm chất Việt. Theo đó, các nghệ nhân cùng đội ngũ chuyên gia đã dành gần 27 tháng nghiên cứu, thử nghiệm để chế tác chân dung của các nữ tù chính trị trên nền lá sen khô với kích thước 60x70cm. Việc sử dụng loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, nghị lực vươn lên để khắc họa hình ảnh những người phụ nữ kiên trung đã tạo nên dấu ấn nghệ thuật độc đáo. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan đến hết tháng 7 năm 2026 tại Bảo tàng Côn Đảo, đặc khu Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, hơn 30 năm gắn bó với nhãn khoa, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu, không chỉ là một người thầy thuốc mà còn là một

0: người đặt nền móng cho cả một hành trình phòng chống mù lòa đầy nhân văn trong cả nước. Qua đó, được vinh danh giải thưởng cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á-Thái Bình Dương năm 2023. Câu chuyện về người thầy thuốc nhân dân ấy cũng chính là nguồn cảm hứng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong phóng sự sau đây. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp bắt đầu sứ mệnh giữ gìn ánh sáng tại một phòng khám đơn sơ, đầy khó khăn, thiếu thốn của Bệnh viện Lê Lợi, nay là Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu. Vậy mà người bác sĩ trẻ ấy đã tự mình tìm ra đường sáng ngay trong bóng tối, đưa phòng khám mắt phát triển thành chuyên khoa mắt chỉ sau 2 năm, rồi từng bước đặt nền móng cho chương trình phòng chống mù lòa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Đến năm 2005, ông giữ cương vị giám đốc trung tâm mắt trực thuộc Sở Y tế, sau phát triển thành bệnh viện chuyên khoa hạng 2 với 100 giường bệnh, 15 khoa phòng, 125 cán bộ, hơn 20 bác sĩ. Suốt hành trình làm nghề của mình, bác sĩ Giáp luôn bị thôi thúc phải không ngừng tiếp cận, làm chủ các kỹ thuật điều trị chuyên sâu, điều trị các bệnh lý về mắt phức tạp để mang lại ánh sáng cho người dân mà không cần phải chuyển lên tuyến trên.
2: Trải qua cái hành trình cùng với các đồng nghiệp để chăm sóc mắt cho người dân thì thấy rằng thực tế có rất là nhiều cái người bệnh nhân, có rất nhiều những căn bệnh, có rất nhiều những lĩnh vực chuyên khoa sâu trong mắt thì chúng ta vẫn còn chưa được đầu tư một cách thỏa đáng.
1: Chính những trăn trở đó đã thôi thúc ông cùng đồng nghiệp triển khai hơn 50 đề án phát triển chuyên môn, từ nâng cao chất lượng bệnh viện, xã hội hóa y tế đến thu hút chuyên gia. Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật mới đã được áp dụng ngay tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Thì có một lĩnh vực mà gần như thời gian vừa qua ngành nhãn khoa bị bỏ ngỏ, đó là chăm sóc mắt cho những người khiếm thị, là những cái người mà họ chưa mù hẳn, họ chỉ còn một chút thị lực. Một cái khoảng thời gian dài do thiếu cơ sở vật chất, do thiếu cái trang thiết bị, do thiếu nhân lực thì bây giờ chúng tôi đang rất mong muốn được triển khai và cũng may mắn là vừa qua có một cái tổ chức quốc tế là tổ chức Orbit đã hỗ trợ cho bệnh viện đào tạo các cái bác sĩ đi học ở tại bệnh viện Aravind của Ấn Độ, rồi cung cấp một số các cái trang thiết bị và hình thành lên cái trung tâm chăm sóc người khiếm thị và phục hồi chức năng thị giác.
1: Là cán bộ quản lý, người xây dựng đề án, kế hoạch định hướng nhiều chương trình, đề án quan trọng, song bác sĩ Giáp vẫn thu xếp tối đa thời gian để trực tiếp khám điều trị cho hàng trăm ngàn lượt bệnh nhân, chủ trì thực hiện hơn 10.000 ca phẫu thuật mắt, trong đó nhiều ca phức tạp do chấn thương, biến chứng tiểu đường, tim mạch. Thế nên với nhiều người dân, ông không chỉ là bác sĩ mà là người giữ lại hy vọng. Ông Lê Viết Vĩnh, người dân ở xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết.
3: Đã đến đây là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay là rất mừng là đã được bác bệnh viện trưởng trực tiếp khám và cái hướng dẫn rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Thế đây là một điều mà phải nói là rất là may mắn cho tôi, rất là tận tụy với bệnh nhân.
1: Trực tiếp thăm khám phẫu thuật các ca khó cũng là cách ông đào tạo đội ngũ nhân viên y tế, xây dựng mạng lưới chuyên khoa về mắt cho khu vực. Hiện 100% trung tâm y tế tại địa bàn phía đông thành phố có phòng khám mắt, 100% trạm y tế có cán bộ được đào tạo. Từ năm 2023, hơn 7 tỷ đồng được huy động từ các tổ chức quốc tế cho các chương trình nhân văn tại địa bàn này, giúp hơn 3.000 người cao tuổi được khám, hơn 30.000 học sinh được kiểm tra thị lực, gần 2.000 học sinh được tặng kính. Đặc biệt, tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể tại khu vực phía đông đạt gần 5.000 ca trên 1 triệu dân, vượt khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Có 8 năm đồng hành cùng bác sĩ Giáp tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa Vũng Tàu, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết.
4: Bên cạnh cái việc hướng dẫn chuyên môn, bác cũng quan tâm rất nhiều tới đời sống, tới các kỹ năng cũng như là các cái mối quan hệ trong giao tiếp đồng nghiệp, ứng xử với bệnh nhân, thì bác là một người dễ gần.
1: Hành trình hơn 30 năm bền bỉ với nghề, bác sĩ Nguyễn Viết Giáp được vinh danh bằng nhiều danh hiệu cao quý, thầy thuốc nhân dân, huân chương lao động hạng 3, hạng 2, hai lần đạt chiến sĩ thi đua toàn quốc, giải thưởng cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á Thái Bình Dương năm 2023. Nhưng với ông, những vinh danh ấy vẫn lặng lẽ đứng sau một điều giản dị, đó là khoảnh khắc bệnh nhân mở mắt nhìn lại thế giới. Bởi ánh sáng trong đôi mắt của mỗi người không chỉ là thị lực, mà còn là hy vọng, là sự sống, là cả một cuộc đời được hồi sinh.
5: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Thủy Tiên và Công Phán xin chào tạm biệt.

0: dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
1: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
2: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dưới câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắc, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong

0: sáu bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
1: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đàn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đàn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang sự, sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Diệu Minh và Bao xin được gửi lời chào đến các thính giả. Chúng ta cùng theo dõi bảng xếp hạng làn sóng xanh trên FM 99.9 MHz.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tuần lễ thứ 2 của tháng 5 cùng với bảng xếp hạng top 10 làn sóng xanh. Và trong một cái không khí mà chúng ta chuẩn bị chào đón mùa hè thì không biết là bảng xếp hạng của chúng ta có những gì trộn rộn không Diệu Minh ơi?
1: Nó hơi ngược lại so với những gì mình tưởng tượng.
2: Hay là đang trong tuần lễ thi học kỳ ta?
1: Cũng có thể. Không, đúng đó nha.
2: Bởi Ủa đúng
1: vậy,
2: hả?
1: Ừ, đúng rồi đó. Không, Bèo nói như vậy thì Diệu Minh cũng vỡ lẽ ra thêm được một chút xíu. Rồi đúng là cái người mà có đứng ở trên bục giảng thì có kinh nghiệm hơn. Tại vì là mọi người nhớ Diệu Minh có nói là wow, tháng 5, tháng 6 này là đại chiến dữ lắm.
2: Yeah.
1: Nhưng mà tuần rồi thì thứ nhất là mình thấy cũng không có quá nhiều những cái sản phẩm nổi bật.
2: Yeah.
1: Thứ hai là số khi mà tổng hợp thì tự nhiên số lại bị thấp hơn hẳn. So với là những tuần trước thì đúng rồi, chắc là mấy bạn ôn thi.
2: Thiệt sự là như vậy, tại vì Bell với Diệu Minh và quý vị chắc hẳn là cũng có thể cảm nhận được một điều là những người nghe mà thường xuyên stream nhạc cho idol của mình là các bạn trẻ. Và thật sự là đang trong giai đoạn thi học kỳ thiệt Diệu Minh ơi, tất cả các cấp luôn, và cả các bạn cấp 3 rồi đại học rồi rất là nhiều những bạn khác chắc là cũng đang bận deadline thật sự đó Diệu Minh ơi. Nên là quý vị ơi, hình trước một xíu như vậy để quý vị có thể cảm nhận được là cái không khí của top 10 bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này của chúng ta nha quý vị ơi.
1: Nhưng mặc dù là các cái sản phẩm hiện hữu á,
2: yeah,
1: thì nó không quá đáng chú ý. Nhưng mà ngược lại nha, ở trên social thì phải nói là rần rần với rất là nhiều những cái hint comeback của các nghệ sĩ hàng đầu hiện nay.
2: Các chữ cái đúng không ta?
1: Rất nhiều nha. Ví dụ như là nói chung là Diệu Minh thấy là đang có những cái hint,
2: yeah,
1: để cho mà mọi người quay trở lại với cái đường đua âm nhạc rất là nhiều. Thành ra là social của tuần vừa rồi thì cũng rất là rộn ràng.
2: Và Bèo đoán là khoảng 1-2 tuần nữa thôi thì thị trường âm nhạc V-pop của chúng ta sẽ quay trở lại mạnh mẽ luôn quý vị ơi. Cùng với hàng loạt những cái dự án mà rất là nhiều các ekip nghệ sĩ đang ấp ủ, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một mùa hè rực rỡ với rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chính thức bước vào 10 vị trí của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Với vị trí thứ 10 đã thuộc về Vacheron Louis V của Hiếu Thứ Hai và Huslan Robber. Ca khúc này thì tuần trước giữ vị trí thứ 9, tuần này lui nhẹ một hạng thưa quý vị.

lùi một hạng còn đỡ, ở vị trí thứ 9 lùi đến tận 4 hạng, chính là dạo gần đây anh thấy anh không bằng ai hết của Hiếu thứ hai. Như vậy là Hiếu vẫn đang có hai bài nằm ở trong top 10. Tuy nhiên cá nhân Diệu Minh thì bởi vì Diệu Minh khá là thích bài này, cho nên là cái việc lùi hạng của bài này Diệu Minh hơi tiếc. Có thể là do Sunday đang phải thi học kỳ, cho nên là cái lượt stream của các bạn thì cũng đang bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà Dụ Minh hy vọng là cái bước lùi này sẽ là một cái hồi chuông reng để sau khi chúng ta hoàn thành xong việc học hành thì có thể là chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để support cho idol của mình ha.

0: Ngược lại thì ở vị trí thứ 8 sớm như vậy của Bùi Trường Linh lại thăng tiến lên 2 hàng. Tuần này thì mọi người sẽ thấy rằng là những cái bài hát á, mà nó gọi là nó thoát vòng fan á,
1: yeah.
0: nó sẽ có những cái số liệu tốt và ổn định hơn.

cho người mình quan tâm nhất quay đi. Nếu phải buông đôi tay nhau em sẽ hạnh phúc hơn hay chăng, dù sao thì anh cũng vẫn muốn.

Và thật sự thì Sớm Như Vậy của Bùi Trường Linh cũng là một trong những bài nhạc mà rất là dễ để mọi người đưa vào playlist cũng như là replay mỗi ngày, đúng không Diệu Minh? Minh chứng cho một điều là nhạc của Bùi Trường Linh vẫn luôn có sức sống và có sự lan tỏa, và hơn hết là có thể đồng hành cùng với quý vị khán giả trong playlist khá là trộm vía là lâu đó. Và minh chứng là Sớm Như Vậy cũng đã có tuần lễ thứ 5 đồng hành cùng với bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh của chúng ta rồi. Chúc mừng Bùi Trường Linh một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ 7. Vị trí thứ 7 lại tiếp tục một lần nữa gọi tên một cái tên mà đã xuất hiện cùng với top 10 của Làn Sóng Xanh tuần này hai lần. Đây là lần thứ 3 mà Bèo và Diệu Minh gọi tên. Chính là Hiếu Thứ Hai và Hoàng Tôn với Chờ Tới Khi Anh Về.

0: Ở vị trí thứ 6 thì lội ngược dòng lên một hạng chính là Hóa Ra của Grady. Còn ở vị trí thứ 5 thì lại tiếp tục là một cái sự bất ngờ khác của Diệu Minh khi mà Tuyển Bạn Gái của Ogenus và Đăng Răng To từ vị trí Á quân của tuần trước thì lại lùi đến tận 3 hạng.
1: Cứ ngỡ tưởng là Tuyển Bạn Gái sẽ xông pha tiến thẳng đến vị trí quán quân đúng không Diệu
0: Đúng
1: Minh?
0: rồi, bởi vì hiện tại là bài này là top 1 trending YouTube Music đó.
1: Dạ. Và thật sự thì các fan của Ogenus và Đăng Răng To ơi, các bạn hãy tiếp tục stream để Tuyển Bạn Gái sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Làn Sóng Xanh ở những vị trí cao hơn nha.
0: Đúng rồi, tại vì là nhờ có MV mới
1: Dạ.
0: cho nên là bài này ở các cái nền tảng video á, thì số rất là tốt. Tuy nhiên cũng một phần là có thể là do Tuyển Bạn Gái cũng đã ra mắt một thời gian rồi, cho nên là số liệu về mặt streaming ở trên các nền tảng âm nhạc thì nó không quá tốt. Thứ
1: Dạ.
0: hai nữa là bài này thực ra là sẽ được xài sau video ngắn á, nhiều hơn là cái việc nghe full bài.
1: Dạ.
0: Và cho nên là đây cũng sẽ là một cái thách thức của Tuyển Bạn Gái trong những tuần tiếp theo.

0: anh không?
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của làn sóng xanh tuần này. Đã thuộc về một bài hát mà tuần trước thì mình cũng có dự đoán là chắc là sẽ sớm phải nói lời tạm biệt với ca khúc này, nhưng không.
2: Nhưng không.
1: Tuần này đã có một cú twist và ca khúc này đã lội ngược dòng, tăng thêm 2 hạng so với tuần trước. Đó chính là Ai Ngoài Anh của Astra.

Có vẻ như là thời điểm này cơ hội đang thuộc về các bạn trẻ mới tinh rất là nhiều. Có thể là một phần do cái sự fresh mà các bạn mang lại cho khán giả, và nó có một cái gì đó nó tạo nên một cái màu sắc vô cùng là tươi tắn. Như là ngày rời chuyến bay của Minh Huy và Penny tuần này cũng đang tiến lên một hàng ở vị trí thứ ba, và đây cũng đang là ca khúc ở cái vị trí tốt nhất của cái bài hát này. Cho tới giờ thì Diệu Minh vẫn không có quá nhiều thông tin về Minh Huy và Penny, và thật sự ra mà nói á, thì nếu mà gọi là về mặt truyền thông chính thống á, thì chắc là mọi người cũng sẽ không có được nghe nhắc tới ca khúc này nhiều. Tuy nhiên lượt stream cũng như là lượt view của bài hát này ở trên YouTube đang rất là ổn định. Và đây cũng là một cái ca khúc mà Diệu Minh thấy là trên Press City, là thành phố của các bạn Gen Z đó, nhắc đến khá là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy là bây giờ phân khúc nghe nhạc được chia ra rất là rõ rệt, và mỗi bài hát chỉ cần mạnh ở cái phân khúc của mình thôi thì cũng có thể làm nên chuyện.

ban chiều, lời anh viết buông rời rạc những sau lòng vương em nhiều. Một trang sách hay nhật ký chân đủ bài đôi ba điều. Đã hai năm mình yêu xa vì lòng nhiều thương nên thiếu. Chiếc đồng hồ đôi chỗ ngoan giờ đây cũng đã lớn. Là món quà ngày mình chia tay hai đứa đều cảm ơn. Đôi ngón út nghéo vào nhau như lời hứa mình cất thật sâu. Lặng nhìn em đôi mắt màu nâu, anh thấy hai ba đời được ghép vào nhau. Nhưng ta phải xa để mà trải qua công việc mà lo lắng. Ngồi ô cửa chuyến bay trời mất ánh sáng mặt trăng lo. Bài hát miên man viết về em hãy nghe cuộn băng đó. Cảm nhận lần đầu hẹn hò, mong em cười em yêu đừng nhăn nhó. Đừng là trái tim, còn khách chân phải là nguyên nhân. Phải cái

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến về hai vị trí cao nhất của top 10 làn sóng xanh tuần này. Không biết là mọi người có kịp nhớ lại những vị trí cao nhất của những tuần trước hay không, và sâu chuỗi nên tất cả những cái dữ liệu mà Diệu Minh và Beo đã hint cho quý vị từ đầu chương trình đến giờ thì chắc là quý vị cũng đã loại trừ và biết được rằng là sẽ còn lại hai cái tên nào ở trong bảng xếp hạng của chúng ta, đúng không nào? Tại vì như nãy giờ Beo và Diệu Minh chia sẻ thì tuần này chúng ta sẽ không chào đón bất kỳ một tân binh nào đổ bộ vào bảng xếp hạng làn sóng xanh cả.
1: Chưa, mình chưa nói đoạn đó, bây giờ mình kết luận nè.
0: À, bây giờ mình kết luận luôn là Á quân và Quán quân của chúng ta cũng là hai ca khúc mà cũng đã đồng hành cùng với làn sóng xanh cũng trộm vía
1: 10 tuần
0: rồi quý vị ơi.
1: Yeah.
0: Và bây giờ sẽ là vị trí Á quân của làn sóng xanh tuần này, đó chính là Hưng Lê và Ari cùng Không Buông.

0: xuất Facebook của Hưng Lê. Và cái điều mà làm cho Diệu Minh rất là bất ngờ, nhưng mà mình cũng chưa có tìm hiểu xem là nó có đúng hay không, là mình thấy ở trên Facebook của Hưng Lê ghi là Hưng Lê sinh năm 1981.
1: Ủa? Em tưởng là Gen Z chúng ta với cái bài nhạc như vậy.
0: Đúng rồi.
1: Ủa, thiệt hả Diệu Minh ơi?
0: Đó.
1: Đủ wow.
0: Đây, Diệu Minh kiểu rất ủa alo, và Diệu Minh có click vào xem thì thấy là bạn có, không phải gọi là anh chứ, có share bài Không Buông đàng hoàng.
1: Dạ.
0: Và mình không biết là cái 1981 đã tịch, tại vì tất nhiên là thông tin khai trên mạng xã hội thì mọi người nhiều khi cũng hay đùa với nhau vậy đó.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thật sự là nếu mà 1981 thì đây gọi là sao ta, một cái nhân tố nở muộn.
1: Dạ.
0: Trời ơi, chứ Diệu Minh vẫn tò mò, và chắc là sau cái buổi phát sóng ngày hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu lại thông tin cho nó chính xác.
1: Diệu Minh ơi, Bill cũng đang stalk Facebook của anh Hưng Lê và thấy là cái giao diện của ảnh là cũng không thể nào 1981 được. Có sự nhầm lẫn nào ở đây không? Nhìn cái vibe rất là Gen Z. Cái vibe và mặc đồ dress up lên, nhìn mọi thứ rất là trẻ trung luôn. Nên là tác giả Hưng Lê của bài Không Buông ơi, hãy confirm cho chúng tôi biết đi ạ, và xác thực xem những thông tin mà chúng tôi đang nghi ngờ vừa rồi là nó đang như thế nào.
0: Nếu không thì tôi nghĩ là chúng ta phải hỏi ChatGPT hoặc là Gemini để xem coi là tổng hợp thông tin nó như thế nào.
1: Hoặc là một cuộc hẹn cà phê cũng được luôn Hưng Lê.
0: Không,
1: ơi.
0: Giờ khó quá thì gọi điện thoại đi là xong đúng không?
1: Và nếu như Hưng Lê có nghe được số phát sóng của Làn Sóng Xanh này thì hãy share poster với hạng nhì của Không Buông về và cho chúng tôi một cái kết quả chính xác nha. Một lần nữa xin được chúc mừng Không Buông với vị trí á quân của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh tuần này.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ một lần nữa gọi tên quán quân của bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này. Đây đã là tuần lễ thứ 9 liên tiếp mà người im lặng gặp người hay nói giữ ngôi vương. Xin được chúc mừng Hiếu thứ hai một lần nữa.

0: Xếp hạng tuần này thì mọi người sẽ thấy là Hiếu vẫn đang giữ vững phong độ với 4 bài hát nằm ở trong bảng xếp hạng. Và bởi vì là chúng ta không có ca khúc mới, cho nên là việc mà trụ 4 bài hát ở trong bảng xếp hạng là không quá khó đoán. Tuy nhiên 3 bài thì có một cái bước lùi hạng tương đối. Chỉ riêng Có Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói thì vẫn giữ vị trí chẳng những là quán quân mà 9 tuần liên tiếp, là một cái thành tích rất khủng nha. Rất khủng luôn á mọi người. Thì để thấy là theo như cái cảm quan của Dượng Minh, nghĩa là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói đã thoát vòng fan, cho nên là cái việc bài hát này được stream ở trên các nền tảng và có số liệu ổn định, nó là cái sức mạnh để giữ cho Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói ở top 1 của làn sóng xanh đến 9 tuần. Còn các ca khúc kia thì có thể là do là mới vừa tiếp cận, cho nên là đang phụ thuộc vào cái lượt cày view, cái lượt streaming của Sundays khá là nhiều. Và đây sẽ là một cái bài toán để cho Hiếu Thứ Hai cũng như là ekip sẽ tiếp tục cái công tác marketing rất là thông minh của mình, để tiếp tục quảng bá các cái ca khúc đó, để có thể thoát vòng fan từ từ lần lượt từng bài hát trong album. Thật ra thì với những bài hát trước của Hiếu Thứ Hai á, cũng không phải là dạng kiểu giống như là vừa mới xuất hiện là big boom liền, mà Hiếu thường là nhờ những cái phần đi diễn ở trên các cái sân khấu nè, và nó sẽ viral các cái bài hát. Thì Dự Minh nghĩ rằng là đó là một trong những cái con đường sắp tới, một trong những cái mục tiêu sắp tới để Hiếu tiếp tục quảng bá cho album của mình.
1: Thật sự thì những ngày vừa qua, Bell và Diệu Minh cùng với quý vị khán giả cũng có thể thấy được nỗ lực đến từ team Hiếu Thứ Hai, khi mà bạn có rất là nhiều những cái cách thức mà làm truyền thông tiếp cận với mọi người một cách rất là gần gũi. Gần đây thì sau cái loạt những cái video ngắn ở trên các nền tảng về việc là Hiếu có một cái chuyến đi nghỉ lễ đến Nha Trang và Đà Lạt, thì Hiếu và team cũng đã ngay lập tức cho ra một cái vlog dài để mà đăng trên YouTube của mình luôn. Và Bèo thấy là cái lượt tương tác của cái vlog đó cũng rất là khủng luôn á Diệu Minh. Thì những cái hình ảnh, những cái khoảnh khắc ở trong cái vlog dài đó cũng được team rất là chỉnh chu, và các bạn fan cũng đã edit nên được rất là nhiều những cái moments mà viral trên các nền tảng mạng xã hội. Thì đây thật sự phải nói rằng là mắt nhắm mắt mở cũng đang được mọi người rất là quan tâm và yêu mến. Và chúc mừng Hiếu Thứ Hai cùng với ekip một lần nữa với sự thành công của Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, cùng với 3 ca khúc đang có mặt ở bảng xếp hạng làn sóng xanh tuần này là Vacheron, Louis V, Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, cùng với Chờ Tới Khi Anh Về. Hy vọng rằng là ở những tuần lễ sau thì cái tên Hiếu Thứ Hai và những ca khúc này vẫn sẽ được Bell và Diệu Minh nhắc lại hoặc là thêm vào nhiều hơn nữa với các vị trí trong bảng xếp hạng làn sóng xanh.
0: Còn với cái mùa hè năm nay với rất là nhiều những cái hint comeback, thì cá nhân Bell trông đợi vào những cái sản phẩm âm nhạc nào có thể khuynh đảo bảng xếp hạng của chúng ta nè?
1: Đầu tiên chắc chắn là Bell sẽ rất là đợi sản phẩm của Sơn Tùng MCP. Tại vì những ngày vừa qua khi mà thấy Sơn Tùng hint những cái poster, Bell cũng có ngồi đoán thử, thì mình thấy được rằng là cái nhiệt của Sơn Tùng MCP vẫn chưa bao giờ là hạ ở trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Và mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì mọi người vẫn rất là đón nhận. Những năm gần đây thì Bell có để ý là mỗi khi mà Tùng ra sản phẩm thì ít làm họp báo như hồi xưa, đúng không Diệu Minh? Nhưng mà nó lại tự viral, chứng tỏ một điều rằng là mọi người đều rất là muốn Tùng sẽ năng suất hơn trong việc là ra sản phẩm. Minh chứng cho cái điều đó là những cái sản phẩm gần đây của Tùng như là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay là Chúng Ta Của Tương Lai đều được mọi người rất là đón nhận, đúng không Diệu Minh? Thì chắc chắn rằng là với cái sản phẩm lần này mà lại được tung vào cái dịp mùa hè như thế này thì mọi người đang rất là mong đợi một cái bản hit mà có thể viral quốc tế giống như là Hãy Trao Cho Anh cách đây khá lâu á Diệu Minh. Thì không biết là còn phía Diệu Minh thì Diệu Minh đang đón chờ sản phẩm của ai à?
0: Diệu Minh nghĩ chắc là mình thì chắc là sẽ mong chờ hết tất cả các nghệ sĩ á. Tại vì là với Diệu Minh thì bên cạnh việc là bạn có một cái phong độ ổn định và thường là sẽ có một cái sự bảo chứng nhất định cho các cái sản phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi, thì các bạn trẻ hiện nay cũng tạo ra rất là nhiều những cái cú bất ngờ mà chúng ta không lường được. Kể cả như Bell thấy ở trong bảng xếp hạng của mình thì cũng không có nhất định là cứ phải là sau hạng A thì lúc nào cũng top 1, và cũng không hề nhất định rằng là những bạn trẻ chưa được nhiều người biết đến thì không có cơ hội ở trong top 10. Cho nên là mình nghĩ bây giờ cái cuộc chạy đua này nó cân sức cân tài hơn nhiều,
1: và nó rất là công bằng với tất cả mọi đối tượng.
0: Và nó đúng rồi, và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố đương nhiên nha. Gọi là sao ta, nếu mà truyền thông mạnh, nem mạnh thì bạn ít nhiều cũng sẽ đạt được một cái thành tích nhất định nào đó, nhưng đi cùng với đó nó sẽ là áp lực. Còn nhiều khi có những cái sản phẩm không ai trông đợi gì hết thì nó lại wow, là những con ngựa thì sao?
1: Nhưng đó, mà để có thể được vinh danh tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh của chúng ta thì vẫn luôn là một cuộc đua đường dài, đúng không Diệu Minh?
0: Đúng rồi.
1: Nên là những tác phẩm mà thật sự chất lượng thì sẽ luôn có được những cái dấu ấn và sự yêu thích, cùng với cái độ mà streaming bền bỉ của tất cả quý vị khán thính giả dành tặng cho nghệ sĩ và những cái sản phẩm chất lượng đó, thì chúng ta hãy cùng chờ đón xem ở mùa hè năm 2026 này chúng ta sẽ chào đón cuộc đổ bộ của những con tướng nào quý vị nhé. Ngoài những cái sản phẩm ra thì Beo cũng đang rất là trông đợi vào rất là nhiều những show mà mọi người cũng đã thả rất là nhiều hint liên tục với Diệu Minh. Giống như là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 nè, rồi mình sẽ có Say Hi Rực Rỡ nè, rồi biết đâu mình cũng sẽ có những cái show gì đó bất ngờ chưa kịp tung ra nữa. Thì cũng hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ có một mùa hè với rất là nhiều những món ăn tinh thần thú vị dành cho tất cả quý vị nhé.
0: Còn đến đây thì Diệu Minh và Beo rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Chúng ta cùng chờ các tuần tiếp theo và rất là nhiều những cái bất ngờ tiếp theo của mùa hè. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt. Bye bye.
1: Hẹn gặp lại quý vị.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ngày hôm qua, hội nghị ngoại trưởng BRICS đã khai mạc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, dưới sự chủ trì của ngoại trưởng Ấn Độ, là nước chủ tịch BRICS năm 2026. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị ngoại trưởng mở rộng. Tại hội nghị này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ những định hướng về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác giữa BRICS và các nước đối tác, nhấn mạnh xây dựng nền kinh tế tự cường, thúc đẩy hợp tác năng lượng, logistics và chuyển đổi số trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Hội nghị Ngoại trưởng BRICS sẽ tiếp tục các hoạt động trong sáng nay với phiên thảo luận về cải cách hệ thống đa phương và quản trị toàn cầu. Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định về quy chế làm việc của Chính phủ, thay thế Nghị định số 39 năm 2022. Dự thảo tập trung hoàn thiện các quy định nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của các bộ ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung quy định, trường hợp bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần dự họp mà chưa được sự đồng ý của người chủ trì, thì người chủ trì cuộc họp phê bình công khai tại cuộc họp và thông báo đến bộ, cơ quan cử người không đúng thành phần. Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của việc không thực hiện đúng các quy định trên, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tự kiểm điểm phê bình, có báo cáo giải trình gửi Thủ tướng Chính phủ, việc công khai kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tối qua tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương đã tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 1941, 15 tháng 5 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Dịp này, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương trao giải thưởng Kim đồng năm học 2025-2026 cho 98 cán bộ chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu và trao giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc trên cả nước. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất bổ sung thêm 3 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch quốc gia. 3 tuyến cao tốc được đề xuất gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Các tuyến đều được định hướng đầu tư sau năm 2030 với quy mô 4 làn xe. Cùng với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, các tuyến cao tốc mới được xác định có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực ứng phó thiên tai và hỗ trợ phát triển vùng sâu, vùng xa. Trước nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xảy ra tại nhiều địa phương trong mùa khô năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân 24 tỉnh, thành phố tại các khu vực trên cả nước, đề nghị các địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động cập nhật, điều chỉnh kế hoạch khai thác, sử dụng nước phù hợp với thực tế, kịp thời báo cáo khi có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn. Các địa phương yêu cầu tổ chức vận hành linh hoạt các công trình khai thác nước theo kế hoạch xả của các hồ chứa, đẩy mạnh cải tạo, nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng chủ động trong việc lấy nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị triển khai các giải pháp tưới tiết kiệm, tận dụng tối đa nguồn nước từ sông, suối nhỏ, ao hồ và các hồ chứa thủy lợi nhằm giảm áp lực lên nguồn nước chính. Sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 164 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Còn thị trường vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 161 đến 164 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Và trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng một lượng. Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 14 tháng 5. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.

Ngọc Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu chương trình xin được cập nhật ngay đến quý vị thông tin thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nền nhiệt độ cao nhất cả nước đợt này, phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại Nam Bộ, hôm nay vẫn duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, từ ngày mai thì nắng nóng tại khu vực này

0: bị giảm dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ trên 35 độ C. Từ ngày 17 tháng 5 thì nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc, Trung Bộ còn nắng nóng đến khoảng ngày 17 tháng 5.
1: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu buộc phải ra ngoài, cần mặc quần áo bảo hộ, đội nón, đeo kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng, cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải. Nếu không được bù kịp thời, sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn, dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng, có thể gây tử vong. Người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch.
0: Và đó là thông tin liên quan đến thời tiết mà Ngọc Thảo và Khánh Tường cập nhật đến quý vị ngay ở phần đầu chương trình. Trước khi chuyển đến quý vị những thông tin khác thì mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nguyên Hà.

0: Trở lại chương trình Online 360 ngày hôm nay sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Thông tin đầu tiên liên quan đến việc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá hiệu quả làn đảo chiều đường Cộng Hòa để nhân rộng.
1: Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày hôm nay 15 tháng 5, tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian được thực hiện trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch với chiều dài 1,6 km. Đường Cộng Hòa đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch có 6 làn đường, lưu thông 2 chiều. Hiện dải phân cách trồng cây giữa đường đã được phá dỡ, lắp đặt bổ sung dải phân cách thép tạo thành 3 phần đường, mỗi phần có 2 làn. Hai phần đường sát vỉa hè vẫn tổ chức lưu thông 2 chiều như hiện nay. Riêng 2 làn ở giữa đường được sử dụng làm làn đảo chiều, thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ linh hoạt. Sau 1 tháng áp dụng, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị đánh giá hiệu quả thực tế, bổ sung giải pháp an toàn và hoàn thiện phương án cho phù hợp. Trên cơ sở đó, Sở sẽ nghiên cứu triển khai nhân rộng trên các tuyến đường có tính chất tương tự.
0: Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn thành phố, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã cấp định mức cho gần 1.940.000 sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ. Tổng Công ty Điện lực thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên, người lao động thuê nhà và yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà cam kết bán đúng giá theo quy định. Và cho đến nay đã có gần 110.000 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ gần 146.000 lượt.
1: Trong một thông tin khác, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm nay. Nghị định này đã nâng mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt. Mức xử phạt này thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Căn cứ các quy định hiện hành, đại diện Sở Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã và đặc khu Côn Đảo chỉ đạo cơ quan chuyên môn về công thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố trách nhiệm hữu hạn tăng cường tuyên truyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá bán điện cho người thuê nhà để ở, bao gồm các trường hợp cho sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà để ở thuộc địa bàn quản lý. Qua đó xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 và hàng năm trước ngày 15 tháng 12 về Sở Công Thương.
0: Thưa quý vị, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn cho cán bộ quản lý tuyến cơ sở về an toàn thực phẩm, cập nhật hướng dẫn các quy định pháp luật mới trong quản lý chất lượng thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc. Trong dịp hè, Sở tập trung tuyên truyền đến các nhóm nguy cơ cao như cán bộ quản lý tại phường xã, các cơ sở bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn trong khu công nghiệp, phối hợp ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp và chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, chuẩn hóa quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Sở cũng tiếp tục phối hợp ngành giáo dục hướng dẫn các trường học bảo đảm an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú, xử lý tình huống ngộ độc và ổn định bữa ăn cho học sinh trong các tình huống phát sinh. Trong công tác kiểm tra giám sát, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các cấp và các khu vui chơi giải trí đông người trong dịp hè, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm,

0: thời xử lý sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em và học sinh. Sở cũng phối hợp chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai cơ chế cam kết, tự giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
1: Theo Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Trong đó tặng quà trị giá 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Sở Nội vụ thành phố đang rà soát tổng hợp số lượng hộ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu. Qua đó phối hợp các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định chi quà tặng nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng đối với nhóm hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác, Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách rà soát.
0: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp từ ngày hôm nay 15 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6 năm 2026. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm chuyên đề và trưng bày tư liệu được tổ chức tại công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, thu hút người dân và du khách tham gia tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Ở cấp cơ sở, các hoạt động sẽ diễn ra tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp, điểm sinh hoạt, cộng đồng tại các phường xã và đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, góp phần tạo nên không khí sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng khắp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày 19 tháng 5 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ lòng tri ân, tình cảm kính yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc. Cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại Hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội.
0: Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố cũng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 5 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người để lại cho dân tộc. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng sẽ được triển khai như triển lãm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 cùng các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa trong đời sống đương đại. Dạ, vẫn đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục sẽ là chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Mời quý vị nghe bài của Quỳnh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích.
2: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa

0: phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học, không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.
0: Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội hóa, thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới, trong đó tăng thêm 1.010 phòng, tổng vốn khoảng hơn 6.200 tỷ đồng, trong đó 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 để kịp năm học mới. 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
2: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa. Từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dư từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ ngấp nghé được 1.000 phòng học, đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm, đến cuối năm 2026 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
0: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Nay đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m², nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào ngày 15 tháng 5. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tường tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
3: Quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo của Bộ Giáo dục. Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
0: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
4: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
0: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m², quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc,

0: cho biết.
1: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1, và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với Sở Dục Đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu
2: hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên gắn với danh mục dự án khả thi. Hoan nghênh ngành giáo dục là đã phát động phong trào thi đua yêu nước 150.000 xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi. Vạch đi là gì? Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó, trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB. Dứt khoát là theo chỉ đạo của Chỉ bí thư Thành ủy 27/28 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng về thiếu trường học.
0: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.
3: Quý thính giả thân mến, ở phần sau chương trình còn có chuyên mục hậu trường sàn đấu, giải trí, radio tin. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung này, mời quý vị dành ít phút cho quảng cáo.
4: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
0: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
2: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làng chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

0: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
1: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
2: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
3: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?

sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH

0: thấu trương sàn đấu.
1: Xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như đã thông tin cùng tất cả quý vị, chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U17 Việt Nam trước U17 các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt cuối bảng C của vòng chung kết U17 châu Á 2026 không chỉ tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam mà còn gây tiếng vang lớn cho truyền thông Đông Nam Á. Và hậu trường sàn đấu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung xung quanh về U17 Việt Nam giành vé dự World Cup gây tiếng vang lớn cho truyền thông Đông Nam Á. Rạng sáng ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam, U17 Việt Nam lội ngược dòng thắng U17 UAE với tỷ số 3-2, qua đó giành vé tham dự U17 World Cup sắp tới tại Qatar và tứ kết của giải U17 châu Á 2026. Hàng loạt tờ báo và trang thể thao châu Á, Đông Nam Á cũng đã dành lời khen cho thầy trò huấn luyện Roland, đặc biệt nhấn mạnh vào sự chuẩn bị bài bản và tinh thần thi đấu kiên cường của những chiến binh sao vàng. Hàng loạt tờ báo và chuyên trang bóng đá tại Indonesia, Thái Lan đã đồng loạt dành những lời khen dành cho thầy trò huấn luyện Cristiano Ronaldo sau màn trình diễn đầy bản lĩnh trước U17 các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại Thái Lan, thì nhà báo nổi tiếng Jay Vuokapat dành nhiều lời khen ca ngợi đội bóng trẻ Việt Nam. Trên trang cá nhân, ông đánh giá U17 Việt Nam đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc trong trận đấu quyết định với các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo nhà báo này, việc giành chiến thắng 3-2 trong một trận cầu chịu áp lực lớn cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Jay Vuokapat đồng thời cho rằng bóng đá Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực ở cấp độ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam không còn mang tính nhất thời mà đang đi theo hướng bền vững với nền tảng đào tạo trẻ ngày càng được đầu tư bài bản. Một chuyên trang bóng đá khác của Thái Lan là AEC Football cũng đã liên tục cập nhật những diễn biến giữa trận đấu Việt Nam và U17 các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Trang này gọi chiến thắng của đội bóng áo đỏ là một đêm lịch sử của bóng đá Việt Nam. Theo chuyên trang này, thì điều đáng khen nhất của U17 Việt Nam chính là tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Ngay những phút đầu tiên thì U17 Việt Nam đã phải nhận bàn thua và rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các học trò huấn luyện Roland vẫn duy trì sự bình tĩnh, liên tục tổ chức pressing và gây áp lực lên hàng thủ của các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. AEC Football đặc biệt ấn tượng với cách các cầu thủ trẻ Việt Nam giữ nhịp trận đấu, tạo ra sức ép liên tục trước khi tìm kiếm bàn gỡ, từ tình huống cố định, mở ra màn loại ngược dòng đầy cảm xúc. Truyền thông Indonesia thì cũng dành sự quan tâm đặc biệt khi đội bóng trẻ Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Trang Asia Gold của Indonesia mô tả đây là cột mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam. Tờ báo này nhấn mạnh rằng lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá trẻ Việt Nam giành quyền tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17. Không dừng lại ở đó, Asia Gold còn đánh giá cao hành trình của U17 Việt Nam tại vòng bảng khi đội bóng huấn luyện Roland vượt qua hàng loạt thử thách khó khăn để cán đích ở vị trí số 1 của bảng C. Theo đánh giá của truyền thông Indonesia, việc đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của U17 Hàn Quốc là thành tích đặc biệt ấn tượng. Asia Gold nhận định U17 Việt Nam đã thể hiện sự lì lợm và tinh thần thi đấu đáng nể trong một bảng đấu được xem là rất khó khăn, nơi có nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực lẫn truyền thống bóng đá trẻ. Bên cạnh đó, thì báo chí Indonesia cũng không quên nhắc đến thực tế rằng các đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á như U17 Indonesia, Thái Lan hay Myanmar đều phải dừng bước từ sớm. Điều này càng khiến thành công của U17 Việt Nam trở nên nổi bật hơn trong mắt giới chuyên môn khu vực. Trong khi đó, tờ Tribun Pontianak của Indonesia tập trung phân tích các thống kê chuyên môn để lý giải cho chiến thắng của U17 Việt Nam. Theo tờ báo này, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn xứng đáng giành 3 điểm khi kiểm soát phần lớn thế trận. Các số liệu được tờ báo này đưa ra cho thấy U17 Việt Nam cầm bóng đến 63%, tung ra 12 cú dứt điểm và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội so với các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài ra, đội bóng của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo còn chiếm ưu thế ở nhiều thông số khác như số quả phạt góc, tỷ lệ chuyền bóng chính xác và số lần dứt điểm trong vòng cấm. Trong bài viết tổng kết vòng bảng, thì tờ Kompas của Indonesia cũng nhấn mạnh rằng U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng với vị trí đầu bảng C xếp trên cả U17 Hàn Quốc. Đây được xem là bất ngờ lớn bởi trước giải, đội bóng xứ Kim Chi được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi Nhật Bản. Kompas đồng thời lưu ý rằng thử thách tiếp theo dành cho U17 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với U17 Australia tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, theo tờ

0: bóng này, dù kết quả ở vòng knockout ra sao thì bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đã có quyền tự hào khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA U17 World Cup. Giải đấu sẽ được diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới. Với chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để giành vé vào tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026 và đoạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026, bình luận viên Quang Huy cho rằng:
1: với tôi thì cái chiến thắng lợi lịch sử của đội Việt Nam cũng phải sau gần 10 năm rồi chúng ta vui mừng chứng kiến U20 đi World Cup, thì bây giờ một cấp độ trẻ ngay gần đó là U17 lại giành vé đi World Cup và thắng chính UE, cái đội cái đây một năm đã ngăn chúng ta đến với đấu trường World Cup U17, là để mong đội tuyển quốc gia một ngày có mặt tại World Cup thì cái chân đế nó cứ vững dần lên. Nữ đi rồi, Futsal đi hai lần rồi, U20 đi rồi, bây giờ tiếp U17, tức là điền hết vào các chỗ trống đi thì đến cái lứa tuổi lớn chúng ta có hy vọng. Phải nói xem trận đấu rất là cảm xúc. Chúng ta bị dẫn bàn nhưng mà đội bóng đã cho thấy cái sự kiên định, cái lứa cầu thủ này rất là chững chạc, có một cái độ lì, lối chơi, chiến thuật tốt và cái kỹ năng của từng cá nhân cũng rất là hay. Trận đấu gặp Hàn Quốc chúng ta dẫn trước, sau đó là bị lội ngược dòng và thua rất đậm, thì chúng ta đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã. Đấy, bị thua cái quả ngay những giây đầu tiên, hơn 10 giây đã thua rồi. Nhưng mà anh em sau đó vẫn kiên định trong cách chơi của mình và cuối cùng đã có thắng lợi 3-2, phải nói là nghẹt thở nhưng mà rất xứng đáng. Cái điều mà tôi vui không chỉ là chúng ta lần đầu giành vé đi U cấp 17 mà cái cách đá của cả đội chững chạc và đâu đó nói có thể không quá lời đâu, là đến cái lứa này chúng ta mới cảm thấy là ở cấp độ châu lục ấy mình như là thuộc về sân chơi này. Đấy, các cái thế hệ trước rồi các cái lứa trước đã từng có những dấu ấn ở châu lục, nhưng mà đâu đó là theo một cái mẹo mực nhất định và chúng ta cũng hội tụ được những cái gì đó hay trong trận đấu quyết định, nhưng mà cả một lộ trình người thì cảm giác là mình thuộc về sân chơi này và cái việc mình đi xa đến đâu chưa biết, nhưng mà chơi chững chạc để mà sau khi giành vé rồi thì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng ở các cái vòng đấu tiếp theo rằng là mình vẫn có thể tạo ra cái gì đó thật đặc biệt.
0: Thưa quý vị, chiến công của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua. Sau những thành công ở cấp độ U20, U23 và đội tuyển quốc gia trong gần một thập niên trở lại đây, giờ đây bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn ở sân chơi U17 thế giới. Và quan trọng hơn, hành trình của U17 Việt Nam tại giải lần này cho thấy khoảng cách giữa bóng đá trẻ Việt Nam với các nền bóng đá hàng đầu châu Á đang dần được thu hẹp. Và đến đây thì nội dung của Hậu trường xe đấu ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Câu Phán xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Và thưa quý vị, biên tập viên Khánh Tường sẽ tiếp tục chương trình với những thông tin giải trí.
3: Thưa quý vị thính giả, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Viện Phim Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên, giới thiệu với khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc về đề tài chiến tranh cách mạng. Đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ các ngày từ 19 đến 21 tháng 5 năm nay tại Rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, Hà Nội. Hoạt động này nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần dân tộc cho công chúng. Qua các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, chương trình sẽ tái hiện chân thực, xúc động cuộc sống chiến đấu, lao động và sự hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Mở đầu chương trình vào ngày 19 tháng 5 tới là bộ phim Từ một cánh rừng do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1978, đạo diễn Đức Hoàng thực hiện. Tiếp đó ngày 20 tháng 5, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Bình Minh Đỏ của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Trần Chí Thành thực hiện, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2021. Và khép lại chương trình vào ngày 21 tháng 5 sẽ là bộ phim Truyền thuyết về Quán Tiên của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Thưa quý vị, mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã xác nhận góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa thứ hai. Trước đó thì anh được biết đến với vai trò là nhạc sĩ người đứng sau loạt hit như Mưa Của Ngày Xưa, Đôi Hoa Mặt Trời, Nhật Ký Của Mẹ. Gần đây thì ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do Nguyễn Văn Chung sáng tác đã gây sốt và đạt được hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng. Do đó sự góp mặt của nhạc sĩ 8X trong show âm nhạc này khiến cho nhiều người thích thú. Và theo ban tổ chức thì phía sau quyết định đến với anh trai vượt ngàn chông gai của Nguyễn Văn Chung không chỉ là âm nhạc mà đó còn là câu chuyện của một người cha đơn thân sống cùng con trai, một người đang trở lại giảng đường nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh với vai trò sinh viên năm nhất và cũng là một người mỗi ngày nỗ lực cân bằng giữa gia đình, công việc và đam mê. Không phải một anh tài toàn năng, cũng không bước vào hành trình này để chứng minh điều gì quá lớn lao, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn chọn bước ra khỏi vùng an toàn, chọn thử sức ở một sân khấu hoàn toàn mới để có thể học hỏi, trải nghiệm và vượt qua giới hạn của chính mình. Và phía nhà sản xuất cũng cho hay Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện với hình ảnh gần gũi, mới mẻ hơn và sẵn sàng chiến hết mình trong hành trình này. Thưa quý vị, Đăng Khôi thì vừa cho trình làng MV mang tên Khi Con Gọi Là Ba, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và cũng là món quà tinh thần anh dành tặng cho các con của mình và những người cha khác. MV Khi Con Gọi Là Ba mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha. Và điểm đặc biệt của MV này chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con được nam ca sĩ lồng ghép một cách khéo léo. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân mà MV Khi Con Gọi Là Ba còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát này giống như là một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng với con cái. Và đặc biệt, sự xuất hiện của các anh tài Nekule, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề, mà họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn anh tài cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử.

Thưa quý vị, sau EP Thiên Cơ Tale cùng MV Trà và Cà Phê đạt hơn 6,5 triệu lượt xem, thì JC đã trở lại với chương 1 Bất Bại và Làm Lại Từ Đầu, gồm có 3 ca khúc mang màu sắc chữa lành. Từng được biết đến như một cỗ máy tạo trend trên TikTok với loạt ca khúc mang năng lượng tích cực, JC ở dự án lần này lại cho thấy một góc nhìn trưởng thành hơn. Thôi được rồi, đừng lo chi và Con Cá không cố gắng kể một câu chuyện quá là kịch tính mà sẽ chạm vào những cảm xúc rất đời của người trẻ. Áp lực, mất phương hướng, tổn thương nhưng mà vẫn phải tiếp tục bước đi. Và trong đó thì Thôi Được Rồi là ca khúc có thể nói là nhận được nhiều sự yêu thích và đánh giá tích cực từ khán giả. Bài hát này ghi điểm nhờ màu sắc nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng mà vẫn đủ chạm cảm xúc, mang đúng tinh thần chữa lành đặc trưng của JC mà fan đã quen thuộc. Chất nhạc nhẹ nhàng, tự sự kết hợp cùng với cách viết lời mộc mạc giúp cho dự án của JC dễ tạo cảm giác gần gũi với những ai đang phải loay hoay giữa áp lực công việc, tương lai và kỳ vọng. Thay vì chìm trong cảm giác thất bại thì nữ ca sĩ chọn kể về việc học cách đối diện, buông bỏ và bắt đầu lại mọi thứ.

Thưa quý vị, mới đây FIFA đã xác nhận Madonna, Shakira và BTS sẽ biểu diễn tại Halftime Show chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife. Cụ thể thì Madonna, Shakira và BTS sẽ cùng biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026 tại sân vận động MetLife, New Jersey, Mỹ. Đây là lần đầu tiên một trận chung kết World Cup có Halftime Show theo mô hình tương tự như ở các sự kiện thể thao lớn tại Mỹ. Theo

0: Guardian và Al Jazeera. Chương trình sẽ diễn ra ngày 19 tháng 7 trong khuôn khổ trận chung kết của kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại Mỹ, Canada cũng như là Mexico. Coldplay's Chris Martin đảm nhận vai trò giám tuyển âm nhạc cho chương trình này. Sự xuất hiện của Madonna, Shakira và BTS cho thấy FIFA đang đưa chung kết World Cup đến gần hơn với mô hình sự kiện giải trí tổng hợp. Nếu như trước đây các hoạt động âm nhạc thường gắn với lễ khai mạc hoặc là bế mạc, thì lần này sẽ đưa yếu tố biểu diễn vào ngay trung tâm của trận đấu. Chúng ta sẽ cùng nhau đón theo dõi quý vị nha.
1: Phần cuối chương trình sẽ là Radio Tinh cùng với biên tập viên Lê Nhi.
2: Radio Tinh, Tinh là tình, Tinh là hiểu.
3: Radio Tinh, Tinh là tình, Tinh là hiểu.
4: Lê Nhi đã quay trở lại đây và Radio Tinh ở đây để cùng bạn xây dựng một bộ lọc thông minh. Ngay bây giờ, hãy cùng với Lê Nhi quét qua những tin tức nóng nhất tại Trạm Tinh.
5: Trạm Tinh, năng tin bạn cần biết.
4: Thông tin đầu tiên là một lời cảnh báo khẩn cấp từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xuất hiện ứng dụng giả mạo mang tên là vssid.apk nhắm vào chúng ta. Kẻ gian thường giả mạo nhân viên bảo hiểm, nhắn tin qua Zalo hay Facebook để dụ chúng ta bấm vào những đường link lạ thay vì là tải app trên App Store hay là CH Play như vẫn thường làm. Một khi mà bạn lỡ cài vào máy, mã độc sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, lục lọi danh bạ, tin nhắn và dữ liệu ngân hàng để âm thầm đánh cắp tiền. Vì vậy, tuyệt đối không bấm vào link lạ, không tải tệp đuôi .apk không rõ nguồn gốc. Nếu thấy nghi ngờ, hãy gọi ngay cho tổng đài 1900 9068 để xác minh nha. Thêm một thông tin về sức khỏe, HCDC vừa cảnh báo dịch sốt xuất huyết sẽ gia tăng rất nhanh từ giữa tháng 6 tới theo đúng quy định mùa mưa hàng năm. Ngành y tế thành phố đang ra quân để tổng vệ sinh môi trường. Hoạt động này thực hiện nhằm hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết ngày 15 tháng 6 và ngăn chặn chu kỳ lây lan của muỗi vằn trước khi bước vào mùa mưa. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đặc biệt lưu ý kiểm soát các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, viêm não mô cầu và bệnh dại đang có diễn biến phức tạp. Vì bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên cả nhà nhớ diệt lăng quăng, dọn dẹp vật dụng chứa nước quanh nhà và đặc biệt là nên ngủ mùng ngay cả ban ngày để bảo vệ mình và người thân nha. Một thông tin vui cho giao thông thành phố, dự án đường ven sông dài hơn 7 km với tổng vốn đầu tư gần 9.400 tỷ đồng, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Thuận An đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án được thiết kế quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m và chia làm 3 đoạn thi công chiến lược nhằm tăng cường kết nối vùng và phát triển hạ tầng đô thị giữa hai địa phương. Việc tập trung giải phóng mặt bằng được xem là ưu tiên hàng đầu để dự án sớm hoàn thiện, giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến cửa ngõ hiện hữu. Tuyến đường này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giúp giảm tải áp lực rất lớn cho các cửa ngõ hiện nay và giúp cho chúng mình đi lại dễ dàng hơn nhiều trong tương lai. Nối tiếp với một tin vui dành cho hội ghiền đi tàu hỏa, đổi vé chỉ bằng một cái chạm. Cụ thể là từ ngày hôm nay, 15 tháng 5, chúng mình đã có thể tự đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử thay vì phải lặn lội ra tận ga như trước. Bạn chỉ cần đổi trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ với phí dịch vụ từ 10 cho đến 20 ngàn tùy tuyến thôi. Một lưu ý nhỏ nè, nếu vé đã đổi mà bạn lại muốn trả, mức phí khấu trừ sẽ khá cao đó nha, lên đến 30% giá trị vé. Nên cả nhà mình hãy cân nhắc lịch trình thiệt kỹ càng nha. Khép lại Trạm Tinh với thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 75 văn bản gửi chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông để đề nghị giải quyết dứt điểm các vi phạm tại hạ tầng xe buýt. Qua kiểm tra hơn 14.000 điểm dừng, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều nhà chờ đang bị lấn chiếm để kinh doanh, để vật dụng cá nhân, xả rác và dán quảng cáo trái phép. Tình trạng này diễn ra phức tạp nhất tại các khu vực chợ tự phát và khu dân cư đông đúc do ý thức của một bộ phận vẫn còn hạn chế. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, Sở Xây dựng yêu cầu các quận huyện tăng cường xử phạt và duy tu hệ thống trụ dừng nhằm khôi phục không gian giao thông văn minh.
6: Ô tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
4: Liên tiếp các đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo bị cơ quan chức năng phát hiện

0: khiến cho người tiêu dùng bất an trước nguy cơ hóa chất có thể len lỏi vào từng bữa ăn hàng ngày. Cách nhận biết thịt bò giả từ thịt heo đang được nhiều người quan tâm. Và ngay bây giờ, Lê Nhi sẽ giúp cho cả nhà mình giải mã những chiêu trò phù phép tinh vi này nha. Ồ tinh, chúng ta vẫn thường nghĩ mắt thấy tai nghe là thật. Nhưng với công nghệ biến thịt heo nái thành thịt bò như hiện nay, nếu không tỉnh táo, chúng ta rất có thể trở thành nạn nhân của những hóa chất độc hại. 1. Chiêu trò thay tên đổi họ cho thịt. Các đối tượng hiện nay dùng thịt heo nái già có thớ thô, dai để làm giả vì nó có độ chắc gần giống thịt bò nhất. Họ không chỉ ngâm thịt trong hóa chất tạo màu và huyết bò để có màu đỏ thẫm, mà còn dùng hương liệu mùi bò nồng nặc để đánh lừa khứu giác của người mua. 2. Đó là cách để chúng ta lựa chọn khi đi chợ. Đầu tiên, cắt thử miếng thịt nha. Đây là cách hiệu quả nhất. Nếu là thịt giả thì phần bên trong sẽ có màu nhạt hơn nhiều so với lớp vỏ đỏ rực ở bên ngoài do hóa chất chưa kịp ngấm sâu. 2. Đó là kiểm tra độ đàn hồi. Thịt bò thật có độ dẻo và dính tay tự nhiên. Trong khi đó, thịt giả thường cho cảm giác nhớt hoặc là phẩm màu dễ dàng bám vào tay khi chạm vào. Và hãy quan sát khi nấu. Thịt bò thật khi nấu chín sẽ giữ được mùi thơm đặc trưng và thớ thịt săn lại. Thịt giả thì sẽ bị mất mùi bò, lộ rõ mùi heo nái. Nước thì sẽ thường bị đục và có phẩm màu nổi lên trên. Sức khỏe gia đình bắt đầu từ chính giỏ đi chợ của chúng ta mỗi ngày. Sự thật là lợi nhuận từ việc biến thịt heo vài chục ngàn thành thịt bò vài trăm ngàn là quá lớn, khiến cho nhiều người bất chấp thủ đoạn. Hy vọng với những mẹo nhỏ này, cả nhà mình có thêm một màng lọc để an toàn mỗi bữa cơm, không chỉ ngon mà còn phải thực sự sạch và lành nha. Những bí kíp vừa rồi cũng đã khép lại hành trình Radio Tinh ngày hôm nay. Lê Nhi hy vọng rằng với những thông tin từ trạm tinh và góc nhìn từ ô tinh cũng đã giúp cho cả nhà mình nạp đủ sự tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân thương. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu. Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
2: Quý thính giả thân mến, nội dung Radio Tinh vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tối qua đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp và chiêu đãi đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn Lào do đồng chí Áp Sa Phan Thông Sivandon, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy Viêng Chăn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Minh Thông bày tỏ mong muốn chương trình hợp tác thời gian tới giữa Việt Nam Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển. Hai bên trao đổi về các định hướng thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Lãnh đạo hai địa phương khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời mở rộng các chương trình hợp tác thực chất giữa hai đô thị lớn của hai nước. Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay đã có 109.717 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ 145.974 lượt. Hiện nay thì trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã cấp định mức cho gần 1,94 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ. Tổng Công ty Điện lực thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên, người lao động thuê nhà và yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà ký cam kết bán đúng giá theo quy định. Chiều qua tại họp báo thường kỳ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, toàn thành phố hiện có 169.972 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình trung học cơ sở, đạt tỷ lệ 99,81%. Về công tác tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo quy hoạch tổng cộng 242 điểm thi với khoảng 5.914 phòng thi. Tổng số cán bộ coi thi dự kiến điều động là 17.742 người. Kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 6. Hiện tại, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Năm học này có hơn 17.000 học sinh không có nhu cầu thi lớp 10 công lập mà lựa chọn học tập tại các trường tư thục, trường quốc tế hoặc trường nghề. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nỗ lực xây dựng trường lớp để năm học sau mở rộng xét học bạ vào lớp 10, tiến tới phổ cập giáo dục và bỏ kỳ thi lớp 10. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án nạo vét xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư là 5.975 tỷ đồng. Dự án có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện nay đã ban hành quyết định phương án bồi thường 1.603 trường hợp và đã bàn giao 1.480 trường hợp. Theo chủ đầu tư, dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp. Hiện nay, gói thầu xây lắp 1 thi công đạt được khoảng 36% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Hôm qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi, mức án tù chung thân về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng các tội danh trên, bị cáo Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, lãnh án tù chung thân. Bị cáo Hà Xuân Nghiêm bị tuyên 13 năm tù và các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 đến 20 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước khi mở phiên tòa này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát thông báo kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân và 5 đồng phạm đang bị truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 161 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 164 triệu đồng một lượng chiều bán ra. Mức giá này giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên ngày hôm qua. Còn thị trường vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý cùng giao dịch quanh mức 161 đến 164 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, cũng giảm 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên trước. Và trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng một lượng. Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.131 đồng một đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với chốt phiên ngày 14 tháng 5. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
2: Đồng hành cùng kinh tế tư nhân. Mời quý thính giả nghe chương trình Đồng hành cùng kinh tế tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, bản thân người lao động phải nhìn nhận đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với an toàn lao động để chủ động phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đây là mục tiêu của buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động do Công đoàn Phường An Đông vừa tổ chức. Nội dung được truyền tải, phân tích sâu là các quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động. Cụ thể, người sử dụng lao động phải xây dựng, ban hành kế hoạch về xử lý sự cố và ứng phó với tình huống nguy hiểm, khẩn cấp xảy ra tại nơi làm việc. Trong đó, xác định rõ quy trình trách nhiệm xử lý sự cố tai nạn lao động. Đối với người sử dụng lao động, khi có sự cố xảy ra thì trách nhiệm là phải ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy thiết bị vật tư có nguy cơ tai nạn lao động. Không được bắt buộc người lao động phải tiếp tục làm việc tại nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Nếu sự cố tai nạn lao động xảy ra trong phạm vi đơn vị doanh nghiệp, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải huy động nhân lực ứng phó kịp thời. Nếu sự cố gây mất an toàn tại đơn vị doanh nghiệp, phạm vi ảnh hưởng tới địa phương, thì chính quyền địa phương và lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp xử lý. Nếu vượt quá tầm xử lý của địa phương và doanh nghiệp, thì phải báo cáo lên cấp trên để có chỉ đạo xử lý, ứng phó kịp thời. Các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đã chỉ rõ, sự chủ quan của người lao động, doanh nghiệp không tuân thủ các quy định đã dẫn đến hàng ngàn vụ tai nạn lao động mỗi năm. Hệ lụy từ tai nạn lao động không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà còn liên quan đến đời sống, sức khỏe và thậm chí cướp đi tính mạng.

0: của người lao động. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tập trung cẩn thận trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động đảm bảo tính mạng, sức khỏe và doanh nghiệp tránh được sự tổn thất, nâng cao năng suất, phát triển bền vững. Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động còn được hướng dẫn sử dụng bảo hiểm xã hội số VSSID, tìm hiểu thêm về bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số của Công đoàn Phường An Đông. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ trương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất và bền vững. Trong đó, việc hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đồng hành cùng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của các sở ngành. Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có nhiều cải cách về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực trong và ngoài nước hiệu quả đúng quy định. Bà Trần Lê Thanh Trúc, Trưởng phòng Phòng Việc làm An toàn Lao động, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về việc đơn vị đã rút ngắn thời gian trong việc cấp giấy phép lao động cũng như quy định cụ thể đối với việc sử dụng lao động nước ngoài trong doanh nghiệp. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Qua rà soát lại hồ sơ mà chúng tôi giải quyết thì có những cái thông tin chúng tôi cũng cần phải phản hồi về phía doanh nghiệp. Trong quá trình mà mình thực hiện, có những thành phần hồ sơ mình chưa nghiên cứu kỹ quy định, dẫn tới là khi mình chuẩn bị thì mình chuẩn bị không có đảm bảo. Một cái ví dụ đơn giản đó là về việc thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ của nước ngoài khi mà đưa vào sử dụng ở Việt Nam, thì nhân viên của doanh nghiệp chúng ta lại quên scan cái trang mà hợp pháp hóa lãnh sự, dẫn tới câu chuyện là chúng tôi phải hoàn trả lại để mà các bạn có cái sự chuẩn bị lại. Hoặc là trong cái báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động, mặc dù là chúng tôi cũng đã có phối hợp với lại ban quản lý khu chế xuất để mà có tổ chức các cái hội nghị phổ biến tuyên truyền cũng như là hướng dẫn các cái nội dung kê khai trong các cái mẫu biểu quy định. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp thì chúng ta cũng chưa có làm đúng. Và nếu như mà nói về vấn đề cần phải hướng dẫn rõ kỹ thì trong nghị định 170 thì cũng đã có hướng dẫn rất là rõ, rất là kỹ. Do là chúng ta cũng có cái việc mà chưa nghiên cứu kỹ nên dẫn tới là khi mà thực hiện cái hồ sơ nó cũng chưa có đảm bảo ngay từ lần đầu tiên. Còn về thực hiện cái giấy phép lao động, cấp giấy phép lao động trong thời gian vừa qua, ở Sở Nội vụ cũng đã rất là cố gắng trong cái việc mà thực hiện đúng cái thời gian quy định tại nghị định. Đồng thời chúng tôi cũng cắt giảm cái thời gian giải quyết. Ví dụ như là gia hạn giấy phép lao động theo quy định là 5 ngày thì chúng tôi đã cắt giảm 2 ngày, còn cái thời gian giải quyết là 3 ngày. Hoặc là cấp lại giấy phép lao động là 3 ngày thì chúng tôi cắt giảm, còn thời gian giải quyết là 2 ngày. Nói chung là chúng tôi cũng rất là cố gắng để đồng hành cùng với doanh nghiệp. Còn trong quá trình mà thực hiện thì có thể là các anh chị nhân viên thì cũng nôn nóng trong cái việc mà hoàn thành nhiệm vụ. Trong những cái trường hợp vậy thì các anh chị cũng có thể là đề nghị là liên hệ gặp lãnh đạo phòng chuyên môn để được trao đổi cụ thể các cái vấn đề có liên quan tới cái phần vướng mắc. Và cũng khuyến nghị các doanh nghiệp là những gì hồ sơ giấy tờ gì do mình chuẩn bị thì các anh chị chú ý là mình kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi là tải cái hồ sơ lên cái hệ thống trực tuyến, để tránh trường hợp là chúng ta bị yêu cầu là bổ sung hồ sơ do không đảm bảo quy định. Liên quan tới người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc, vị trí chuyên gia thì yêu cầu phải có bằng đại học trở lên hoặc các giấy chứng nhận để tương đương với lại cái bằng đại học và ít nhất là 3 năm kinh nghiệm. Còn nếu như lao động kỹ thuật thì yêu cầu các anh chị là phải đảm bảo là có ít nhất là 12 tháng đào tạo và 3 năm kinh nghiệm, hoặc là có ít nhất là 5 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên các anh chị cũng lưu ý, trong Bộ Luật Lao động quy định là chúng ta chỉ sử dụng người nước ngoài khi người Việt Nam chưa đáp ứng được các cái công việc. Và cái việc mà chưa đáp ứng được công việc là do doanh nghiệp, chúng ta sẽ phải có trách nhiệm chứng minh về vấn đề này.
0: đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, chăm lo chu đáo cho người lao động thông qua cải thiện điều kiện việc làm, tiền lương và phúc lợi, đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Quan điểm này được đề cao tại lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long phối hợp với Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam tổ chức. Tại đây, công nhân lao động được tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lịch sử, giá trị và tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, quá trình phát triển của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, được khám sức khỏe và tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Cảm nhận sự ấm áp từ những tình cảm, sự quan tâm chăm lo này, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên Công ty xử lý chất thải Việt Nam cho biết.
2: Thì nhân cái tháng công nhân, công đoàn cơ sở có phối hợp với ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa và thiết thực giúp cho anh em công nhân chúng tôi rất là hào hứng và phấn khích và cảm thấy rất là an tâm khi mà gắn bó lâu dài với công ty, giúp cho chúng tôi là an tâm hơn nữa để tiếp tục cống hiến phục vụ vì một môi trường xanh cho thành phố.
0: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, xử lý gần 70% lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam chia sẻ, thấu hiểu những vất vả của người lao động, phải làm trong môi trường độc hại cao, làm xuyên lễ Tết, công ty luôn đảm bảo các khoản lương thưởng, phúc lợi trên mức quy định.
3: Công ty luôn luôn là có những cái hoạt động cho công nhân viên và nhất là công đoàn cơ sở công ty. Thì chủ tịch và các phó chủ tịch của công đoàn cơ sở đây thì mấy bạn này nói chung là rất là nhiệt tình là lo cho anh em công nhân. Mỗi năm có nhiều kế hoạch của công đoàn dành cho công nhân viên, ví dụ như là về nghỉ hè nè, thiếu nhi nè, lễ Tết nè, rồi các sự kiện trong năm. Và nhiều khi trong quá trình làm việc có những công nhân mà có những cái sáng kiến hoặc là có những cái gì mà giúp cho công ty được phát triển tốt hơn hoặc có những cái thành tích tốt thì là công đoàn cũng thưởng, gọi là thưởng bất thường. Công ty cũng là hỗ trợ phía sau các bạn, giống như là trong những cái chương trình mà mỗi năm tổ chức hè cho toàn thể gia đình của công nhân viên. Tại vì nếu mà một người làm trong đây thì vợ con được đi, hoặc vợ làm trong đây thì chồng con cũng được đi luôn. Thì mấy bạn đó là thường là tổ chức hè, thì cái phí công đoàn nó chưa có về kịp. Cái mấy bạn nó cũng sắp xếp tại cái cách là mượn tiền của bên này. Xong rồi cái coi như chừng nào tới cuối năm á, thì cái phí công đoàn chuyển về thì mấy bạn mới trả lại sao.
4: Nói chung là có giải pháp để thực hiện
3: đúng
4: mục
3: rồi
4: tiêu của mình đề ra,
3: nhưng mà với điều kiện là công ty cũng hỗ trợ. Nói chung là công ty cũng hỗ trợ cho bên công đoàn để hoạt động chăm sóc đời sống anh em công nhân. Thứ nhất là để cho anh em người ta cũng gắn bó, tại vì mấy anh em công nhân làm việc ở đây có những người làm cũng 19-20 năm theo giấy phép đầu tư cho tới giờ. Có một số anh chị là cũng làm từ lúc khỏe tới bây giờ là cũng lớn tuổi luôn rồi đó. Thì ở đây mình vẫn còn đang là cho tiếp tục làm nếu mà còn sức khỏe. Nhưng mà những anh chị nào lớn quá thì mình cũng đủ cái bảo hiểm xã hội theo quy định rồi, được lãnh hưu thì mình cũng động viên là tại sợ mấy anh chị lớn quá thì cái sự năng động nó sẽ không có còn nữa, thì mấy anh chị cũng sẵn sàng.
0: Thưa bà, hưởng ứng tháng công nhân cùng với tháng an toàn vệ sinh lao động, cái câu chuyện này nó rất là quan trọng trong cái việc mà đảm bảo vừa sức khỏe của người lao động vừa ổn định cái mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động. Như vậy thì công ty tập trung vào những nội dung nào và vấn đề này được chú trọng như thế nào đối với doanh nghiệp ạ?
3: Đối với công ty này thì là chuyên thường xuyên là tập huấn. Hầu như tháng nào cũng có tập huấn, ví dụ tùy theo mùa, vừa rồi nắng nóng thì nó có những cái chương trình tập huấn về nắng nóng. Và ví dụ như về cái an toàn lao động là luôn luôn tập huấn thường xuyên và nhắc nhở, tại vì trong công ty này có bộ phận an toàn lao động. Đối với lại cái sự hài hòa dành cho công nhân viên thì công ty luôn luôn là tính với những cái gì mà tốt nhất cho công nhân viên có thể. Về lao động phổ thông, công nhân thì công ty này và tất cả các viên khác thấy hầu như đơn vị nào cũng thiếu lao động như thế. Nó gọi là lao động kỹ thuật đó. Hầu như đa số là người ngoài tỉnh chứ không phải là người trong thành phố. Cho nên đó là cái chính sách mà hỗ trợ lớn nhất đó là về cái an sinh xã hội cho người ta. Giống như công ty này nè, là về cái phúc lợi xã hội rất là đầy đủ. Trên cái tổng quỹ lương là công ty đăng ký đúng như vậy, để cho khi anh em được nghỉ, có bệnh hoặc là có những cái gì đó thì anh em được hưởng trên đúng cái lương mà người ta đang thực lãnh. Thì cái đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, giống như trong quá trình mà

0: làm việc có những cái khó khăn gì đó thì mình cũng nên quan tâm hỗ trợ cho anh em. Giống như trong công ty này là một năm là phải khám sức khỏe định kỳ cho anh em, mà nhất là ngành nghề đặc thù, cho nên là khám sức khỏe rất là nhiều cái hạng mục không phải trong quy định, nó phải nằm ngoài quy định. Và đồng thời giống như là quan tâm đến anh em bằng nhiều hình thức. Trong cái buổi căng tin giờ ăn thì mình ráng mình ra sớm trước 15 phút để mình gặp anh em, tôi hỏi giống như trong căng tin là người ta nấu ăn có cái gì không, để mình biết coi như thế nào. Ví dụ mà có nghe góp ý là mình phải báo là liền trong phòng nhân sự đang làm việc với lại bên bếp để là điều chỉnh cái món ăn hoặc là điều chỉnh lại. Thì mình cũng đề nghị anh em công nhân là có chuyện gì là phải ý kiến liền, đừng có để mà không nói, thì tại nhiều khi là cái sức ăn của người ta rất là quan trọng. Thật ra là công ty mình cũng không phải là nấu trực tiếp mà phải ký qua một cái đơn vị là chuyên về nấu ăn nhưng mà bắt nấu tại chỗ cho đây cho nó tươi sống cho nhân viên. Ở đây chia thành tới 3 ca, cho nên đó là ăn buổi trưa thì khoảng là 170 người cho ca buổi sáng. Một suất là hiện tại giờ đang ký là 30 mấy ngàn đó. Người lao động chỉ trả 10 ngàn thôi, còn lại là công ty trả.
1: Thông tin về những hoạt động sẽ được triển khai tập trung trong tháng công nhân, lồng ghép với hoạt động của tháng an toàn vệ sinh lao động năm nay trên địa bàn, ông Nguyễn Hữu Diên, Chủ tịch Công đoàn xã Hưng Long cho biết thêm.
2: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng việc chăm lo cho người lao động không chỉ là nhiệm vụ ngắn hạn mà là trách nhiệm xuyên suốt. Chúng tôi sẽ tập trung quan tâm các vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo phúc lợi cho đoàn viên người lao động và thực hiện trở thành cầu nối giữa đảng, chính quyền với anh chị em công nhân. Các hoạt động cao điểm trong tháng công nhân năm 2026 với một số nội dung như sau. Thứ nhất là đẩy mạnh phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích mỗi công nhân trên địa bàn xã đóng góp ít nhất một sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc quy trình làm việc để nâng cao năng suất. Thứ hai là thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Chúng tôi sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện chương trình gian hàng bình ổn giá phục vụ cho công nhân người lao động trên địa bàn xã, vận động các doanh nghiệp hộ kinh doanh quan tâm thực hiện an sinh xã hội tặng ít nhất 200 phần quà cho người lao động. Thứ ba là nâng cao ý thức an toàn vệ sinh lao động, tổ chức các lớp tuyên truyền tập huấn cho ít nhất 300 đoàn viên người lao động và kỹ năng về phòng cháy chữa cháy an toàn lao động, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn lao động trong sản xuất. Mỗi anh chị em hãy tự giác chấp hành các quy định bảo hộ bảo hiểm để bảo vệ chính mình. Thứ tư là tăng cường đối thoại, làm cầu nối tổ chức các buổi tiếp xúc đối thoại giữa đảng, chính quyền với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để kịp thời giải quyết các khó khăn về nhà ở, y tế, giáo dục cũng như là chăm lo cho con em công đoàn. Thứ năm là khỏe để lao động sản xuất, phối hợp tổ chức giao lưu thi đấu giải bóng đá, cờ tướng, kéo co, cầu lông cho đoàn viên người lao động.
1: Bà Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long khẳng định, các đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm làm việc, phát triển cuộc sống. Bằng sự đồng lòng từ chính quyền địa phương, chung tay của doanh nghiệp và nỗ lực của công nhân sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực, xây dựng địa phương giàu mạnh.
3: Thời gian qua, các quỹ chính quyền địa phương cũng như là Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã luôn quan tâm, chăm lo thiết thực đến người lao động, đảm bảo cái an toàn vệ sinh lao động. Nhiều hoạt động triển khai góp phần cải thiện cái điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động, từng bước hạn chế tai nạn lao động. Mặt khác thì đội ngũ công nhân người lao động cũng từng bước khắc phục khó khăn, cần cù chịu khó, tích cực lao động, sống có trách nhiệm, đoàn kết nghĩa tình, giúp đỡ đồng nghiệp cũng như là gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn và với địa phương. Từ đó thì góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của xã theo nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như là kỷ niệm một năm chúng ta thành lập đơn vị hành chánh xã Hưng Long mới, tại buổi lễ phát động ngày hôm nay tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 18, thay mặt cho các ủy xã, tôi đề nghị ủy ban dân, các tổ chức công đoàn, các đơn vị có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung sau. Một là đề nghị tổ chức công đoàn chúng ta tiếp tục quan tâm phát huy tốt vai trò của tổ chức đại diện cho chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ với các chủ doanh nghiệp đảm bảo cái chế độ về tiền lương, về bảo hiểm, làm sao để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho công nhân, cho người lao động. Chúng ta

0: phải có mặt kịp thời khi người lao động khó khăn, ốm đau, mất việc hoặc là xảy ra tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc. Công đoàn không chỉ là nơi tổ chức phong trào mà chúng ta phải thật sự là ngôi nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của mỗi đoàn viên công đoàn và người lao động. Bên cạnh đó thì thực hiện phát động tháng công nhân thì tôi cũng đề nghị tổ chức công đoàn phối hợp với lại các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần nhằm tạo cái khí thế thi đua sôi nổi trong tháng công nhân gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hai là về phía ủy ban dân xã thì tôi cũng đề nghị là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, việc làm và an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn, tiếp tục tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ với công đoàn xã, tổ chức các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho công nhân người lao động khó khăn hoặc bị tai nạn lao động trong cái quá trình làm việc trên địa bàn xã. Ba là đối với doanh nghiệp thì mặc dù rất là chia sẻ với doanh nghiệp trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay, tuy nhiên thì tôi cũng đề nghị các tổ chức doanh nghiệp phối hợp chặt với lại công đoàn để chúng ta tiếp tục tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cũng như là thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, chủ động phòng ngừa các rủi ro, đảm bảo về điều kiện an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất. Có thể nói là người lao động của chúng ta có môi trường làm việc được an toàn, được ổn định thì chúng ta mới được an tâm cũng như là chúng ta sẽ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp để làm sao để chúng ta nâng cao cái hiệu suất lao động cao nhất, giúp cho doanh nghiệp, giúp cho chủ cơ sở chúng ta phát triển bền vững trong thời gian tới. Bốn là đối với công nhân và người lao động thì tôi cũng xin gửi gắm lời nội dung của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước vừa qua trong đợt đi thăm gặp gỡ đối với công nhân người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh, là mong muốn anh chị em công nhân người lao động tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên, tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện các tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện. Mỗi người công nhân hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày, mạnh dạn đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Với truyền thống nghĩa tình của Hưng Long anh hùng và trách nhiệm của mình, các quỹ chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn xã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để công nhân, người lao động an tâm công tác cũng như là gắn bó với lại doanh nghiệp, với cơ sở. Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của người lao động thì những cái hoạt động, những cái chương trình tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, xứng đáng vào cái sự phát triển chung của địa phương, góp phần xây dựng xã Hưng Long giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
1: Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long cũng phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Bà Đinh Phương Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long nhấn mạnh những hoạt động cụ thể trong tháng hành động.
2: Thứ nhất là đối với các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thì đề nghị các đơn vị chúng ta sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động, cần tăng cường hơn nữa công tác tự kiểm tra, rà soát các nguy cơ gây tai nạn lao động, cháy nổ và bệnh nghề nghiệp. Đề nghị là các đơn vị chúng ta cần chú trọng ứng dụng công nghệ số vào việc giám sát an toàn và quản lý rủi ro. Và chúng ta hãy xem việc đảm bảo an toàn cho người lao động không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là đạo đức kinh doanh và hơn hết đó là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Thứ hai, đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân xã thì cần tăng cường phối hợp kiểm tra về các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường lao động, về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kịp thời tham mưu xử lý các vi phạm về xả thải hoặc mất an toàn trong vận hành máy móc công nghiệp và không để xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến khu dân cư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về an toàn vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, dễ hiểu và dễ tiếp cận để người lao động có thể dễ dàng tra cứu và phản hồi các cái thông tin khi cần thiết. Thứ ba là đề nghị công đoàn xã cùng với các tổ chức chính trị xã hội của xã, chúng ta cần phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát và phản biện xã hội, thường xuyên sâu sát lắng nghe ý kiến của công nhân, tâm tư nguyện vọng của công nhân, và cũng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động để giúp cho người lao động hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó hình thành nên văn hóa trong sản xuất. Và thứ tư, đối với anh chị em công nhân, người lao động thì các anh chị là lực lượng tạo ra của cải cho xã hội. Trước khi trở thành một người công nhân giỏi thì các anh chị phải là một người lao động an toàn và tuyệt đối không được chủ quan, không được lơ là, phải tự giác chấp hành các nội quy, quy định khi làm việc và phải sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ cá nhân. Ủy ban nhân dân xã Hưng Long sẽ luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển theo đúng quy định của pháp luật, cũng như là tạo điều kiện để người lao động được làm việc trong một cái môi trường an toàn nhất. Và chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, cũng như là biểu dương, tuyên dương các tập thể cá nhân chúng ta thực hiện tốt công tác này. Bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và cái sự nỗ lực quyết tâm thì tôi xin chính thức phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 trên địa bàn của xã Hưng Long.
1: Một trong những điểm nhấn của công đoàn cơ sở Công ty xử lý chất thải Việt Nam trong tháng công nhân năm nay là hàng loạt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Tại lễ phát động, công đoàn cơ sở đã phối hợp trao quà cho 20 công nhân tiêu biểu, đồng thời triển khai các chương trình như khám bệnh, xây dựng công trình muôn sắc hoa nhằm cải thiện môi trường làm việc. Công đoàn xã Hưng Long cũng ký kết biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội với các đơn vị.

0: giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đồng hành cùng Kinh tế Tư nhân đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình Giao thông tử tế.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Trẻ em học gì từ người lớn khi ra đường? Trẻ em Nhật Bản học về an toàn giao thông ra sao? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này.

Mở đầu chương trình là câu chuyện chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chiếc xe máy của mình đang cháy giữa đường. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là đôi chân mưu sinh của cả cuộc đời ông. Và từ vụ cháy ấy, một hành trình đẹp của tình người đã

được nối dài. Những ngày đầu tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông cùng người dân cố gắng dập lửa cho chiếc xe máy đang cháy dữ dội bên đường. Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, quê ở Cà Mau. Nghe về tuổi của ông Bớt thì nhiều người trong số chúng ta cũng nghĩ đến việc là đã đến tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu phải không ạ? Nhưng mà ông Bớt vẫn ngày ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ trồng thêm ít rau để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn và tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe máy cũ, phương tiện duy nhất để ông đi lại và kiếm cơm. Một buổi sáng sau khi mà chở khách ra trung tâm thành phố rồi quay trở về thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông Bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông Bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội, tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo, nhưng cũng từ đó hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phận đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 các ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con được dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ, còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác đi.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi, có mấy cái bài 12 tuần, 6 bài, 1 bài, 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm, đi đúng đường, đúng luật. Nói chung là giao thông là ở các môn học cũng có. Nó thích gì nó được chơi, nó xem mấy cái video, mấy cái giáo án an toàn giao thông đó, làm PowerPoint, mấy cái phần mềm mày vô cho tụi nhỏ nó coi, cho nên nó thích. Dụ đèn xanh, đèn đỏ mình phải làm gì, rồi bắt đầu có một cái video cho nó xem, hoặc là bài hát gì đó. Cái phần nhiều học trò mình ở đây toàn đi bộ nữa. Nói chung là an toàn giao thông này là cũng có các chú công an người ta qua, người ta cũng tuyên truyền á. Có học trò nói hồn nhiên, nó nói á, cô nói vậy chứ hả, ba con á toàn là vượt đèn đỏ không.
0: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường, khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi, hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm.

0: hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong trường lớp với thầy cô, những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hàng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cứ tích lũy dần lên, quen mắt dần lên, thì đến mức sẽ không còn nhận ra là nó không đúng, không phù hợp. Và lâu dần, chúng sẽ thành thói quen rất khó sửa đổi.
1: Mấy đứa nhỏ chị nó học, nó đi, nó cũng nói chung là từ nhỏ lớn là chị quen rồi. Cho nó đội nó bảo hiểm, em cho nó an toàn á. Đi đường mà không có nó bảo hiểm là thấy nó ngại ngại, thấy nó sợ công an, rồi nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó, mà phải do mình, người lớn, mình hướng dẫn.
2: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp, và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe, thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có thể hình thành kiến thức từ bé, để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương tiện giao thông thì sẽ có hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc mà vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô ở với cô giáo ở trên trường.
0: Rồi thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những kiến thức gì về giao thông không ạ?
2: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi, thì mình sẽ nói rằng ừ con ơi, cái việc mà cái chú, cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, để khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông, để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
3: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải, đó mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa dở ngay trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó, chú nó thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy con mình cũng qua đường cũng biết giơ tay trên đường, rồi cũng không biết đi sát bên phải.
2: Nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà chợ, đường thì đông, trễ giờ rồi, cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi hình như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả, ngại nó luôn, biết trả lời sao luôn.
0: Những tình huống như vậy thật ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ. Và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa, để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm, thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người, thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm, chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng giải. Nhưng khi người lớn nói một đằng, làm một nẻo, thì trẻ con sẽ gặp những vấn đề xung đột trong kiến thức tiếp nhận. Trẻ sẽ ghi nhớ hành động thay vì lời nói. Khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm, đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay vội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm. Đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn. Nhưng mà khi ra đường, liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều, hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh? Cố lấn từng giây vượt đèn

bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai, muốn con mình ra đường luôn an toàn, có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ bắt đầu hành trình bằng việc chụp ảnh chân dung để in vào một tấm bằng lái. Trước khi được chạm tay vào vô lăng thì các em phải trải qua một lớp học luật giao thông. Những khái niệm khô khan được các thầy cô biến hóa thành những câu hỏi rất là thú vị, như là đèn xanh có nghĩa là gì? Điều này thì đương nhiên là rất nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở, đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng, thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ

thêm một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết. Lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 92 92.5 MHz và VOHFM 87.7 MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất, nhưng mà cho em một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con như bắt xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái

0: mạng, rồi khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
1: Mình cũng muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống,
2: cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại. Rồi nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
3: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người, không chỉ đúng luật mà còn hợp tình, an toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế a@gmail.com và đón theo dõi chương trình giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.2.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Bây giờ là 15 giờ. Những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành, Phương Hiền mến chào thính giả. Chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh. Hy vọng là mọi người vẫn dành tình yêu thương tích cực dành tặng cho chương trình và mọi người vẫn giữ thói quen không chỉ nghe chương trình mà còn có thể giúp sức cùng chương trình, có nghĩa là gửi thư về cho những lá thư xanh theo những cách thức rất là quen thuộc. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Thành và Huyền không có nhắc thường xuyên cái cách thức gửi thư hay sao á, chỉ có nhắn nhủ gửi thư thôi mà không có gửi chi tiết gửi thư, nên những tuần gần đây rất là mệt mỏi về câu chuyện thư từ. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương tích cực, không chỉ nghe mà còn có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email. Chúng ta có thể gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc chúng ta inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh.
2: Chỉ có cách yêu thương tích cực thì chúng ta mới có thể góp sức để những lá thư xanh có nhiều câu chuyện hay, có nhiều chia sẻ thú vị. Những lá thư xanh luôn là nơi mà mọi người có thể trải lòng bất kỳ lúc nào. Mọi người cũng thấy rằng là không nhất thiết rằng phải là một bức thư thật dài, thật nhiều tâm tư, tình cảm, thật nhiều nội dung để có thể trao đổi trong đó, mà bất kỳ điều gì chúng ta muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó hoặc với chính bản thân mình thì cũng đều có thể gửi thư cho những lá thư xanh. Rồi Thành đã nhắc là nhắc chuyện gửi thư quá, gửi về đâu như thế nào, thì bây giờ mọi người nhớ dùm Huyền nha, gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc là chúng ta inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thật sự là sau một thời gian những lá thư xanh phủ sóng của các kênh như là VOH FM 99.9, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz, thì Huyền đã hy vọng là có nhiều thư hơn, nhưng mà thật sự rằng là cũng không nhiều lắm. Tuần nào cũng hồi hộp chờ thư, mong từng bức thư của mọi người.

0: để cho những lá thư xanh của chúng ta sẽ phong phú hơn. Nhưng mà chờ hoài nên hy vọng là người nghe thì nhiều hơn, vậy thì cũng tiếp tục để có nhiều nhiều thư hơn nữa gửi về cho những lá thư xanh nha, gửi gắm tất cả những cái kỳ vọng của mình vào mọi người, đó là gửi thư cho những lá thư
1: Tuần này là đến kỳ vọng luôn rồi đó mọi người,
0: xanh.
1: tại vì tuần vừa rồi là thất vọng rồi, nên chúng ta sẽ hy vọng
0: Quá
1: là
0: là áp lực.
1: đổi ngược tình thế, lật ngược thế cờ. Tuần này là thất vọng, tuần sau sẽ là kỳ vọng nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương những lá thư xanh một cách tích cực. Hãy yêu thương bằng cách gửi thư thật nhiều, gửi email về cho những lá thư xanh các bạn nhé.
0: Chúng ta sẽ trở lại với tuần này cùng những câu chuyện, những chia sẻ trong những lá thư xanh mọi người đã gửi về trong tuần và hôm nay, một chủ đề rất là ý nghĩa khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư từ thính giả mới cho đến thính giả cũ đã gắn bó cùng chương trình rất lâu. Có những người tự nhiên ở lại. Không phải thì ai cũng có thể đi cùng chúng ta đến cuối cùng, và chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện là có thể ai đó sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường nào đó mà thôi. Nhưng đôi khi có những người chỉ cần đi một đoạn đường, chỉ cần một lần đi ngang qua thôi cũng có thể đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của chúng ta, bằng một cách nào đó, bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự ảnh hưởng, hay có thể là bằng một cái điều nào đó chưa kịp nói. Vậy thì có những người tự nhiên ở lại chính là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau ở những bức thư mà thính giả gửi về. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, với bức thư của một bạn học sinh trường trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trịnh Nguyên Hân, lớp 7 TK2. Chúng ta cùng nghe bức thư này.
1: Gửi tôi trong tương lai, giữa những thanh âm xô bồ của thế gian, đã bao giờ ta tự dành cho mình một khoảng lặng để lắng nghe tiếng vụn vỡ của chính tâm hồn mình? Đêm nay, tôi mượn những dòng chữ này để gửi gắm cho cậu, một bản thể tương lai, những nỗi niềm sâu kín nhất. Người ta thường ca tụng ước mơ như những vị tinh tú lấp lánh xa xôi, hay những vương miện chói lòa, bạc trắng danh vọng. Nhưng đối với tôi, một người đang chênh vênh, ước mơ lại mang một hình hài nhọc nhằn và sâu thẳm hơn rất nhiều. Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi dài, nơi mỗi người đều phải mang theo một chiếc cặp của riêng mình. Có khi đầy ắp những thành tựu, có khi nặng trĩu những nỗi buồn. Ước mơ của tôi là có đủ sức mạnh để vác trên vai chiếc cặp trĩu nặng khát vọng ấy, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường chinh phục, con đường tri thức mà tôi đã tạo ra. Tôi khao khát được rũ bỏ lớp vỏ rụt rè, hiên ngang bước vào những thành tựu mà mình hằng mơ ước. Nơi đó, chiếc cặp là một đôi cánh đang ở thể nén, chờ đợi ngày tôi đủ chín mùi để bay cao, để rồi sự kiên định của tôi sẽ buộc những kẻ từng buông lời hoài nghi phải cẩn trọng lùi bước.
0: Thế nhưng hành trình cất cánh ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bi kịch thay, khi dông bão không đến từ đại dương mênh mông mà là từ những góc khuất tĩnh lặng của sự gắn kết, có bao giờ ta tự hỏi về nỗi cô đơn của một cây thước gỗ? Cả cuộc đời nó bị giam cầm trong sự thẳng tắp, mang thân phận của kẻ gác cổng cho những chuẩn mực, nhưng lại vĩnh viễn xa lạ với những đường cong cảm xúc. Những người xung quanh đã mải mê dùng thước để đo được lòng tôi, ép những hoài bão, những lời nói của tôi phải nằm gọn trong vạch chia độ có sẵn của cây thước ấy. Họ đã quên mất lời nói của nhà bác học Einstein: không phải tất cả mọi thứ đếm được đều có giá trị, và không phải tất cả mọi thứ có giá trị đều đếm được. Cây thước định kiến có thể đo được chiều dài của một sự nhẫn nhịn, nhưng làm sao đong đếm được độ rộng của một khao khát tự do? Trong mắt họ, sự khác biệt của tôi bỗng trở thành một sự

0: chuẩn. Khi đó tôi giống như một vầng trăng đang trong bão tuyết, chỉ biết trách cứ bóng đêm mà quên mất rằng chính phần tối ấy mới tạo nên hình hài và chiều sâu cho ánh sáng.
1: Đã có lúc áp lực từ việc phải nhào nặng bản thân cho vừa vặn với kỳ vọng của người khác khiến tôi nghẹt thở. Nếu cây bút biểu tượng cho sự sáng tạo thì cục tẩy chính là hiện thân của sự hủy diệt đầy nhân tính. Tôi đã từng sống như một cục tẩy thảm hại, tự mài mòn thân thể vào cái thô ráp của bụi bặm để xóa đi những mảng màu rực rỡ nhất của tâm hồn, đổi lấy một khoảng trống tinh khôi cho người khác. Nhưng hỡi ơi, có những vết hằn mà dù cục tẩy có hy sinh cả đời cũng chẳng thể nào xóa sạch. Tựa như những vết lũng của ngòi bút chì khi lỡ tay ấn quá mạnh. Nỗi đau đớn ấy dần lớn đến mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không có cảm nhận, để không thấy được nỗi đau chưa từng tồn tại. Tôi ước được tàn hình để trốn chạy khỏi những vết cắt sắc nhọn. Có những ngày tôi thấy lòng mình như một vùng đất cạn khô, nơi những ước mơ mệt nhoài nằm im dưới bóng tối của sự hoài nghi và mệt mỏi. Chính lúc ấy, tôi mới thấu hiểu giá trị của một tia nắng sớm. Mặt trời không xuất hiện với những lời giáo huấn ồn ào. Nó chỉ lặng lẽ đặt lên đôi vai gầy của nhân gian một cái chạm ấm áp, như muốn khẽ khàng nhắc nhở rằng sau một đêm dài vắt kiệt sức mình cho bóng tối, vạn vật vẫn xứng đáng được bắt đầu lại. Chiêm nghiệm về vầng dương ấy, tôi bỗng thấy thương hơn những nỗ lực thầm lặng của chính mình. Bởi cũng như mặt trời, để tỏa ra chút hơi ấm cho đời, ta phải đốt cháy biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nước mắt bên trong.
0: Khi những ồn ào của ngày dài tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng miên man, tôi bỗng tìm thấy sự đồng điệu đến xót xa từ chiếc bóng đèn nhỏ bé lắt lay giữa đêm đen. Người ta thường ca ngợi thứ ánh sáng vàng vọt hay rạng rỡ mà nó mang lại, nhưng ít ai dừng lại để xót xa cho sợi dây tóc mỏng manh đang tự thiêu đốt chính mình bên trong lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo. Bóng đèn chấp nhận chịu đựng cơn đau của sự nung nóng đến cực hạn để đổi lấy những tia sáng cứu rỗi bóng đêm, để hiên ngang bước vào một môi trường danh giá. Tôi cũng phải chấp nhận tự nung nóng bản thân qua ngàn vạn lần vấp ngã. Tôi học được bài học từ hoa hồng. Loài hoa không chỉ ngự trị bằng sắc đỏ kiêu sa mà còn bằng một bản lĩnh sinh tồn đầy gai góc. Nó mọc lên những chiếc gai nhọn tựa như những vết xước của ký ức. Nó dạy tôi rằng cái đẹp thực sự không bao giờ là sự yếu đuối mà là sự kết tinh những nỗ lực tự vệ và bản lĩnh dám nở rộ giữa những hoài nghi của cuộc đời.
1: Cuộc đời này vốn dĩ là một tờ giấy trắng mênh mông, và mỗi cá nhân là một cây bút màu đang miệt mài khắc họa bản sắc của riêng mình. Để một vệt màu hiện lên rực rỡ, tôi chấp nhận mài mòn đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhọc nhằn. Và tôi cũng nhận ra bài học từ cánh diều mong manh giữa thanh thang lộng gió. Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay của một cựu thủ tướng Anh: cánh diều bay cao nhất là khi ngược gió, chứ không phải thuận gió. Người ta khiếp sợ những cơn gió ngược, cuồng nộ, nhưng cánh diều thì lại mượn chính sức mạnh khốc liệt ấy làm bệ phóng vút lên bầu trời. Hẹn gặp cậu, bản thể trong tương lai của tôi, mong cậu đừng sợ hãi sự quay lưng, bởi đôi khi sự nghiệt ngã của hoàn cảnh mới là ngọn gió ngược đẩy ta lên cao. Cũng mong rằng tôi của tương lai có thể có một môi trường học tập tốt hơn. Những mong muốn được thực hiện, tôi luôn chờ mong một ngày nào đó cậu của tương lai bây giờ tự tin đứng trên bục vinh quang của tri thức. Ký tên Trịnh Nguyên Hân.
0: Vâng, đó là thư của bạn Trịnh Nguyên Hân lớp 7. Phải nói là mỗi một cái bức thư các bạn gửi đến cho trò chuyện với tương lai, khi đọc thì lại có cái sự bất ngờ ở trong đó. Và rõ ràng là mọi người cũng biết là cũng không phải ngẫu nhiên mà bức thư được chọn đầu tiên là qua hàng trăm bức thư từ trong trường. Tức là khi mà các trường phát động thì sẽ có hàng trăm bức thư được gửi về cho các thầy cô. Sau đó thì từng lớp sẽ do thầy cô chọn đọc từng lớp lên, xong rồi mới chọn lại toàn trường. Tức là trong cả trường thì thường sẽ chỉ có 20 bức thư được chọn lại để gửi về chương trình. Một trong những cái lý do mà Phương Huyền muốn các bạn trong trường viết và thầy cô đọc là vì sao? Là vì mong muốn thầy cô sẽ hiểu các bạn hơn, hiểu về những tâm tư của các bạn, hiểu về ước mơ của các bạn, hiểu về mong muốn của các bạn. Và từ đó thì thầy cô sẽ nếu thực sự quan tâm là sẽ có cái cách để mà có thể đến gần hơn với các bạn. Thì nhắc lại điều này để thấy rằng là những bức thư khi được chọn ở chương trình là nó đã qua khá là nhiều vòng rồi. Có những trường là còn cho nguyên tổ văn thầy cô sẽ chọn và chấm chéo giống như là chấm bài thi học sinh giỏi đồ luôn á. Nên là rất là trân quý. Riêng với trường trung học cơ sở Linh Xuân, điều đáng quý nhất ở đây là chính cô hiệu trưởng là người đọc lại toàn bộ 20 bức thư này. Bởi vì cô nói rằng cô muốn đọc để xem các bạn viết như thế nào. Và cũng từ cái việc đọc này, Phương Huyền tin là cô hiểu các bạn hơn. Thì trở lại với thư của cô bạn nhỏ ngày hôm nay, bạn Trịnh Nguyên Thanh. Sao, chú Thành muốn nói gì?
1: Chú Thành muốn nói gì hả? Thứ nhất là chú Thành nghĩ ra cái tầm suy nghĩ của con
0: thật
1: nó
0: sự
1: lớn
0: ngưỡng
1: quá,
0: mộ bạn luôn ấy.
1: Nó lớn quá.
0: Có những cái câu chữ mình hết hồn đó.
1: Nó sâu thẳm nữa đó. Nó mênh mông, nó thênh thang, nó trúc trắc, nó trắc trở và nó sao á. Nói chung là nó khác hẳn những lá thư của tất cả các bạn nhỏ khác gửi về và được vinh hạnh, được vinh dự đọc.
0: Có một cái chi tiết ở trong này là bạn dùng cái cây thước kẻ. Bạn dùng hình ảnh của cây thước kẻ.
1: Bạn dùng rất nhiều hình ảnh trong cái câu chuyện này.
0: Nhiều hình ảnh, nhưng mà khi đọc tới từng cái hình ảnh một mình giật mình không? Đầu tiên là cái sự giam cầm của cái cây thước kẻ, tức là lúc nào nó cũng phải thẳng tắp. Nó cũng phải mang thân phận của cái người gác cổng, mang cái chuẩn mực. Đó, không có, tức là thước kẻ là không có đường cong nha, cong là không có xài được nha. Đó, tức là bạn dùng hình ảnh rất là hay. Rồi là những cái hình ảnh ở trong đó để bạn đưa hình ảnh của cái gọi là cái dây tóc đèn, nó phải nung nóng mình để nó mang đến cái ánh sáng cho mọi người, để xua tan đi bóng tối thì nó phải tự đốt cháy bản thân mình. Quá dữ dội.
1: Bạn dặn bản thân bạn một phiên bản hoàn toàn mới của mình trong tương lai bằng những cái hình ảnh mà bạn mượn những cái điều đó để nhắc nhở một cái phiên bản của mình phải là như vậy. Giống như hình ảnh cuối cùng mà bạn nhắc đến, đó chính là một cánh diều ngược gió, thì nó phải đi một cái chiều nghịch, một chiều ngược á, thì nó mới được bay cao, chứ còn chiều thuận thì nó không cất cánh được. Bạn nói là phải mượn cái sức ngược gió như vậy thì chúng ta mới tỏa sáng được. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà bạn mượn để bạn nhắc nhở phiên bản của mình trong tương lai, một cái cách mà bạn có thể gửi gắm một cái tâm tư, một cái nỗi niềm, một cái ước vọng của mình á, nó rất là hay, bằng những cái hình ảnh, những cái hình ảnh ẩn dụ và những cái thậm chí là những cái khám phá về khoa học, về kiến thức, về thường thức, nó rất là hay luôn. Và có những điều rất là đơn giản nữa, giống như là cô Phương Huyền vừa nói là cây thước. Nhưng hy vọng là với cái sự suy nghĩ này thì nó quá trời trúc trắc và nó quá
0: đúng rồi,
1: nhọc
0: tức
1: nhằn
0: là
1: luôn.
0: Rất là phức tạp luôn ấy.
1: Đơn giản hơn một chút nữa thì nó
0: suy nghĩ nhiều thứ quá là phức tạp, quá là áp lực luôn đó. Nói chung là mà bạn rất là bạn suy nghĩ rất là nhiều và cũng đặt trên vai mình khá nhiều gánh nặng. Nhưng mà hy vọng rằng là từ những cái điều lớn thì mình hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ ha, bắt đầu từ những cái điều nhỏ và vạch ra rõ xem là mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào, và để trở thành người như mình mong muốn mình sẽ làm gì, thay vì mình đặt cho mình những cái gánh nặng mà nó lớn quá so với lứa tuổi của mình. Thực ra ước mơ càng to thì cái động lực của các bạn càng lớn và các bạn sẽ càng vất vả hơn rất rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi này thì đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng. Vì với tất cả những cái gì hiện tại, khi mà mình đặt gánh nặng lên như vậy thì mình lại rất là dễ so sánh, rất là dễ nhìn ra xa hơn nữa, thì càng nhìn như vậy thì mình lại càng áp lực hơn. Nên hãy từng bước thôi. Ước mơ lớn thì cực kỳ tốt, nhưng mà nó cần phải rõ ràng, cụ thể hơn và giảm bớt đi những cái điều mà nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Nên mong là bạn sẽ ngồi lại, nhìn lại, hoặc là cũng có thể trò chuyện tâm sự với thầy cô, với ba mẹ của mình ha, để mình gỡ từng việc một cho mình những cái thứ cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Và cái điều quan trọng của tuổi học trò là gì? Học giỏi, học tốt, nhưng mà phải vui. Tức là tuổi học trò là cái tuổi cực kỳ thú vị. Vậy thì mình đừng có đánh mất nó bằng quá nhiều cái áp lực mà mình tự đặt lên đôi vai bé nhỏ của mình.
1: Lần nữa thì chú Thành rất cảm ơn Hân và trường trung học cơ sở Linh Xuân. Hy vọng là các bạn nhỏ sẽ nhìn rõ được chân dung của mình trong tương lai, để mình biết là nhắm tới cái chân dung đó các bạn phải chuẩn bị gì, thực hiện gì và chiến đấu gì cho ngay bây giờ và cho những thời gian sắp tới, để các bạn tự định hướng lấy con đường mà mình đi tới cái hình mẫu trong tương lai đó mà mình mong muốn. Một trong những chương trình mà Thành rất là yêu quý và có cơ hội may mắn được lắng nghe những cái hơi thở, những câu chuyện đó của các bạn, một lần nữa xin cảm ơn.
0: Xin được gửi tặng đến bạn ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và Oren. Hãy nghe lời trong ca khúc này: tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Hãy sống một cái khoảng thời gian thật là đẹp đẽ với cái tuổi thanh xuân luôn tràn ngập tình yêu, hy vọng, niềm tin. Và đừng có để mình tức là dù có khó khăn, dù có như thế nào, bởi vì ai cũng vậy, ai cũng sẽ trải qua những cái khó khăn trong đời, nhưng hãy để cho mình được tỏa sáng tự như pháo hoa giữa trời vậy, thật là nhẹ nhàng, không có đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ của một cô bạn học sinh cấp 2 nha bạn nha.

0: Chúng ta đang cùng theo dõi Những Lá Thư Xanh, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Các bạn nhớ gửi thư cho Những Lá Thư Xanh để mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ góp một phần chất liệu quan trọng cho Những Lá Thư Xanh. Với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang nghe những câu chuyện, những bức thư từ chính mọi người gửi về. Có những người tự nhiên ở lại. Và bức thư mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thư của một thính giả rất là mới, Trần Viễn Trinh.
1: Mình đang nghe chương trình Chắc Đâu Đó hơn.

0: 10 năm. Với giọng đọc trong trẻo của Phương Huyền và đầm ấm của Nguyễn Thành, đã làm cho rất nhiều câu chuyện từ những lá thư xanh đi vào lòng người. Mình đôi lần cũng muốn thử viết những lá thư để gửi về cho chương trình, vì cuộc sống mình cũng có nhiều thứ như phim, như truyện ấy. Tuy nhiên, phần văn chương của mình như chỉ có vài giọt máu trong vài lít máu cơ thể bận rộn, cộng với sự rượt đuổi của cuộc sống hối hả, nên cái sự muốn kia cũng giống như người không được ngủ trưa, thì mí mắt cứ ôm nhau lại, dặn lòng là rảnh sẽ làm một giấc cho đã, đến khi được ngủ thì hai mắt cứ thao láo. Mấy hôm trước có việc liên quan đến con bé nhà mình, và cái tí tẹo văn chương kia là mình nhớ đến cô giáo dạy văn của mình. Hôm trước khi họp phụ huynh cho con bé lớp 4 nhà mình sau khi kết thúc kỳ học, học kỳ 1, do trường tư nên nhà trường có tổ chức họp phụ huynh 1-1 với cô giáo, cũng rất hay. Vì vậy, việc trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh sẽ rất cởi mở và chi tiết hơn về vấn đề học tập của bé. Sau khi cô giáo thông báo về tình hình kết quả sơ bộ của bé nhà mình, cô giáo có trao đổi thêm với mình rằng về các môn phụ liên quan đến năng khiếu, bé hoàn thành tốt, chỉ có môn toán là cần cẩn thận hơn. Riêng môn tiếng Việt, trong phần tập làm văn, bé còn chậm và không biết cách làm bài, nhờ phụ huynh tối về hỗ trợ cho bé thêm.
1: Mình có trao đổi với cô như thế này: môn toán thì mình có thể hỗ trợ, có thể nhắc bạn làm bài, chỉ thêm cho bạn. Còn môn văn, chắc có lẽ là thua cô ạ. Thứ nhất là không biết nhà trường có áp lực vì thành tích hay bản thân cô giáo có bị áp lực bởi thành tích hay không. Riêng mình thì môn văn với bạn ấy chỉ cần bạn không bị bỏ lại phía sau là được. Văn thì không thể cầm tay chỉ việc, cũng không thể cho bạn học thuộc lòng. Vì môn văn là sáng tạo, đến lúc nào đó thì bạn cũng sẽ theo kịp mọi người thôi. Tất nhiên là sẽ chậm hơn. Vấn đề thứ hai là chắc bạn ấy một phần giống bố của bạn ngày xưa. Bố bạn lúc bé học văn rất tệ, đến khi lên phổ thông thì ổn hơn một chút. Rồi sau đó mình có kể cho cô giáo nghe về việc học văn của mình. Tất nhiên là kể vắn tắt, chứ không chi tiết như câu chuyện mình sắp kể ra cho những lá thư xanh sau đây.
0: Ngày xưa, lúc mình còn học tiểu học thì tập làm văn không có học, chủ yếu là tiếng Việt. Lên lớp 6 thì mới bắt đầu học tập làm văn, mà từ lớp 6 đến lớp 9 chưa bao giờ mình được điểm 5, điểm 6, đa phần là dưới trung bình. Nhìn các bạn viết vài đôi giấy, còn mình vắt mãi chưa ra được một trang là biết trình độ học môn văn của mình như thế nào rồi. Mãi đến năm lớp 9, do chuẩn bị thi tốt nghiệp, gần nhà có cô giáo dạy văn nên mình cũng đến học bồi dưỡng thêm để có thể thi tốt nghiệp. Ngày xưa thì không có tiền để học thêm. Nhà cô giáo dạy văn thì có vườn rất rộng, trồng nhiều loại cây. Vì vậy, mẹ mình thỉnh thoảng qua làm vườn cho cô giáo. Lần này thì mẹ mình làm chủ yếu lấy công để đổi học phí cho mình học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nói thật, chứ cái văn chương nó không phải là bạn của mình, nên đi học cũng chỉ vì cố gắng để mẹ khỏi buồn và lo lắng. Chứ trong đầu mình chắc cũng không nghĩ tiến triển là bao. Đi học ở nhà cô thì phá, chắc là đúng câu nhất quỷ nhì ma. Nhà cô giáo rất rộng, có vườn, có rất nhiều loại cây, mía, xoài, mít, khóm, đủ cả.
1: Mình với thằng Bình lúc nào cũng đi sớm, chưa tới giờ học lại loanh quanh ra vườn. Mía thì không dám bẻ của cô giáo, nên chỉ nằm xuống luống rồi lấy răng cạp vào thân mía để hít nước mía mà không làm gãy cây. Lòng vòng trong vườn, nếu mít ướt chín thì hai đứa lấy tay móc ăn luôn. Còn nếu mít ráo cứng mà chín thì cũng làm ra vẻ lập công, hái vào cho cô để khỏi bị nghi ngờ. Khóm trong vườn chín thì hai thằng bẻ xong cầm đập vào gốc cây xoài cho nó vỡ ra rồi gặm, chứ làm gì dám lấy dao. Bữa đó lưỡi của hai thằng rát muốn chảy máu. Xoài, vú sữa, tất cả các loại cây nhà cô, hai thằng mình đều điệu thử qua.
0: Điệu thử.
1: Trời ơi.
0: Sau một tháng dùi mài kinh sử, văn ngữ, rồi cũng đến thi tốt nghiệp. Lần đó mình 4 môn được 28 điểm. Hai bạn biết mình thi môn văn được bao nhiêu không? Được tận 5 điểm, cũng đã là một thành công vượt.

0: rồi nằm mơ cũng không thấy. Rồi vào lớp 10, với cái tư tưởng như ngày xưa, giờ vẫn sợ môn văn rất nhiều. Đến tiết ngữ văn, cô giáo bước vào lớp, cô rất trẻ, chắc cũng mới ra trường vài năm, với bộ áo dài rất duyên dáng. Từ tiết học đầu tiên cho đến những tiết sau, mình thật sự ấn tượng với cô. Văn học dân gian, không biết từ đâu mà cô đặt ra rất nhiều câu ca dao tục ngữ mà không có trong sách. Cô phân tích ý tứ của ông bà ta xưa, từng câu từng chữ, nghĩa đen nghĩa bóng, làm mình mê mẩn và hụt hẫng khi hết tiết học. Cô dạy về thơ, tất cả thể loại, lục bát, song thất lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, luật thơ đường vân vân, rồi truyện kiều nữa. Nghe cô giảng như dòng suối văn chương cứ chảy mãi mềm mại và vô tận.
1: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp. Cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy, từng nhân vật, cá tính, tên các vị thần cô kể như thuộc lòng từ bao giờ, làm mình say mê lắm. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ cô. Trong đời mình không có khái niệm thần tượng, nhưng ngưỡng mộ cô thì có. Đó là cô. Không ai bắt ép, nhưng từ đó mình tìm đọc, mua tất cả các tập thơ nhỏ nhỏ bằng bàn tay của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu, phong trào thơ mới. Đọc tất tần tật truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tất cả các tiết học của cô, mình đều chuẩn bị bài vở chu đáo.
0: Tập làm văn, mình minh họa từ những sách vở bên ngoài để phân tích, so sánh, nên bài văn khá phong phú, điểm số cũng tăng lên đều đặn. Mình tìm hiểu và học luật tất cả các thể loại thơ, từ đó có thể tự làm thơ ở nhiều thể loại, tuy không hay nhưng đảm bảo đúng luật. Cái này ảnh hưởng về sau dữ lắm. Lúc mình bắt đầu biết tán gái thì đa phần cô nào cũng có thể nhận từ 5 đến 7, đến vài chục bài thơ. Từ đó cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười. À, cái này chắc lúc nào đó mình sẽ viết thư riêng đoạn này gửi Những Lá Thư Xanh nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị về cái vụ làm thơ tán gái.
1: Quá trời. Năm đó hết năm thì điểm văn của mình cuối học kỳ đã là 6,6. Thời đó điểm văn không có nhiều điểm 9, điểm 10 như bây giờ đâu. Thành quả ngoài mong đợi từ việc ngưỡng mộ cô giáo. Qua năm lớp 11 vẫn duy trì niềm đam mê văn chương và vẫn học tốt môn văn. Năm đó trường có tổ chức thi viết truyện ngắn, mình tham gia và may mắn được giải nhì toàn trường, mà năm đó lại không có giải nhất. Mình lên nhận giải, cô hiệu phó phát phần thưởng mà trong lòng lâng lâng nhớ về cô giáo dạy văn năm lớp 10.
0: Kể cho cô giáo của bé nhà mình nghe, đôi lúc sự ép buộc cũng không thể nào giúp học tốt được. Quan trọng là có một người cô giáo tuyệt vời, sự ngưỡng mộ làm cho mình nỗ lực mà không cần sự ép buộc nào cả. Cô giáo của bạn nhỏ cũng rất thích thú về câu chuyện của mình, chắc là cô sẽ có một cái nhìn khác hơn, mong rằng sẽ giúp bạn nhỏ nhà mình không bị bỏ lại phía sau ở môn văn. À, còn về cô giáo của mình, cô tên là Chế Diễm Trâm, ở Khánh Hòa, hiện nay cô đã nghỉ hưu, cũng đã hơn 35 năm mình chưa gặp lại cô. Mình vẫn theo dõi cô trên Facebook mà cô cũng chưa lần nào nghe mình kể về sự ngưỡng mộ này. Cô chắc cũng nghĩ mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác mà cô từng dạy. Cô giáo mình thật sự rất tài năng, hiện vẫn viết tùy bút truyện ngắn, phân tích phê bình văn học, thường xuyên xuất hiện trên các báo. Mình cũng mong một lần gặp lại cô để nói về điều này. Thật sự trong đời mình luôn muốn gặp những cô giáo như vậy.
1: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như là Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, ở văn học hiện thực phê phán có những tác giả như là Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Hơi bất ngờ đúng không Thành?
0: Rất là bất ngờ luôn.
1: Ban đầu á thì anh nói, khi mà nghe anh nói thì cứ tưởng rằng
0: nói
1: là
0: nói về con thôi, nói về
1: không,
0: chuyện thành của con.
1: Mình
0: thôi
1: thì biết rằng là anh nói câu chuyện của anh, nhưng mà ngay khi đọc cái bức thư của anh á thì thấy luôn là anh nói là anh viết văn không có tốt, con của anh là có gen của bố nên là viết văn rất là tệ. Để rồi khi lên phổ thông thì cũng ổn vì một lý do. Và đó là cái lý do.
0: Cái anh kể nguyên câu chuyện về cô.
1: Dạ, nguyên cái câu chuyện luôn. Và cái hay ở đây là qua tới nhiêu? 35 năm hả? 35 năm rồi.
0: 35 năm.
1: Hơn 35 năm rồi. Chưa gặp lại cô. Và có lẽ rằng là trước đó cũng thêm nhiều năm nữa thì anh đã nhớ lại tất cả những gì mà anh vẫn nhớ tất cả những gì mà mình đã học được từ cô, người đã truyền cảm hứng cho anh trong cái việc học văn. Tức là văn chương trước đó rất là kinh khủng, là để đạt được điểm 5 cũng vất vả rồi, nhưng vì cô dạy quá hay, cô giảng quá hay. Gần như qua cái cách mà anh chia sẻ ở đây để thấy là cái hay ở đây là nó thấm vào trong tâm trí của một cậu học trò cấp 3. Từ một cái người là không thích văn, không yêu cái môn văn, không thể học văn được, thì có thể nhớ tất cả những tác giả, tác phẩm mà mình đã được cô dạy. Và cái phần mà anh nói về thơ mới nè, nói về tự lực văn đoàn, nói đến những cái tên và đặc biệt là nhắc cả đến thần thoại Hy Lạp. Thật ra hồi đó khi mà học cấp 3, mình thực sự mình vô cùng mê thần thoại Hy Lạp, nhưng mà không phải là được nghe thầy kể, thầy dạy cái phần đó, mà vì mình đọc được thần thoại Hy Lạp từ sách của trong thư viện trường. Thì thực sự cô đã truyền cảm hứng cho anh rất rất là ý nghĩa luôn, để biến một cái người mà không có nhiều đam mê văn chương đã trở thành một người nhớ được tất cả những gì mà mình đã học của những năm tháng cấp 3 qua cái cách mà cô dạy.
0: Mà cũng không phải là nhớ được như vậy nữa đâu, mà còn là đạt được giải nhì trong cuộc thi viết truyện ngắn của trường, mà trong khi là không có giải nhất, chỉ có giải nhì thôi, là coi như ảnh là đoạt giải cao nhất về phần thi viết truyện ngắn á. Trong khi đó là không thích học văn, không thích làm ở môn ngữ văn, mà cũng không thích viết. Rồi sau này một cái thú vị nữa là ảnh có hứa trong đó rồi nha, Thành xin nhắc lại những gì mà quan trọng, mình sẽ lặp lại 3 lần. Ảnh làm thơ tán gái. Thành rất thú vị, ảnh làm thơ tán gái. Hy vọng là sẽ có một lá thư. Đây là nhắc lần thứ 3, lá thư về những câu chuyện, những bài thơ để anh có thể tán gái. Mỗi một người mà anh quen có thể gửi từ 5 đến 7 đến cả chục bài thơ. Hy vọng là anh sẽ có một lần chia sẻ với những lá thư xanh về chủ đề thú vị này. Và cô giáo ấy, cô Trâm á, của anh á, từ về văn cấp 3 đã trở thành một idol của anh. Từ đó giờ anh không có thần tượng ai cả, và đây là một trong những thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của anh, nên truyền cảm hứng cho anh rất rất rất nhiều, hoàn toàn khác. Và anh mang cái điều này để anh xử lý câu chuyện
1: của con
0: mình với cô giáo hiện tại.
1: Và có vẻ như tạo áp lực cho cô giáo quá.
0: Thiệt á, nếu mà mình là cô giáo mà cô
1: thật sự
0: mà anh kể câu chuyện vậy
1: nghe
0: rồi,
1: câu chuyện này áp lực quá,
0: mình sẽ phải xử lý sao
1: như vậy. Là cái đứa nhỏ nó học văn không tốt, hình như là có trách nhiệm của cô.
0: Cô hãy trở thành idol của nó đi, để là nó trở thành một phiên bản giống ba nó.
1: Không, điều này thì mình nghĩ là đúng nha. Tức là thực ra thì có nhiều bạn, các bạn không phải là các bạn không thích học hay là các bạn học không tốt đâu, mà bởi vì
0: chưa có
1: các
0: lý
1: bạn
0: do học hả?
1: Chưa tìm thấy được
0: hả?
1: Hứng thú, động lực. Ví dụ như nếu các bạn gặp được một giáo viên thú vị, mang tới cảm hứng cho các bạn và khiến cho các bạn cảm thấy cái tác phẩm đó nó thú vị, cái câu chuyện đó nó thú vị, và học văn cũng không phải là cái gì quá khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như mình hay nhắc tới một giáo viên cấp 3 dạy văn, mà nhắc ở rất nhiều những chương trình, ngay cả cái chuyện là mình đi trường mà mình đi cấp 3 là mình luôn luôn nhắc tới người thầy mà kiểu mình tự hào, mình flex á, đó là thầy giáo Đỗ Đức Anh của trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Thầy Đức Anh thì là cái người truyền cảm hứng thực sự đối với các bạn học sinh từ lớp 9, vì là thầy chỉ nhận dạy luyện thi từ hè lớp 8. Hè năm lớp 8 thì bắt đầu sẽ nhận dạy luyện thi để các bạn thi vào lớp 10. Và mình nhớ là mình thì đương nhiên mình biết Đức Anh rất là lâu rồi, cả 20 năm. và Đức Anh cộng tác khá lâu với văn học tuổi xanh. Nhưng mà trong một

lần bạn dạy online thì bạn nhỏ của mình cũng học với thầy Đức Anh năm mà phải thi tuyển sinh lớp 10 đó. Khi đó Đức Anh giảng cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Trời ơi, mình nghe xong mình thật sự là mình mê luôn.

gặp được người thầy khiến cho mình ngưỡng mộ, hoặc là có phương pháp tốt mà nó phù hợp, thì tự nhiên bạn ấy sẽ có con đường để thay đổi. Thì vậy thì anh cũng có thể là cách nào đó kể câu chuyện này cho con mình nghe, rồi áp dụng được phần nào trong cái việc học văn của mình đã từng trải qua đó, để có thể trò chuyện với con, giúp cho con, hoặc là cũng

0: thể đi tìm những thầy cô mà hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ được cho con để giúp con có thể là học tốt hơn môn văn. Mình thấy là rất rất nhiều cách để con có thể cải thiện từng chút từ cái việc đọc sách nè, từ cái việc là làm những cái bài tập nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như trước đây có nhiều bạn không thích đọc sách, nhưng mà khi mà tham gia cái lớp đọc sách của cô Huyền, lớp đọc sách online á, thì tự nhiên là các bạn không chỉ đọc mà các bạn mê đọc, rồi sau đó là mẹ cũng đọc theo, đôi khi ba cũng đọc theo luôn. Nên là mình nếu muốn con cải thiện, mình cũng sẽ có những cái cách để giúp con tốt hơn và cũng bớt tạo cái áp lực cho cô giáo của con.
1: Đúng rồi, hồi nãy trong đầu Thành cũng nghĩ là như vậy thì anh Trinh sẽ là người học cùng con ở môn văn này sẽ rất là giỏi luôn á chứ. Tại vì anh đã trải qua cái giai đoạn này và anh hiểu được là con đã như thế nào và con sẽ cần cái gì. Anh sẽ hiểu hơn cô giáo luôn á chứ. Chẳng qua là...
0: Nhưng mà thực sự là không phải ba mẹ nào cũng có thể dạy con học được. Dạy con học nó là cả một cái câu chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi mình dạy con người khác thì được, nhưng mà nhiều khi dạy con mình thì lại khó nha Thành nha.
1: Nhưng mà Thành tin là anh đã gọi sao ta, anh đã chuyển, anh không phải định gọi là chuyển hóa chứ, anh đã lật ngược thế cờ đối với môn văn rồi á, thì anh sẽ càng có kinh nghiệm để anh giúp con anh lật ngược thế cờ trong lúc này hơn. Nên anh Trinh cứ xem lại thử, Thành nghĩ là anh học môn văn cùng với con thêm á thì nó lại hiệu quả hơn. Thì cô một tay, anh một tay, cháu sẽ có nhiều sự thay đổi, chắc chắn là như vậy. Vì ba đã trải qua cái giai đoạn y như con rồi. Điều sau cùng là cảm ơn anh đã chọn những lá thư xanh để chia sẻ câu chuyện này. Và cảm ơn anh là một người thính giả đã nghe, đã đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với Thành và Huyền tận ngót nghét và thậm chí hơn cả 10 năm nay. Cảm ơn anh lời khen tặng mà Thành cảm thấy rất là thực tế. Và tự nhiên từ cái lời của anh, cái Thành mới thấy là tại sao Thành với Huyền hợp nhau. Tại vì chúng tôi có những điều mà nó bổ trợ cho nhau á. Huyền thì rất trong trẻo cảm xúc, còn Thành thì lại rất là đầm ấm mà, dùng từ của anh là nó nhiều giọng đọc, nó nhiều cái nốt trầm hơn so với Huyền thì nó bù trừ lại, nên chúng tôi có nhiều sự bổ trợ cho nhau để mà song hành cùng với nhau. Cảm ơn anh. Tự nhiên thấy nó có lý do để chúng tôi đồng hành và bền chặt với nhau. Nhưng để sự đồng hành này được lâu dài hơn nữa, rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ bằng những câu chuyện và lá thư về cho những lá thư xanh.
0: Mong ủng hộ thật nhiều những bức thư.
1: Thì cho dù có hợp nhau đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi cùng nhau nữa, bởi vì không có thư.

0: ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung, với phần thể hiện của nhóm Tam Ca 3A. Và thư cuối ngày hôm nay là một bức thư với một lời hứa đã hứa từ năm trước cho một người bạn đã xa. Thư của Ti Phan.
1: Đúng như lời hứa của Ti nói với Hà năm trước, khi nào rảnh Ti sẽ kể cho Hà nghe chuyện về gia đình, con cái của Hà. Bây giờ Ti có thể kể cho bạn nghe. Thế là tròn một năm tụi mình xa nhau rồi đó bạn biết không? Cách đây mấy hôm, Su nhắn tin trong nhóm là gia đình bạn báo tin chép năm, mời nhóm mình sắp xếp công việc đến ngồi uống nước thắp nhang cho bạn. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn ở xa nên chẳng ai đi được. Hôm ấy Ti vượt 70 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về, đi với Su thôi. Mà nói thật, giờ nhóm mình hình như cũng gần tan rã rồi, đâu còn như hồi trước, chỉ cần ý ới là tập trung lại. Ai cũng bận chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, thì mình trách ai cho được phải không? Có vài lần bé Út ở Đà Nẵng ra, gọi cho Ti đang ở đâu thế để tối qua nhà bạn thắp nén nhang. Nhưng đột ngột như thế thì làm sao mà đi được. Và thế là mỗi lần về quê, ở lại được 2-3 ngày thì Ti với Su hay qua thăm con bạn thôi. Nói hay qua thăm chứ thực ra là 3-4 tháng mới qua được một lần.
0: Giờ hai đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi đó hả? Mỗi lần qua là nghe mẹ của bạn nói ngày nào nhỏ gái Út cũng mở bài Cả nhà thương nhau để nghe, mà lòng Ti thắt lại. Bé lúc nào cũng ôm cái gối ngủ. Nghe vậy Ti nói với Su là bọn mình đặt cho cháu một con gấu bông để nó ôm cho đỡ nhớ mẹ. Còn bé trai thì hai đứa cũng không biết mua gì hết, không biết cô em nhận quà, còn anh thì không có, nó có buồn không nữa. Mỗi lần qua thắp hương là mẹ của Hà ngồi kệ rồi lại khóc. Có lẽ mẹ luôn là người thương con nhất. Còn ba của hai đứa nhỏ dạo này nghe nói giỏi lắm. Sáng đi làm cho con ăn xong rồi chở đi học, chiều về đón con, tắm rửa nấu ăn đút cho con ăn. Vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc là anh cực lắm. Nhìn trong mắt anh ấy chỉ có một nỗi buồn không tả nổi. Mình với Su chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ gợi lại nỗi buồn, nên cứ ngồi nghe mẹ với chồng Hà tâm sự thôi. Kể gì thì nghe đó, rồi hỏi thăm cháu. Vậy thôi, chứ cũng không biết động viên như thế nào. Thời gian trôi vội vã là vậy đó, mà lòng người, mà tình bạn thì vẫn luôn còn đây.
1: Có hôm Su đi bắt con còng gió xong gửi qua cho Ti xem. Ti xem tin nhắn xong cũng không vội trả lời, tại lúc đó ký ức lại ùa về. Ti phải ngồi khựng lại một lúc, sau đó mới trả lời. Ai biết được ngày đám cưới của Ti cũng là ngày cuối cùng mình gặp nhau đâu nhỉ. Ti cứ nghĩ là có thời gian nhóm mình sẽ hẹn nhau đi chơi, đi nhậu một bữa cho vui. Đây cũng là lá thư thứ hai mình viết cho bạn rồi đó. Mình không biết còn viết cho bạn được bao nhiêu lá nữa, nhưng mình sẽ nói với Su viết cho bạn nhé. Tại trong nhóm bạn bè mình, Su vẫn thân nhất với Hà. Chắc Su có nhiều chuyện muốn kể cho Hà nghe lắm đó. Bữa Ti nói Su viết, mà Su cứ bảo Ti viết rồi gửi cho Su nghe cũng được. Hà đợi thư lần sau nhé, Su sẽ kể cho Hà nghe nhiều hơn nữa.
0: À quên, Ti báo cho Hà biết là 3 tháng nữa, vợ chồng Ti sẽ đón thêm một niềm vui nữa, là có thêm một bạn nhỏ nữa. Vậy là tụi mình cũng giống nhau rồi, mình cũng có 2 bé rồi đó. Điều tiếc nuối nhất là bạn đi quá sớm. Chỉ mong là gia đình Hà sẽ bớt buồn và sẽ sống tốt hơn. Su, Ti và mọi người ở đây luôn thương nhớ Hà.
1: Kể ra những lá thư xanh có rất nhiều câu chuyện, có rất là nhiều nỗi niềm và nhiều hình thái rất là đặc biệt. Có người thì điều mà chúng ta vẫn nghe mỗi tuần đó chính là viết cho bản thân mình trong tương lai của 10 năm, 20 năm sau, rồi thư gửi tương lai của các bạn nhỏ. Có những người viết cho ba mẹ của mình ở một nơi phương trời nào đó, hoặc có những người gửi một cái lời nhớ quê hương từ nửa vòng trái đất, nhớ những kỷ niệm, nhớ những món ăn, nhớ những cái hình ảnh rồi âm thanh ở quê nhà mà lâu lắm rồi xa xứ vẫn chưa được nghe. Rồi hôm nay Titi Phan lại cho một cái góc nhìn nữa là bạn gửi cho một người bạn rất thân của mình trong nhóm. Mà hồi đó đây là nhóm bạn chơi thân của bạn và có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và cái ngày cưới của bạn cũng là cái ngày mà bạn phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn rất là thân, một người em rất là thân. Để bây giờ nó chỉ là một cái ký ức buồn và nó chỉ là một kỷ niệm. Những lá thư xanh, đây là lần thứ hai được nghe câu chuyện này từ bạn. Và bạn gửi cái nỗi niềm này vào trong cái trạm gửi ký ức này, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy nó xốn xang, nó chạnh lòng. Và kiếp sống này nó vẫn luôn vận hành như thế, có đó rồi mất đó, sinh rồi diệt, nó luôn vô thường, đúng không ạ? Hy vọng là các bạn vẫn giữ cái tình bạn đẹp này, cho dù nó trắc trở, nó cách biệt. Câu cuối Thành thấy rất là hay á, và Thành cảm thấy là chắc là bạn ấy cũng được an ủi phần nào khi có được một nhóm bạn và có được một người bạn giống như Titi Phan. Mong là bạn ở đâu đó có một cuộc sống an yên hơn, gia đình bạn sẽ tốt hơn. Tiếc là bạn đi quá sớm. Tisu và mọi người ở đây luôn thương nhớ bạn. Một cái câu nó đơn giản thôi, nhưng không phải tình bạn bè nào sau khi cách biệt nó vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Cảm ơn những lá thư xanh đã luôn có được những câu chuyện và những cảm xúc. Nó luôn cho mình những bài học và những thông điệp rất là đẹp và giàu tình yêu thương và tình người nữa. Cảm ơn.
0: Titi Phan là một người em thân thiết với những lá thư xanh. Và qua từng cái bức thư mà Titi Phan chia sẻ về suốt nhiều năm vừa qua, mọi người đều biết là bạn là một người rất là tình cảm và cũng trải qua nhiều cái nỗi buồn về phía gia đình, mất mẹ đột ngột, rồi đứa em họ, rồi tới bản thân. Mỗi chuyện thì Titi Phan đều chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Có lẽ những lá thư xanh là cái nơi kết nối với Titi Phan vô cùng đặc biệt, là nơi để bạn gửi gắm những nỗi lòng của mình. Và mỗi lần có những cái thay đổi vui hay là buồn thì đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Cuộc đời là vậy ha, có buồn thì có vui, có chia ly thì lại có cái sự kết nối, có cái niềm vui ở những cái cung bậc khác. Đôi khi một người nào đó rời đi, họ rời đi tức là không còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, nhưng mà họ vẫn để lại tình cảm, vẫn để lại yêu thương, vẫn để lại những kỷ niệm. Và cái cách mà chúng ta giữ ở đây là không phải giữ đau thương, mà là giữ những cái điều ấm áp, những điều đẹp đẽ. Và cũng có khi rằng có người rời đi thì lại có người đến, có duyên mới, có duyên lành. Nên là mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận những cái điều đến và đi, những điều xảy ra trong cuộc sống này. Cảm ơn Titi Phan, trong mỗi chặng đường của mình, mỗi hành trình của mình đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Tình cảm của hai vợ chồng đến rất là bất ngờ, rồi em bé đầu cũng đến bất ngờ, kể cả em bé thứ hai đến cũng bất ngờ. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái điều đó nó cũng đều đã được định trước, để rồi bạn trưởng thành hơn. Hai vợ chồng có lẽ cũng từng bước trưởng thành hơn khi trở thành cha, trở thành mẹ, và cũng sẽ từng bước chấp nhận những cái khó khăn, đối mặt với mọi thứ để bước tiếp cái hành trình đồng hành cùng với con, đồng hành cùng nhau và mọi thứ tốt hơn. Thì cảm ơn bức thư của Titi Phan, bức thư dành nhiều tình cảm cho người bạn thân của mình, và đã không quên cái lời hứa là một năm sẽ trở lại cùng những lá thư xanh viết bức thư này. Và xin được chọn ca khúc Hẹn Một Mai, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất đặc biệt trong ca khúc này, gửi đến cho Titi Phan, gửi đến cho người bạn của mình. Cảm ơn thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh đồng hành cùng chương trình.

0: Mời đồng bào và các bạn theo dõi buổi trực tiếp truyền thanh và truyền hình kết quả sổ số xuất huyết trà Vinh loại hình 6 chữ số ghi chép 35TV20 phát trên kênh truyền hình Vĩnh Long 5 của báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long, Đài Tiếng nói Việt Nam sóng AM tần số 873 kHz, sóng FM tần số 88 MHz, Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kênh FM với tần số 99,9 MHz.
1: Đồng bào và các bạn thân mến, trong buổi mở số hôm nay chúng tôi nhận thấy được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng giám sát sổ số gồm có ông Triệu Quốc Trung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số; ông Nguyễn Văn Nhạc, Phó Giám đốc Công ty sổ số kiến thiết Trà Vinh, Thư ký Hội đồng giám sát; ông Trần Hoàng Kiếm, Phó Giám đốc Công ty sổ số kiến thiết Trà Vinh; bà Trần Thị Thu Loan, đại diện Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long; ông Trần Hoàng Diệp, đại diện Thanh tra tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Văn Thương, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Ngọc Phương, đại diện văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, cùng đông đảo đồng bào Trà Vinh tham dự. Trước khi tiến hành buổi mở số trực tiếp hôm nay, xin kính mời đại diện Hội đồng giám sát lên mở một trong các thùng banh. Đồng bào và các bạn thân mến, chúng tôi xin thông báo vé số kiến thiết Trà Vinh kỳ vé 35TV19 mở ngày thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026. Đồng bào tại tỉnh Cà Mau đã trúng thưởng giải đặc biệt. Xin kính mời Hội đồng giám sát lên kiểm tra các lồng quay số và các quả cầu.

Sau khi hội đồng giám sát đã kiểm tra xong các lồng quay số và các quả cầu, chúng tôi tiến hành buổi mở số trực tiếp. Giá số kiến thiết cài dinh kỳ vé 35TV20 mở ngày thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026. Trước hết là mở giải 8 trúng 100.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 2 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: kết quả giải 8 trúng 100.000 đồng các vé mang số 49, tức 49. Mỗi vé trúng 100.000 đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại. Kết quả giải 8 trúng 100.000 đồng các vé mã số 49, tức 49. Mỗi vé trúng 100.000 đồng.
0: Giờ tiếp theo chúng tôi sẽ mở đến giải 7 trúng 200.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 3 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng các vé mang số 2, 5, 6, tức 256. Mỗi vé trúng 200.000 đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng các vé mang số 2, 5, 6, tức 256. Mỗi vé trúng 200.000 đồng.
0: Ngay sau đây chúng tôi sẽ mở đến giải 6 trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 4 lồng cầu và quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời quay số.

0: kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 trúng 400.000 đồng, các dấu mang số 0425, tức 0425, mỗi giá trúng 400.000 đồng. Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 6 trúng 400.000 đồng, các vé mang số 0425, tức 0425, mỗi giá trúng 400.000 đồng.
1: Đây là lần quay thứ hai của giải 6 trúng 400.000 đồng. Xin mời quay số.

Kết quả lần quay thứ hai của giải 6 trúng 400.000 đồng các giấy mang số 9, 4, 5, 2, tức 9.452, mỗi giá trúng 400.000 đồng. Sau đây chúng tôi xin lặp lại. Kết quả lần quay thứ hai của giải 6 trúng 400.000 đồng các giấy mang số 9, 4, 5, 2, tức 9.452, mỗi giá trúng 400.000 đồng. Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải 6 trúng 400.000 đồng. Xin mời quay số.

0: Kết quả là quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6, trúng 400.000 đồng các giá mang số 2233, tức 2233, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại. Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6 trúng 400.000 đồng các vé mang số 2233, tức 2233, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Và tiếp theo, chúng tôi sẽ mở đến giải 5 trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 4 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

Kết quả lần quay, xin lỗi, kết quả giải 5 trúng 1 triệu đồng các vé mang số 7, 6, 3, 9, tức 7.639, mỗi vé trúng 1 triệu đồng. Sau đây chúng tôi xin lập lại, kết quả giải 5 trúng 1 triệu đồng các vé mang số 7, 6, 3, 9, tức 7.639, mỗi vé trúng 1 triệu đồng. Giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ mở đến giải 4 trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 5 lòng cầu và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải tư trúng 3 triệu đồng các giá mang số 20490, tức 20.490, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại. Kết quả lượt quay thứ nhất của giải tư trúng 3 triệu đồng các giá mang số 20490, tức 20.490, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải tư trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: Quả ngực quay thứ hai của giải tư trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 7, 7, 1, 7, 9, tức 77.179, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lần quay thứ hai của giải tư trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 7, 7, 1, 7, 9, tức 77.179, mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba của giải tư trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: kết quả lần quay thứ 3 của giải tư, trúng 3 triệu đồng các vé mang số 06596, tức 06596. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ 3 của giải tư trúng 3 triệu đồng các vé mang số 06596, tức 06596. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải tư trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: Kết quả lần quay thứ tư của giải tư, trúng 3 triệu đồng các vé mang số 9, 7, 6, 9, 0, tức 97.690. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ tư của giải tư trúng 3 triệu đồng các vé mang số 9, 7, 6, 9, 0, tức 97.690. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 5 của giải tư trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ 5 của giải tư trúng 3 triệu đồng các vé mang số 7, 3, 9, 9, 2, tức 73.992. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi sẽ lặp lại kết quả lượt quay thứ 5 của giải tư trúng 3 triệu đồng các vé mang số 7, 3, 9, 9, 2, tức 73.992. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải tư trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: Kết quả lượt quay thứ 6 của giải tư trúng 3 triệu đồng các giáo mang số 3, 9, 3, 2, 2, tức 39.322. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại. Kết quả lượt quay thứ 6 của giải tư trúng 3 triệu đồng các giáo mang số 3, 9, 3, 2, 2, tức 39.322. Mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư trúng 3 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư, trúng 3 triệu đồng các vé mang số 52889, tức 52889, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi sẽ đọc lại kết quả lượt quay thứ 7 và cũng là lượt quay chó của giải tư, trúng 3 triệu đồng các vé mang số 52889, tức 52889, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Ngay sau đây chúng tôi sẽ mở đến giải 3, trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời quay số.

0: Kết quả là quay thứ nhất của giải 3, trúng 10 triệu đồng các vé mang xuống. 5, 5, 8, 9, 4, tức 55.894, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi sẽ lặp lại kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 trúng 10 triệu đồng các vé mang số 5, 5, 8, 9, 4, tức 55.894, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 3 trúng 10 triệu đồng. Xin mời quay số.

0: quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải ba, trúng 10 triệu đồng các dáng mang số 6, 3, 3, 9, 5, tức 63.395, mỗi giá trúng 10 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải ba, trúng 10 triệu đồng các vé mang số 63395, tức 63.395, mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Và bây giờ chúng tôi sẽ mở đến giải nhì, trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 5 lòng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: Kết quả giải nhì trúng 15 triệu đồng các vé mang số 9, 8, 7, 7, 2, tức 98.772. Mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại. Kết quả giải nhì trúng 15 triệu đồng các vé mang số 9, 8, 7, 7, 2, tức 98.772. Mỗi vé trúng 15 triệu đồng.
0: Và tiếp theo, chúng tôi sẽ mở đến giải nhất trúng 30 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 5 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng các vé mang số 51221, tức 51.221 mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng các vé mang số 51221, tức 51.221 mỗi vé trúng 30 triệu đồng.
0: Cuối cùng, chúng tôi mở đến giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách quay 6 lồng cầu và quay 1 lần. Xin mời quay số.

0: Xin kính mời hội đồng giám sát kiểm tra lại kết quả của giải trúng trước khi công bố. Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 3, 1, 4, 5, 4, 2, tức 314.542. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng.
1: Sau đây chúng tôi xin lặp lại. Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 3, 1, 4, 5, 4, 2, tức 314.542. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng.
0: Sau đây chúng tôi xin lặp lại kết quả sổ số kiến thiết Trà Vinh kỳ vé 35TV20 mở ngày thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026. Kết quả giải 8 trúng 100.000 đồng các vé mang số 4, 9. Kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng các vé mang số 2, 5, 6. Kết quả giải 6 trúng 400.000 đồng các vé mang số 0, 4, 2, 5, 9, 4, 5, 2, 2, 2, 3, 3. Kết quả giải 5 trúng 1 triệu đồng các vé mang số 7, 6, 3, 9. Kết quả giải 4 trúng 3 triệu đồng các vé mang số 20490077197190596979769693922239. Kết quả giải 3 trúng 10 triệu đồng các vé mang số 55894633395. Kết quả giải nhì trúng 15 triệu đồng các vé mang số 98772. Kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng các vé mang số 51221. Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 314542. Ngoài ra còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, mỗi vé trúng 50 triệu đồng, và 45 giải khuyến khích dành cho những vé chỉ xoay một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, mỗi vé trúng 6 triệu đồng.
1: Đồng bào và các bạn thân mến, đồng bào và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết Trà Vinh loại hình 6 chữ số kỳ vé 35TV20 mỗi ngày thứ 6 ngày 15 tháng 5 năm 2026. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Trà Vinh và báo và phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện. Đến đây là hết. Hẹn gặp lại đồng bào và các bạn vào kỳ mở thưởng lần sau. Xin kính chào tạm biệt.
2: Sổ số kiến thiết đem niềm vui đến mọi nhà. Sổ số kiến thiết xây dựng thêm cho cuộc sống. Sổ số kiến thiết đem lợi ích đến.
3: Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: một dòng chảy văn hóa âm thầm mà mãnh liệt về những con người coi tiếng đờn kìm là tri kỷ và về di sản đã bước ra khỏi mảnh vườn, góc sân để trở thành báu vật của thế giới.
1: Bốc giải trí.
0: Quý vị thân mến, nếu như có ai đó từng dừng chân bên vòm chòi lá giữa cái nắng vàng rượi của miền Tây, hay là ngồi trên chiếc ghe nhỏ dập dềnh sóng nước đêm trăng, chắc hẳn sẽ nghe đâu đó vang lại tiếng đờn kìm réo rắt, tiếng đờn tranh lạ lướt, quyện cùng với giọng ca mùi mẫn của những người nông dân chân chất. Đó không phải là sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng chẳng phải là những dàn giao hưởng kỳ công. Đó là đờn ca tài tử, là món ăn tinh thần đã thấm sâu vào huyết quản và thành cái hồn, cái cốt của người dân Nam Bộ suốt cả trăm năm qua. Nói về lịch sử của đờn ca tài tử, nhiều người cứ nghĩ đó là những cái gì dân dã 100%, nhưng thực ra thì nguồn gốc của nó lại rất khí chất. Khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khi những bậc trí giả và quan lại, nhạc sư từ miền Trung, miền Bắc di cư vào miền Nam, họ mang theo cái vốn liếng âm nhạc cung đình Huế và âm nhạc bác học. Đây không phải là những sản phẩm ngẫu hứng sơ sài của những người lao động lúc nhàn rỗi, mà nó có một nền tảng tri thức nghệ thuật cao cấp. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện của chốn cung đình và tâm hồn phóng khoáng của dân gian, tạo nên một giá trị di sản vừa sang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Nhưng khi đặt chân lên mảnh đất phương Nam trù phú, hào sản, thì những giai điệu ấy không còn giữ vẻ nghiêm cẩn và gò bó nữa. Nó được mềm hóa, được pha trộn với những điệu hò, điệu lý của những người dân đi mở cõi. Người ta gọi đó là quá trình nam hóa. Những bài bản cổ như Lưu Thủy, Hành Vân, Kim Tiền bắt đầu mang một hơi thở mới, phóng khoáng hơn, buồn thì buồn thấu ruột gan, mà vui thì lại càng rộn ràng, tưng bừng. Cái hay của đờn ca tài tử là nó không chỉ dừng lại ở những dinh thự hay biệt phủ. Nó lan ra chợ, lan xuống ghe, nó trở thành một phong trào văn hóa tự nguyện. Người ta đến với nhau không phải để kiếm tiền mà là để chơi, nhưng cái chơi này nó nặng tình lắm. Người chơi không gọi là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà sẽ gọi là tài tử. Đó là những người có năng khiếu, có am hiểu về nghệ thuật và họ chơi vì đam mê. Cái tên đờn ca tài tử đã nói lên tất cả. Đờn đi trước, ca theo sau. Trong một buổi chơi, người đờn thường là linh hồn. Bộ nhạc cụ cơ bản gồm có đờn kìm được ví như là quân tử, đờn tranh, đờn cò, và sau này còn có đờn guitar phím lõm, là một sự sáng tạo độc nhất vô nhị của người Việt khi biến cây đờn phương Tây thành thứ có thể nhấn nhá, rung, mổ đúng chất oán chất xuân. Nhưng văn hóa của đờn ca tài tử không nằm ở kỹ thuật đánh đờn điêu luyện, mà nó nằm ở sự ngẫu hứng. Hai người đờn chưa chắc đã tập với nhau trước, nhưng chỉ cần nhìn nhau, nghe tiếng đờn của nhau mà nhấn, mà rao cho khớp. Đó là sự đối đáp bằng tâm hồn. Có khi một người đờn vừa dứt một câu chữ sang, người kia lại tiếp nối bằng chữ hò, nghe nó ngọt liệm và mát lòng. Người hát thì cũng vậy, họ không cần micro, cũng không cần trang phục lộng lẫy, chỉ một chiếc áo bà ba, một chiếc khăn rằn quấn ở cổ, ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu là đã đủ. Hát cho nhau nghe, hát để trút bỏ những nhọc nhằn của một ngày cày cấy, hát để tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Người nghe cũng không đứng ngoài cuộc chơi, họ chính là những tri âm. Một tiếng vỗ tay, một lời khen ngọt quá hay mùi quá chính là phần thưởng lớn nhất cho người tài tử miệt vườn. Người hỏi rằng tại sao chỉ có miền Nam mới có thể sinh ra và nuôi dưỡng được đờn ca tài tử bền bỉ đến như thế? Câu trả lời có lẽ nằm chính tính cách con người nơi đây. Người Nam Bộ vốn tính bộc trực, thẳng thắn. Có sao thì họ nói vậy. Họ sống hào sảng, mến khách và trọng nghĩa khinh tài. Tiếng đờn của họ thì cũng như vậy. Bạn hãy thử nghe một bài Dạ Cổ Hoài Lang. Dù bản gốc là tiền thân của cải lương nhưng nó mang đậm chất tài tử. Trong đó có cái sự thủy chung, đợi chờ, có cái nỗi buồn man mác của người phụ nữ chờ chồng, nhưng cũng có cái nội lực mạnh mẽ của người dân vùng đất mới. Người chơi tài tử thường rất khiêm tốn. Họ có thể là một ông lão nông dân tay còn lấm bùn, nhưng khi cầm cây đờn kìm lên thì thần thái lại thanh cao một cách lạ thường. Hoặc là một cô gái trẻ đi làm công nhân ở khu công nghiệp, cuối tuần về quê lại ngồi ca bản sang sư liếu vang cả xóm nhỏ. Họ giữ gìn truyền thống không phải vì trách nhiệm nào cả, mà đơn giản vì không nghe tiếng đờn thấy nhớ cái bụng mà thôi. Sự kết nối giữa con người với con người trong nghệ thuật đờn ca tài tử còn thể hiện qua tính cộng đồng, không có phân biệt giàu nghèo, sang hèn trên chiếu đờn. Ai biết thì đờn, ai biết thì ca, ai không biết thì ngồi nghe, mời nhau chén trà, ly rượu đế, ăn miếng bánh tráng, miếng trầu. Cái tình ấy nó bền chặt hơn tất cả thứ ràng buộc kinh tế nào. Đừng nhìn cái vẻ ngoài bình dị mà nghĩ đờn ca tài tử là đơn giản. Đây là một hệ thống âm nhạc cực kỳ bài bản và khoa học, với 20 bản tổ kinh điển, được chia làm 4 điệu chính, gồm có điệu Bắc, vui tươi trang trọng như

0: Lưu Thủy, Xuân Phong. Và điệu hạ thì nghiêm trang dùng trong tế lễ. Điệu nam thì phóng khoáng thanh thản như Nam Xuân, Nam Ai. Và điệu oán thì buồn thương sầu muộn nhưng không bi lụy như Tứ Đại Oán, Giang Nam. Mỗi bài bản lại có những quy định khắt khe về nhịp thức. Nhịp 2, nhịp 4, nhịp 8 cho đến nhịp 64. Người chơi phải nắm vững lòng bản nhưng lại được phép sáng tạo chữ đờn theo phong cách riêng của mình. Và chính cái khoảng trống sáng tạo này đã giúp cho đờn ca tài tử luôn mới mẻ, không bao giờ cũ dù đã trải qua cả hàng thế kỷ. Trong suốt chiều dài lịch sử thì đờn ca tài tử đã có những ông tổ tinh thần như nhạc sư Nguyễn Quang Đại ở Long An hay cụ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu. Những đóng góp của họ đã đặt nền móng vững chắc cho nghệ thuật này. Dù khởi nguồn là một thú chơi dân dã, nhưng giá trị của đờn ca tài tử đã được khẳng định qua rất nhiều kỳ liên hoan ở trong và ngoài nước. Và đỉnh cao nhất chính là vào ngày 5 tháng 12 năm 2013 thì UNESCO đã chính thức ghi danh đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là một danh hiệu mà là một lời khẳng định rằng những giai điệu phát ra từ mảnh sân vườn của người Việt có sức sống toàn cầu. Nó là minh chứng cho một nền văn hóa biết tiếp thu cách tinh hoa từ nhạc cung đình để biến thành cái riêng biệt và gìn giữ nó qua hàng biến động lịch sử. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời đại của những bản nhạc trẻ sôi động. Có lúc người ta lo ngại rằng giới trẻ sẽ quay lưng với tiếng đờn kìm, đờn tranh. Nhưng nếu về miền Tây vào những dịp lễ hội hay len lỏi vào các câu lạc bộ tài tử ở ngay lòng Sài Gòn, chúng ta sẽ thấy vẫn còn đó những bạn trẻ mải mê học từng chữ nhạc. Cái khó của đờn ca tài tử hôm nay là làm sao để giữ được cái chất chơi hồn nhiên như cha ông ngày xưa, tránh việc biến nó thành một hình thức trình diễn công nghiệp chỉ để phục vụ cho du lịch. Di sản chỉ thực sự bền vững khi nó còn được người dân bản xứ tự nguyện cất tiếng ca trong đời sống hàng ngày của họ. Đờn ca tài tử không chỉ là âm nhạc, nó là lời tâm tình của đất và con người phương Nam. Tiếng đờn kìm ấy như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những con người xa quê với mảnh đất Cửu Long đầy nắng gió. Nếu có dịp nào đó, hãy thử một lần tắt chuông điện thoại, ngồi xuống bên một bàn trà gỗ và nghe một nghệ nhân luống tuổi rao một bản Nam Ai. Có thể chúng ta sẽ không hiểu hết từng chữ, từng nhịp, nhưng tin rằng cái rung động từ trái tim của người tài tử sẽ chạm đến trái tim của chúng ta. Xin cảm ơn những ngón đờn, những giọng ca đã âm thầm giữ lửa cho quê hương, để mỗi khi tiếng đờn vang lên, ta lại thấy một Nam Bộ hào sảng, nghĩa tình và đầy sức sống.
1: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đờn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo xin vui lòng liên hệ trung

0: tâm dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thủy Tiên Công Phán xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viêng Chăn Lào do đồng chí Sin Pha Don, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Chức Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo sở ban ngành của hai địa phương.
1: Tại buổi làm việc, hai bên đã tổng kết, điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua, nhất là việc triển khai bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Chính quyền thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2021-2025. Đại diện các sở ban ngành hai bên cũng đã có những chia sẻ thiết thực, cụ thể về tình hình kinh tế, xã hội của hai thành phố. Trên cơ sở đó, đề xuất những nội dung hợp tác, trao đổi định hướng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới.
2: Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chính trị, pháp lý mang tính nền tảng, định hình khuôn khổ hợp tác cho hai địa phương trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và thỏa thuận của lãnh đạo hai thành phố. Một số định hướng hợp tác lớn trong giai đoạn 2026-2030 gồm phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027, tăng cường hợp tác, trao đổi trong nhiều lĩnh vực đa dạng.
1: Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, đồng chí Sin Pha Don đã đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nội dung đã ký kết theo đúng mục tiêu, mục đích đề ra. Điều này sẽ góp phần đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo và hoàn toàn thống nhất những đề xuất của phía Lào. Đồng chí tin tưởng với quyết tâm chính trị cao, quan hệ hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Viêng Chăn sẽ ngày càng thực chất, bền vững, tiếp tục là điển hình sinh động của hợp tác cấp địa phương giữa hai nước.
2: Thưa quý vị, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở không chỉ là mục tiêu mà còn phản ánh chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của mỗi địa phương. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương khu vực phía đông thành phố ngày càng quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết của phóng viên Lê Thành, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức.
1: Còn bây giờ, mời quý vị điểm qua các thông tin đáng chú ý.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm mô hình thành phố trong thành phố.
1: Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước 2 tháng 7.
2: Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm làn đường linh hoạt trên đường Cộng Hòa.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ cam kết bổ sung 1,8 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.
2: Phần sau của chương trình là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng danh mục vaccine thế hệ mới, công nghệ y tế tiên tiến nhằm nâng cao chăm sóc sức khỏe và ứng dụng công nghệ số trong y tế, thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm đối với vaccine thế hệ mới sử dụng cho phòng bệnh, chữa bệnh cho người, công nghệ tế bào phục vụ điều trị cá thể bệnh mãn tính và bệnh nan y, công nghệ in 3D trong y tế hoàn thành trong tháng 6 năm 2026.
1: Nghị định số 88 năm 2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày hôm nay. Nghị định quy định các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại điều 8 của nghị định này. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo thì sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.
2: Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng. Và theo đề xuất tại dự thảo, nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dưới 500m² sẽ thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng nếu không nằm trong các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù về quy hoạch và kiến trúc. Dự thảo nghị định cũng tập trung mạnh vào cải cách thủ tục hành chính và đẩy nhanh chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. Cơ quan soạn thảo đề xuất tất cả đối tượng đủ điều kiện sẽ được thực hiện thủ tục trực tuyến toàn trình. Người dân chỉ phải nộp một bộ hồ sơ điện tử thay vì hai bộ hồ sơ giấy như hiện nay.
1: Trước tình trạng quảng cáo khám chữa bệnh, bán thuốc y học cổ truyền sai sự thật, thổi phồng công dụng trên mạng xã hội, Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm. Các sở y tế được yêu cầu thường xuyên cập nhật, công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề, phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để người dân dễ dàng tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp. Cục Quản lý Y dược Cổ truyền cũng lưu ý cần tuyên truyền để người dân phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đồng thời nhấn mạnh thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sáng nay, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, lễ trao tặng quy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 2026 và biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Dịp này, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã biểu dương 8 tập thể, 7 cá nhân cấp thành phố và 70 tập thể, 83 cá nhân cấp đảng bộ có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân đề nghị thời gian tới các cấp ủy tiếp tục đưa việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện chủ đề năm 2026 của thành phố.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thí điểm thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cấp cơ sở, thay thế cho mô hình cấp xã ở khu vực phù hợp, kiểu thành phố trong thành phố. Các đơn vị này vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở cấp cơ sở, vừa được áp dụng cơ chế vận hành linh hoạt về kinh tế đô thị, với mức độ phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, thể chế vượt trội và tính tự chủ cao, nhằm thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy tăng trưởng. Đề xuất trên đã được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu ra tại buổi làm việc ngày hôm qua với Đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2025-2030.
2: Khởi công metro Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7, đó là yêu cầu đặt ra của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường sau buổi kiểm tra thực địa dự án xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Để đảm bảo kết nối giao thông trong bối cảnh sân bay mới sẽ đưa vào khai thác thương mại từ cuối năm nay, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tập trung, quy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động triển khai các công việc thuộc thẩm quyền, tổ chức lập thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định, đảm bảo đầy đủ điều kiện và

0: tổ chức khởi công trước ngày 2 tháng 7. Các đơn vị cũng được giao tổ chức lấy ý kiến Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai để thống nhất các nội dung liên quan đến phương án tuyến công trình này.
1: Dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động hưởng ứng trồng cây xanh bóng mát tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và vỉa hè đường Hoàng Sa, đoạn gần chùa Vạn Thọ. Tại chương trình này, hơn 200 cán bộ người dân phường Tân Định đã tiến hành trồng mới 23 cây xanh bóng mát tại khuôn viên trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn, công viên Lê Văn Tám và công viên Hoàng Sa, che phủ gần 100 mét vuông mảng xanh. Hoạt động này không chỉ góp phần tạo dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường và khát vọng xây dựng phường Tân Định nói riêng trong phát triển bền vững tương lai. Thưa quý vị, từ sáng nay 15 tháng 5, người đi đường qua tuyến Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch đã bắt đầu làm quen với cách tổ chức giao thông mới. Giải phân cách cây xanh cố định ở giữa đường được tháo dỡ, thay bằng hệ thống rào thép, vạch sơn, bảng quang báo và lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn tại hiện trường. Đây là ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thí điểm phương án tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian trên đường Cộng Hòa, một trong những trục cửa ngõ có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Ghi nhận của phóng viên Văn Phúc.
2: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đoạn thí điểm dài khoảng 1,6 km, tuyến đường vẫn lưu thông hai chiều như trước, không phải đường ba chiều như cách một số người dân gọi. Điểm mới là phần đường giữa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ, tăng thêm làn cho hướng có lưu lượng xe đông hơn. Vào giờ cao điểm sáng, hướng từ đường C12 đến đường Úc Tịch, tức hướng vào trung tâm, được bố trí 4 làn xe, hướng ngược lại còn 2 làn xe. Dẫu cao điểm buổi chiều, phương án được đảo chiều, hướng ra khỏi trung tâm có 4 làn xe, hướng vào trung tâm còn 2 làn xe. Ngoài giờ cao điểm, mỗi chiều lưu thông 3 làn. Ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên, nhiều người dân đi đường còn thận trọng khi quan sát biển báo, rào chắn và hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Một số phương tiện lúng túng ở các điểm rẽ, nhất là khu vực kết nối với Tân Kỳ, Tân Quý. Tuy vậy, nhiều người thường xuyên qua tuyến đường này cho rằng mặt đường thông thoáng hơn so với trước. Anh Trần Thanh Hùng, người dân phường Gò Vấp, cho biết trước đây anh thường phải đi rất sớm để tránh kẹt xe trên đường Cộng Hòa.
3: Sáng là tranh thủ 5 giờ rưỡi đi rồi, thì là đi sớm xuống uống khoai pháo cho đi trễ 6 giờ đổ lên là kẹt xe cứng ngắc, không có đi được luôn, cứng lắm. Đoạn này nó kẹt thì thường thường là từ ở Trường Chinh xuống tới Cộng Hòa luôn á. Cái này là nó túp lỉ cái đường lại, nó rộng, nó thoáng cái đường lại, nên nó đỡ kẹt xe hơn cái lúc trước.
2: Với những lý do đi làm hàng ngày qua tuyến đường này, việc mở rộng không gian lưu thông là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, điều họ mong muốn là hệ thống chỉ dẫn phải rõ ràng hơn, nhất là ở các điểm rẽ, vạch qua đường và khu vực có người đi bộ. Chị Nguyễn Thị Kiều Trinh, nhân viên một công ty tại phường Tân Thế Hiệp cho rằng, phương án mới giúp xe đi thẳng thuận lợi hơn, nhưng những ngày đầu cần tăng cường hướng dẫn để hạn chế nhầm lẫn.
4: Trước đây thì nó hay kẹt xe rất là nhiều. Là cái hướng từ mà Trường Chinh đi về hướng cầu Lăng Cha Cha Cả thì nó kẹt dồn cứng vào cái giờ cao điểm, rất là khó đi. Thì bây giờ mình có bỏ cái phần cái bồn hoa chính giữa thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà hy vọng là cái phần qua đường của người đi bộ sẽ thuận tiện hơn nữa, khi có tín hiệu giao thông rõ ràng hơn. Và cái vạch đi cho người đi qua đường từ Tân Kỳ, Tân Quý qua Cộng Hòa thì nó thuận tiện hơn.
2: Theo lực lượng chức năng, những lúng túng ban đầu đã được dự báo do người dân cần thời gian làm quen với cách lưu thông mới. Trong ngày đầu thí điểm, cảnh sát giao thông được bố trí tại nhiều vị trí trên tuyến đường để hướng dẫn phương tiện, xử lý các điểm có nguy cơ xung đột và hỗ trợ người dân nhận biết phần đường được điều chỉnh. Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
5: Trong những ngày đầu mà chúng tôi thực hiện, đây vẫn là đang là cái thời gian thí điểm thì cũng còn nhiều cái bỡ ngỡ từ người dân về cái hướng lưu thông, về cái biển báo, về cái vạch kẻ đường. Thì các lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đang cố gắng duy trì cùng với lực lượng hỗ trợ từ Sở Xây dựng và các cái đơn vị thi công để chúng tôi hướng dẫn người dân lưu thông trên cái tuyến đường Cộng Hòa này. Bước đầu thì chúng tôi ghi nhận là trên tuyến Cộng Hòa thì chưa có sự xung đột về cái giao thông ở trên cái tuyến này.
2: Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đường Cộng Hòa là tuyến cửa ngõ kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với các trục đường Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Lăng Cha Cả và hướng vào trung tâm. Lưu lượng xe trên tuyến đường này mất cân đối theo giờ, sáng đông chiều vào trung tâm và chiều đông chiều ra ngoài. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một tháng thí điểm, sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả thực tế, mức độ an toàn và những điểm

0: cần điều chỉnh.
1: Sau khi tổ chức điều chỉnh giao thông sử dụng linh hoạt các làn xe đường Cộng Hòa một tháng, thì Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá hiệu quả trong cái phương án khai thác vận hành ngoài thực tế và bổ sung các giải pháp tăng cường an toàn giao thông để hoàn thiện phương án, để đánh giá rút kinh nghiệm và từ đó sẽ có kế hoạch phù hợp cho vấn đề là mở rộng thêm đối với các khu vực, các tuyến đường khác.
0: Tuyến đường được bổ sung vạch kẻ, bảng quảng cáo điện tử và rào chắn di động có phản quang để người dân dễ nhận biết làn xe. Việc điều tiết do Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện, kết hợp hệ thống đèn tín hiệu kết nối trung tâm điều khiển giao thông của thành phố. Ngoài giờ cao điểm và ban đêm, đường Cộng Hòa vẫn lưu thông 2 chiều, mỗi chiều 3 làn xe. Kết quả thí điểm sẽ là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh xem xét nhân rộng mô hình tại các tuyến có đặc điểm tương tự.
2: Xin được chuyển sang phần tin tức thế giới. Thưa quý vị, trong phản ứng mới nhất về vấn đề Iran trao đổi tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng nay không đề cập trực tiếp việc Bắc Kinh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng hối thúc nhanh chóng mở lại eo biển này và cho rằng cuộc chiến ở Iran không có lý do gì để tiếp diễn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến việc Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra đề nghị sẵn sàng giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh cánh cửa đối thoại đã mở ra thì không nên bị đóng lại, cần ổn định đà giảm leo thang, kiên trì định hướng lớn về một giải pháp chính trị, cũng như đạt được một giải pháp có tính đến mối quan ngại của các bên về các vấn đề như hạt nhân Iran thông qua đối thoại và tham vấn.
0: Mỹ cam kết bổ sung 1,8 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc trong năm 2026, nâng tổng gói hỗ trợ của Washington cho tổ chức đa phương này lên 3,8 tỷ đô la Mỹ. Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ nước ngoài theo chính sách nước Mỹ trước tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh khoản bổ sung này không chỉ cứu sống nhiều người trên thế giới mà còn thúc đẩy các cải cách nhằm tăng hiệu quả, minh bạch và tác động bền vững của các chương trình viện trợ.
2: Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại La Habana, chính phủ Cuba xác nhận đại diện Bộ Nội vụ nước này đã gặp Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ John Ratcliffe tại thủ đô La Habana. Phía Cuba cho biết cuộc gặp diễn ra theo đề nghị của Washington nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại chính trị giữa hai quốc gia như một phần nỗ lực giải quyết quan hệ song phương phức tạp hiện tại. Trong cuộc gặp này, giới chức Cuba tuyên bố các bằng chứng do La Habana cung cấp và các cuộc trao đổi với phái đoàn Mỹ đã chứng minh rằng Cuba không phải mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như không có lý do chính đáng nào để đưa đảo quốc Caribe này vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.
0: Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới và tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức đối với Thủ tướng Saidi cùng 16 thành viên nội các. Phiên họp có sự tham dự của 270 nghị sĩ, tân Thủ tướng Iraq Ali al-Saidi mới đây cam kết thúc đẩy cải tổ bộ máy an ninh, trong đó ưu tiên đưa toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước và tăng cường năng lực cho các lực lượng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Baghdad đang chịu sức ép từ Washington liên quan vấn đề giải giáp các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, xây dựng đời sống văn hóa từ cơ sở không chỉ là mục tiêu mà còn phản ánh chất lượng và tính bền vững trong sự phát triển của mỗi địa phương. Chính vì thế, song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, qua đó góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền. Chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị nghe bài của phóng viên Lê Thanh, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở.
3: Thông qua các hoạt động trình diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực dân tộc, Ngày hội Văn hóa Đồng bào Dân tộc Thiểu số xã Kim Long diễn ra hàng năm không chỉ giúp thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số tại địa phương hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc mình, mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Em Dương Hoàng Thị Ý Xuyên, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa Vũng Tàu, và thầy Đào Văn Phước, hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi nói:
4: Em cảm thấy hạnh phúc, vui tươi khi mà được tham gia hội trại để hiểu rõ hơn về dân tộc của mình, cũng như là các bản sắc từ xưa cha ông đã để lại. Và chúng em cũng có thể kết giao thêm rất là nhiều bạn mới. Mong là những lễ hội như vậy sẽ được diễn ra thường xuyên.
5: Qua cái đợt tổ chức như thế này, con em đồng bào dân tộc sẽ một lần nữa để chúng ta có những cái suy nghĩ về quá trình gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của ông bà tổ tiên chúng ta ngàn đời để lại. Đó là giá trị văn hóa rất là tuyệt vời, đặc biệt là đối với các thanh niên, các thiếu niên trong cái xu thế phát triển hòa nhập thế giới như thế này. Việc mà là giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình thật là một cái điều mà rất đáng quý.
3: Ngày hội văn hóa ẩm thực vừa được xã Châu Pha tổ chức. Ngày hội năm nay thu hút hơn 20 gian hàng đến từ các thôn, ấp, trường học, doanh nghiệp, hội đoàn thể tham gia, cùng gần 4.000 người dân và du khách hòa mình vào không gian văn hóa này. Không chỉ là nơi hội tụ các món ăn ngon, độc đáo, ngày hội còn mang đến không gian văn nghệ đặc sắc, góp phần gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khu vực nông thôn. Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha nhấn mạnh.
6: Tổ chức các hoạt động này cũng nằm trong mục đích là nhằm nâng cao cái giá trị văn hóa và tạo một cái nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong cái thời gian sắp tới.
3: Hòa mình vào không gian ẩm thực, bà Lê Thị Kim Cúc, người dân phường Tân Thành và cô Đào Thị Ngọc, giáo viên trường mầm non Châu Pha, chia sẻ cảm xúc.
7: Cảm thấy rất là vui và tham gia như vậy thì thấy là dân mình cũng có những cái buổi hồi như vậy rất là cảm thấy là rất là tạo cái niềm vui và hào hứng cho dân, thấy xã Châu Pha đổi mới rất là nhiều.
8: Tôi thấy ngày hội hôm nay rất là vui và ý nghĩa vì nó mang tới nhiều món ăn và nhiều trải nghiệm cho người dân, và đặc biệt là chúng tôi được mang tới những cái món ăn rất là ngon cho người dân. Tôi mong muốn là địa phương sẽ mang tới nhiều cái hoạt động ý nghĩa như thế này để mang lại nhiều cái niềm vui cũng như là hoạt động cho người dân.
3: Hồ Đá Bàn có mặt nước rộng hàng chục hecta cùng cảnh quan đẹp nên xã Nghĩa Thành chọn nơi đây để phát triển phong trào đua thuyền truyền thống. Đây cũng là nơi được Sở Văn hóa Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu, nay là thành phố Hồ Chí Minh, chọn tổ chức các giải đua thuyền quy mô lớn hàng năm, qua đó tạo sân chơi thể thao giải trí bổ ích cho người dân, đồng thời cũng thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại đây. Ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành, kỳ vọng.
9: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân đó là một trong những cái tiêu chí và phát triển văn hóa trong giai đoạn hôm nay. Thì qua cái phát triển cái du lịch cũng như là phát triển các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nhất là cái môn đua thuyền hiện nay, thì qua đó thì phát triển được cái hoạt động thể dục thể thao địa phương nè, rồi tạo cho người dân có điều kiện để tham gia các môn thể thao, nâng cao sức khỏe, rồi cũng như là phát triển văn hóa, rồi quảng bá được hình ảnh du lịch.
3: Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có 30 xã phường đặc khu, mỗi địa phương đều có những nét văn hóa, phong tục, tập quán và thế mạnh riêng. Trong đó có hơn 200 lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhỏ, 3 lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Từ thực tế đó, chính quyền các địa phương đã linh hoạt tổ chức nhiều phong trào, hoạt động phù hợp với đặc trưng của mình. Khi có sự vào cuộc của chính quyền, các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức bài bản, nâng tầm hơn, thu hút đông đảo người dân tham gia, qua đó tạo sự gắn kết trong cộng đồng lẫn gắn kết người dân với chính quyền. Đây chính là động lực thúc đẩy địa phương phát triển bền vững.
0: Quý vị vừa đến với bài viết của phóng viên Lê Thành, xây dựng đời sống văn hóa vững mạnh từ cơ sở.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
10: Cửa sổ vùng.
11: Xin chào quý thính giả đã đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, Đảng ủy xã Phước Hòa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác được triển khai sâu rộng đến các chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá định kỳ, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Nổi bật, địa phương đã xây dựng 27 công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có 4 công trình điểm tại các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số, góp phần lan tỏa những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tại hội nghị, Đảng ủy xã Phước Hòa đã tuyên dương, khen thưởng 7 tập thể và 38 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước đó, Đảng ủy xã Phước Hòa tổ chức lễ trao huy hiệu từ 30 năm đến 50 năm tuổi đảng đến 9 đảng viên ở các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Đây là phần thưởng cao quý của đảng nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ và đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Cũng trong

0: Sáng nay, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử cho cán bộ đảng viên trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu quy trình thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên không gian mạng theo hướng dẫn mới của Trung ương, đồng thời được hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ đối với 4 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm, quy trình tiếp cận, xử lý hồ sơ và nhiệm vụ thu nộp đảng phí. Thông qua tập huấn, địa phương tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác xây dựng đảng. Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức chương trình Cà phê sáng cùng nhân dân, tư vấn và giải đáp các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân trên địa bàn. Tại chương trình, người dân được giới thiệu quyền lợi khi tham gia bảo hiểm, hướng dẫn thủ tục đăng ký và giải đáp các vướng mắc liên quan đến chính sách an sinh. Dịp này, các đơn vị viễn thông cũng hỗ trợ người dân xác thực thông tin SIM chính chủ, góp phần đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số. Thông qua mô hình Cà phê sáng cùng nhân dân, địa phương tiếp tục tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách an sinh thuận tiện, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm trên địa bàn. Thưa quý thính giả, sau sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh có diện tích rộng hơn. Người dân ở các khu vực xa trung tâm gặp không ít khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính. Từ thực tế đó, phường Bến Cát đã triển khai mô hình hành chính công lưu động, đưa dịch vụ đến gần người dân và doanh nghiệp hơn. Ghi nhận về mô hình này của nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy.
1: Mô hình hành chính công lưu động phường Bến Cát tập trung thực hiện các nhiệm vụ, tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay tại cơ sở. Qua đó, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền địa phương. Điểm nổi bật của mô hình là tổ chức hoạt động luân phiên hàng tuần tại các khu phố xa trung tâm. Cách làm này sẽ tạo thuận lợi đối với người lớn tuổi, người lao động và các hộ dân khó khăn trong việc đi lại. Ông Lê Viết Giàn, bí thư chi bộ khu phố Tân Hưng cho biết.
2: Ra mắt cái mô hình này, nhân dân rất là vui mừng và phấn khởi. Họ cũng cảm nhận được là sự quan tâm của lãnh đạo khi sắp nhập địa phương hai cấp, họ thuận tiện cho người dân hơn.
1: Ông Lê Duy Cảnh cũng ở khu phố Tân Hưng, phường Bến Cát chia sẻ.
3: Mô hình hành chính công á, về cái địa bàn các khu phố để thuận tiện cho bà con đi lại rất là tốt.
1: Để vận hành hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát thành lập tổ hành chính công lưu động do Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường trực tiếp điều phối. Các chuyên viên được phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời yêu cầu của người dân. Ông Nguyễn Thanh Hưởng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cho biết.
4: Việc triển khai mô hình hành chính công lưu động là trên cơ sở trung tâm chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, cử nhân sự phối hợp ở các văn phòng khu phố, vừa đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bến Cát cơ sở chính và việc triển khai tại văn phòng khu phố.
1: Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát đã nói.
5: Chúng tôi rất là hy vọng cái mô hình này sẽ phát huy được cái hiệu quả thật cao, giúp ích được cho nhiều dân trong cái vấn đề tiếp cận cái công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến cũng như thanh toán trực tuyến được thuận lợi.
1: Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, mô hình còn góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Qua đó, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở.
0: Thưa quý thính giả, nhiều hộ dân tại phường Bình Dương phản ánh tình trạng mất điện xảy ra liên tiếp trong nhiều ngày qua, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài và học sinh đang bước vào mùa thi cuối năm học, ghi nhận do nhóm phóng viên Minh Hải, Xuân Văn thực hiện.
1: Theo ghi nhận tại các khu phố Phú Tân 1, Phú Tân 2, Phú Mỹ 8 và một số khu vực lân cận, tình trạng mất điện chủ yếu xảy ra vào ban đêm, có thời điểm kéo dài nhiều giờ. Việc điện bị gián đoạn đột ngột giữa thời tiết oi bức khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sức khỏe cũng như công việc trong ngày hôm sau. Anh Nguyễn Thanh Sang, khu phố Phú Mỹ 8, phường Bình Dương, bức xúc.
6: 9 giờ mà tấp 3 giờ rưỡi sáng mới có, đêm sau thì khoảng 12 giờ mà tấp vào thời điểm vào thường thường là ban đêm, sau thời gian mà con cái nó muốn nghỉ ngơi để sáng đi thi cử.
1: Anh Lê Ngọc Tuấn, khu phố Phú Mỹ 8, chia sẻ.
7: Hai hôm nay là tôi rất là bức xúc bên điện lực là cúp vào giờ đêm khuya. Đứa nhỏ là nó đang còn chúng đang lớp mầm, nó quấy khóc cả đêm á, nên là ba mẹ cũng phải thức theo nó rồi ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình. Đi làm thì sáng ra đi làm mệt mỏi.
1: Cũng ở khu phố Phú Mỹ 8, bà Phan Thị Phúc cho biết.
8: Bé nhà chị là đang còn đi học, năm nay là học lớp

0: 9 thì cùng cuối cấp 2 rồi, rồi chuẩn bị thi lên cấp 3. Thì tối cháu học đang học bài dở thì cúp điện nên không học được nữa. Thì rồi cùng giám đoạn cái sự học hành của cháu, rồi thì cùng trong nhà đi làm, sớm mai đi làm thì không ngủ được, sớm mai cũng không đi làm được.
1: Theo phản ánh của người dân, khi liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng để báo sự cố, việc kết nối còn gặp khó khăn. Một số trường hợp liên lạc được thì chưa nhận được thông tin cụ thể về thời gian xử lý. Ông Phạm Mạnh Hùng ở khu phố Phú Mỹ 8 cho biết.
2: Những cái thuộc về bất khả kháng như về kỹ thuật á, thì mình cũng có thể thông cảm, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần gây cái hệ lụy rất lớn cho cái đời sống của nhân dân.
1: Bà Lương Thị Thu Hường cũng ở khu phố Phú Mỹ 8 đã nói.
3: Điện nó cháy nổ như pháo bông á, mà gọi cho điện lực là tổng đài là không có bốc máy, cứ máy bận hoài.
1: Trước thực trạng trên, người dân mong ngành điện sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục sự cố, đồng thời chủ động thông tin trong trường hợp phải tạm ngưng cung cấp điện để người dân chủ động sắp xếp sinh hoạt, học tập và công việc.
4: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Thủy Tiên và Công Phán xin mến chào tạm biệt.

0: Nam Hiệp Thúy Vân xin chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz vào lúc 20:30 các buổi tối thứ tư trong tuần. Và chương trình còn được phát thanh trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 và 92.5 MHz.
1: Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News,
1: tiêu điểm, lên mạng học bác,
0: dùng mạng văn minh, sắp có quy định mới xử lý tin giả, tin sai sự thật,
1: và tiếng nói cư dân mạng, dân mạng phẫn nộ với các hành vi bạo hành trẻ em.
0: Thưa quý vị, tuần qua thì có rất nhiều sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng, từ những câu chuyện tích cực đến những thông tin cảnh giác, những chiêu lừa mới nổi. Chương trình xin được điểm qua một số câu chuyện đáng chú ý. Đầu tiên là hành trình trốn thoát khỏi trại lừa đảo của một cựu binh Trung Quốc ở Myanmar đã thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Giang Ly, năm nay 40 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Khi đi tour hoang dã ngắm cảnh ở biên giới Myanmar và Thái Lan, thì nhóm của anh đụng độ với các đối tượng môi giới buôn người. 11 thành viên trong đoàn bị bắt sang khu vực hẻo lánh ở biên giới Myanmar và bị bán đi.
1: Câu chuyện sau đó như một cuốn phim hành động, vận dụng kỹ năng từ đường vượt chướng ngại vật trong quân đội. Giang gom bao cát và ván gỗ làm điểm tựa để nhảy qua bức tường. Khi bị chó nghiệp vụ truy đuổi, Giang chạy vào rừng nguyên sinh, trát phân bò lên người để che giấu mùi cơ thể, sau đó dùng kỹ năng sinh tồn tìm nguồn nước, băng qua các bụi gai và hướng về phía đường biên giới cách đó 3 km. Cuối cùng, anh tới được lãnh thổ Thái Lan và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Nửa tháng sau, Giang được cấp lại hộ chiếu và về nước. Đến nay, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.
0: Cơ quan chức năng cảnh báo việc xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đăng tải những thông tin gây nhầm lẫn cho người dân. Đáng nói là các tài khoản và trang tin giả mạo này thường xuyên sao chép thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống để đăng tải lại trên mạng xã hội. Nhiều nội dung liên quan đến các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như là hoạt động của ngành kiểm tra đảng được lấy từ trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng lại chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý.
1: Một số tài khoản còn lồng ghép các thông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra bình luận mang tính xuyên tạc, sai lệch, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát, cũng như uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành kiểm tra đảng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp cận hoặc là chia sẻ trên không gian mạng, không lan truyền các thông tin được đăng tải từ các trang, tài khoản giả mạo.
0: Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày bạn nhận được tin nhắn thông báo xe có vi phạm, tiền phạt chỉ 50 ngàn,

0: nhưng không cần đến cơ quan công an để nộp, mà chỉ cần vào một trang web là xong. Đường liên kết sẽ dẫn bạn đến một trang có chữ dịch vụ công cùng với giao diện cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu chúng ta nhập các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV thì đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
1: Thực chất, đây là chiêu lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản. Hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc là điện thoại. Quý vị cần nâng cao cảnh giác trước các website giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, sàn thương mại điện tử hay dịch vụ quen thuộc để đánh cắp tài khoản và tiền. Cẩn trọng để không trở thành nạn nhân, quý vị nhé!
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn nằm trên những trang sách báo hay gói gọn trong không gian vật lý tại những địa điểm cố định, mà giờ đây đang hiện hữu sinh động ngay trên màn hình điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân của mỗi chúng ta. Với sự hỗ trợ của công nghệ, những giá trị di sản của người đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một luồng sinh khí mới trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Trong kỷ nguyên số, việc thay đổi phương thức tiếp cận là chìa khóa để đến gần hơn với người trẻ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến đã biến những tư liệu lịch sử thành trải nghiệm thị giác đầy lôi cuốn. Điển hình như công trình 3D trên nền tảng ArtStep của đoàn các cơ quan đảng thành phố, nơi người dùng có thể cảm nhận như đang dạo bước trong một không gian bảo tàng qua các phòng trưng bày những mốc lịch sử với hàng trăm ngàn hình ảnh và nghe trực tiếp những bản âm thanh quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Cách làm này vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ của thế hệ Gen Z, vừa giúp các em tự học, tự khám phá một cách chủ động. Di sản của Bác từ đó thấm sâu vào tư duy của giới trẻ thông qua ngôn ngữ của thời đại. Từ công trình điểm đó, đoàn thanh niên các cấp cũng triển khai những mô hình tương tự trên không gian mạng. Giới thiệu về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số tại địa phương mình, chị Nguyễn Ngọc Phượng Uyên, bí thư chi đoàn các cơ quan đảng, xã Bình Chánh, chia sẻ.
2: Nơi mà chạm là nhớ, nhìn là tự hào, và đó chính là không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
3: Trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số 3D hôm nay, rất vinh dự được đồng hành cùng các bạn khám phá không gian truyền thống của chi đoàn các cơ quan đảng. Trước hết, đến với phần tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác, những lời căn dặn của người được tái hiện qua từng trang tư liệu như vẫn còn vang vọng. Thanh niên là rừng cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong mọi phong trào cách mạng. Tiếp theo là phần các hoạt động nổi bật của chi đoàn. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần, nói đi đôi với làm. Chi đoàn đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số trong công tác đoàn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực đoàn viên, mà còn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đảng và phát triển đất nước.
1: Nhiều cơ sở đoàn khác thì ứng dụng những cách thức đơn giản để có thể truy cập ngay đến các kho tư liệu hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, đồ sộ về Bác. Anh Nguyễn Lộc Thành Tâm, đoàn viên thanh niên phường Vũng Tàu bày tỏ.
4: Thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian văn hóa, từ sách đọc đến không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi, có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
0: Không chỉ dừng lại ở giáo dục thế hệ trẻ, việc đưa tư tưởng của Bác lên không gian mạng còn là một chiến lược sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nhiều cơ sở đảng đã xây dựng fanpage phủ xanh không gian mạng bằng những bài viết chọn lọc, những hình ảnh và bút tích xác thực giúp người dân dễ dàng nhận diện và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Đây chính là cách dùng cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để làm sạch môi trường mạng, giúp đội ngũ cán bộ và nhân dân nâng cao sức đề kháng trước những thông tin độc hại. Ông Nguyễn Trung Cang, Phó trưởng ban xây dựng đảng xã Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Trên địa bàn xã Châu Đức đã có các chi bộ, tất cả các chi bộ đều có cái nền tảng số, cộng với lại là cái có những cái chi bộ đã thực hiện về cái không gian, về cái mô hình theo hướng dẫn của thành ủy.
1: Không chỉ ở các cơ quan đảng, đoàn mà không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số còn lan tỏa đến các cơ sở giáo dục. Cũng qua các fanpage hay quét mã QR, các em có thể mở ra

0: sách báo, phim ảnh về Bác giúp cho học sinh tìm hiểu và nuôi dưỡng lòng yêu nước một cách tự nhiên. Cô Nguyễn Thị Triệu Tính, giáo viên trường tiểu học Phước Thắng, phường Phước Thắng cho biết.
1: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số này thì nhà trường đã triển khai rất là lâu, đông đảo đến học sinh cũng như

0: Chí Minh. Thì qua đó thì các bạn đoàn viên sẽ cùng nhau phối hợp để xây dựng một cái nội dung đưa vào các mã QR, và từ đó thì các thầy cô trong nhà trường có thể xem và lấy các thông tin đó để truyền đạt các kiến thức này đến với các em học sinh của nhà trường.
1: Việc giới thiệu những nền tảng số chính thống chứ những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác giúp các em học sinh chủ động tra cứu, hình thành kỹ năng chọn lọc thông tin chính thống, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu sai trái trên mạng. Đây là nền tảng quan trọng để học sinh tự hoàn thiện đạo đức, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ trong thời đại mới. Bạn Phạm Gia Hân, trường tiểu học Phước Thắng, và Văn Huỳnh Ngọc Diệp, trường tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ.
2: Khi được các cô cho xem những video đấy thì con cảm thấy nó sinh động hơn và nó dễ hiểu bài hơn.
3: Con đã biết ơn cuộc sống hiện tại và con đã tự nhủ với lòng mình là phải học thật tốt để xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
4: Để không gian học tập Bác trên nền tảng số được phong phú, đầy đủ, Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng một hệ sinh thái tri thức phong phú. Từ tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến thư viện điện tử cấp xã phường với gần 700 đầu sách, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian số để gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là những kho tư liệu cho các fanpage hay bảo tàng số Artstep.
1: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác trên nền tảng số không chỉ là sự thích nghi với công nghệ mà là biểu hiện cụ thể của lòng nhiệt huyết và tư duy đổi mới. Đó còn là cách để mỗi cá nhân cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, nhân ái trên cả đời thực lẫn không gian mạng.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với nhạc phẩm Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ nhà thơ Hồ Thi Ca, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Thưa quý vị, chỉ một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ vô tình trên mạng xã hội đôi khi cũng có thể khiến tin giả lan đi với tốc độ chóng mặt, tác động đến tâm lý cộng đồng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, uy tín của tổ chức. Tin giả, tin sai sự thật đang trở thành vấn nạn trên không gian mạng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhiều trường hợp tin giả còn bị lợi dụng để câu view, trục lợi, kích động mâu thuẫn hoặc là chống phá cơ quan tổ chức.
0: Tại Việt Nam, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo nhiều quy định pháp luật như Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 15 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022. Thời gian qua, nhiều trường hợp lan truyền tin giả như thông tin bão lũ, thông tin bầu cử, thông tin tình hình an ninh trật tự. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
3: Tại Nghị định số 15 của Chính phủ ban hành vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, nếu như một cá nhân nào mà có những hành vi cung cấp rồi chia sẻ những cái thông tin mà là giả mạo hoặc là những thông tin sai sự thật rồi bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sẽ xử phạt từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng và đồng thời buộc cái người đó phải gỡ bỏ những cái thông tin vi phạm pháp luật. Trong trường hợp mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm đó, thì cái cá nhân đó thực hiện cái việc lan truyền những cái tin bài gây hoang mang trong nhân dân hoặc là đưa những cái thông tin nói là chính quyền không có giúp đỡ cho những vùng bị nạn, gây ra những cái hình ảnh là không đúng đó, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội làm, tàn trữ, phát tán và tuyên truyền những cái thông tin vật phẩm nhằm chống lại nhà nước theo quy định của điều 117. Và nếu như người nào mà lợi dụng cái tình trạng bão lũ rồi có những cái lợi dụng thiên tai để mà thu lợi bất chính đó, với những cái hành vi này thì có thể phạt tù về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể bị phạt tù từ 7 cho đến 15 năm. Trong trường hợp đặc biệt họ vận động với một cái số tiền rất lớn gây bất chính thì có thể phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
2: Mới đây, dự thảo Nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất xử lý 10 nhóm hành vi liên quan đến vấn đề này. Như vậy, dự thảo Nghị định mới này đang hướng tới một khung riêng cho vấn đề tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Điều đáng chú ý là dự thảo không chỉ nhắm vào người tạo tin giả mà còn mở rộng đến các hành vi như chia sẻ, bình luận, phát tán, thậm chí lưu trữ thông tin sai sự thật nếu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội hay quyền lợi của cá nhân, tổ chức.
0: Có thể thấy thời gian qua tin giả xuất hiện ngày càng tinh vi và hệ lụy thì không hề nhỏ. Có những tin giả khiến người dân hoang mang, doanh nghiệp bị thiệt hại, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức và an ninh xã hội. Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng được xem là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
2: Theo dự thảo, 10 nhóm hành vi bị đề xuất xử lý gồm có phát ngôn, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật cho người khác, cản trở việc xác minh, lập hội nhóm để phát tán tin giả, sử dụng AI công nghệ cao để tạo tin giả, giả mạo cơ quan, tổ chức, quảng cáo bằng tin giả hay mua bán tài khoản, trang mạng phục vụ việc phát tán thông tin sai sự thật.
0: Đặc biệt, dự thảo còn đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả mạo một cách có chủ đích. Đây là điểm mới đáng chú ý, bởi hiện nay các video deepfake, hình ảnh cắt ghép hay giọng nói giả bằng AI đang ngày càng khó phân biệt thật hay giả. Tuy nhiên, dự thảo cũng nêu rõ không xử lý đối với trường hợp vô ý chia sẻ thông tin sai nhưng chưa gây hậu quả và đã kịp thời gỡ bỏ đính chính. Điều này cho thấy chính sách dẫn hướng đến sự nhân văn, tạo cơ hội để người dùng khắc phục sai sót.
2: Từ câu chuyện này, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm của mình. Đừng vội tin, đừng vội chia sẻ khi chưa kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Bởi trong thời đại số, một cú click có thể tạo ra tác động rất lớn. Chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân để cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước các vụ việc bạo hành trẻ em liên tục được phát hiện, từ vụ bé 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đập dã man ở thành phố Hồ Chí Minh đến vụ bé gái tử vong sau thời gian dài bị hành hạ ở Hà Nội. Dư luận không chỉ phẫn nộ mà còn đau xót khi nạn nhân đều là những đứa trẻ quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng chục ngàn bình luận đã bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi bạo lực vô nhân tính với trẻ nhỏ.
2: Nhiều người cho rằng, điều khiến dư luận ám ảnh không chỉ là những vết thương trên cơ thể các em, mà còn là việc các hành vi bạo hành thường diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Có những đứa trẻ sống trong sợ hãi mỗi ngày, nhưng tiếng khóc của các em lại bị bỏ quên phía sau cánh cửa gia đình.
0: Có những vụ việc hàng xóm từng chứng kiến cảnh đứa trẻ bị đánh hay nghe tiếng khóc, nhưng bi kịch vẫn chưa được ngăn chặn sớm hơn. Những thông tin ấy khiến mạng xã hội bùng lên làn sóng tranh luận về trách nhiệm của người lớn, của cộng đồng và của hệ thống bảo vệ trẻ em hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng bạo hành trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt mà đang trở thành hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức và kỹ năng làm cha mẹ của một bộ phận người lớn.
2: Sau mỗi vụ việc, mạng xã hội thường bùng nổ sự phẫn nộ, lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự phẫn nộ thôi là điều chưa đủ. Điều cần thiết hơn là hình thành một hệ thống tai mắt xã hội, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm phát hiện, lên tiếng và báo tin khi nghi ngờ trẻ bị bạo hành. Bởi trong rất nhiều vụ việc, nếu người dân xung quanh can thiệp sớm hơn, có thể những đứa trẻ đã không phải chịu tổn thương kéo dài.
0: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào cổng thông tin 1022, giúp người dân dễ dàng phản ánh các trường hợp trẻ bị ngược đãi, xâm hại hay cần hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vận hành đường dây nóng 1900 545 555.

0: 19 để tiếp nhận tư vấn hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Ngoài ra, các địa phương sau sắp xếp như Bình Dương cũ sử dụng đầu số 1800-8186, Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng số 0914673484. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đặt tại các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời khẩn cấp toàn diện cho các em. Những nơi này có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục.
1: Khi phát hiện các trường hợp trẻ bị bạo hành, bệnh viện sẽ báo ngay đến các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 cũng hoạt động miễn phí 24/7 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ can thiệp. Những kênh tiếp nhận này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý, bảo vệ trẻ nhanh hơn trước nguy cơ bị bạo lực. Cục Bà Mẹ Trẻ Em Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng mạnh so với tháng trước, trong đó có gần một nửa là trẻ em trực tiếp tìm kiếm hỗ trợ. Theo thống kê, trẻ em gọi đến tổng đài 111 chiếm 47,68%. Người lớn quan tâm khác như là hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân thì chiếm 41,02%. Cán bộ xã hội chiếm 6,44% và cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ em chiếm 4,86%.
0: Một giải pháp quan trọng khác là phát huy vai trò của nhà trường, tổ dân phố, hàng xóm và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện sợ hãi, thu mình, nhiều vết thương bất thường hoặc thay đổi tâm lý rõ rệt. Nếu giáo viên, nhân viên y tế, người dân xung quanh được trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động báo tin, nhiều vụ việc có thể được ngăn chặn trước khi quá muộn.
1: Và một biện pháp cần thiết là phải xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành trẻ em để tăng tính răn đe. Dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đến việc những kẻ bạo hành phải chịu trách nhiệm thích đáng trước pháp luật, tránh tình trạng xử lý nhẹ tay khiến hành vi tái diễn. Cùng với đó, trẻ bị bạo hành cần được hỗ trợ y tế, tâm lý và bảo đảm các quyền cơ bản để có cơ hội hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.
0: Thưa quý vị, bạo hành trẻ em không chỉ để lại thương tích trên cơ thể mà còn tạo ra những vết sẹo tinh thần kéo dài suốt cuộc đời. Mỗi vụ việc bị phanh phui là một lần xã hội đau lòng tự hỏi vì sao không ai lên tiếng sớm hơn. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là biến sự phẫn nộ ấy thành hành động cụ thể. Chỉ khi mỗi người dám quan tâm, dám lên tiếng và dám can thiệp khi thấy trẻ em bị tổn thương thì mới có thể tạo nên một môi trường an toàn đúng nghĩa cho trẻ nhỏ. Cư dân mạng hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cư dân mạng hôm nay. Nam Hiệp, Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A Bạn Đây Rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
3: A Bạn Đây Rồi. Xin

cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay, mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và

0: mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm kiếm cho mình một lối đi, chứ không phải một lối thoát.
1: Bây giờ là 18 giờ.
2: Trao gửi niềm tin.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp mục: Niềm tin quanh ta.

0: Thưa quý vị, có thể thấy trong mọi lĩnh vực, giá trị thực tiễn từ chuyển đổi số mang lại luôn từ sự vận dụng, tìm tòi, học hỏi linh hoạt dựa trên các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ. Trong ngành y tế, đặc biệt từng cán bộ y tế, đội ngũ y bác sĩ luôn ý thức vận động, học hỏi trên từng cá nhân. Học hỏi để không tụt hậu, để thích ứng và hòa theo xu thế phát triển của thế giới với chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, cùng với các cơ sở y tế khác, Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi và luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số từ bệnh án điện tử, phần mềm kê toa thuốc, phần mềm quản lý kháng sinh cùng các dịch vụ tiện ích giúp tối đa cho bệnh nhi, gia đình bệnh nhi trong việc khám chữa bệnh cho con em mình. Chính nhờ từ việc ứng dụng đồng bộ chuyển đổi số nên đã giúp ích cho rất nhiều người bệnh, nhất là việc chủ động được thời gian, cảm thấy hài lòng khi đưa con trẻ đi khám bệnh. Chị Nguyễn Thu Hằng, nhà ở phường Bình Đông, khi đưa con đi khám ở đây, chị tâm sự.
1: Nhưng mà giờ thì tôi thấy đến Nhi đồng 1 thì trước khi đến là chúng tôi đã có thể đặt lịch từ trước qua điện thoại hoặc là dùng app đăng ký trên cái app của bệnh viện. Thế là chúng tôi bốc được số thứ tư rồi là dự kiến được cái giờ khám thì cứ đến giờ khám là chúng tôi khám, là chúng tôi đưa con đến khám thôi. Thì tôi thấy cái việc này nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho phụ huynh, cho những người có con nhỏ như chúng tôi.
0: Chuyển đổi số có thể thực hiện vào sâu rộng rất nhiều lĩnh vực, từ các app khám bệnh rút ngắn thời gian đến việc số hóa giấy tờ, hồ sơ bệnh án bằng việc triển khai bệnh án điện tử. Là bệnh viện hạng đặc biệt đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian chờ, đồng bộ hóa dữ liệu điều trị, giảm chi phí in ấn, tăng tính minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chia sẻ.
2: Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện tiếp tục cùng với cái công ty xây dựng phần mềm, sẽ xây dựng các cái chức năng, các cái tiện ích, các tính năng giúp cho người sử dụng làm việc hiệu quả hơn, đơn giản hơn và ít bị sai sót hơn. Đó là cái kế hoạch trước mắt. Kế hoạch tiếp theo là bệnh viện sẽ triển khai tiếp nhiều phần mềm hơn nữa cho ngoài cái lĩnh vực của khám chữa bệnh, còn là các lĩnh vực khác hoạt động trong bệnh viện, như là hoạt động của về hành chính, hoạt động như về quản trị hay là quản lý bệnh viện và các hoạt động hậu cần khác. Để đảm bảo tới đây thì hoạt động của bệnh viện đã được phủ đầy hết các cái phần mềm cho toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, để tiến tới là bệnh viện hoàn toàn hoạt động không giấy, không chỉ ở các bệnh án điện tử mà còn ở các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực hoạt động toàn bộ của Bệnh viện Chợ Rẫy đều là sử dụng trên hệ thống phần mềm. Để tiến tới là Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đạt theo yêu cầu của đề án 06, là Bệnh viện Chợ Rẫy một trong hai bệnh viện có cái phần mềm hoạt động kiểu mẫu của bệnh viện. Bệnh viện xây dựng theo hướng mục đích là trở thành một cái phần mềm để phục vụ cho cộng đồng các cái bệnh viện, hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện, là làm sao để cho khi bệnh viện hoàn thành cái việc mà thực hiện đề án 06 thì các bệnh viện có thể sử dụng ngay bệnh án điện tử của bệnh viện, các phần mềm của bệnh viện vào trong các hoạt động của các bệnh viện mà không cần phải chỉnh sửa, không cần phải xây dựng lại từ đầu.
0: Thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ sự hài lòng của bệnh nhân. Để có được điều này thì người bệnh khi đến bệnh viện, trước tiên họ phải cảm thấy thoải mái, hài lòng và an tâm với chất lượng điều trị. Như trường hợp của bệnh nhân Hùng, sinh năm 1965, từ ngoài quê xa xôi, anh đã đến cơ sở y tế trong thành phố, chọn phẫu thuật robot vì những tiện ích của nó mang lại cho người bệnh. Có thể thấy khi công cuộc chuyển đổi số lan rộng với nhiều ứng dụng tiện ích, người bệnh luôn có quyền chủ động chọn những dịch vụ tương thích với điều kiện của mình. Bệnh nhân Hùng bộc bạch.
3: Thì ca mổ thành công, tôi mổ bằng công nghệ robot, thì mổ tuyến tiền liệt. Bác sĩ tư vấn để tham khảo những thứ, bác sĩ nói thì tùy anh, tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của anh cũng như là khả năng của anh thì chọn hình thức nào bệnh viện đấy cũng đáp ứng được. Tôi bảo thôi thì cho chọn cái hình thức mổ robot cái đi, để xem cái mức độ hiện đại cũng như độ chính xác và cái an toàn cỡ nào. Thì đúng là robot hiện đại thật, không đau. Khi tôi tỉnh dậy nên nó chỉ có ê chút xíu này, hết thuốc mê thì tôi chỉ có ê chút xíu hai bên sườn ấy thôi.
0: Việc chuyển đổi số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các công nghệ cao được ứng dụng rộng rãi và người thầy thuốc có thể tự tin làm chủ các kỹ thuật hiện đại trên thế giới như phẫu thuật robot chẳng hạn. Chúng ta hãy nghe chia sẻ sau đây của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân về ứng dụng công nghệ robot để phẫu thuật cho cụ bà 89 tuổi, bệnh nhân được xem là cao tuổi nhất sử dụng phẫu thuật này.
4: Với trường hợp của bà cụ thì chúng tôi đã sử dụng phẫu thuật robot để phẫu thuật cho bà cụ. Và với robot thì các cánh tay robot có thể gập duỗi và xoay trong cái ổ bụng của bà cụ và giúp cho việc bóc tách khối u được thuận lợi hơn. Thứ hai là những cái hạch mình lấy nhanh chóng hơn, đặc biệt là cái chuyện mà mình ít va chạm vào các cơ quan khác trong ổ bụng, chỉ lấy đúng cái khối u thôi, thì cái chuyện đó giúp cho việc hồi phục nó nhanh hơn. Và đặc biệt sau khi cắt xong là chúng tôi tái lập lưu thông đường tiêu hóa lại, nghĩa là chúng ta nối hai cái đoạn ruột còn lại với nhau. Và với robot thì giúp cho việc ráp lại, nối lại nó chính xác hơn, cũng như bà cụ sau đó sẽ phục hồi và đi cầu bằng đường tự nhiên. Cái điều đó rất là tốt cho bệnh nhân. Sau mổ thì bà cụ lên nằm hồi sức tại khoa ngoại tiêu hóa chúng tôi và chúng tôi theo dõi. Và sau 3 ngày thì bà cụ đã xì hơi được, đã ăn cháo được và các ống dẫn lưu thì chúng tôi cũng rút cái ống dẫn dịch ra. Và sau đó thì chúng tôi siêu âm kiểm tra lại vào ngày thứ 7 thì ổ bụng hoàn toàn không có dịch, vết mổ khô và bà cụ được xuất viện vào ngày thứ 9 để cho đảm bảo an toàn. Và hiện tại thì bà cụ vẫn ăn uống sinh hoạt gần như là bình thường. Bệnh lý ung thư đại trực tràng là bệnh lý rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Do đó cái việc tầm soát hết sức là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta sẽ xem coi những bệnh nhân nào thuộc cái nhóm nguy cơ dễ bị mắc ung thư đại trực tràng thì chúng ta sẽ đến bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến chuyên khoa, chuyên sâu về bác sĩ tiêu hóa, người ta xem xét và người ta sẽ cho nội soi đại tràng hoặc là xét nghiệm máu, tìm máu ẩn trong phân tùy theo tình trạng cụ thể. Và sau đó nếu mà được phát hiện thì chúng ta sẽ tiến hành nhiều phương pháp phẫu thuật, có thể là phẫu thuật nội soi hoặc là cắt cái u nhỏ qua nội soi đại tràng hoặc là phẫu thuật robot như trường hợp này. Nếu mà bệnh nhân ở giai đoạn trễ và có di căn hạch thì với công nghệ robot phẫu thuật cho bệnh nhân này thì hiệu quả mang lại là bệnh nhân sẽ hồi phục sớm hơn, ít bị mất máu cũng như là trở lại cái cuộc sống sinh hoạt gần như là bình thường sớm hơn so với những phương pháp phẫu thuật khác.
0: Có thể thấy, thực tiễn khẳng định nhờ chuyển đổi số mà các bệnh viện và cơ sở y tế có thể nâng cao hiệu quả quản lý như tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian chờ đợi, quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách hệ thống và bảo mật, cho đến các công cụ hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám, tra cứu các thông tin về y tế từ các loại hình khám chữa bệnh, thông tin về bác sĩ, chất lượng phòng khám.

cho đến tư vấn từ xa thông qua các ứng dụng di động. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay hầu hết bệnh viện trên địa bàn đã áp dụng nhiều tiện ích số hóa để tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, như triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, kiosk tra cứu thông tin người bệnh, kiosk đăng ký khám bệnh thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, sổ khám sức khỏe điện tử đã tích hợp trên ứng dụng VNEID giúp kết nối dữ liệu với 100% cơ sở khám chữa bệnh. Từ sự chuyển động tích cực trong toàn ngành, trên hết là người bệnh được hưởng lợi, giúp quá trình điều trị nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của bệnh nhân. Điều này không chỉ giúp cho bệnh nhân trong nước, mà ngày càng có nhiều bệnh nhân từ nước ngoài tìm về Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi số tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt, mang tính nền tảng, gắn chặt với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố y tế cơ sở và xây dựng y tế thông minh. Một số định hướng trọng tâm gồm xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, chuyển mạnh sang mô hình chăm sóc chủ động, phòng bệnh từ sớm và quản lý bệnh mãn tính tại y tế cơ sở, tiếp tục triển khai bệnh án điện tử theo hướng không giấy, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình để sẵn sàng kết nối liên thông giữa các tuyến và tiến tới liên thông trên phạm vi toàn quốc. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI và các công nghệ số trong y tế dự phòng, giám sát dịch bệnh, quảng cáo y tế, hỗ trợ chẩn đoán điều trị và quản trị bệnh viện, triển khai đồng bộ chuyển đổi số đến tất cả các đơn vị trực thuộc thông qua các nền tảng cụ thể như dashboard tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân, hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, kho dữ liệu và số hóa kho phát đồ điều trị, công khai giá dịch vụ kỹ thuật trên cổng tra cứu khám chữa bệnh, tuân thủ đăng ký hành nghề và cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự của Sở Y tế. Thưa quý vị, trên tất cả, việc chuyển đổi số giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến xây dựng một nền y tế hiện đại, là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Các công cụ công nghệ ngày nay không thể thiếu trong hỗ trợ thầy thuốc và cả người bệnh như AI, dữ liệu lớn Big Data, IoT, in 3D. Để có thể đưa y tế số, công nghệ số vào phục vụ hiệu quả cho người bệnh, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế, đội ngũ các y bác sĩ phải dấn thân nỗ lực không ngừng.

Quý vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOH FM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOH AM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Và chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Điểm đáng chú ý của dự thảo là định hướng tổ chức lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Tại địa phương có thể thành lập Sở An toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình chi cục an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế nhưng tiếp nhận thêm các chức năng từ các sở ngành liên quan về lĩnh vực này. Dự thảo cũng đề xuất thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đề xuất này xuất phát từ thực tế công tác quản lý an toàn thực phẩm nhiều năm qua còn không ít bất cập. Hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm được phân chia cho 3 bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Việc nhiều bộ cùng tham gia quản lý dẫn đến chồng chéo, khó xác định trách nhiệm chính, khiến xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến nay thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây. Sau 2 năm vận hành, mô hình này được xem là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ những tồn tại trong cơ chế quản lý liên ngành.

0: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo môn thi. Theo số liệu, năm 2026, ngoại trừ hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý vẫn có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xu hướng đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, tinh học, vật lý. Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạng đầu tiên. Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn. Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và người dân Côn Đảo. Trước đây, các bệnh nhân suy thận mạng buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ. Nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo, vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài. Đặc biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác. Những người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương này có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo mà không còn quá lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu như trước đây. Đây cũng là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế thành phố triển khai liên tục từ tháng 9 năm 2025 đến nay. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Di động 1, Bệnh viện Di động 2, Bệnh viện Di động thành phố, kể cả Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo, giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người dân phải đi tìm chuyên gia đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển hệ thống y tế thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, trong đó người dân ở vùng biển đảo, vùng xa vẫn phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh HEPSA cho biết, nhu cầu nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang rất lớn, trong khi nguồn cung hiện còn hạn chế. Khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng cho thấy, phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là yêu cầu an sinh, mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Theo HEPSA, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công dân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công dân. Đối với các khu công nghiệp mới, HEPSA sẽ chú trọng quy hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công dân. Việc phát triển nhà lưu trú công dân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững. Được biết, thành phố Hồ Chí Minh hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn nhà ở xã hội, cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn. Quý vị đang đến với chương trình trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOHFM 99.9 MHz và VOHAM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOH FM 87.7 MHz lúc 19:30 phút thứ bảy và kênh VOH FM 92.5 MHz lúc 19:00 chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Tiếp mục đồng hành cùng bạn.
0: Thưa quý vị, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia định vừa tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Hạt mầm yêu thương, đồng thời tiếp nhận bổ sung nhiều đầu sách ý nghĩa từ các nhà hảo tâm như truyện tranh, truyện lịch sử, khoa học, cổ tích. Bên cạnh đó, chương trình còn có buổi giao lưu với thạc sĩ văn hóa học, nhà văn Thủy Nguyên, chia sẻ về văn hóa đọc, cách nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và ý thức giữ gìn sách cho các em nhỏ. Nhà văn Thủy Nguyên cũng đã cho biết về ý nghĩa của văn hóa đọc khi mang điều tuyệt vời này đến tại bệnh viện, đến trực tiếp với các em nhỏ khi các em đang điều trị bệnh tại đây.
2: Đối với các bạn nhỏ, để mà lan tỏa được cái văn hóa đọc thì chúng ta phải là người đồng hành cùng với các bạn trước để tạo thói quen cho các bạn. Chẳng hạn như là nhiều trẻ em hiện giờ thì đang sử dụng các thiết bị số nhiều, hay chơi game trên điện thoại hoặc là có những cái kênh giải trí khác ở trên điện thoại. Nên cái việc mà định hướng cho các bạn để các bạn đọc sách nhiều hơn thì trước tiên là cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh phải đồng hành cùng với các bạn để hình thành một cái thói quen, có thể là tăng dần cái thời gian đọc hàng ngày cho các bạn, lựa chọn những cái cuốn sách mà theo sở thích của các bạn trước, thì sau đó thì các bạn sẽ hình thành được cho mình một thói quen tốt và niềm yêu thích dành cho việc đọc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, lớp vẽ dành cho bệnh nhi với chủ đề vẽ thế giới cổ tích mang đến một không gian sinh hoạt vui tươi và giàu cảm hứng. Các em được tự do tô màu những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách. Tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia định cho biết, thông qua các hoạt động này, bệnh viện không ngoài mục tiêu mang đến sự thoải mái, thư giãn cho các bệnh nhi để việc điều trị được hiệu quả, các cháu cảm thấy vui hơn, tâm trạng dễ chịu hơn.
3: Thì bệnh viện đã tổ chức một cái tủ sách và rất là nhiều chủ đề để giúp cho các em đọc những cái kiến thức từ những cái mong muốn cho đến những cái chủ đề mà có thể là hướng tới trong tương lai. Đối với hiện nay thì cái công nghệ rất là nhiều, do đó đa số là những em bé đã sử dụng những cái điện thoại, iPad thường xuyên trong một ngày. Có nhiều lúc về nhà các em cũng lúc nào cũng giữ những cái trang thiết bị này, và thật sự trang thiết bị này chưa chắc là nó cung cấp những kiến thức cơ bản, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó có cái bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh lý về dạ dày, trong đó có bệnh lý về thần kinh. Do đó nhân cái ngày văn hóa đọc của thế giới thì bệnh viện đã cố gắng tổ chức một cái hoạt động này để giúp cho các em sẽ có một cái ham mê vấn đề đọc sách, giống như là những bậc đàn anh cha trước đây lúc nào cũng là đọc sách. Và do đó mà ngoài cái chương trình này thì bệnh viện cũng tổ chức những cái chương trình đó là vẽ, giúp cho các em tự sáng tạo và giúp cho cái trí tuệ của mình sẽ phát triển theo cái sự mong muốn và sở thích của các em. Đối với bệnh viện thì tổ chức định kỳ hàng tháng, hàng quý, nó phụ thuộc vào cái ngày của cái lễ và tổ chức. Đối với tổ chức ở khoa nhi thì hầu như là thường xuyên, từ 1 đến 2 tháng là bệnh viện đã tổ chức. Tại vì đây là một cái đối tượng mà rất là nhạy cảm, và đây là cái nguồn nhân lực của quốc gia và chúng ta phải đào tạo từ ngay bây giờ. Đối với các em thì khi mà vào bệnh viện thì thật sự ra cái tinh thần và thể chất nó cũng đã yếu rồi. Do đó mà chúng ta cũng phải nên có một cái công việc, phải có một cái tổ chức nào đó, một cái hoạt động nào đó, để giúp cho các em sẽ có nhiều niềm vui hơn. Và chính niềm vui đó cũng làm tăng cái sức đề kháng, tăng cái khả năng miễn dịch và giúp cho các em mau hoàn thành cái công việc điều trị.
0: Bé Châu Thị Bảo Hân, 11 tuổi, ngụ tại xã Bà Điểm, đang điều trị tại khoa nhi, chia sẻ: "Em rất thích đọc truyện cổ tích vì trong sách có nhiều câu chuyện hay và nhân vật tốt bụng. Và khi được tham gia lớp vẽ, em có thể tự tay tô màu lại những nhân vật mình yêu thích, khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn." Thưa quý vị, những hoạt động thiết thực này được thực hiện ngay tại cơ sở y tế

quả là một điều rất ý nghĩa. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn, không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút Chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu
3: trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình trong lại nhau nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87,7 MHz và FM 92,5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.

Mến chào quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chương trình sẽ có 3 nội dung chính. Đầu tiên là bản tin giáo dục số tiên phong, tiếp tục đó là chuyên mục học và hành. Ở chuyên mục này thì quý vị có thể nghe những bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao, và hôm nay là chuyên đề về quyền và nghĩa vụ của công dân. Và phần cuối cùng là diễn đàn giáo dục sẽ chia sẻ về câu chuyện thí sinh có được miễn lệ phí xét tuyển đại học năm 2026 hay không. Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã có gần 143.000 thí sinh đăng ký, trong đó có gần 8.000 thí sinh tự do. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất trên cả nước. Môn ngoại ngữ ghi nhận hơn 65.400 thí sinh đăng ký, tương đương với mức là 45,82%, cao nhất trong các môn tự chọn xét riêng lẻ. Điều này cho thấy thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế. Còn ở nhóm khoa học xã hội có lượng đăng ký đáng kể nhưng chiếm tỷ trọng chênh lệch với khoa học tự nhiên. Cụ thể là môn lịch sử có hơn 41.000 thí sinh lựa chọn, chiếm 28,77%. Địa lý có hơn 33.500 thí sinh lựa chọn, chiếm 23,48%. Giáo dục kinh tế và pháp luật có hơn 23.000 thí sinh lựa chọn, chiếm 16,14%. Trong ngày 13 tháng 5, đề cập đến việc các trường trung học phổ thông có thể chủ động tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, việc tổ chức thi thử trước ngày 31 tháng 5 phải đảm bảo tính nghiêm túc, an toàn, khách quan, đúng tinh thần quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc thi thử không gây áp lực quá mức cho học sinh, khuyến khích các trường cùng địa bàn phối hợp tổ chức thi thử liên trường nhằm tăng tính khách quan trong đánh giá kết quả học sinh. Kết quả thi thử chủ yếu để phục vụ công tác đánh giá, điều chỉnh hoạt động dạy học, ôn tập và hỗ trợ học sinh. Đề thi thử phải bám sát cấu trúc, định dạng, đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính chính xác, khoa học và phù hợp yêu cầu đạt của chương trình hiện hành. Nhằm giúp khoảng 134.000 học sinh lớp 12 có sự chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các trường trung học phổ thông về việc đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và tổ chức hiệu quả việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ông Quốc yêu cầu hiệu trưởng chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn, giáo viên dạy môn thi tốt nghiệp rà soát, phân định trình độ học sinh, mức độ đạt được để đề xuất phương án xếp lớp, phân công giáo viên phụ trách theo đối tượng, triển khai cho học sinh lớp 12 làm quen với cấu trúc và định dạng đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cách thức tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Lãnh đạo sở cũng nêu rõ các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh có nhu cầu thi tốt nghiệp, không tổ chức ôn tập tràn lan, không đúng đối tượng, không hiệu quả, gây lãng phí, đảm bảo đúng quy định theo các văn bản có liên quan về việc tổ chức dạy học 2 buổi một ngày. Ngày 13 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin tuyển sinh lớp 6 vào các trường thực hiện bằng bài khảo sát đánh giá năng lực năm học 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5 trường tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực, bao gồm trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, Bình Thọ, phường Thủ Đức, Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Trong đó, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa tuyển 350 học sinh với điều kiện dự tuyển

học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên ở năm học lớp 5. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức khảo sát tương tự như những năm trước. Các trường trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, Bình Thọ, phường Thủ Đức, Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng, Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng tổ chức khảo sát thống nhất theo lịch chung cùng một ngày do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết sở sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát bao gồm công tác xây dựng nội dung đề, tổ chức coi khảo sát và chấm bài phúc khảo. Đồng thời vận dụng các quy định tại công văn hướng dẫn tổ chức tuyển sinh lớp 10 của thành phố để đảm bảo kỳ khảo sát được thực hiện khách quan, chính xác và công bằng.

quý vị vẫn đang nghe chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo sẽ là những thông tin về tuyển sinh của các trường đại học. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tạm dừng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam và tin học ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, các hội đồng thi có lịch thi từ ngày 17 tháng 5 năm 2026 sẽ tạm dừng tổ chức cho đến khi có thông báo mới. Lý do nhằm phục vụ công tác rà soát, kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trước đó, trường cũng đã thông báo tạm dừng cấp phát chứng chỉ, giấy xác nhận kết quả thi tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tin học ứng dụng công nghệ thông tin của các hội đồng thi từ ngày 10 tháng 5 về trước. Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ minh chứng xét tuyển đại học chính quy năm 2026 dành cho thí sinh trên toàn quốc. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến diễn ra từ nay cho đến hết ngày 20 tháng 6 tại địa chỉ dkts.ul.edu.vn. Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế Luật thực hiện các phương thức xét tuyển bao gồm phương thức 1, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức 2, xét tuyển tổng hợp dựa trên nhiều tiêu chí như kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ trung học phổ thông cùng các tiêu chí khác theo quy định của nhà trường. Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp, trường xét tuyển cho 4 nhóm đối tượng bao gồm thí sinh có tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, thí sinh không tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia năm 2026, thí sinh tự do đã tốt nghiệp trung học phổ thông và chỉ tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 và thí sinh có các chứng chỉ quốc tế như IB, A-Level, SAT và ACT. Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông báo đến thí sinh dự tính du học nước ngoài theo chương trình chuyển tiếp quốc tế sang các trường đại học đối tác tại Úc, Mỹ, New Zealand, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Yêu cầu về bài luận là viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, có thể viết tay hoặc đánh máy, khoảng từ 600 đến 1.000 từ. Nội dung giới thiệu bản thân, lý do chương trình chuyển tiếp quốc tế, tóm tắt lịch sử xin thị thực các nước nếu có, tóm tắt tình hình tài chính của gia đình bao gồm thu nhập hàng năm, tình hình tài chính chuẩn bị du học, kế hoạch học tập, kế hoạch chuẩn bị du học giai đoạn 2 sang đại học đối tác nước ngoài và dự định sau tốt nghiệp, đồng thời thí sinh chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tuyến 30 phút. Vào chiều 13 tháng 5, một số trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh phát đi cảnh báo liên quan đến việc mạo danh gửi tin nhắn lừa đảo liên tiếp đến phụ huynh, học sinh trong những ngày gần đây. Trong đó, thì trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo khẩn về việc giả mạo liên quan đến công tác tuyển sinh, cập nhật dữ liệu học sinh lớp 5. Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi nhận một số phản ánh từ phụ huynh về việc nhận được các cuộc gọi điện từ số điện thoại lạ, tự xưng là đại diện các cơ quan ban ngành, cụ thể như là công an phường, ban giám hiệu nhà trường, liên hệ trao đổi về một số nội dung như là yêu cầu cung cấp hồ sơ học sinh, mang hồ sơ đến trường hoặc là cung cấp thông tin liên quan đến việc làm căn cước công dân cho học sinh. Bà Đỗ Ngọc Chi, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khẳng định, hiện tại nhà trường không có bất kỳ thông báo nào yêu cầu phụ huynh học sinh thực hiện các nội dung nêu trên qua điện thoại di động hoặc thông qua các số liên lạc không chính thức. Để đảm bảo an toàn thông tin, nhà trường kính đề nghị quý phụ huynh học sinh không làm theo những hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mã hồ sơ, hình ảnh giấy tờ của học sinh hay phụ huynh.

0: phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh Niên thực hiện. Và chuyên đề này do cô Võ Thị Hậu, giáo viên trường Trung học phổ thông Marie Curie, phường Xuân Hòa hướng dẫn.
1: Rất vui khi được gặp lại tất cả các em. Hôm nay, cô sẽ tiếp tục giúp các em hệ thống kiến thức của chương trình giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 12 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2025-2026. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề số 7, một số quyền và nghĩa vụ của công dân về văn hóa xã hội. Nội dung cơ bản của chủ đề này bao gồm: thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân; thứ hai, quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình; thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập; thứ tư, quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; thứ năm, quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội; thứ sáu, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ di sản văn hóa; thứ bảy là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. Trong nội dung này, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề cơ bản. Pháp luật quy định công dân có quyền tự do kết hôn khi có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật. Có quyền ly hôn khi mục đích của hôn nhân không đạt được và việc duy trì hôn nhân không có lợi cho gia đình. Và theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, ở khoản 1 điều 8 về điều kiện kết hôn. Điểm A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Điểm B. Việc kết hôn phải do nam và nữ tự nguyện quyết định. Điểm C. Cả hai bên là nam và nữ đã không bị mất năng lực, hành vi dân sự. Và điểm D, việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm A, B, C và điểm D khoảng 2 điều 5 của luật này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhé. Cũng trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 khoảng 2 điều 5, cấm các hành vi sau đây. Điểm A, cấm kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. Điểm B là cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. Điểm C, cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc là chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ hoặc là đang có chồng. Điểm D, cấm việc kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có cùng dòng máu trực hệ nè, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi của mình, giữa cha chồng với con dâu, giữa mẹ vợ với con rể, giữa cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Điểm D, quy định về yêu sách của cải trong kết hôn là cấm yêu sách của cải trong kết hôn. Điểm E, cấm cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn hoặc là cản trở ly hôn. Điểm G, cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại, hoặc là cấm việc lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính. Điểm H, đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Điểm Y, đề cập đến việc lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mà mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mở rộng thêm kiến thức. Ở nội dung thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, thì chúng ta có một lưu ý nhỏ. Thứ nhất là người chồng tuyệt đối không được đơn phương ly hôn trong trường hợp người vợ đang mang thai, này, sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Và thứ hai là chủ thể có quyền đề nghị ly hôn. Thứ nhất, tất nhiên là vợ hoặc chồng. Thứ hai là người thân của hai bên trong trường hợp khi mà vợ chồng bị tâm thần, họ không nhận thức được hành vi hoặc là bị bạo lực gia đình, thì người thân hai bên, trường hợp thường là ba và mẹ của hai bên có quyền đề nghị ly hôn. Thứ ba là trường hợp được đơn phương ly hôn khi cả hai bên không thể chung sống với nhau, một trong hai bên mất tích, một trong hai bên bị tâm thần. Kèm lưu ý, bên cạnh quyền sẽ là nghĩa vụ, vậy thì công dân có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật trong hôn nhân về điều kiện kết hôn. Thứ hai là về nguyên tắc của chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thứ ba là

có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau ly hôn. Chúng ta qua nội dung thứ hai là quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình. Nội dung này khá đơn giản bởi vì nó rất gần gũi với chúng ta. Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Vợ và chồng phải bình đẳng tôn trọng với nhau. Vợ chồng có vị trí vai trò ngang nhau trong đời sống gia đình nè, được tạo điều kiện và cơ hội để phát huy tài năng của mình, được hưởng thụ các thành quả của sự phát triển. Thứ hai là vợ chồng có nghĩa vụ ngang nhau trong việc tạo lập và bảo vệ khối tài sản chung của vợ và chồng. Họ có quyền với tài sản riêng của mình và có quyền thừa kế tài sản của nhau. Chỗ này cô mở rộng thêm cho các em ở điều 29 luật hôn nhân và gia đình, quy định về nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ và chồng. Khoản 1. Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ trong tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung và không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập. Lao động trong gia đình là chúng ta ở nhà, nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc con cái, lao động trong gia đình đó. Ở điều 35 của luật hôn nhân và gia đình quy định về chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Khoản 2. Việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Đây là yêu cầu thỏa thuận bằng văn bản của vợ và chồng trong những trường hợp cụ thể sau đây. Thứ nhất, liên quan đến tài sản là bất động sản. Thứ hai, tài sản là động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu. Và thứ ba là tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình thì việc định đoạt tài sản chung giữa hai vợ chồng phải có sự thỏa thuận bằng văn bản. Ở điều 33 quy định về tài sản chung của vợ và chồng. Khoản 1. Tài sản chung của vợ và chồng sẽ bao gồm nè, tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh nè, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Thứ hai là tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và là tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận đó là tài sản chung thì đó được xác định là tài sản chung giữa vợ và chồng. Ở khoản này cũng quy định quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Ở khoản 3 có quy định trong trường hợp mà không có căn cứ để chứng minh là tài sản mà do vợ hoặc là chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Các em lưu ý những cái quy định này của luật hôn nhân và gia đình để chúng ta dễ dàng xác định nhận diện khi mình làm bài tập, đặc biệt là câu hỏi đúng sai. Nội dung thứ hai trong nội dung quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đó chính là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con cái, giữa các thành viên khác trong gia đình. Đối với cha mẹ thì có quyền yêu thương con, tôn trọng ý kiến của con, được chăm lo học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất và trí tuệ cũng như là đạo đức. Phải trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên nhưng mà mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Đây là quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ đối với con cái. Ngược lại, đối với con thì con có quyền được cha mẹ yêu thương nè, tôn trọng nè, có bổn phận yêu quý, kính trọng và biết ơn, hiếu thảo cũng như là phụng dưỡng ba mẹ của mình. Chúng ta qua nội dung thứ ba, quyền và nghĩa vụ của công dân trong học tập. Thứ nhất, đề cập đến quyền học tập của công dân, chúng ta lưu ý đến những cái quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, công dân có quyền bình đẳng về cơ hội học tập, nghĩa là ai cũng được quyền đi học, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội. Trường hợp
Công dân nào không đủ điều kiện thuộc hộ nghèo khó khăn, nhà nước sẽ hỗ trợ một toàn phần hoặc là một phần về học phí cũng như là sách giáo khoa, điều kiện về cơ sở vật chất vân vân. Đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa thì được nhà nước tạo điều kiện để công dân được cơ hội bình đẳng về học tập. Thứ hai, công dân được học bất cứ ngành nghề nào nhưng mà miễn phù hợp với bản thân. Thứ ba là được học không hạn chế hay còn gọi là học từ thấp đến cao. Thứ tư là quyền học thường xuyên suốt đời, học bằng nhiều hình thức trường lớp khác nhau. Tiếp theo là được tạo điều kiện để phát triển tài năng. Và đối với quyền này thì có giới hạn ở những công dân có tài năng thì mới được tạo điều kiện để phát triển. Ví dụ là học sinh tham gia các cuộc thi, học sinh giỏi, cấp thành phố, cấp quốc gia, quốc tế, v.v. Công dân được bảo vệ và được tôn trọng trong học tập, được cung cấp đầy đủ thông tin về học tập cũng như là quá trình rèn luyện của mình, được học tập trong môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh, đồng thời được phát triển tài năng cũng như là năng khiếu của bản thân. Thứ hai là nghĩa vụ học tập của công dân. Đầu tiên, công dân trong độ tuổi theo quy định phải có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc. Giáo dục bắt buộc của chúng ta là giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục mầm non trẻ từ 5 tuổi cũng như là phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tiến tới là phổ cập trung học phổ thông. Bên cạnh đó, công dân còn có một số nghĩa vụ sau đây liên quan đến vấn đề học tập. Đó là tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về học tập, phải tôn trọng quyền học tập của người khác, phải thực hiện đúng nội quy của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đồng thời tôn trọng nhà giáo, này, cán bộ và là người lao động của các cơ sở giáo dục. Nội dung thứ tư trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, đề cập đến quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân. Đối với nội dung của quyền này thì công dân sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, được bình đẳng về cơ hội trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của mình, được bình đẳng trong việc khám chữa bệnh, được chữa bệnh khi ốm đau và cấp cứu, được tôn trọng về tính mạng và nhân phẩm, được tiếp cận với thông tin y tế về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, được giữ bí mật thông tin trong khám chữa bệnh, được quyết định các vấn đề về khám chữa bệnh của bản thân mình và cuối cùng là được tố cáo các hành vi sai phạm trong khám chữa bệnh. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất, công dân phải tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, phải tôn trọng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của người khác. Và cuối cùng là tham gia thực hiện các quy định trong khám chữa bệnh và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của công dân theo quy định của pháp luật. Nội dung thứ năm là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo đảm an sinh xã hội. Đối với nội dung an sinh xã hội, chúng ta đã được tìm hiểu ở chủ đề số 2 ở phần kinh tế. Tuy nhiên, đối với chiều tiếp cận ở nội dung ở phần kinh tế là chúng ta tìm hiểu 4 chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Đó là chính sách thu nhập, việc làm, chính sách bảo hiểm, chính sách trợ giúp xã hội và chính sách các dịch vụ xã hội cơ bản. Còn trong nội dung này, chúng ta sẽ tiếp cận ở cái chiều quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về quyền được đảm bảo an sinh xã hội của công dân theo quy định của pháp luật. Đầu tiên, chúng ta phải xác định đây là quyền cơ bản của công dân được bình đẳng trong đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, công dân được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ ưu đãi, trợ cấp xã hội. Công dân được tiếp cận, tìm hiểu các thông tin và dịch vụ về an sinh xã hội. Và cuối cùng, mọi công dân được quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm đến việc đảm bảo an sinh xã hội theo quy định của pháp luật. Thứ hai là nghĩa vụ của công dân trong đảm bảo an sinh xã hội.
Đầu tiên, công dân phải thực hiện các quy định của hiến pháp và pháp luật về việc làm, về thu nhập, về vấn đề giảm nghèo, về vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như là trợ cấp xã hội. Thứ hai, công dân phải tôn trọng quyền được đảm bảo an sinh xã hội của mọi người và đấu tranh với các hành vi vi phạm quyền được đảm bảo an sinh xã hội nói chung theo

0: định của pháp luật. Nội dung thứ 6 trong chủ đề này đó chính là quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ di sản văn hóa, bao gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Chúng ta nắm những nội dung cơ bản sau đây. Thứ nhất, về quyền. Theo quy định của pháp luật, thì công dân được quyền tiếp cận, được hưởng thụ các di sản văn hóa vật chất và tinh thần, được tham gia vào đời sống văn hóa như là biểu diễn các làn điệu dân ca, hát, hò, biểu diễn nghệ thuật, được tham quan các di sản văn hóa và nghiên cứu di sản văn hóa của đất nước.
1: Để nghe đầy đủ phần nội dung này, quý vị có thể truy cập vào chương trình Bí quyết ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt điểm cao năm 2026 do báo Thanh Niên thực hiện.

0: tiếp tục chương trình giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 là Diễn đàn Giáo dục. Thưa quý vị, tại hội nghị tuyển sinh năm 2026 mới đây, một số ý kiến cho rằng cần xem xét miễn lệ phí xét tuyển đại học, vừa để thuận lợi trong công tác xét tuyển, vừa để giảm gánh nặng cho phụ huynh, thí sinh khi các em phải đóng nhiều khoản chi phí liên quan đến tuyển sinh. Theo ông Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoản lệ phí xét tuyển hiện chủ yếu được sử dụng cho các khâu phục vụ công tác tuyển sinh như là hỗ trợ các trường trung học phổ thông, đơn vị đầu mối và bộ phận liên quan tại các cơ sở đào tạo trong việc rà soát hồ sơ, kiểm tra dữ liệu, đối sánh và cập nhật thông tin thí sinh trên hệ thống. Nếu các cơ sở đào tạo thống nhất chủ trương cùng chia sẻ kinh phí để miễn lệ phí xét tuyển cho thí sinh, thì Bộ sẵn sàng nghiên cứu, xem xét phương án phù hợp và trên cơ sở đó Bộ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền và ban hành hướng dẫn cụ thể để triển khai khi đủ điều kiện thực hiện. Ông Thảo nói, các cơ sở đào tạo nên cân nhắc việc miễn lệ phí xét tuyển bởi công tác tuyển sinh thực chất nhằm tuyển được thí sinh chất lượng cho chính nhà trường. Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết các cơ sở đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu, tính toán nếu đủ điều kiện, việc miễn lệ phí xét tuyển có thể được triển khai từ năm tới. Và theo quy định hiện hành thì thí sinh năm nay vẫn phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến và mức lệ phí này là ở mức 15.000 đồng cho một nguyện vọng. Như vậy thì thông tin miễn lệ phí xét tuyển đại học mới đang dừng ở mức là đề xuất và xem xét nên thí sinh chưa được miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học năm 2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố khung thời gian tuyển sinh 2026, trong đó việc nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 21 tháng 7. Thí sinh lưu ý năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa là 13 nguyện vọng, trong đó thì các ngành đào tạo giáo viên phải đăng ký nguyện vọng từ 1 cho đến 5. Thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo và cung cấp minh chứng cho chính xác, bao gồm như điểm xét tuyển, sơ tuyển. Từ ngày 10 tháng 7, thì thí sinh xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên, sức khỏe, luật, cập nhật ngưỡng đầu vào. Dự kiến đến ngày 8 tháng 7 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đầu vào của các ngành này. Thí sinh phải hoàn thành đăng ký đến khi có kết quả phúc khảo điểm thi trung học phổ thông, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến, cung cấp đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả những thông tin đăng ký dự tuyển, bao gồm cả thông tin cá nhân, khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có, nguyện vọng đăng ký, chứng chỉ ngoại ngữ nếu có, tính xác thực của các giấy tờ minh chứng. Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã xét tuyển của ngành, của chương trình đào tạo, không đăng ký chi tiết đến các phương thức xét tuyển hay tổ hợp xét tuyển. Thông tin để đăng ký xét tuyển bao gồm thứ tự nguyện vọng, mã cơ sở đào tạo và tên cơ sở đào tạo, mã xét tuyển. Thí sinh tự do đăng ký xét tuyển, nộp phiếu đăng ký xét tuyển cho Sở Giáo dục và Đào tạo để được cấp tài khoản trên hệ thống, đồng thời cung cấp thông tin xét tuyển, điều kiện ưu tiên, đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến. Nộp điểm học tập bậc trung học phổ thông trực tiếp tại các cơ sở đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển. Hy vọng những thông tin chúng tôi vừa cung cấp vừa rồi có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành trình đăng ký xét tuyển của các thí sinh. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình Giáo dục trong kỷ nguyên mới 5.0 cũng đã khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đồng hành và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được. Và

0: giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết 31. Nghị quyết này quy định về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo và xem xét đánh giá các nội dung Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Và quá trình xây dựng đề án cũng như dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Hôm nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Để phục vụ công tác sơ kết, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng báo cáo trung tâm phản ánh toàn diện việc vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên cơ sở tích hợp báo cáo của các bộ ngành địa phương và đề cương của Ban chỉ đạo Trung ương. Phó Thủ tướng cho biết thời gian triển khai không còn nhiều, do đó các cơ quan phải vừa thực hiện vừa cập nhật số liệu, nội dung nào còn thiếu phải bổ sung ngay để đảm bảo tiến độ chung. Phó Thủ tướng yêu cầu các việc sơ kết phải phản ánh đúng thực trạng, làm rõ kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, việc thực hiện chính sách đối với cán bộ dôi dư, đồng thời đánh giá hiệu quả vận hành của mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai. Sáng nay, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Viên Chăn Lào do đồng chí Si Phan Đôn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai bên đã tổng kết, điểm lại những thành quả nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua. Đại diện các sở ban ngành hai bên cũng đã có những chia sẻ thiết thực, cụ thể về tình hình kinh tế xã hội của hai thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất những nội dung hợp tác, trao đổi định hướng hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian tới. Trong khuôn khổ của buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở chính trị, pháp lý mang tính nền tảng, định hình khuôn khổ hợp tác cho hai địa phương trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và thỏa thuận của lãnh đạo hai thành phố. Trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026, triển lãm chuyên đề 80 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 23 tháng 5 tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Triển lãm có sự tham gia của nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Huế và Điện Biên. Tại đây, các địa phương sẽ giới thiệu nhiều tư liệu hình ảnh về truyền thống cách mạng, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng. Triển lãm góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tư tưởng và nhân văn của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực tự cường, đặc biệt đối với thế hệ trẻ hôm nay. Liên quan đến nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định 168/2024, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, quan điểm của Bộ Công an và cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu và chính phủ là không tăng các mức phạt tiền đối với các vi phạm, đồng thời cũng không tăng mức trừ điểm đối với các vi phạm. Với thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay, việc tiếp tục duy trì mức xử phạt, mức trừ điểm là cần thiết nhằm duy trì tính ổn định và phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông. Bên cạnh đó thì nhiều quy định mới cũng đã thay đổi theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện hoặc không tước bằng lái trực tiếp ngay. Bỏ quy định về việc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em và các hoạt động kinh doanh vận tải. Hôm nay tại kỳ họp thứ nhất chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai khóa 1 nhiệm kỳ 2026-2031 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về đặt tên Hương Lộ 2, đoạn từ quốc lộ 51 đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thành đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, dự án xây dựng Hương Lộ 2 là một trong những công trình hạ tầng đô thị trọng điểm của thành phố, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của đô thị Biên Hòa. Việc đầu tư tuyến đường này góp phần hình thành trục giao thông chiến lược, đồng bộ và hiện đại, gắn với chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị dọc tuyến. Và khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, chia sẻ áp lực cho quốc lộ 51,

0: Thảo và Khánh Tường xin gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu chương trình xin được cập nhật ngay đến quý vị thông tin thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nền nhiệt độ cao nhất cả nước đợt này, phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tại Nam Bộ, hôm nay vẫn duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, từ ngày mai thì nắng nóng tại khu vực này giảm dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ trên 35 độ C. Từ ngày 17 tháng 5 thì nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ kết thúc, Trung Bộ còn nắng nóng đến khoảng ngày 17 tháng 5.
1: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu buộc phải ra ngoài, cần mặc quần áo bảo hộ, đội nón, đeo kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng, cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải. Nếu không được bù kịp thời, sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn, dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng, có thể gây tử vong. Người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch.
0: Và đó là thông tin liên quan đến thời tiết mà Ngọc Thảo và Khánh Tường cập nhật đến quý vị ngay ở phần đầu chương trình. Trước khi chuyển đến quý vị những thông tin khác thì mời quý thính giả chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nguyên Hà.

0: Trở lại chương trình Online 360 ngày hôm nay sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Thông tin đầu tiên liên quan đến việc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá hiệu quả làn đảo chiều đường Cộng Hòa để nhân rộng.
1: Thưa quý vị, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày hôm nay 15 tháng 5, tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian được thực hiện trên đường Cộng Hòa, đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch với chiều dài 1,6 km. Đường Cộng Hòa đoạn từ đường C12 đến đường Úc Tịch có 6 làn đường, lưu thông 2 chiều. Hiện dải phân cách trồng cây giữa đường đã được phá dỡ, lắp đặt bổ sung dải phân cách thép tạo thành 3 phần đường, mỗi phần có 2 làn. Hai phần đường sát vỉa hè vẫn tổ chức lưu thông 2 chiều như hiện nay. Riêng hai làn ở giữa đường được sử dụng làm làn đảo chiều, thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ linh hoạt. Sau một tháng áp dụng, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị đánh giá hiệu quả thực tế, bổ sung giải pháp an toàn và hoàn thiện phương án cho phù hợp. Trên cơ sở đó, Sở sẽ nghiên cứu triển khai nhân rộng trên các tuyến đường có tính chất tương tự.
0: Thưa quý vị, theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay trên địa bàn thành phố, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã cấp định mức cho gần 1.940.000 sinh viên và người lao động thuê nhà tại 110.322 khu nhà trọ. Tổng Công ty Điện lực thành phố cũng đã chỉ đạo các công ty điện lực khu vực công khai giá điện áp dụng cho sinh viên, người lao động thuê nhà và yêu cầu các chủ nhà trọ cho thuê nhà cam kết bán đúng giá theo quy định. Và cho đến nay đã có gần 110.000 chủ nhà trọ ký cam kết bán đúng giá cho sinh viên và người lao động thuê nhà. Tính đến tháng 4, Tổng Công ty Điện lực thành phố đã thực hiện kiểm tra giá nhà trọ gần 146.000 lượt.
1: Trong một thông tin khác, Chính phủ đã ban hành Nghị định 133 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 5 năm nay. Nghị định này đã nâng mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt. Mức xử phạt này thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Căn cứ các quy định hiện hành, đại diện Sở Công Thương

0: đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã và đặc khu Côn Đảo chỉ đạo cơ quan chuyên môn về công thương phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố trách nhiệm hữu hạn tăng cường tuyên truyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về giá bán điện cho người thuê nhà để ở, bao gồm các trường hợp cho sinh viên, công nhân, người lao động thuê nhà để ở thuộc địa bàn quản lý. Qua đó xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng trước ngày 15 tháng 6 và hàng năm trước ngày 15 tháng 12 về Sở Công Thương.
1: Thưa quý vị, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn cho cán bộ quản lý tuyến cơ sở về an toàn thực phẩm, cập nhật hướng dẫn các quy định pháp luật mới trong quản lý chất lượng thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc. Trong dịp hè, Sở tập trung tuyên truyền đến các nhóm nguy cơ cao như cán bộ quản lý tại phường xã, các cơ sở bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn trong khu công nghiệp, phối hợp ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp và chính quyền địa phương nâng cao nhận thức, chuẩn hóa quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Sở cũng tiếp tục phối hợp ngành giáo dục hướng dẫn các trường học bảo đảm an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú, xử lý tình huống ngộ độc và ổn định bữa ăn cho học sinh trong các tình huống phát sinh. Trong công tác kiểm tra giám sát, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra tại các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh các cấp và các khu vui chơi giải trí đông người trong dịp hè, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kịp thời xử lý sự cố, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nhất là trẻ em và học sinh. Sở cũng phối hợp chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai cơ chế cam kết tự giám sát về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
0: Theo Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Trong đó tặng quà trị giá 1 triệu đồng một hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Sở Nội vụ thành phố đang rà soát tổng hợp số lượng hộ người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tại Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu. Qua đó phối hợp các sở ngành tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định chi quà tặng nhân kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Riêng đối với nhóm hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác, Sở Y tế hoặc Sở Nông nghiệp và Môi trường phụ trách rà soát.
1: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp từ ngày hôm nay 15 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6 năm 2026. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm chuyên đề và trưng bày tư liệu được tổ chức tại công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, thu hút người dân và du khách tham gia tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Ở cấp cơ sở, các hoạt động sẽ diễn ra tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp, điểm sinh hoạt, cộng đồng tại các phường xã và đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, góp phần tạo nên không khí sinh hoạt chính trị, văn hóa rộng khắp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những hoạt động trọng tâm là lễ dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra ngày 19 tháng 5 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm, hoạt động còn là dịp để người dân thành phố bày tỏ lòng tri ân, tình cảm kính yêu đối với vị lãnh tụ của dân tộc. Cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức lễ biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại hội trường thành phố. Chương trình nhằm lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các điển hình tiên tiến trong đời sống xã hội.
1: Bên cạnh các hoạt động chính trị, thành phố cũng sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào tối 5 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, tái hiện hành trình Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời tôn vinh những giá trị tư tưởng và văn hóa mà người để lại cho dân tộc. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026. Nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng sẽ được triển khai như triển lãm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, giải chạy đêm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 cùng các chuyên đề sinh hoạt văn hóa tại cơ sở. Dịp này, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

0: qua đó lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần yêu nước tiếp tục được bồi đắp, lan tỏa trong đời sống đương đại. Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục sẽ là chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027 đang được đẩy nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố. Mời quý vị nghe bài của Quỳnh Anh, Thành phố Hồ Chí Minh tổng lực đưa 1.000 phòng học về đích.
2: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh. Mặc dù mạng lưới trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 dân số trong độ tuổi đi học không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297 trên 10.000 dân số độ tuổi. Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.
2: Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội hóa, thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới, trong đó tăng thêm 1.010 phòng, tổng vốn khoảng hơn 6.200 tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 để kịp năm học mới. 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
4: Bàn giao trước 15 tháng 8 để đi vào năm học mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa. Từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ ngấp nghé được 1.000 phòng học để đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm 26 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích một năm về. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
2: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K 4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Này đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m2, nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng, dự kiến khánh thành vào ngày 15 tháng 5. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị TV tường tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn

0: xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hương Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
1: Cái quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo của Bộ Giáo dục. Thì hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức cái công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
0: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
2: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
0: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m², quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
3: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với Sở Dục Đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.
4: Hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên gắn với danh mục dự án khả thi. Hoan nghênh ngành giáo dục là phát động phong trào thi đua yêu nước 150 ngày xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vạch đi là gì. Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta sửa chữa chuyển đổi công năng, bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó, trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT BBB dứt khoát là theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy hoặc 2728 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng về thiếu trường học.
0: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.
5: Quý thính giả thân mến, ở phần sau chương trình còn có chuyên mục hậu trường sàn đấu, giải trí, radio tin. Tuy nhiên, trước khi đến với những nội dung này, mời quý vị dành ít phút cho quảng cáo.
6: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
0: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
2: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làng chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.

0: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
1: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
2: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
3: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.
2: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
4: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
5: Trở lại chương trình online 360, ngay sau đây sẽ là hậu trường sàn đấu cùng với biên tập viên Công Phán.

0: thấu trương sàn đấu.
1: Xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như đã thông tin cùng tất cả quý vị, chiến thắng nghẹt thở 3-2 của U17 Việt Nam trước U17 các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ở lượt cuối bảng C của vòng chung kết U17 châu Á 2026 không chỉ tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ Việt Nam mà còn gây tiếng vang lớn cho truyền thông Đông Nam Á. Và hậu trường sàn đấu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung xung quanh về U17 Việt Nam giành vé dự World Cup gây tiếng vang lớn cho truyền thông Đông Nam Á. Rạng sáng ngày 14 tháng 5 theo giờ Việt Nam, U17 Việt Nam loại ngược dòng thắng U17 UAE với tỷ số 3-2, qua đó giành vé tham dự U17 World Cup sắp tới tại Qatar và tứ kết của giải U17 châu Á 2026. Hàng loạt tờ báo và trang thể thao châu Á, Đông Nam Á cũng đã dành lời khen cho thầy trò huấn luyện viên Roland, đặc biệt nhấn mạnh vào sự chuẩn bị bài bản và tinh thần thi đấu kiên cường của những chiến binh sao vàng. Hàng loạt tờ báo và chuyên trang bóng đá tại Indonesia, Thái Lan đã đồng loạt dành những lời khen dành cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sau màn trình diễn đầy bản lĩnh trước U17 các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại Thái Lan, thì nhà báo nổi tiếng Jay Vukapat dành nhiều lời khen ca ngợi đội bóng trẻ Việt Nam. Trên trang cá nhân, ông đánh giá U17 Việt Nam đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc trong trận đấu quyết định với các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo nhà báo này, việc giành chiến thắng 3-2 trong một trận cầu chịu áp lực lớn cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Jay Vukapat đồng thời cho rằng bóng đá Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực ở cấp độ trẻ. Ông nhấn mạnh rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam không còn mang tính nhất thời mà đang đi theo hướng bền vững với nền tảng đào tạo trẻ ngày càng được đầu tư bài bản. Một chuyên trang bóng đá khác của Thái Lan là AEC Football cũng đã liên tục cập nhật những diễn biến giữa trận đấu Việt Nam và U17 các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Trang này gọi chiến thắng của đội bóng áo đỏ là một đêm lịch sử của bóng đá Việt Nam. Theo chuyên trang này, thì điều đáng khen nhất của U17 Việt Nam chính là tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Ngay những phút đầu tiên thì U17 Việt Nam đã phải nhận bàn thua và rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các học trò huấn luyện viên Roland vẫn duy trì sự bình tĩnh, liên tục tổ chức pressing và gây áp lực lên hàng thủ của các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. AEC Football đặc biệt ấn tượng với cách các cầu thủ trẻ Việt Nam giữ nhịp trận đấu, tạo ra sức ép liên tục trước khi tìm kiếm bàn gỡ

ở từ tình huống cố định, mở ra màn loại ngược dòng đầy cảm xúc. Truyền thông Indonesia thì cũng dành sự quan tâm đặc biệt khi đội bóng trẻ Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Trang CAsia Gold của Indonesia mô tả đây

0: đã cao hành trình của U17 Việt Nam tại vòng bảng khi đội bóng quân diện Roland vượt qua hàng loạt thử thách khó khăn để cán đích ở vị trí số 1 của bảng C. Theo đánh giá của truyền thông Indonesia, việc đứng đầu bảng đấu có sự hiện diện của U17 Hàn Quốc là thành tích đặc biệt ấn tượng. Asia Gold nhận định U17 Việt Nam đã thể hiện sự lì lợm và tinh thần thi đấu đáng nể trong một bảng đấu được xem là rất khó khăn, nơi có nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình, thể lực lẫn truyền thống bóng đá trẻ. Bên cạnh đó, thì báo chí Indonesia cũng không quên nhắc đến thực tế rằng các đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á như U17 Indonesia, Thái Lan hay Myanmar đều phải dừng bước từ sớm. Điều này càng khiến thành công của U17 Việt Nam trở nên nổi bật hơn trong mắt giới chuyên môn khu vực. Trong khi đó, tờ Tribun Pontianak của Indonesia tập trung phân tích các thống kê chuyên môn để lý giải cho chiến thắng của U17 Việt Nam. Theo tờ báo này, đại diện Đông Nam Á hoàn toàn xứng đáng giành 3 điểm khi kiểm soát phần lớn thế trận. Các số liệu được tờ báo này đưa ra cho thấy U17 Việt Nam cầm bóng đến 63%, tung ra 12 cú dứt điểm và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng vượt trội so với các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài ra, đội bóng của quân viên Cristiano Ronaldo còn chiếm ưu thế ở nhiều thông số khác như số quả phạt góc, tỷ lệ chuyền bóng chính xác và số lần dứt điểm trong vòng cấm. Trong bài viết tổng kết vòng bảng, thì tờ Compass của Indonesia cũng nhấn mạnh rằng U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng với vị trí đầu bảng C xếp trên cả U17 Hàn Quốc. Đây được xem là bất ngờ lớn bởi trước giải, đội bóng xứ Kim Chi được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi Nhật Bản. Compass đồng thời lưu ý rằng thử thách tiếp theo dành cho U17 Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với U17 Australia tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, theo tờ báo này, dù kết quả ở vòng knockout ra sao, thì bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đã có quyền tự hào khi lần đầu tiên giành vé tham dự FIFA U17 World Cup. Giải đấu sẽ được diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới. Với chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất để giành vé vào tứ kết của vòng chung kết U17 châu Á 2026 và đoạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026, bình luận viên Quang Huy cho rằng:
1: Với tôi thì cái chiến thắng lợi lịch sử của nó Việt Nam cũng phải sau gần 10 năăm rồi chúng ta vui mừng chứng kiến U20 đi World Cup, thì bây giờ một cấp độ trẻ ngay gần đó là U17 lại giành vé đi World Cup và thắng chính UE, cái đội cách đây một năm đã ngăn chúng ta đến với đấu trường World Cup U17 là để mong đội tuyển quốc gia một ngày có mặt tại World Cup, thì cái chân đế nó cứ vững dần lên. Nữ đi rồi, Futsal đi 2 lần rồi, U20 đi rồi, bây giờ tiếp U17, tức là điền hết vào các chỗ trống đi, thì đến cái lứa tuổi lớn chúng ta có hy vọng. Phải nói xem trận đấu rất là cảm xúc. Chúng ta bị dẫn bàn nhưng mà đội bóng đã cho thấy cái sự kiên định, cái lứa cầu thủ này rất là chững chạc, có một cái độ lì, lối chơi chiến thuật tốt và cái kỹ năng của từng cá nhân cũng rất là hay. Trận đấu gặp Hàn Quốc chúng ta dẫn trước, sau đó là bị lội ngược dòng và thua rất đậm, thì chúng ta đứng lên từ chính nơi mình vấp ngã đấy, bị thua cái quả ngay những giây đầu tiên, hơn 10 giây đã thua rồi, nhưng mà anh em sau đó vẫn kiên định trong cách chơi của mình và cuối cùng đã có thắng lợi 3-2, phải nói là nghẹt thở nhưng mà rất xứng đáng. Cái điều mà tôi vui không chỉ là chúng ta lần đầu giành vé đi World Cup 17 mà cái cách đá của cả đội chững chạc và đâu đó nói có thể không quá lời đâu, là đến cái lứa này chúng ta mới cảm thấy là ở cấp độ châu lục ấy mình như là thuộc về sân chơi này đấy. Các cái thế hệ trước rồi các cái lứa trước đã từng có những dấu ấn ở châu lục, nhưng mà đâu đó là theo một cái mẹo mực nhất định và chúng ta cũng hội tụ được những cái gì đó hay trong trận đấu quyết định, nhưng mà cả một lô trình người thì cảm giác là mình thuộc về sân chơi này và cái việc mình đi xa đến đâu chưa biết, nhưng mà chơi chững chạc để mà sau khi giành vé rồi thì chúng ta lại tiếp tục kỳ vọng ở các cái vòng đấu tiếp theo rằng là mình vẫn có thể tạo ra cái gì đó thật đặc biệt.
0: Thưa quý vị, chiến công của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình phát triển bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua. Sau những thành công ở cấp độ U20, U23 và đội tuyển quốc gia trong gần một thập niên trở lại đây, giờ đây bóng đá Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn ở sân chơi U17 thế giới. Và quan trọng hơn, hành trình của U17 Việt Nam tại giải lần này cho thấy khoảng cách giữa bóng đá trẻ Việt Nam với các nền bóng đá hàng đầu châu Á đang dần được thu hẹp. Và đến đây thì nội dung của hậu trường xe đấu ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Câu phán xin được gửi lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Và thưa quý vị, biên tập viên Khánh Tường sẽ tiếp tục chương trình với những thông tin giải trí.
3: Thưa quý vị thính giả, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Viện Phim Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên, giới thiệu với khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc về đề tài chiến tranh cách mạng. Đợt chiếu phim chuyên đề Trường Sơn những năm tháng không quên sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ các ngày từ

19 đến 21 tháng 5 năm nay tại rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, Hà Nội. Hoạt động này nhằm tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần dân tộc cho công chúng. Qua các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu, chương trình sẽ tái hiện chân thực, xúc động cuộc sống chiến đấu, lao động và sự hy sinh anh dũng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Mở đầu chương trình vào ngày 19 tháng 5 tới là bộ phim Từ Một Cánh Rừng do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất năm 1978, đạo diễn Đức Hoàng thực hiện. Tiếp đó ngày 20 tháng 5, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Bình Minh Đỏ của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Trần Chí Thành thực hiện, hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất năm 2021. Và khép lại chương trình vào ngày 21 tháng 5 sẽ là bộ phim Truyền Thuyết Về Quán Tiên của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Thưa quý vị, mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã xác nhận góp mặt trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa thứ hai. Trước đó thì anh được biết đến với vai trò là nhạc sĩ người đứng sau loạt hit như Mưa Của Ngày Xưa, Đôi Hoa Mặt Trời, Nhật Ký Của Mẹ. Gần đây thì ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do Nguyễn Văn Chung sáng tác đã gây sốt và đạt được hàng tỷ lượt xem trên các nền tảng. Do đó, sự góp mặt của nhạc sĩ 8X trong show âm nhạc này khiến cho nhiều người thích thú. Và theo ban tổ chức thì phía sau quyết định đến với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai của Nguyễn Văn Chung không chỉ là âm nhạc mà đó còn là câu chuyện của một người cha đơn thân sống cùng con trai, một người đang trở lại giảng đường nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh với vai trò sinh viên năm nhất và cũng là một người mỗi ngày nỗ lực cân bằng giữa gia đình, công việc và đam mê. Không phải một anh tài toàn năng, cũng không bước vào hành trình này để chứng minh điều gì quá lớn lao, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn chọn bước ra khỏi vùng an toàn, chọn thử sức ở một sân khấu hoàn toàn mới để có thể học hỏi, trải nghiệm và vượt qua giới hạn của chính mình. Và phía nhà sản xuất cũng cho hay Nguyễn Văn Chung sẽ xuất hiện với hình ảnh gần gũi, mới mẻ hơn và sẵn sàng chiến hết mình trong hành trình này. Thưa quý vị, Đăng Khôi thì vừa cho trình làng MV mang tên Khi Con Gọi Là Ba, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc và cũng là món quà tinh thần anh dành tặng cho các con của mình và những người cha khác. MV Khi Con Gọi Là Ba mở ra một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, nơi Đăng Khôi dẫn khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc chân thực nhất của một người cha. Và điểm đặc biệt của MV này chính là những khoảnh khắc đời thường, những thước phim tư liệu quý giá về quá trình trưởng thành của các con được nam ca sĩ lồng ghép một cách khéo léo. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân mà MV Khi Con Gọi Là Ba còn gửi gắm thông điệp về giá trị gia đình trong xã hội hiện đại. Bài hát này giống như là một khoảng lặng nhắc các bậc làm cha mẹ về sự hiện diện và đồng hành cùng với con cái. Và đặc biệt, sự xuất hiện của các anh tài Nekule, Kiên Ứng và Phan Đinh Tùng đã trở thành điểm nhấn thú vị và đầy ý nghĩa trong MV lần này. Không chỉ là những người đồng nghiệp thân thiết của Đăng Khôi trong nghề mà họ còn là những ông bố đầy yêu thương ngoài đời. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên giữa dàn anh tài cùng các con trong MV đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu về tình phụ tử. Gọi là

Thưa quý vị, sau EP Tinker Tail cùng MV Cha và Cà Phê đạt hơn 6,5 triệu lượt xem, thì JC đã trở lại với chương 1 Bất Bại và Làm Lại Từ Đầu, gồm có 3 ca khúc mang màu sắc chữa lành. Từng được biết đến như một cỗ máy tạo trend trên TikTok với loạt ca khúc mang năng lượng tích cực, JC ở dự án lần này lại cho thấy một góc nhìn trưởng thành hơn. Thôi được rồi, đừng lo chi và Con Cá không cố gắng kể một câu chuyện quá là kịch tính mà sẽ chạm vào những cảm xúc rất đời của người trẻ. Áp lực, mất phương hướng, tổn thương nhưng mà vẫn phải tiếp tục bước đi. Và trong đó thì Thôi Được Rồi là ca khúc có thể nói là nhận được nhiều sự yêu thích và đánh giá tích cực từ khán giả. Bài hát này ghi điểm nhờ màu sắc nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng mà vẫn đủ chạm cảm xúc, mang đúng tinh thần chữa lành đặc trưng của JC mà fan đã quen thuộc. Chất nhạc nhẹ nhàng, tự sự kết hợp cùng với cách viết lời mộc mạc giúp cho dự án của JC dễ tạo cảm giác gần gũi với những ai đang phải loay hoay giữa áp lực công việc, tương lai và kỳ vọng. Thay vì chìm trong cảm giác thất bại thì nữ ca sĩ chọn kể về việc học cách đối diện, buông bỏ và bắt đầu lại mọi thứ.

0: Thưa quý vị, mới đây FIFA đã xác nhận Madonna, Shakira và BTS sẽ biểu diễn tại Halftime Show chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 19 tháng 7 tại sân vận động MetLife. Cụ thể thì Madonna, Shakira và BTS sẽ cùng biểu diễn trong chương trình giữa giờ của trận chung kết FIFA World Cup 2026 tại sân vận động MetLife, New Jersey, Mỹ. Đây là lần đầu tiên một trận chung kết World Cup có halftime show theo mô hình tương tự như ở các sự kiện thể thao lớn tại Mỹ. Theo The Guardian và Al Jazeera, chương trình sẽ diễn ra ngày 19 tháng 7 trong khuôn khổ trận chung kết của kỳ World Cup có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại Mỹ, Canada cũng như là Mexico. Coldplay's Chris Martin đảm nhận vai trò giám tuyển âm nhạc cho chương trình này. Sự xuất hiện của Madonna, Shakira và BTS cho thấy FIFA đang đưa chung kết World Cup đến gần hơn với mô hình sự kiện giải trí tổng hợp. Nếu như trước đây các hoạt động âm nhạc thường gắn với lễ khai mạc hoặc là bế mạc, thì lần này sẽ đưa yếu tố biểu diễn vào ngay trung tâm của trận đấu. Chúng ta sẽ cùng nhau đón theo dõi quý vị nha.
1: Phần cuối chương trình sẽ là Radio Tinh cùng với biên tập viên Lê Nhi.
2: Radio Tinh, Tinh là tinh, tinh là hiểu. Radio Tinh, Tinh là tinh, tinh là hiểu.
3: Lê Nhi đã quay trở lại đây và Radio Tinh ở đây để cùng bạn xây dựng một bộ lọc thông minh. Ngay bây giờ, hãy cùng với Lê Nhi quét qua những tin tức nóng nhất tại Trạm Tinh.
2: Trạm Tinh, năng tin bạn cần biết.
3: Thông tin đầu tiên là một lời cảnh báo khẩn cấp từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xuất hiện ứng dụng giả mạo mang tên là VSSID.APK nhắm vào chúng ta. Kẻ gian thường giả mạo nhân viên bảo hiểm, nhắn tin qua Zalo hay Facebook để dụ chúng ta bấm vào những đường link lạ thay vì là tải app trên App Store hay là CH Play như vẫn thường làm. Một khi mà bạn lỡ cài vào máy, mã độc sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, lục lọi danh bạ, tin nhắn và dữ liệu ngân hàng để âm thầm đánh cắp tiền. Vì vậy, tuyệt đối không bấm vào link lạ, không tải tệp đuôi .apk không rõ nguồn gốc. Nếu thấy nghi ngờ, hãy gọi ngay cho tổng đài 1900 9068 để xác minh nha. Thêm một thông tin về sức khỏe, HCDC vừa cảnh báo dịch sốt xuất huyết sẽ gia tăng rất nhanh từ giữa tháng 6 tới theo đúng quy định mùa mưa hàng năm. Ngành y tế thành phố đang ra quân để tổng vệ sinh môi trường. Hoạt động này thực hiện nhằm hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết ngày 15 tháng 6 và ngăn chặn chu kỳ lây lan của muỗi vằn trước khi bước vào mùa mưa. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đặc biệt lưu ý kiểm soát các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, viêm não mô cầu và bệnh dại đang có diễn biến phức tạp. Vì bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên cả nhà nhớ diệt lăng quăng, dọn dẹp vật dụng chứa nước quanh nhà. Và đặc biệt là nên ngủ mùng ngay cả ban ngày để bảo vệ mình và người thân nha. Một thông tin vui cho giao thông thành phố, dự án đường ven sông dài hơn 7 km với tổng vốn đầu tư gần 9.400 tỷ đồng, kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Thuận An đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án được thiết kế quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m và chia làm 3 đoạn thi công chiến lược, nhằm tăng cường kết nối vùng và phát triển hạ tầng đô thị giữa hai địa phương. Việc tập trung giải phóng mặt bằng được xem là ưu tiên hàng đầu để dự án sớm hoàn thiện, giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến cửa ngõ hiện hữu. Tuyến đường này không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giúp giảm tải áp lực rất lớn

0: cho các cửa ngõ hiện nay và giúp cho chúng mình đi lại dễ dàng hơn nhiều trong tương lai. Nối tiếp với một tin vui dành cho hội ghiền đi tàu hỏa, đổi vé chỉ bằng một cái chạm. Cụ thể là từ ngày hôm nay, 15 tháng 5, chúng mình đã có thể tự đổi vé tàu trực tuyến trên hệ thống bán vé điện tử, thay vì phải lặn lội ra tận ga như trước. Bạn chỉ cần đổi trước giờ tàu chạy ít nhất 24 giờ, với phí dịch vụ từ 10 cho đến 20 ngàn tùy tuyến thôi. Một lưu ý nhỏ nè, nếu vé đã đổi mà bạn lại muốn trả, mức phí khấu trừ sẽ khá cao đó nha, lên đến 30% giá trị vé. Nên cả nhà mình hãy cân nhắc lịch trình thiệt kỹ càng nha. Khép lại trạm tin với thông tin từ thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 75 văn bản gửi chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông để đề nghị giải quyết dứt điểm các vi phạm tại hạ tầng xe buýt. Qua kiểm tra hơn 14.000 điểm dừng, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều nhà chờ đang bị lấn chiếm để kinh doanh, để vật dụng cá nhân, xả rác và dán quảng cáo trái phép. Tình trạng này diễn ra phức tạp nhất tại các khu vực chợ tự phát và khu dân cư đông đúc do ý thức của một bộ phận vẫn còn hạn chế. Để đảm bảo quyền lợi cho hành khách, Sở Xây dựng yêu cầu các quận huyện tăng cường xử phạt và duy tu hệ thống trụ dừng nhằm khôi phục không gian giao thông văn minh.
1: Ô tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
0: Liên tiếp các đường dây làm giả thịt bò từ thịt heo bị cơ quan chức năng phát hiện, khiến cho người tiêu dùng bất an trước nguy cơ hóa chất có thể len lỏi vào từng bữa ăn hàng ngày. Cách nhận biết thịt bò giả từ thịt heo đang được nhiều người quan tâm. Và ngay bây giờ, Lê Nhi sẽ giúp cho cả nhà mình giải mã những chiêu trò phù phép tinh vi này nha. Ồ tinh, chúng ta vẫn thường nghĩ mắt thấy tai nghe là thật, nhưng với công nghệ biến thịt heo nái thành thịt bò như hiện nay, nếu không tỉnh táo, chúng ta rất có thể trở thành nạn nhân của những hóa chất độc hại. 1. Chiêu trò thay tên đổi họ cho thịt. Các đối tượng hiện nay dùng thịt heo nái già có thớ thô, dai để làm giả vì nó có độ chắc gần giống thịt bò nhất. Họ không chỉ ngâm thịt trong hóa chất tạo màu và huyết bò để có màu đỏ thẫm, mà còn dùng hương liệu mùi bò nồng nặc để đánh lừa khứu giác của người mua. 2. Đó là cách để chúng ta lựa chọn khi đi chợ. Đầu tiên, cắt thử miếng thịt nha. Đây là cách hiệu quả nhất. Nếu là thịt giả thì phần bên trong sẽ có màu nhạt hơn nhiều so với lớp vỏ đỏ rực ở bên ngoài do hóa chất chưa kịp ngấm sâu. 2. Đó là kiểm tra độ đàn hồi. Thịt bò thật có độ dẻo và dính tay tự nhiên. Trong khi đó, thịt giả thường cho cảm giác nhớt hoặc là phẩm màu dễ dàng bám vào tay khi chạm vào. Và hãy quan sát khi nấu. Thịt bò thật khi nấu chín sẽ giữ được mùi thơm đặc trưng và thớ thịt săn lại. Thịt giả thì sẽ bị mất mùi bò, lộ rõ mùi heo nái. Nước thì sẽ thường bị đục và có phẩm màu nổi lên trên. Sức khỏe gia đình bắt đầu từ chính giỏ đi chợ. Những bí kíp vừa rồi cũng đã khép lại hành trình Radio Tinh ngày hôm nay. Lê Nhi hy vọng rằng với những thông tin từ trạm tinh và góc nhìn từ ô tinh cũng đã giúp cho cả nhà mình nạp đủ sự tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người thân thương. Xin chào và hẹn gặp lại!
2: Radio Ting.
3: Thời lượng dành cho chương trình online 360 ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
4: Nếu không biết nhìn xa thì mối hiểm họa luôn luôn ở gần.

Nam Hiệp xin mời quý thính giả sẽ cùng thưởng thức chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Cà Mau quê hương ngày mới. Chương trình tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đời sống văn hóa vùng đất cực Nam Tổ quốc thông qua các tiết mục ca cảnh, tân cổ như tiếng dân dài, bài ca tôm cá, bài ca đất phương Nam, dạ cổ Hoài Lan, hương sắc miền Nam, câu hát Cà Mau, áo mới Cà Mau, Việt Nam tinh hoa, rực rỡ.

Việt Nam tôi. Chương trình có sự góp mặt của các thế hệ nghệ sĩ tài danh như nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc, nghệ sĩ nhân dân Hồ Ngọc Trinh, nghệ sĩ nhân dân Hoa Phượng, nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, nghệ sĩ ưu tú Giang Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Phạm Anh Chàng, nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh, nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi, nghệ sĩ Nguyễn Lâm Nghiêm cùng với nhiều ca sĩ như Nguyễn Phi Hùng, Dương Hồng Loan và nhiều nghệ sĩ trẻ. Mời quý vị

0: Hảo và Huỳnh Giao xin kính gửi đến quý vị đại biểu, quý khán giả, đặc biệt là bà con Cà Mau đang theo dõi chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc tới hôm nay lời chào trân trọng nhất.
1: Chúng ta vừa hòa mình vào không khí rộn ràng của miền Tây sông nước qua ca cảnh tiếng dân chài và bài ca Tôm Cá. Chúng ta có thể thấy là một bức tranh thật sống động về đời sống lao động của ngư dân, nơi mà tiếng hò kéo lưới hòa cùng với tiếng sóng biển và đã tạo nên một khúc ca thật vui tươi, tràn đầy hy vọng về một mùa bội thu, về niềm tin và khát vọng.
0: Và cũng chính từ những thanh âm rộn ràng chan chứa tình người ấy mà chúng ta cảm nhận rõ hơn nhịp sống đang vươn mình mạnh mẽ của quê hương Cà Mau hôm nay. Trong dòng chảy của sự đổi mới không ngừng đó, hôm nay chúng ta cùng hội tụ về đây để lắng nghe những thanh âm ngọt ngào của quê hương nơi cuối trời Tổ quốc đang khởi sắc từng ngày vươn lên bằng tất cả niềm tin, nghị lực và khát vọng của người dân đất mũi.
1: Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chương trình Vầng Trăng Cổ Nhạc đêm nay, xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng về phương Nam lắng nghe cung đàn, thả lòng mình theo những làn điệu ngọt ngào của quê hương để cùng cảm nhận vẻ đẹp của Cà Mau, quê hương ngày mới.

0: Kính thưa quý vị, phương Nam miền đất của sông nước, của phù sa bồi đắp qua bao đời, giàu có bởi những giá trị văn hóa được gìn giữ và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Trong dòng chảy ấy, những câu hò điệu lý mộc mạc đã trở thành tiếng lòng của người dân, theo chân những chuyến ghe ngược xuôi, len lỏi vào từng nếp sống, từng mái nhà nơi vùng đất cuối trời Tổ quốc.
0: Và cũng chính từ cuộc sống bình dị ấy mà nghệ thuật đờn ca tài tử đã ra đời, như là cách để người dân phương Nam gửi gắm những tâm tư tình cảm, khi thì cha chiết nhớ thương, khi thì nghĩa tình sâu nặng.
1: Không cầu kỳ, không kiểu cách, đờn ca tài tử chạm đến lòng người bởi sự chân thành, bởi những cung bậc rất riêng mang đậm chất Nam Bộ, mộc mạc mà sâu lắng, giản dị mà lay động.
0: Từ những giai điệu ban đầu ấy thì một dòng chảy âm nhạc đã dần hình thành, nâng bước cho những làn điệu mang đậm dấu ấn thời gian, nơi câu chuyện của con người, của tình yêu, của nghĩa vợ chồng được kể lại bằng âm thanh và cảm xúc.
1: Kính mời quý vị cùng đến với một khúc tâm tình rất đẹp của người phương Nam, nơi mà từng lời ca, từng nhịp phách như chạm đến tận cùng của nỗi nhớ, để rồi lắng lại trong lòng của người nghe những dư âm thật khó quên.

Dòng cửu long chính nhánh thật hiền hòa, chở nặng phù sa nuôi đất quê hương. Con nước lớn ròng theo mùa thương nhớ, ruộng lúa xanh rì bát ngát mênh mông. Bao đời người qua gửi tình quê lại, bồi đắp quê hương nặng nghĩa nặng tình.

0: Kính thưa quý vị, nơi cuối trời Tổ quốc, Cà Mau hôm nay không chỉ nổi tiếng bởi biển, điện gió, thủy sản mà còn mở ra một hành trình khám phá đầy thú vị. Một vùng đất trù phú, nơi thiên nhiên, con người và nhịp sống giao hòa, chờ đón những người dân phương xa đến để thăm quê hương.
1: Quý vị thân mến, khi mà đến với Cà Mau thì chúng ta có thể rảo bước giữa những cánh đồng lúa bạc ngàn trong nắng, hay là chúng ta có thể trải nghiệm mô hình nuôi tôm hiện đại nè, hoặc là chúng ta vẫn có thể len lỏi vào hệ sinh thái rừng ngập mặn, nơi mà đất và biển ôm lấy

0: nhau, và mỗi một điểm đến sẽ là một bức tranh đầy sống động, mở ra vẻ đẹp phong phú và sức sống mãnh liệt của vùng đất cực Nam.
1: Và không chỉ có thiên nhiên, Cà Mau còn níu chân người tìm đến bởi đời sống văn hóa đậm đà bản sắc. Những câu vọng cổ ngọt ngào, những làn điệu dân ca mộc mạc vẫn vang lên giữa cuộc sống đời thường, như một lời chào, như tiếng lòng của đất gửi trao những người khách phương xa.
0: Và nếu như mà có dịp thì mời tất cả quý vị chúng ta hãy đến với Cà Mau. Chúng ta đến đây để trải nghiệm, để cảm nhận và để mang về cho mình những ký ức thật đẹp. Bởi vì nơi đây không chỉ có cảnh sắc trù phú mà còn có tình người ấm áp, và đủ cho ai đến đây sẽ muốn quay trở lại thêm nhiều lần nữa.

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Vần Trăng Cổ Nhạc với chủ đề Cà Mau quê hương ngày mới trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOH kết nối.
1: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời lượng 30 phút, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình.

0: Ngay sau đây là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
1: Cửa sổ vùng.
2: Thưa quý thính giả, bám sát chủ đề tháng công nhân năm 2026, các cấp công đoàn phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, linh hoạt, hướng đến cải thiện đời sống và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

0: Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự lan tỏa hoạt động chăm lo tháng công nhân năm 2026 do nhóm phóng viên Lê Linh, Quang Huy thực hiện.
1: Ghi nhận tại các cơ sở công đoàn, không khí tháng công nhân diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú. Tại công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bon Invina, chương trình ngày hội gia đình đoàn viên người lao động thu hút đông đảo công nhân tham gia. Sau giờ làm việc, người lao động có dịp thư giãn, giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi và bốc thăm trúng thưởng, tạo nên không gian vui tươi, gắn kết. Từ những hoạt động gần gũi thiết thực, người lao động không chỉ được chăm lo về đời sống tinh thần mà còn cảm nhận rõ sự quan tâm của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở, Công ty Bon Invina đã nói.
2: Hy vọng là công nhân lao động sau những giờ lao động mệt mỏi thì có những thời gian vui chơi thì sẽ giảm được cái stress, có thêm nhiều phấn khích trong lao động sản xuất.
1: Không chỉ riêng tại một đơn vị, tháng công nhân năm nay được các cấp công đoàn thành phố triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng cơ sở. Nhiều hoạt động chăm lo về vật chất tinh thần cùng các phong trào thi đua lao động sáng tạo được tổ chức rộng khắp, góp phần nâng cao phúc lợi cho đoàn viên. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Zetaki S Việt Nam cho biết.
3: Từ cơ sở cũng đã triển khai một số chương trình thăm những công nhân lao động có bệnh hiểm nghèo và bệnh tai nạn lao động. Sẽ vận động doanh nghiệp tổ chức những cái góc sinh hoạt xanh. Trong giờ nghỉ thì các bạn có những cái khuôn viên để nghỉ ngơi nó phù hợp hơn và nó thoải mái hơn.
1: Thực tế cho thấy, việc quan tâm, chăm lo kịp thời và sát nhu cầu không chỉ giúp cải thiện đời sống người lao động, mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo động lực để công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động trong tháng công nhân, vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định, tạo sức lan tỏa tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thành phố.
0: Cửa sổ vùng tiếp tục với các hoạt động nổi bật vừa diễn ra ở các khu vực phía Bắc. Đảng ủy xã Trừ Phân Thố tổ chức lễ ra mắt công trình không gian văn hóa Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Công trình được đầu tư xây dựng trang trọng, khoa học với nhiều hình ảnh, tư liệu, sách báo và các ấn phẩm giá trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ phục vụ công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, mà còn góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Thông qua chương trình, địa phương kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tại khu phố Bình Giao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Giao tổ chức chương trình Cà phê sáng gần nhân dân sát cơ sở. Tại buổi gặp mặt, người dân đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan đến hạ tầng giao thông, công tác đảm bảo an ninh trật tự và việc chăm lo cho người cao tuổi. Nhiều kiến nghị về vệ sinh môi trường, hệ thống chiếu sáng tại các hoa viên và việc đồng bộ hạ tầng điện, viễn thông cũng được người dân phản ánh nhằm nâng cao mỹ quan đô thị. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, lãnh đạo phường đã trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý các kiến nghị chính đáng. Chương trình tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối của chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng phường Thuận Giao ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Chuyển sang thông tin quốc phòng an ninh. Ban chỉ huy quân sự phường Bến Cát tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân cơ động năm 2026. Đợt huấn luyện diễn ra ngày 4 đến ngày 27 tháng 5 với các nội dung trọng tâm gồm giáo dục chính trị, quán triệt đường lối quốc phòng quân sự của đảng, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật sử dụng vũ khí và xử lý các tình huống thực tế. Lực lượng dân quân cũng được thực hành bắn súng AK, ném lựu đạn, sơ cứu và băng bó vết thương. Thông qua huấn luyện, cán bộ chiến sĩ tiếp tục được nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng tại địa phương. Ban chỉ huy quân sự phường Hòa Lợi cũng tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2026 vào sáng nay với chủ đề huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Trong thời gian huấn luyện, lực lượng dân quân được trang bị kiến thức và giáo dục chính trị, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, đồng thời rèn luyện kỹ năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở, qua đó góp phần xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình.

0: Tiếp theo là cửa sổ vùng, kết nối khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.
1: Cửa sổ vùng.
2: Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và lan tỏa phong trào bình dân học vụ số trên địa bàn, phường Tân Phước đã tổ chức chương trình Mỗi cán bộ hội viên đoàn viên một tài khoản số, thu hút hơn 100 cán bộ hội viên đoàn viên trên địa bàn phường tham gia. Theo đó, các thành viên này sẽ tuyên truyền vai trò của chuyển đổi số cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn bà con cài đặt, sử dụng các ứng dụng số, đăng ký và kích hoạt tài khoản VNEID, tích hợp giấy tờ cá nhân, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng. Phường Tân Phước sẽ duy trì chương trình này định kỳ tại các khu phố, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả.
3: Thưa quý vị, câu lạc bộ Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72 vừa phối hợp với trường tiểu học Bầu Lâm ở xã Bầu Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức trao tặng 25 suất học bổng cùng hàng trăm phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí quà và học bổng là 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng tặng 20 xe đạp cũ cho các em học sinh. Những chiếc xe đạp này được câu lạc bộ nhận từ các mạnh thường quân về để tân trang sửa chữa lại trước khi trao tặng, giúp các em có điều kiện đến trường thuận tiện hơn. Câu lạc bộ Vì Nụ Cười Trẻ Thơ 72 được thành lập năm 2023 với mục tiêu chia sẻ khó khăn với các em học sinh, gia đình nghèo, bệnh tật tại khu vực phía đông thành phố. Đến nay, câu lạc bộ đã trao tặng 470 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, 6 giường bệnh, 30 xe lăn, 50 nạng y tế. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng được các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí gần 200 triệu đồng để tặng quà Tết, ủng hộ hơn 200 triệu đồng để trao học bổng, quà tiếp sức đến trường.
2: Thưa quý vị, làng nghề truyền thống bánh tráng An Ngãi ở xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi tạo ra những chiếc bánh mỏng thơm mà còn là miền ký ức sống động của bao thế hệ. Những bếp lửa đỏ rực, mùi thơm của gạo mới và hình ảnh những liếp bánh phơi đầy sân, tất cả tạo nên một bản hòa ca dân dã giữa đời thường. Mời quý vị cùng về vùng đất Long Điền để cảm nhận nhịp đập của nghề xưa và lắng nghe câu chuyện bình dị nhưng đầy tự hào của những người dân làm nghề bánh tráng.
3: Nói đến Long Điền, người ta không thể không nhắc đến bánh tráng An Ngãi, thứ đặc sản dân dã nhưng chứa đựng cả linh hồn của mảnh đất này. Bánh tráng nơi đây không phải là sản phẩm công nghiệp dây chuyền, mà là kết tinh của bàn tay tỉ mỉ, của kinh nghiệm truyền đời và của cả tình yêu quê hương gói ghém trong từng chiếc bánh. Nghề làm bánh tráng ở Long Điền đến nay đã tồn tại hơn 50 năm. Khi xưa, khu vực này chỉ có vài hộ làm nghề, trải qua nhiều thế hệ cha truyền con nối, đến nay đã có hơn 120 hộ tham gia làm nghề bánh tráng, phân bố rải rác trên địa bàn các ấp. Để làm nên một chiếc bánh tráng, người làm phải thật cẩn thận trong từng công đoạn. Chị Nguyễn Thị Cúc ở xã Long Điền chia sẻ.
4: Trước tiên nhất là mình phải chọn gạo, gạo phải gạo ngon, gạo dẻo, cái bánh nó ra nó mới dai bánh. Hơn nữa là mình phải ngâm, trong thời gian mình ngâm là mình phải tẻ nước cho nó ra cái độ chua của nó. Coi như là mình lược cái cám đồ mà nó còn lại trong hạt gạo á, rồi mình phải ngâm coi như 24 tiếng, sau đó mình xay ra thành bột rồi mình sẽ ngâm lại 36 tiếng nữa. Trong thời gian mình ngâm là mình phải tẻ nước nó, chẳng hạn như những cái xôi này nè, mình phải tẻ nước ra rồi mình đổ nước khác vô, rồi mình lược đi lược lại 2-3 lần nó ra cái độ chua của nó thì nó sẽ rắn cái gạo lại, rắn cái bột lại thì nó sẽ dai bánh và nó dẻo bánh.
3: Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều lò bánh tráng thủ công đã dần được thay thế bằng lò điện, giúp các hộ dân tăng năng suất, tạo công ăn việc làm và ổn định thu nhập. Để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm bánh tráng thủ công, vừa duy trì và phát triển nghề truyền thống, năm 2022, bánh tráng An Ngãi đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Đây là điều kiện giúp người làm bánh tráng tiếp cận các chính sách hỗ trợ, xây dựng thương hiệu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, xúc tiến thương mại điện tử, xây dựng sản phẩm ô cớp để bảo tồn và phát triển nghề bánh tráng của địa phương. Chị Trương Thị Mỹ Hạnh phấn khởi nói.
5: Ngoại làm vậy tới mẹ làm về tới mình làm là được cái công nhận cái làng cũng phấn khởi. Nhưng mà muốn kéo dài lâu hơn nữa là cho những lớp trẻ sau tiến triển thêm á.
3: Dù trải qua bao biến động, Nghề làm bánh tráng ở Long Điền vẫn được trình

giữ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Và trong chuyến du lịch tới khu vực phía đông thành phố, quý vị đừng quên ghé thăm làng nghề truyền thống An Ngãi, một miền quê yên bình với những người nông dân hiền hậu, để mang những chiếc bánh tráng dẻo thơm về làm quà tặng cho những người

0: Quý thính giả đang nghe chương trình VOH Kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân vừa phẫu thuật cứu sống bệnh nhân 82 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng. Đây là trường hợp bệnh hiếm gặp khi vị trí tổn thương nằm tại ruột non, gây khó khăn lớn trong chẩn đoán hình ảnh và nội soi thông thường. Trước đó, bệnh nhân NTB 82 tuổi ngụ tỉnh Đồng Tháp được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Bình Dân trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, niêm mạc nhạt và tiêu máu đỏ tươi lượng lớn khoảng 300ml. Theo lời kể của gia đình, chỉ trong 6 tiếng trước đó, bệnh nhân liên tục đi tiêu ra máu xối xả với tốc độ nhanh và khối lượng nhiều. Bệnh nhân kể.
1: 12 giờ kia, cái giờ nó hơi đau bụng. Rồi tôi mới nói với ông nhà tôi, anh ơi tôi đi cầu. Vô đi cầu xong rồi xối xả máu quá trời luôn. Cái vô nhà thương cấp cứu ở xã đó, cái vô cấp cứu. Tôi vô hai chai nước biển một hồi, cái hơi khỏe rồi bắt đầu tôi xin tôi nói cho tôi lên trên này. Tôi có bệnh cũ hồi đó tôi có nằm đây rồi. Rồi mấy chú mới kêu xe cấp cứu chở tôi lên đây. Trên đây khuya tôi nằm sáng mổ cho tôi sáu rồi ra.
0: Tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Bình Dân, các chỉ số cho thấy bệnh nhân đang bị xuất huyết mức độ nặng, mạch nhanh và huyết áp tuột. Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình hồi sức cấp cứu như truyền dịch, truyền máu và ra soát nguồn chảy máu của bệnh nhân. Tuy nhiên, các phương pháp thăm dò ban đầu đều không xác định được chính xác vị trí tổn thương. Cụ thể, nội soi dạ dày và tá tràng không ghi nhận vị trí chảy máu. Nội soi đại tràng phát hiện nhiều máu bầm nhưng không tìm thấy điểm tổn thương. Hình ảnh CT scan cản quang nghi ngờ có máu động tại đoạn hồi tràng ruột non, nghi ngờ có tổn thương ở khu vực này. Dù đã được truyền 4 đơn vị máu bổ sung nhưng tình trạng lâm sàng của bệnh nhân vẫn không cải thiện, mất máu liên tục ở người cao tuổi, có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, viêm đại tràng và xơ vữa động mạch khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong nhanh chóng. Trước tình thế nguy cấp, toàn bộ ống tiêu hóa ngoại trừ đoạn ruột non đã được nội soi nhưng chưa tìm thấy nơi tổn thương mặt trong. Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu để thám sát ổ bụng và tìm nơi chảy máu từ mặt ngoài ống tiêu hóa. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, bác sĩ phẫu thuật chính cho biết, ca mổ đòi hỏi sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa, ngoài tổng quát nội soi tiêu hóa, gây mê hồi sức và hồi sức tích cực. Với bệnh nhân 82 tuổi, các bác sĩ cần phải nhanh chóng tìm ra vị trí tổn thương trong thời gian ngắn nhất để hạn chế nguy cơ tử vong do mất máu cấp với lượng nhiều. Tuy vậy, sau hơn 20 phút nội soi thăm dò ổ bụng, nơi chảy máu vẫn không thể xác định. Từ hình ảnh CT scan gợi ý có tổn thương tại hồi tràng ruột non, các bác sĩ quyết định đưa đoạn ruột non có dấu hiệu viêm dày ra ngoài qua một lỗ nhỏ trên thành bụng. Từ đó, các bác sĩ có thể quan sát trực tiếp và phối hợp với nội soi trong lòng ống tiêu hóa để tìm nơi đang chảy máu. Sau 20 phút tập trung cao độ, một điểm chảy máu do viêm loét tại đoạn cuối hồi tràng đã được tìm thấy. Các bác sĩ ngoài tổng quát đã cắt bỏ đoạn ruột viêm loét dài khoảng 30cm, khống chế hoàn toàn nguồn xuất huyết và khâu nối tận ống tiêu hóa cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu cho biết, việc khâu nối tận tái lập đường tiêu hóa đã tránh cho người bệnh phải đặt hậu môn nhân tạo. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu nói.
2: Cái trường hợp này rất là khó là vì nó chảy máu ở loét ở đoạn ruột non. Nên là những cái thông thường chúng ta không có phát hiện ra. Thứ nhất là chúng ta nội soi dạ dày, tá tràng là không phát hiện ra. Nội soi đại tràng cũng không phát hiện ra tổn thương. Và sau đó chúng ta phải chụp CT để tìm nguyên nhân. Nhưng mà trên CT thì cũng không rõ ràng, chỉ nghi ngờ là hồi tràng thôi, vì bệnh nhân không có túi thừa trong ruột non cũng như là không có u ruột non, thì đó là nguyên nhân mà hiếm gặp và đòi hỏi các chuyên khoa phải phối hợp cùng với nhau và phải uyển chuyển với nhau, phải nhịp nhàng với nhau thì mới quyết định là mổ. Và đặc biệt là khi mổ thì các chuyên khoa cũng phải là phối hợp với nhau trong mổ. Cụ thể trường hợp này là khi mổ chúng tôi sẽ nội soi trước và sau đó chúng ta xẻ ra để tìm nguyên nhân cũng không rõ ràng, và sau đó là nội soi tiêu hóa phải vào để xẻ cái ruột non ra và soi vô lòng ruột để lúc đó mới tìm

0: cái nguyên nhân chính xác vị trí nào và xử lý kịp thời cho bệnh nhân. Khó khăn nhất của trường hợp bệnh nhân này là bệnh nhân lớn tuổi và hồi sức vất vả, cũng như là nguyên nhân không rõ ràng, mình không biết nó chảy từ chỗ nào, và để rằng là mình khi mình phẫu thuật thì mình dự trù các tình huống, và các chuyên khoa phải phối hợp với nhau, đặc biệt là bác sĩ mổ và bác sĩ nội soi tiêu hóa phải kết hợp với nhau, thì lúc đó mình mới tìm được nguyên nhân chính xác, và tìm được nguyên nhân thì chúng ta cắt cái đoạn chảy máu đi, thì lúc đó mới đạt được cái hiệu quả là bà cụ không bị chảy máu nữa và sau đó thì không phải truyền máu nữa.
1: Chỉ sau phẫu thuật một ngày, tình trạng tiêu máu chấm dứt, các chỉ số sinh hiệu ổn định và bệnh nhân không cần truyền thêm máu. Bệnh nhân ăn uống ngon miệng, hồi phục nhanh chóng. Sau 9 ngày điều trị, cụ B đã được xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình và các nhân viên y tế. Theo tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu, khoảng 80% trường hợp xuất huyết tiêu hóa dưới nằm ở đại trực tràng, thông thường tổn thương ở ruột non, thường do túi thừa hoặc khối u, dễ phát hiện qua siêu âm. Trường hợp của cụ B là xuất huyết do viêm loét ruột non, rất hiếm gặp, chỉ chiếm từ 1 đến 2% các trường hợp. Do vị trí viêm loét ở ruột non khó tiếp cận bằng các kỹ thuật nội soi thông thường, nội soi từ dạ dày hay từ đại trực tràng, cũng như siêu âm hoặc CT scan bụng khó phát hiện. Những trường hợp phức tạp như bệnh nhân B cần bác sĩ nhiều kinh nghiệm lâm sàng và bệnh viện có nhiều chuyên khoa sâu để chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng cấp cứu nội ngoại khoa, có tỷ lệ tử vong cao nếu không được xử lý kịp thời. Người dân cần chú ý theo dõi các dấu hiệu bài tiết khi đi tiêu ra máu, máu đỏ tươi, đỏ bầm hoặc phân đen, cần đến khám tại các cơ sở y tế, đặc biệt khi có các triệu chứng thiếu máu cấp như hoa mắt, chóng mặt, mạch nhanh, huyết áp tụt, thì cần đến các bệnh viện cấp cứu tức thời. Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Phú Hữu khuyến cáo.
0: Để lời khuyên cho các bệnh nhân trong cộng đồng, thì xuất huyết tiêu hóa nghĩa là mình đi cầu ra máu đỏ tươi hoặc máu bầm hoặc là đi cầu phân đen, đó là một tình trạng cấp cứu rất là nguy hiểm và nó có rất là nhiều nguyên nhân, từ dạ dày, từ ruột non, từ đại tràng, thì bệnh nhân phải đến các cơ sở y tế gần nhất để khám, cũng như là hoặc là các tuyến chuyên khoa để bác sĩ người ta sẽ tìm được nguyên nhân chảy máu từ đâu, từ dạ dày, từ đại tràng, từ ruột non, để từ đó tìm nguyên nhân rồi thì lúc đó chúng ta mới có cách xử lý phù hợp để đảm bảo rằng là bệnh nhân sẽ cầm máu được cái nguyên nhân đó và điều trị được triệt để.
1: Ở người lớn tuổi cần cảnh giác với các triệu chứng có thể tiến triển âm thầm nhưng sốc mất máu rất nhanh do các bệnh lý nền về mạch máu. Người dân tuyệt đối không tự điều trị vì xuất huyết tiêu hóa cấp tính, không thể tự cầm tại nhà, chậm trễ cấp cứu có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng. Phút còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Tài chính, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời khẳng định xếp hạng ở mức BA2. Động thái này cho thấy niềm tin gia tăng vào khả năng cải thiện chất lượng tín nhiệm của Việt Nam trong bối cảnh nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định và các cải cách thể chế đang phát huy hiệu quả. Theo tổ chức này, việc nâng triển vọng phản ánh niềm tin vào khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Tổ chức đánh giá, chất lượng thể chế và quản trị đang được cải thiện rõ rệt nhờ các cải cách hành chính, pháp luật và khu vực công triển khai từ cuối năm 2024. Quá trình tái cấu trúc thể chế, tinh gọn bộ máy, tăng phối hợp giữa các cơ quan, được kỳ vọng giúp nâng hiệu quả phê duyệt dự án, cải thiện môi trường quản lý và giảm rủi ro. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công đoàn thành phố đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội cho đoàn viên lao động. Hiện có 4 doanh nghiệp hợp tác gồm Hoa Sen, Phú Cường, Tân Thuận, IBC và LNT7979 tham gia. Trong các doanh nghiệp này, Hoa Sen cam kết đầu tư ít nhất 20.000 căn. LNT7979 dự kiến xây 30.000 căn ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Tân Thuận sẽ tập trung phát triển nhà ở xã hội, tại khu vực có mật độ công nhân cao như Hiệp Phước, An Phú Tây và Tân Mỹ. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có ít nhất 3 doanh nghiệp đăng ký chỗ ở cho công nhân, tập trung các khu vực Phú Mỹ 15.000 chỗ, Tân Phú Trung 12.000 chỗ và Châu Đức 8.000 chỗ. Về nhu cầu của người lao động, kết quả khảo sát thực hiện với 200.000 công nhân lao động. Trong số 2,4 triệu lao động do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, có đến 95% bày tỏ mong muốn được mua nhà ở xã hội để an cư tại thành phố, tăng so với khảo sát trước đây là khoảng 65% có nhu cầu. Theo quy định mới tại Nghị định số 85 năm 2026, từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Việc này có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ gồm khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động nếu có, khoản tiền đóng góp của người lao động nếu có. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Hai giáo sư quốc tế, trong đó có nhà khoa học thuộc top 1% thế giới, sẽ trực tiếp giảng dạy sau đại học tại trường Đại học Bách Khoa sau khi được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm thỉnh giảng. Đó là giáo sư Mobian Sala, hiện công tác tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm, Đài Loan, Trung Quốc, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Viện Công nghệ Kỹ thuật Úc với chuyên môn về hệ thống điều khiển robot và trí tuệ nhân tạo. Ông thuộc nhóm top 1% nhà nghiên cứu thế giới, có công trình khoa học, có ảnh hưởng sâu rộng, được trích dẫn cao theo danh mục trích dẫn khoa học của Viện Thông tin Khoa học và là hội viên cao cấp của Hiệp hội Kỹ thuật chuyên nghiệp lớn nhất thế giới về kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ thông tin. Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Sala sẽ tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở trường Đại học Bách Khoa, đóng góp vào các hoạt động đào tạo đổi mới sáng tạo và phát triển hợp tác khoa học. Còn giáo sư Stefan Fischer là giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Lübeck, Đức, đồng thời là giám đốc viện Telematics, trung tâm nghiên cứu uy tín về mạng máy tính và hệ thống phân tán. Ông là tác giả, đồng tác giả của 35 đầu sách và chương sách quốc tế cùng 228 công bố khoa học, tham gia hàng trăm hội nghị khoa học lớn. Giáo sư Fischer cũng từng giữ chức phó hiệu trưởng phụ trách chuyển giao tri thức và công nghệ tại Đại học Lübeck giai đoạn 2016-2024. Ông thuộc nhóm top 1% nhà nghiên cứu thế giới, có công trình khoa học có ảnh hưởng sâu rộng, được trích dẫn cao theo danh mục trích dẫn khoa học của Viện Thông tin Khoa học và là hội viên cao cấp của Hiệp hội Kỹ thuật chuyên nghiệp lớn nhất thế giới về kỹ thuật điện, điện tử và công nghệ thông tin. Tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, giáo sư Stephen Fischer sẽ giảng dạy và nghiên cứu ở trường Đại học Công nghệ Thông tin, góp phần phát triển các lĩnh vực công nghệ số và mở rộng hợp tác quốc tế. Chương trình giáo sư thỉnh giảng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ đầu năm 2025, đặt mục tiêu thu hút 100 giáo sư quốc tế giai đoạn 2025-2030. Đến nay, đại học này đã mời được 62 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến từ các đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, từng bước hình thành mạng lưới học giả toàn cầu, đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, áp dụng thống nhất trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Năm nay, quy trình được số hóa hoàn toàn, yêu cầu thí sinh chủ động và chịu trách nhiệm cao hơn trong quá trình đăng ký. Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh, bao gồm cả thí sinh xét tuyển thẳng, bắt buộc phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thí sinh được đăng ký tối đa 15 người.

0: nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Riêng với các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét các nguyện vọng từ 1 đến 5. Thời gian đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép thay đổi nhiều lần nhưng phải hoàn tất trước hạn. Ngay sau đó, từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký. Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thí sinh phải khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ thông tin đã cung cấp. Các nội dung về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, chứng chỉ cần được rà soát kỹ, có minh chứng đầy đủ. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp thí điểm chương trình nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên. Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số cho lực lượng trẻ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh. Nội dung đào tạo tập trung vào 4 chuyên đề chính gồm tư duy AI và an toàn số, kỹ thuật khai thác AI, ứng dụng AI trong công việc và sáng tạo nội dung số. Theo ban tổ chức, điểm mới của chương trình là chú trọng tính thực hành. Dự kiến từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026 sẽ triển khai 45 lớp đào tạo khoảng 4.500 đoàn viên thanh niên trên toàn thành phố. Theo báo cáo của Phòng Kinh tế xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 4 tháng 5, toàn xã còn 176 trên 1.220 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động. Đáng chú ý, 176 tàu này đã được lắp thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác theo dõi kiểm soát. Các tàu cũng được cập nhật hình ảnh, xác định vị trí và tọa độ neo đậu hàng ngày. Địa phương sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các bến bãi tự phát, kiên quyết không để xảy ra tình trạng bốc dỡ hải sản ngoài quy định. Yêu cầu toàn bộ sản lượng khai thác được đưa vào cảng để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc. Ủy ban nhân dân xã Long Hải cũng yêu cầu các ấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ gia đình có tàu cá, đồn biên phòng Phước Tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không cho tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động ra khơi, góp phần chấm dứt tình trạng khai thác IUU trên địa bàn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH Kết Nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Bây giờ là 22 giờ.
2: Trò chuyện đêm khuya.
3: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe đoạn nhạc hiệu rất quen thuộc của Trò chuyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có thời lượng 60 phút đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay cũng giống như những số phát sóng trước thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của một chuyên gia xuyên suốt trong tất cả các số phát sóng của chương trình, đó chính là thạc sĩ tâm lý, nhà báo Nguyễn Công Vinh. Anh sẽ mang đến cho chúng ta những chia sẻ, những góc nhìn ở nhiều khía cạnh, nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng là chương trình sẽ là một người bạn tinh thần đồng hành cùng với quý thính giả hàng tuần để mà chúng ta có thể giải tỏa được phần nào đó những câu chuyện, những khúc mắc về tâm lý của mình. Và ngày hôm nay Khánh Tường sẽ tiếp tục cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có thật nhiều những câu hỏi nhỏ đặt ra cho anh Công Vinh. Nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là từ những câu chuyện nhỏ này sẽ giúp cho quý vị có được những thông điệp lớn và thấy được bóng dáng của mình, câu chuyện của mình trong những điều mà khách mời của chúng tôi chia sẻ quý vị nha. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Công Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và lắng nghe ý kiến của anh về rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Câu hỏi đầu tiên, có rất là nhiều người họ đặt ra một dấu chấm hỏi về việc hôn nhân thì có thực sự là cần tình yêu hay không, hay là chỉ cần trách nhiệm với nhau thôi. Thì không biết là góc độ của anh Công Vinh như thế nào về câu hỏi này ạ?
4: Mình có thể khẳng định rằng là hôn nhân thì chắc chắn là phải là cần trách nhiệm. Thế nhưng mà

nó không hẳn là cần bắt buộc phải có tình yêu. Bởi vì thực tế thì tình yêu nó xuất phát từ cái sự rung động, cái sự ái mê, sự say đắm, sự cuồng nhiệt với nhau. Còn hôn nhân thì nó là cuộc sống thực, nó gắn liền với lại gia đình, với con cái, với dòng tộc. Nói chung là cái tính trách nhiệm xã hội của nó rất là cao. Có thể hình dung là hôn nhân nó là một tế bào xã hội mà như người đời ta vẫn hay nói. Còn tình yêu nó là cái bản chất tâm sinh lý người từ tạo hóa ban cho. Như vậy thì một cái cuộc hôn nhân nó chỉ có gắn với trách nhiệm á, thì nó có thể sẽ tồn tại. Thế nhưng mà nó chưa chắc nó còn được giữ cái hơi ấm. Bản thân tôi thì cũng chứng kiến nhiều người đã sống với nhau rất là lâu, họ không còn yêu nhau nữa, thậm chí là hôn nhân cũng không còn cảm thấy hạnh phúc với nhau nữa. Nhưng mà họ vẫn làm đủ thứ các vai, như là đưa con đi học, rồi đóng tiền điện, tiền nước, những chi phí, rồi thậm chí đi đám cưới chung với nhau, dự tiệc tùng với bạn bè chung với nhau. Thì nhìn từ bề ngoài đó thì cảm thấy rất là ổn, nhưng mà sâu thẳm bên trong thì họ chỉ là hai người cùng quản lý một cái mái nhà mà thôi. Tình yêu thì nó không giữ được cái hôn nhân mãi mãi đâu. Nhưng mà có một điều là hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng là một cái lỗ hổng. Tuy nhiên cái lỗ hổng này nó cũng có thể lấp đầy bằng những cái giá trị sống khác. Nhiều khi là cái hậu tình yêu sau hôn nhân nó nảy sinh từ chính cái cuộc sống họ vì nhau. Thế nhưng mà nếu trong hôn nhân mà không có tình yêu á, thì rõ ràng là nó rất dễ biến trở thành cái nghĩa vụ. Mà ngày xưa ông bà thường hay nói là đôi khi vợ chồng không còn cái tình thì cũng còn giữ lại cái nghĩa là vậy. Có nghĩa là lâu thì nó không còn cái tình yêu, nhưng mà cái nghĩa, có nghĩa là cái trách nhiệm nó vẫn còn. Bởi vì hôn nhân là một góc độ khác. Như vậy tôi nghĩ, nói tóm lại cái câu trả lời của, cái câu đặt ra của Khánh Tường, thì tôi nghĩ là hôn nhân không chết vì hết yêu, mà nó chết khi người ta không còn muốn làm cho nhau hạnh phúc.

0: Khánh Thường đã muốn nhắc đến một yếu tố mà trong các mối quan hệ gia đình thì cũng được mọi người nhắc đến rất là nhiều và hầu như cũng ít có ai muốn nhắc đến, đó chính là người thứ ba.
1: Ừ.
0: Và khi mà người thứ ba xuất hiện thì mọi người cứ hay cho rằng thì đó là người đã đến để mà phá hôn nhân gia đình của người khác. Nhưng mà cũng có những góc nhìn người ta cho rằng là để mà người thứ ba có thể xuất hiện được trong gia đình này thì chứng tỏ là giữa hai người vợ và chồng đã có rạn nứt từ trước rồi, thì mới làm tạo thành một cái kẽ hở để người thứ ba có thể chen vào được. Thì anh nghĩ như thế nào?
1: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái cách thức tiếp cận như Khánh Tường đặt ra. Tức là chúng ta đừng đổ lỗi cho cái người thứ ba nếu như mà cái cuộc hôn nhân của chúng ta còn thật sự hạnh phúc. Thì mình cứ thấy trên thực tế đó, những ngày đầu mà người ta kết hôn với nhau đó, rất là nồng ấm, thì chẳng bao giờ người ta thấy có hình bóng người thứ ba, người thứ tư xuất hiện cả. Mà những lúc đó, đó thì hai người người ta dính với nhau như Sam, rồi thậm chí là người ta không có cái không gian, thời gian cho những người thân, bạn bè, các thứ nữa. Và lúc đó thì gần như là chúng ta cũng thấy là chẳng có người thứ ba, thứ tư nào xuất hiện được ở đây cả. Như vậy thì cái độ kết dính, cái sự mặn nồng, cái sự quan tâm, rồi cái ý thức luôn nghĩ về nhau, rồi luôn có cái cảm giác là sống vì nhau, tôi nghĩ đó là những cái chất men rất là quan trọng cho cái độ dài của cái hạnh phúc trong hôn nhân của mỗi người. À, cái việc ngoại tình thì thường xuyên nó xuất hiện liên quan đến cái mức độ và kể cả cái trường độ của hạnh phúc, nó bị cạn dần, nó bị nhạt dần. Thậm chí là có khi nó trở nên cảm thấy rất là bị áp lực, rất là khổ sở, rất là khó chịu mỗi khi mà họ ở gần nhau. Rồi họ cảm thấy là một cái gánh nặng khi phải sống chung với nhau, phải cùng lo toan chuyện gia đình, chuyện con cái, vân vân và vân vân. Thực ra thì nó cũng có những cái cuộc tình bên ngoài thì nó cũng xuất phát từ cái hoàn cảnh rất là ngẫu nhiên, hoặc là những cái nảy sinh mối tình công sở, hay là trong nhiều cái tình huống người ta say nắng một cách rất là vô thức, mà đôi khi nó cũng vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của cái cảm xúc trong cái bản ngã của mỗi con người chúng ta. Và như vậy thì trong khi đó thì cái hạnh phúc hôn nhân của họ đó, thì nó vẫn chưa rạn nứt, nó cũng vẫn êm ấm theo một cái nghĩa thông thường mà người đời vẫn thấy. Và cái việc ngoại tình đó đôi khi nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc hôn nhân của họ. Thì trong thực tế mà tôi thường chứng kiến thì thấy là ngoại tình đôi khi nó không bắt đầu từ cái vấn đề thuần túy tình dục như nhiều người ta đề cập, mà nó bắt đầu từ cái việc thực trạng là lâu rồi cũng không còn ai để tâm đến mình, không còn ai hỏi han mình là hôm nay có mệt không, hôm nay có buồn không, hôm nay có gì vui không, đại thể như vậy. Và dĩ nhiên là trong thực tế thì nó vô vàn, thì cũng có những người ngoại tình đó là một sự phản bội thật sự. Thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, bởi vì khi người ta bị ràng buộc, người ta không dứt ra được, hoặc là một lý do gì rất riêng tư gì đó. Thế nhưng mà thông thường á, thì chúng ta thấy là cái ngoại tình đó thường là do họ cảm thấy bị cái cô đơn quá là lâu trong chính cái ngôi nhà của mình. Cái này là tôi nghĩ nó là quan trọng. Hôn nhân của họ nhiều khi là nó đã bị nguội lạnh, nó đã bị rạn nứt từ rất là lâu, mà họ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm gắn kết, kết nối, vân vân vân vân. Như vậy nói tóm lại thì chúng thấy là cái người thứ ba nó không thể bước vào khi mà lúc hôn nhân hạnh phúc nhất, mà thường thì là lúc mà hai người đã bỏ quên nhau một thời gian rất là lâu.

0: Khi mà nhắc đến ly hôn thì người ta nghĩ ngay đến sự thất bại, tức là một gia đình mà ví dụ như ba mẹ ly hôn với nhau thì cũng cảm thấy đó là một cái sự thất bại, chúng tôi thất bại rồi bởi vì không tiếp tục đồng hành được với nhau, tiếp tục đồng hành được với con của mình. Nhưng mà gần đây Khánh Tường có xem được một talk show từ một nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam của mình, rất kỳ cựu, và cô ấy chia sẻ công khai với báo chí về cái lần mà cô ấy ly hôn với người chồng hơn 30 năm của mình. Nhưng cô ấy kể trong một cái tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không cho rằng đó là thất bại, nhưng đó là một cái sự giải thoát cho nhau một cách rất là văn minh. Vậy thì theo anh, ly hôn thật sự là thất bại hay là một kiểu giải thoát văn minh dành cho nhau?
1: Cũng có thể hiểu theo hai cách đi. Cái thế hệ khác nhau có thể nghĩ khác nhau. Rồi ngay cùng một thế hệ thì cũng cái hoàn cảnh khác nhau. Có người xem sự ly hôn nó là rất là đau khổ thất bại, nhưng cũng có người xem ly hôn nó là văn minh, giống như Tường kể một cái talk show đó. Thì chúng ta phải thấy rằng là cũng có những cái cuộc ly hôn thì người ta rất là đau, nhưng mà cũng có những cái cuộc ly hôn thì làm cho thực sự là nếu như mà người ta giữ lại hoặc là người ta kết hôn với nhau thì đôi khi người ta cảm thấy nó còn đau hơn cả ly hôn nữa cơ. Như vậy nó mới là đáng, giống như cái talk show mà Khánh Tường nói, ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì từ xưa thì người ta vẫn thường hay dị ứng với cái từ ly hôn. Đó, như Khánh Tường nói, thậm chí là người ta còn gắn cho cái ly hôn nó là một cái bi kịch. Ly hôn thậm chí nó là một cái người ta phải che giấu, người ta phải chịu đựng. Bởi vì người ta rất sợ người đời bàn tán rồi gièm pha như là một cái sự cố gì đó kinh khủng khiếp trong gia đình. Và những người cha người mẹ ngày xưa là thấy con cái ly hôn là tìm mọi cách để hàn gắn nó, rồi là phải năn nỉ con dâu, năn nỉ con rể, vân vân và vân vân. Thì có nhiều người thì người ta sợ ly hôn bởi vì người ta có cái nỗi niềm mặc cảm, đó là một cái sự thất bại chẳng hạn. Đặc biệt là ở những người nổi tiếng, là những người có địa vị xã hội, những người mà người ta sống bằng nhiều cái nghề mà nó đòi hỏi cái bề ngoài, cái sĩ diện của nó, cái hình ảnh của nó, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhiều người người ta cũng muốn níu kéo ở lại, không phải vì là họ còn yêu, còn đầm ấm, mà nhiều khi bởi vì là họ sợ dư luận, lại lo lắng cái tâm trạng của con cái, cái tâm lý của con cái. Rồi thậm chí là họ lại sợ phải bắt đầu từ lại, trở lại với lại một cái hôn nhân. Nó có một cái nghịch lý mà người ta có thể thấy rằng là đôi khi có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời. Bởi vì mình có thể chọn sai, chọn chưa đúng, sau đó mình chọn lại. Thế nhưng mà họ lại không chấp nhận là chúng ta có thể chọn sai cái chuyện hôn nhân và chúng ta thay đổi để chọn lại cho đúng, để một cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn, giống như cái talk show mà từng nói là người ta cảm thấy hạnh phúc, ví dụ như thế. Thì cũng có những người hay cho rằng là khi chịu đựng sống vì con cái nè, không muốn con cái bị tổn thương tâm lý, thì điều đó hoàn toàn tôi nghĩ là nó không sai. Thế nhưng mà nó cũng rất nhân văn, nhưng mà nó cần có một cái ranh giới để chúng ta nhìn nhận một cách hết sức rõ ràng rằng là trẻ con mà nó lớn lên trong một cái ngôi nhà mà lạnh lẽo, thậm chí là nó chứng kiến liên tục những cái phản ứng tiêu cực giữa cha mẹ đó, thì những đứa trẻ đó nó cũng mang tổn thương rất là nặng nề, thậm chí tổn thương nặng nề hơn cái việc là bố mẹ ly hôn nữa cơ. Và nếu nó kéo dài, thậm chí nó còn tệ hại lắm. Và thậm chí những lúc như vậy, có khi người ta mới thấy là thà ly hôn với nhau thì có khi nó lại tốt hơn cho trẻ về cái trạng thái tâm lý khi mà nó chứng kiến những cái vết thương lòng nặng nề như vậy. Thì vậy nói tóm lại đó là không phải cuộc hôn nhân nào kéo dài thì cũng hạnh phúc, và cũng không phải là cái cuộc ly hôn nào thì cũng là thất bại.

0: yêu nhau thì người ta thường hay hỏi nhau là hai bạn bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, bắt đầu làm quen nhau từ đâu. Nhưng mà khi hai người đã là vợ chồng rồi thì lại có một cái câu hỏi mà Khánh Tường nghĩ là nó cũng đi ngược lại với tự nhiên khá là nhiều, đó là vợ chồng hết nói chuyện với nhau từ lúc nào? Dạ, anh nghĩ sao về cái câu hỏi này?
1: Thì chắc chắn là mình cũng không biết được chính xác là nó từ lúc nào. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không phải từ lúc là hai người còn cãi nhau nhiều nhất.
0: Dạ.
1: Từ lúc mà còn cãi nhau nhiều nhất thì nó không phải cái lúc đó là lúc mà không còn trò chuyện được với nhau. Người ta thường cứ nghĩ là vợ chồng cãi nhau là những cái dấu hiệu hạnh phúc bị xâm lấn. Thế nhưng mà điều đó cũng có thể đúng một phần. Bởi vì trong những cái xác suất của những cái biểu hiện trong cãi nhau đó thì người ta cảm thấy như vậy nó dễ dẫn đến những cái rạn nứt. Tức là cái bản chất của cãi nhau á, chúng ta phải hình dung nó không phải là cái nguyên nhân đâu, mà thực ra nó nằm ở cái chỗ là ở cái cách cãi nhau như thế nào thì nó mới là cái nguyên nhân chính hay là không là nguyên nhân. Và nó có một cái logic mà mình cũng phải nhìn nhận đó, là khi mà còn cãi nhau là người ta còn muốn gắn kết, người ta còn muốn có cái những cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Bởi vì không ai lại đi cãi nhau với cái người hàng xóm về cái chuyện của mình, bởi vì họ cũng chẳng liên quan gì cái chuyện đó cả. Thì cái vấn đề ở đây ấy, mà mình cần nói là cái cách cãi nhau như thế nào để mà cả hai cảm thấy là cái sự cãi nhau đó là cần thiết, thậm chí là cãi nhau đó cũng là bình thường ở trong cuộc sống hôn nhân thôi. Cả hai cũng phải cãi nhau là vì nhau, chứ không phải cãi nhau để chứng tỏ cái tôi ăn thua hơn thua cái chuyện này, để làm sao sau đó cả hai đều thấy rằng là mình sẽ cần tự điều chỉnh để mọi thứ nó phù hợp hơn, nó tương thích với nhau hơn để tiếp tục sống chung vì cái chung, chứ không phải cãi nhau để mà chia tay nhau. Nói chung là cái mục đích cãi nhau không phải là để ăn thua, tôi nghĩ như vậy, mà cái cãi nhau nó là để mà tìm ra các cái giải pháp, các cái cách thức có thể sống chung phù hợp với nhau, sống chung với nhau tốt hơn. Thì nói như vậy để chúng ta khẳng định rằng là cãi nhau là một cái dấu hiệu liên quan đến cái lúc mà vợ chồng hết nói chuyện với nhau. Vì là nếu mà còn cãi nhau cái là thì chúng ta tin là vợ chồng còn chưa đến cái lúc mà hết nói chuyện với nhau. Mình nghĩ là đó có thể là khi vợ chồng hết nói chuyện với nhau á, là cái lúc mà một người kể, người kia không còn muốn nghe, thậm chí là không thèm nghe, rồi nghe, nếu phải nghe thì cảm thấy đó là một cái gì đó là áp lực, một cái gì là khổ sở lắm, như thế. Thì có khi ban đầu nó là những cái câu kiểu như là thôi để mai nói đi, hoặc là mệt lắm rồi, để khi khác, ví dụ như thế. Đó. Rồi sau đó nó có thể là thôi nói gì nói cũng vậy, chẳng có ai giải quyết được gì. Và thậm chí là có khi là người ta đến mức là hai người nằm cạnh nhau, nhưng mà cuộc đời của mỗi người thì ở một nơi khác. Như vậy chúng ta tóm lại cái ý câu này là cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là tiếng cãi nhau, mà là sự im lặng nó kéo dài quá lâu.

0: Một trong những nguyên nhân thường hay dẫn đến việc cãi nhau hoặc là rạn nứt ở trong một mối quan hệ hôn nhân đó chính là ngoại tình. Thực ra ngoại tình thì Khánh Tường thấy là cũng đến từ rất là nhiều phía khác nhau ở trong xã hội hiện đại bây giờ. Nhưng mà thực sự đối tượng mà khi nhắc đến chữ ngoại tình thì mọi người nghi ngờ nhiều nhất đó là ở phía của người đàn ông. Và cũng có rất nhiều người họ cho rằng là đó là vì bản năng thôi. Đàn ông thì sẽ thích chinh phục, thích cái mới mẻ. Nhưng cũng có những người người ta cho rằng ngoại tình là bởi vì đàn ông thiếu bản lĩnh để mà gìn giữ được gia đình của mình. Thì góc độ của anh Công Vinh như thế nào giữa hai cái vấn đề này?
1: Tôi nghĩ là chúng ta cũng đừng đổ lỗi hết cho cái bản năng. Nhưng mà chúng ta cũng không đừng có quy kết một cách hết sức là máy móc là do thiếu bản lĩnh. Bởi vì đây là cái câu chuyện rất là nhạy cảm, cái câu chuyện chỉ có ai thì người đó mới hiểu được cái chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà mình nói với nhau trên một cái diễn đàn thì mình nghĩ là thực ra thì bản năng trong chuyện đó thì ai cũng có. Thế nhưng mà bản lĩnh thì nó lại được nhìn nhận tùy theo từng cái góc độ của mỗi người. Có người người ta thấy rằng là mình dừng lại cái cảm xúc đó thì mới là bản lĩnh. Nhưng mà cũng có người lại xem rằng là cái việc chúng ta thể hiện được cái cảm xúc cũng là một bản lĩnh dám thể hiện chuyện đó. Nhất là cái người thứ ba chẳng hạn, thì ta vẫn xem là cái người mà thể hiện được cái đó, người ta mới xem đó là người bản lĩnh và muốn người ta mới muốn gắn kết với cái việc mà gọi là ngoại tình đó. Và người ta thường hay đặt ra một cái câu hỏi là mình dừng lại ở đâu thì gọi là bản lĩnh, dừng lại ở cái

0: độ nào thì là bản lĩnh? Tôi nghĩ đây là chắc là một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ không thể có cái câu trả lời, bởi vì chắc chắn không ai giống ai. Bởi vì dừng ở đâu? Vì nếu có thì cái cuộc đời này tôi nghĩ là quá đơn giản nếu có câu trả lời, nếu có cái câu trả lời rõ ràng.
1: Dạ.
0: Một người đàn ông mà trưởng thành á, thì không phải là một người mà bị hấp dẫn bởi người khác một cách bình thường như chúng ta nói ngoại tình, mà là biết cái giá trị của việc mình thể hiện. Mà cái giá ở đời á, thì nó chính là một cái thước đo để sự khác nhau ở mỗi người mà không ai giống ai. Như hồi nãy tôi nói, đó là bản lĩnh. Người này xem thước đo đó là bản lĩnh, nhưng người khác xem như vậy là chưa bản lĩnh.
1: Yeah.
0: Có người thì cho là như vậy là thiếu bản lĩnh đó, như vậy là phản bội đó. Thế nhưng mà cũng có những kẻ khác lại cho rằng là đó mới là những người đàn ông xứng đáng để mà mình yêu. Bởi vì họ dám yêu mình. Họ dám vượt qua những cái nỗi sợ mà người khác không dám vượt. Ví dụ như thế. Vì có một cái logic là nó tuy nó cũng hơi phũ phàng đó, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận. Đó là người này cho là phản bội, nhưng mà kẻ kia lại cho là dám vì mình. Thì như vậy nên mới có cái chuyện ngoại tình mà không ai giống ai.
1: Yeah.
0: Nói tóm lại là ngoại tình thì có thể bị xem là thiếu bản lĩnh. Thế nhưng mà cũng có người cho là có bản lĩnh thì mới dám ngoại tình.

0: Người ta thường hay có một cái câu đó là đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà cũng có nhiều người cho rằng là khó để mà biết được là con đường mình đi nó có đúng hay không lắm. Thôi thì mình cứ chọn đi rồi hãy cố gắng làm cho nó đúng. Vậy thì theo anh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là do chọn đúng người hay là do cả hai cứ chọn nhau cái đã rồi mình sẽ cùng cố gắng?
1: Tôi nghĩ là chọn đúng thì nó cũng là quan trọng đó. Thế nhưng mà một điều là không ai dám chắc rằng là mình đã cưới đúng một cái phiên bản mà mình tin là nó bất biến.
0: Dạ.
1: Bởi vì con người nó thay đổi, lúc yêu nó khác, mà mình không không lường được cái người đó, người ta sẽ khác. Bởi vì nó, đôi khi con người nó phải thay đổi theo hoàn cảnh này, rồi theo mối quan hệ này, rồi đến vấn đề tiền bạc, rồi những cái áp lực, rồi chuyện con cái, rồi kể cả tuổi tác, rồi có khi tham vọng. Lúc yêu nhau như vậy nhưng mà khi bắt đầu lấy nhau người ta lại có một cái tham vọng khác trong công việc vân vân, thì lúc đó mình sẽ thấy người ta không còn giống như cái mà mình đã nói là mình chọn đúng được.
0: À. Yeah.
1: Như vậy là mình hình dung là nó như là mình đã chọn đúng cái đồ tốt là cũng cần. Thế nhưng mà cái độ bền của cái đó nó còn do cái cách mình sử dụng nữa cơ, và cái cách mình tương tác với nó. Mình có ý thức giữ gìn nó không, chăm sóc nó không, tu bổ nó không, thậm chí là có muốn nâng cấp nó không.
0: Dạ.
1: Hay là mình chỉ có xài nó thôi, rồi quăng quật nó, bỏ bê nó, không có trách nhiệm với nó, mà khi nào mà mình cần sử dụng đó, thì chức năng nhiệm vụ thì mới đụng đến nó. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ đồ vật đó để chúng ta cũng hình dung cho con người, thì nó cũng còn ghê hơn cái đồ vật vô tri vô giác nữa cơ. Thì cái hôn nhân mà bền ấy, thì không hẳn là do gặp đúng người hoàn hảo, mà là có thể là hai người liên tục phải học lại cái cách yêu nhau, sống vì nhau. Bởi vì cả hai phải cố gắng từng ngày trong mọi sự việc diễn ra, nhiều khi là những sự việc không ý muốn, theo ý muốn của mình nó nhiều hơn. Và người ta phải cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau thay đổi, thậm chí là phải vượt qua mọi cái nghịch cảnh phát sinh, kể cả những cái cảm xúc mà thực sự chưa trọn vẹn, để mà chúng ta hướng đến cái sống vì nhau, sống cho nhau, sống vì cuộc đời. Mình biết rằng là cũng không ai giống ai cả. Và vì vậy cần phải cố gắng để mà hòa hợp với nhau, để sống chung với nhau, như vậy người ta mới gọi là hôn nhân. Nói tóm lại là không ai cưới đúng người mãi mãi, mà chúng ta phải cố gắng để tiếp tục sống phù hợp với nhau.

0: À, có một cái từ mà Khánh Tường thấy là theo như văn hóa người Việt Nam mình đó, mọi người nhắc khá là nhiều, đó chính là hết tình thì còn nghĩa. Và Khánh Tường thấy cái nghĩa đó là con cái được nhắc đến khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh không còn nghĩ cho em nữa, hoặc là em không còn nghĩ cho anh nữa, thì chúng ta phải nghĩ cho con của mình chứ. Vậy thì theo anh, chúng ta có nên ở lại vì con cái, mặc dù mình biết là cuộc hôn nhân của mình đã không còn hạnh phúc rồi, không còn điểm chung với nhau nữa rồi.
1: Thực tế thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cha mẹ nghĩ rằng là con cái nó cần phải có đủ cha đủ mẹ. Thì tôi nghĩ là điều này thì nó cũng đúng thôi, nhưng nó là đúng.

Theo cái logic của cảm xúc của con người cần cái sự yên ổn, cái sự bình an như thế. Thế nhưng mà mình phải đi sâu, mình thấy là con cái nó cũng cần một cái ngôi nhà có những tiếng cười, có cái không khí rất là bình an, yêu thương. Nó không phải là sự chịu đựng kéo dài. Và trẻ con thì nó rất là nhạy cảm. Chúng ta hình dung là trẻ con có thể nó không hiểu chuyện người lớn. Thế nhưng mà trẻ con nó lại cảm nhận được cái hơi ấm hay là cái sự lạnh lẽo. Đôi khi nếu mà chúng ta ở lại là phải vì là cả hai cùng phải muốn thay đổi để mà thật sự xóa đi những cái nỗi u ám trước đó mà chúng ta bị hoặc là tạo ra. Và chúng ta phải làm bằng được cho cái gia đình, cho con cái để có những cái cảm giác bình an của một cái mái ấm thật sự. Trong đó thì cha thì ra cha, mẹ thì ra mẹ, rồi vợ thì ra vợ, chồng ra chồng, và phải biết sống thật sự vì con, chứ không phải là chỉ là cái ý muốn, trong khi hành xử thì chúng ta lại vì cái tôi của chúng ta quá lớn mà chúng ta không nghĩ đến cái cảm xúc của con cái, rồi thậm chí là cảm xúc của người kia, của người thân trong gia đình nữa cơ, và chúng ta chỉ biết là cái tôi của mình là lớn hơn. Thì hôn nhân á, nó có thể là không còn hạnh phúc thì cái này nó cũng diễn ra nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai người lớn. Còn việc ở lại với nhau vì con cái đó thì tôi nghĩ nó lại là một cái câu chuyện khác đấy cơ. Đó là liên quan đến chuyện của quan điểm nè, của lẽ sống nè, và những cái giá trị lớn hơn những cái cảm xúc hạnh phúc bình thường của hôn nhân. Thì vì vậy người ta mới có cái thuật ngữ là hôn nhân, tức là chuyện hạnh phúc của hai người thôi. Rồi sau đó nó mới gắn vào cái đuôi là của hôn nhân thêm cái chữ gia đình, người ta gọi là hôn nhân gia đình, tức là khi đó nó có con cái thì mới gọi là gia đình. Chứ nếu chỉ có hai người không có con thì người ta thiên về hôn nhân. Đó, như vậy thì tóm lại chúng ta thấy rằng là con cái nó cần một cái gia đình hạnh phúc hơn là một cái gia đình chỉ còn tồn tại trên cái danh nghĩa vì con.

0: Cái Tường thấy là lúc nhỏ thì ba mẹ, phụ huynh là người rất là sợ con em của mình yêu đương sớm, lập gia đình sớm thì sẽ khổ, sẽ không có phát triển được sự nghiệp của mình. Nhưng mà một cái thực tế là càng lớn lên thì chính cái người sợ kết hôn đó lại chính là những người còn đang độc thân. Tức là họ chỉ muốn sống một mình thôi và họ muốn là thôi từ từ. Có rất nhiều lý do để họ viện cớ cho cái việc là tại sao chưa kết hôn. Vậy thì theo anh như thế nào? Tại sao Khánh Tường thấy là càng về thời hiện đại bây giờ thì cái thực trạng này càng diễn ra nhiều nữa, càng lớn thì nhiều người càng sợ kết hôn?
1: Nếu mà đây là một cái thực trạng thì tôi nghĩ có thể nó cũng là bình thường. Nó cũng là bình thường. Bởi vì nhiều người trẻ bây giờ người ta nhìn thấy quá nhiều những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy về xã hội và kể cả vấn đề về pháp lý, rồi vấn đề về tâm lý nữa cơ. Chắc chắn là người ta không sợ yêu đâu. Trẻ tôi thấy là còn yêu cuồng nhiệt nữa, và thậm chí cuồng nhiệt hơn thế hệ trước nữa cơ.
0: Yeah.
1: Nhưng mà có thể chỉ là cái cảm giác là sợ kết hôn. Thì tôi nghĩ là họ sợ là vì có thể là họ sợ mất tự do nè, rồi mất đi cái chính mình để thể hiện trong cuộc đời, rồi thậm chí là mất đi cái cảm giác bình yên, bởi vì cuộc đời nó cũng có vẻ quá ngắn ngủi. Như là thực tế mà tôi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà người ta tâm sự, người ta bày tỏ như vậy. Ta thích đi du lịch, thích được tự do để làm sao sống cho mình, bởi vì cuộc đời nó còn quá nhiều thứ mà mình trong một cuộc đời có thể là mình chưa chiêm nghiệm được hết. Tại sao mình phải vướng vào những cái chuyện như thế, ví dụ như vậy. Thì ngày xưa

người đó có thành đạt là trọn vẹn trong cuộc đời hay không. Nên người ta mới có câu là phải thành thân là như vậy đó. Thành thân rồi thì chúng ta mới có thể thành công được. Đó, người ta quan niệm như vậy. Kể cả là người ta muốn nhắc đến cả cái trách nhiệm duy trì nòi giống trong các gia đình, trong dòng tộc, đại thể như vậy. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là có thể là những người trưởng thành trẻ đó thì có thể họ nghĩ khác ngày trước. Những cái hệ giá trị nó đã thay đổi rất là nhiều với những cái quan điểm và lối sống mới. Thì cái này thì tôi nghĩ là rất là nhiều người đã đề cập. Một mình họ thì họ thấy là vẫn sống như vậy vẫn được, vẫn rất là tốt cơ. Thậm chí là tốt hơn là nếu nếu không như vậy. Họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Khi được tự do, họ thoải mái thực hiện những cái ước mơ trong đời sống. Họ thấy là họ đã sống được vì mình, vì những giá trị sống mà mình đã ôm ấp, mà họ không có màng đến những cái người xung quanh nghĩ gì về họ. Và vì vậy thì họ luôn luôn nghĩ là đó là cái cuộc sống của mình, không phải là cuộc sống người khác, nên họ lại ít bị tác động bởi cái sự gièm pha, cái sự nói năng của người khác. Và những người trẻ như vậy họ cũng hoàn toàn có lý theo cái cách nhìn và cái cách sống của họ, tôi nghĩ như vậy. Mặc dù là có thể là những người thế hệ trước thì có người ủng hộ, người không ủng hộ, và có khi nhiều người không ủng hộ nhiều hơn chẳng hạn, thì cái này cũng chưa có một cái gì để chúng ta thống kê. Nhưng mà thực tế trước đây thì nhiều người người ta không yêu nhưng mà người ta vẫn kết hôn. Thấy còn nhiều điều nó cũng chưa ổn lắm nhưng mà vẫn kết hôn, thậm chí là kết hôn cho nó xong đi, bởi vì áp lực gia đình hoặc là tự cảm thấy là mình phải kết hôn để mà người đời người ta khỏi dị nghị chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn trẻ có thể đang nghĩ khác đi, và các bạn trẻ có thể nghĩ là không chỉ là muốn cưới nhau mà phải khi nào mà đến cưới với nhau thì phải thật sự là đủ yêu nè, và thấy thật sự người đó là xứng đáng cơ. Thì có thể đây là những cái quyết định của người trẻ có thể khác với người xưa rất là nhiều. Tóm lại thì tôi nghĩ là nhiều người trẻ không chống lại cái chuyện hôn nhân, mà họ chỉ không muốn bước vào một cuộc hôn nhân giống thế hệ trước.

0: Có một cái câu nói mà Khánh Tường thấy cũng rất là mới của thời hiện đại bây giờ luôn, đó chính là tiền anh, tiền em, tiền chúng ta. Câu chuyện về tiền bạc, về tài sản ở trong gia đình thì cũng được mọi người bàn tán khá là nhiều. Vậy thì theo anh, nói về câu chuyện tiền bạc, vật chất ở trong hôn nhân thì chúng ta nên minh bạch tuyệt đối hay là chúng ta vẫn cần có một cái không gian riêng, một cái quỹ riêng cho mình ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Tôi nghĩ minh bạch là cần thiết đó. Thế nhưng mà quỹ riêng thì tôi cũng nghĩ là cũng không phải là sai đâu. Cũng cái đó cũng đừng có nghĩ có cái quỹ riêng là xấu. Bởi vì đôi khi là chúng ta thấy là một người cũng cần một cái khoản tài chính nhỏ để mà họ còn có cái cảm giác là mình cũng còn có cái quyền tự chủ trong cuộc đời này chứ. Bởi vì hôn nhân tuy là cái sự gắn kết, là sống chung, là cả hai hòa cùng nhịp đập, mà sống trong gia đình vân vân. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta xóa sạch mọi cái ranh giới cá nhân. Nhất là trong cái thời đại ngày nay khi mà mọi thứ chúng ta thấy nó thay đổi, rồi cái quan niệm và cái cách tiếp cận với hôn nhân cũng thay đổi. Thậm chí là chúng ta thấy là pháp luật ngày hôm nay cũng đã chế tài những cái hành vi xâm phạm quyền riêng tư trong đời sống vợ chồng nữa cơ. Thì cái vấn đề ở đây không phải là cái quỹ riêng có cần hay không, mà là cái quỹ riêng đó nó phục vụ cho cái mục đích gì. Dĩ nhiên là không ai rạch ròi về cái việc sử dụng quỹ riêng này một cách rõ ràng như thế nào. Bởi vì đó là cái điều mà hoàn toàn không nên và chúng ta cũng không thể kiểm soát được cái đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái mục đích của cái việc sử dụng cái quỹ riêng này nè, nó không được đi ngược lại hoặc là nó xâm hại đến cái đời sống chung của cái hôn nhân gia đình mình. Cái này là quan trọng nhất. Đây là cái vấn đề nó cũng khá nhạy cảm mà chỉ những người trong cuộc có thể mới hiểu được thôi. Thế nhưng mà cái chỉ dấu của cái mục đích sử dụng cái quỹ riêng cũng có thể nhận diện được về cái mặt mục đích như vậy là làm sao để nó không tổn hại được cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình ấy. Thì cái việc đó tôi nghĩ là nó đều có dấu hiệu mà mỗi người sẽ tự cảm nhận được, chứ cũng không có ai có thể nói cho ai về cái việc này cả. Thì nói tóm lại, tiền bạc trong hôn nhân là trách nhiệm và sự chia sẻ. Chỉ sợ mất cảm giác khi được tự chủ cuộc đời của mình.

0: Lúc nãy khi mà nói về câu chuyện khi nào thì vợ chồng hết nói chuyện với nhau á, thì anh Công Minh cũng có đã từng nhắc đến cụm từ cãi nhau ở trong hôn nhân. Và rõ ràng thì khi mà chúng ta còn giao tiếp được, còn cãi nhau được thì chúng ta còn cảm thấy may mắn đó, câu chuyện này còn có thể giải quyết được. Vậy thì theo anh, nếu như mà cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải nằm ở việc cãi nhau, vậy thì nó nằm ở cái gì ạ?
1: Thì nó là cái sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt này, nói chung là người ta gọi là cái tắt lửa tình, là cái mà gọi là đáng sợ nhất trong hôn nhân thôi. Khi mà cãi nhau nghĩa là còn cảm xúc, còn tức, còn giận, còn ghen, còn đau, tức là còn muốn đối phương hiểu mình, còn muốn thay đổi để mà tiếp tục sống chung đồng hành với nhau. Thực tế thì cũng có một cái logic là còn cãi nhau là hôn nhân còn cái nhựa sống. Thường xuyên khắc khẩu thì chúng ta thấy là cũng chưa hẳn đó là một cái chỉ dấu tiêu cực trong hôn nhân. Thậm chí là cái cường độ cãi nhau thường xuyên với nhiều cái cao trào dẫn đến giận hờn liên tục thì đó cũng là cái dấu hiệu hôn nhân nó vẫn có thể cứu vãn được cơ. Vấn đề là cãi nhau làm sao đừng làm tổn thương cho nhau qua những cái lần cãi vã nhau, cái này là quan trọng. Và thực tế thì chứng minh nhiều cái cuộc hôn nhân thì là sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt. Là cái lúc mà người ta bắt đầu sống cuộc đời riêng ngay trong cái hôn nhân của mình. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta hình dung là khó có thể cứu vãn. Thì tóm lại là một cuộc hôn nhân thật sự nguy hiểm là khi không còn ai buồn vì nhau nữa.

0: Dạ, xin được cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay, rất là nhiều câu hỏi đặt ra góp lại thành một cái câu chuyện lớn, và đâu đó Khánh Tường tin là quý vị thính giả cũng sẽ bắt gặp được câu chuyện của mình trong những câu hỏi mà chúng tôi cùng nhau trao đổi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Khánh Tường cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 23 giờ. Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
3: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
4: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi Vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện, hoặc là đối đáp, hoặc là luận giải, vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình, hoặc là các nhóm bạn, hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi Vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên, nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ, thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại, rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính nhạc, nó đi giai điệu. Còn cổ bản trường là bản nhạc, nó đi cấu trúc, đi giai điệu. Mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang họ. Tức là cái giai điệu

0: nó cứ đi đi mãi đi mãi. Còn khi qua cổ Bảng Trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
1: Mời quý vị thưởng thức thể điệu Cổ Bảng Trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Nam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz vào lúc 20:30 các buổi tối thứ tư trong tuần. Và chương trình còn được phát thanh trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 và 92.5 MHz.
1: Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News,
1: tiêu điểm, lên mạng học bác,
0: dùng mạng văn minh, sắp có quy định mới xử lý tin giả, tin sai sự thật,
1: và tiếng nói cư dân mạng, dân mạng phẫn nộ với các hành vi bạo hành trẻ em.
0: Thưa quý vị, tuần qua thì có rất nhiều sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng, từ những câu chuyện tích cực đến những thông tin cảnh giác, những chiêu lừa mới nổi. Chương trình xin được điểm qua một số câu chuyện đáng chú ý. Đầu tiên là hành trình trốn thoát khỏi trại lừa đảo của một cựu binh Trung Quốc ở Myanmar đã thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Giang Ly, năm nay 40 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Khi đi tour hoang dã ngắm cảnh ở biên giới Myanmar và Thái Lan, thì nhóm của anh đụng độ với các đối tượng môi giới buôn người. 11 thành viên trong đoàn bị bắt sang khu vực hẻo lánh ở biên giới Myanmar và bị bán đi.
1: Câu chuyện sau đó như một cuốn phim hành động, vận dụng kỹ năng từ đường vượt chướng ngại vật trong quân đội. Giang gom bao cát và ván gỗ làm điểm tựa để nhảy qua bức tường. Khi bị chó nghiệp vụ truy đuổi, Giang chạy vào rừng nguyên sinh, trát phân bò lên người để che giấu mùi cơ thể, sau đó dùng kỹ năng sinh tồn tìm nguồn nước, băng qua các bụi gai và hướng về phía đường biên giới cách đó 3 km. Cuối cùng, anh tới được lãnh thổ Thái Lan và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Nửa tháng sau, Giang được cấp lại hộ chiếu và về nước. Đến nay, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.
0: Cơ quan chức năng cảnh báo việc xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đăng tải những thông tin gây nhiễm.

0: làm lẫn cho người dân. Đáng nói là các tài khoản và trang tin giả mạo này thường xuyên sao chép thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống để đăng tải lại trên mạng xã hội. Nhiều nội dung liên quan đến các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như là hoạt động của ngành kiểm tra đảng được lấy từ trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng lại chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý.
1: Một số tài khoản còn lồng ghép các thông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra bình luận mang tính xuyên tạc, sai lệch, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát, cũng như uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành kiểm tra đảng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp cận hoặc là chia sẻ trên không gian mạng, không lan truyền các thông tin được đăng tải từ các trang, tài khoản giả mạo.
0: Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày bạn nhận được tin nhắn thông báo xe có vi phạm, tiền phạt chỉ 50.000 nhưng không cần đến cơ quan công an để nộp mà chỉ cần vào một trang web là xong. Đường liên kết sẽ dẫn bạn đến một trang có chữ dịch vụ công cùng với giao diện cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu chúng ta nhập các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV thì đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
1: Thực chất, đây là chiêu lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản. Hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc là điện thoại. Quý vị cần nâng cao cảnh giác trước các website giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, sàn thương mại điện tử hay dịch vụ quen thuộc để đánh cắp tài khoản và tiền. Cẩn trọng để không trở thành nạn nhân, quý vị nhé!
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn nằm trên những trang sách báo hay gói gọn trong không gian vật lý tại những địa điểm cố định, mà giờ đây đang hiện hữu sinh động ngay trên màn hình điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân của mỗi chúng ta. Với sự hỗ trợ của công nghệ, những giá trị di sản của người đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một luồng sinh khí mới trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Trong kỷ nguyên số, việc thay đổi phương thức tiếp cận là chìa khóa để đến gần hơn với người trẻ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến đã biến những tư liệu lịch sử thành trải nghiệm thị giác đầy lôi cuốn. Điển hình như công trình 3D trên nền tảng ArtStep của đoàn các cơ quan đảng thành phố, nơi người dùng có thể cảm nhận như đang dạo bước trong một không gian bảo tàng qua các phòng trưng bày những mốc lịch sử với hàng trăm ngàn hình ảnh và nghe trực tiếp những bản âm thanh quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Cách làm này vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ của thế hệ Gen Z, vừa giúp các em tự học, tự khám phá một cách chủ động. Di sản của Bác từ đó thấm sâu vào tư duy của giới trẻ thông qua ngôn ngữ của thời đại. Từ công trình điểm đó, đoàn thanh niên các cấp cũng triển khai những mô hình tương tự trên không gian mạng. Giới thiệu về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số tại địa phương mình, chị Nguyễn Ngọc Phượng Uyên, bí thư chi đoàn các cơ quan đảng, xã Bình Chánh, chia sẻ.
2: Nơi mà chạm là nhớ, nhìn là tự hào, và đó chính là không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
3: Trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số 3D hôm nay, rất vinh dự được đồng hành cùng các bạn khám phá không gian truyền thống của chi đoàn các cơ quan đảng. Trước hết, đến với phần Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác, những lời căn dặn của người được tái hiện qua từng trang tư liệu như vẫn còn vang vọng. Thanh niên là rừng cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong mọi phong trào cách mạng. Tiếp theo là phần các hoạt động nổi bật của chi đoàn. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần, nói đi đôi với làm. Chi đoàn đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số trong công tác đoàn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực đoàn viên mà còn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đảng và phát triển đất nước.
1: Nhiều cơ sở đoàn khác thì ứng dụng những cách thức đơn giản để có thể truy cập ngay đến các kho tư liệu hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, đồ sộ về Bác. Anh Nguyễn Lộc Thành Tâm, đoàn viên thanh niên phường Vũng Tàu bày tỏ.
4: Thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian văn hóa, từ sách đọc đến không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
0: không chỉ dừng lại ở giáo dục thế hệ trẻ, việc đưa tư tưởng của Bác lên không gian mạng còn là một chiến lược sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nhiều cơ sở đảng đã xây dựng

0: fanpage Phủ Xanh Không Gian Mạng bằng những bài viết chọn lọc, những hình ảnh và bút tích xác thực giúp người dân dễ dàng nhận diện và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Đây chính là cách dùng cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để làm sạch môi trường mạng, giúp đội ngũ cán bộ và nhân dân nâng cao sức đề kháng trước những thông tin độc hại. Ông Nguyễn Trung Cang, Phó trưởng ban xây dựng Đảng xã Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Trên địa bàn xã Châu Đức đã có các chi bộ, tất cả các chi bộ đều có cái nền tảng số, cộng với lại là có những cái chi bộ đã thực hiện về cái không gian, về cái mô hình theo hướng dẫn của thành ủy.
2: Không chỉ ở các cơ quan đảng, đoàn mà không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số còn lan tỏa đến các cơ sở giáo dục. Cũng qua các fanpage hay quét mã QR, các em có thể mở ra kho sách báo, phim ảnh về Bác, giúp cho học sinh tìm hiểu và nuôi dưỡng lòng yêu nước một cách tự nhiên. Cô Nguyễn Thị Triệu Tính, giáo viên trường tiểu học Phước Thắng, phường Phước Thắng cho biết.
3: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số này thì nhà trường đã triển khai rất là lâu, đông đảo đến học sinh cũng như là phụ huynh qua các đường link, trang web, mã QR, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường được tiếp cận mọi lúc mọi nơi.
2: Cô Đào Nữ Thủy Nguyên, bí thư chi đoàn giáo viên trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn nhận xét.
4: Chỉ đạo của cấp ủy chi bộ thì chi đoàn trường tiểu học Minh Đạo đã mạnh dạn đề ra công trường thanh niên là sẽ thực hiện chuyển đổi số về không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì các bạn đoàn viên sẽ cùng nhau phối hợp để xây dựng một cái nội dung đưa vào các mã QR, và từ đó thì các thầy cô trong nhà trường có thể xem và lấy các thông tin đó để truyền đạt các kiến thức này đến với các em học sinh của nhà trường.
0: Việc giới thiệu những nền tảng số chính thống với những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác giúp các em học sinh chủ động tra cứu, hình thành kỹ năng chọn lọc thông tin chính thống, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu sai trái trên mạng. Đây là nền tảng quan trọng để học sinh tự hoàn thiện đạo đức, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ trong thời đại mới. Bạn Phạm Gia Hân, trường tiểu học Phước Thắng, và Văn Huỳnh Ngọc Diệp, trường tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ.
5: Khi được các cô cho xem những video đấy thì con cảm thấy nó sinh động hơn và nó dễ hiểu bài hơn.
6: Con đã biết ơn cuộc sống hiện tại và con đã tự nhủ với lòng mình là phải học thật tốt để xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
2: Để không gian học tập Bác trên nền tảng số được phong phú, đầy đủ, Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng một hệ sinh thái tri thức phong phú, từ tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến thư viện điện tử cấp xã phường với gần 700 đầu sách. Tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian số để gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là những kho tư liệu cho các fanpage hay bảo tàng số Artstep.
0: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác trên nền tảng số không chỉ là sự thích nghi với công nghệ mà là biểu hiện cụ thể của lòng nhiệt huyết và tư duy đổi mới. Đó còn là cách để mỗi cá nhân cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, nhân ái trên cả đời thực lẫn không gian mạng.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với nhạc phẩm Dấu Chân Phía Trước của nhà sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ nhà thơ Hồ Thi Ca, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu
2: trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
3: Thưa quý vị, chỉ một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ vô tình trên mạng xã hội đôi khi cũng có thể khiến tin giả lan đi với tốc độ chóng mặt, tác động đến tâm lý cộng đồng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, uy tín của tổ chức. Tin giả, tin sai sự thật đang trở thành vấn nạn trên không gian mạng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhiều trường hợp tin giả còn bị lợi dụng để câu view, trục lợi, kích động mâu thuẫn hoặc là chống phá cơ quan tổ chức.
0: Tại Việt Nam, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo nhiều quy định pháp luật như Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 15 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022. Thời gian qua, nhiều trường hợp lan truyền tin giả như thông tin bão lũ, thông tin bầu cử, thông tin tình hình an ninh trật tự. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.

0: Tại Nghị định số 15 của Chính phủ ban hành vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, nếu như một cá nhân nào mà có những cái hành vi cung cấp rồi chia sẻ những cái thông tin mà là giả mạo hoặc là những thông tin sai sự thật rồi bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sẽ xử phạt từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng và đồng thời buộc cái người đó phải gỡ bỏ những cái thông tin vi phạm pháp luật. Trong trường hợp mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm đó thì cái cá nhân đó thực hiện cái việc lan truyền những cái tin bài gây hoang mang trong nhân dân hoặc là đưa những cái thông tin nói là chính quyền không có giúp đỡ cho những vùng bị nạn, gây ra những cái hình ảnh là không đúng đó, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội làm, tàn trữ, phát tán và tuyên truyền những cái thông tin vật phẩm nhằm chống lại nhà nước theo quy định của điều 117. Và nếu như người nào mà lợi dụng cái tình trạng bão lũ rồi có những lợi dụng thiên tai để mà thu lợi bất chính đó, với những cái hành vi này thì có thể phạt tù về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể bị phạt tù từ 7 cho đến 15 năm. Trong trường hợp đặc biệt họ vận động với một cái số tiền rất lớn bất chính thì có thể phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
1: Mới đây, dự thảo Nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất xử lý 10 nhóm hành vi liên quan đến vấn đề này. Như vậy, dự thảo Nghị định mới này đang hướng tới một khung riêng cho vấn đề tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Điều đáng chú ý là dự thảo không chỉ nhắm vào người tạo tin giả mà còn mở rộng đến các hành vi như chia sẻ, bình luận, phát tán, thậm chí lưu trữ thông tin sai sự thật nếu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội hay quyền lợi của cá nhân, tổ chức.
2: Có thể thấy thời gian qua tin giả xuất hiện ngày càng tinh vi và hệ lụy thì không hề nhỏ. Có những tin giả khiến người dân hoang mang, doanh nghiệp bị thiệt hại, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức và an ninh xã hội. Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng được xem là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
1: Theo dự thảo, 10 nhóm hành vi bị đề xuất xử lý gồm có phát ngôn, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật cho người khác, cản trở việc xác minh, lập hội nhóm để phát tán tin giả, sử dụng AI công nghệ cao để tạo tin giả, giả mạo cơ quan, tổ chức, quảng cáo bằng tin giả hay mua bán tài khoản, trang mạng phục vụ việc phát tán thông tin sai sự thật.
2: Đặc biệt, dự thảo còn đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả mạo một cách có chủ đích. Đây là điểm mới đáng chú ý, bởi hiện nay các video deepfake, hình ảnh cắt ghép hay giọng nói giả bằng AI đang ngày càng khó phân biệt thật hay giả. Tuy nhiên, dự thảo cũng nêu rõ không xử lý đối với trường hợp vô ý chia sẻ thông tin sai nhưng chưa gây hậu quả và đã kịp thời gỡ bỏ đính chính. Điều này cho thấy chính sách dẫn hướng đến sự nhân văn, tạo cơ hội để người dùng khắc phục sai sót.
1: Từ câu chuyện này, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm của mình. Đừng vội tin, đừng vội chia sẻ khi chưa kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Bởi trong thời đại số, một cú click có thể tạo ra tác động rất lớn. Chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân để cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.
2: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước các vụ việc bạo hành trẻ em liên tục được phát hiện, từ vụ bé 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đập dã man ở thành phố Hồ Chí Minh đến vụ bé gái tử vong sau thời gian dài bị hành hạ ở Hà Nội. Dư luận không chỉ phẫn nộ mà còn đau xót khi nạn nhân đều là những đứa trẻ quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng chục ngàn bình luận đã bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi bạo lực vô nhân tính với trẻ nhỏ.
1: Nhiều người cho rằng, điều khiến dư luận ám ảnh không chỉ là những vết thương trên cơ thể các em, mà còn là việc các hành vi bạo hành thường diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Có những đứa trẻ sống trong sợ hãi mỗi ngày, nhưng tiếng khóc của các em lại bị bỏ quên phía sau cánh cửa gia đình.
2: Có những vụ việc hàng xóm từng chứng kiến cảnh đứa trẻ bị đánh hay nghe tiếng khóc, nhưng bi kịch vẫn chưa được ngăn chặn sớm hơn. Những thông tin ấy khiến mạng xã hội bùng lên làn sóng tranh luận về trách nhiệm của người lớn, của cộng đồng và của hệ thống bảo vệ trẻ em hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng bạo hành trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt mà đang trở thành hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức và kỹ năng làm cha mẹ của một bộ phận người lớn.
1: Sau mỗi vụ việc, mạng xã hội thường bùng nổ sự phẫn nộ, lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự phẫn nộ thôi là điều chưa đủ. Điều cần thiết hơn là hình thành một hệ thống tai mắt xã hội, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm phát hiện, lên tiếng và báo tin khi nghi ngờ trẻ bị bạo hành. Bởi trong rất nhiều vụ việc, nếu người dân xung quanh can thiệp sớm hơn, có thể những đứa trẻ đã không phải chịu tổn thương kéo dài.
2: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào cổng thông tin 1022, giúp người dân dễ dàng phản ánh các trường hợp trẻ bị ngược đãi, xâm hại hay cần hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vận hành đường dây nóng 1900 545 559 để tiếp nhận tư vấn hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Ngoài ra, các địa phương sau sắp xếp như Bình Dương cũ sử dụng đầu số 1800 8186, Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng số 0914673484. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đặt tại các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời, khẩn cấp, toàn diện cho các em. Những nơi này có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục.
1: Khi phát hiện các trường hợp trẻ bị bạo hành, bệnh viện sẽ báo ngay đến các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 cũng hoạt động miễn phí 24/7 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ can thiệp. Những kênh tiếp nhận này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý, bảo vệ trẻ nhanh hơn trước nguy cơ bị bạo lực. Cục Bà Mẹ Trẻ Em Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng mạnh so với tháng trước, trong đó có gần một nửa là trẻ em trực tiếp tìm kiếm hỗ trợ. Theo thống kê, trẻ em gọi đến tổng đài 111 chiếm 47,68%. Người lớn quan tâm khác như là hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân thì chiếm 41,02%. Cán bộ xã hội chiếm 6,44% và cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ em chiếm 4,86%.
2: Một giải pháp quan trọng khác là phát huy vai trò của nhà trường, tổ dân phố, hàng xóm và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện sợ hãi, thu mình, nhiều vết thương bất thường hoặc thay đổi tâm lý rõ rệt. Nếu giáo viên, nhân viên y tế, người dân xung quanh được trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động báo tin, nhiều vụ việc có thể được ngăn chặn trước khi quá muộn.
1: Và một biện pháp cần thiết là phải xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành trẻ em để tăng tính răn đe. Dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đến việc những kẻ bạo hành phải chịu trách nhiệm thích đáng trước pháp luật, tránh tình trạng xử lý nhẹ tay khiến hành vi tái diễn. Cùng với đó, trẻ bị bạo hành cần được hỗ trợ y tế, tâm lý và bảo đảm các quyền cơ bản để có cơ hội hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.
2: Thưa quý vị, bạo hành trẻ em không chỉ để lại thương tích trên cơ thể mà còn tạo ra những vết sẹo tinh thần kéo dài suốt cuộc đời. Mỗi vụ việc bị phanh phui là một lần xã hội đau lòng tự hỏi vì sao không ai lên tiếng sớm hơn. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là biến sự phẫn nộ ấy thành hành động cụ thể. Chỉ khi mỗi người dám quan tâm, dám lên tiếng và dám can thiệp khi thấy trẻ em bị tổn thương thì mới có thể tạo nên một môi trường an toàn đúng nghĩa cho trẻ nhỏ. Cư dân mạng hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cư dân mạng hôm nay. Nam Hiệp, Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại. Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm

trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò. Hãy bật TV và trải nghiệm cùng. À, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.

Cuối cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ 6 cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên YouTube.

0: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
1: Bây giờ là công giờ.

0: trò chuyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe đoạn nhạc hiệu rất quen thuộc của Trò chuyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thường lệ thì chúng ta sẽ có thời lượng 60 phút đồng hành cùng với nhau. Và ngày hôm nay cũng giống như những số phát sóng trước thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của một chuyên gia xuyên suốt trong tất cả các số phát sóng của chương trình, đó chính là thạc sĩ tâm lý, nhà báo Nguyễn Công Vinh. Anh sẽ mang đến cho chúng ta những chia sẻ, những góc nhìn ở nhiều khía cạnh, nhiều chủ đề khác nhau. Hy vọng là chương trình sẽ là một người bạn tinh thần đồng hành cùng với quý thính giả hàng tuần để mà chúng ta có thể giải tỏa được phần nào đó những câu chuyện, những khúc mắc về tâm lý của mình. Và ngày hôm nay Khánh Tường sẽ tiếp tục cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ có thật nhiều những câu hỏi nhỏ đặt ra cho anh Công Vinh, nhưng mà chúng tôi cũng hy vọng là từ những câu chuyện nhỏ này sẽ giúp cho quý vị có được những thông điệp lớn và thấy được bóng dáng của mình, câu chuyện của mình trong những điều mà khách mời của chúng tôi chia sẻ quý vị nha. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh Công Vinh. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và lắng nghe ý kiến của anh về rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau. Câu hỏi đầu tiên, có rất là nhiều người họ đặt ra một dấu chấm hỏi về việc hôn nhân thì có thực sự là cần tình yêu hay không, hay là chỉ cần trách nhiệm với nhau thôi. Thì không biết là góc độ của anh Công Vinh như thế nào về câu hỏi này ạ?
1: Mình có thể khẳng định rằng là hôn nhân thì chắc chắn là phải là cần trách nhiệm. Thế nhưng mà nó không hẳn là cần bắt buộc phải có tình yêu. Bởi vì thực tế thì tình yêu nó xuất phát từ cái sự rung động, cái sự ái mê, sự say đắm, sự cuồng nhiệt với nhau. Còn hôn nhân thì nó là cuộc sống thực, nó gắn liền với lại gia đình, với con cái, với dòng tộc. Nói chung là cái tính trách nhiệm xã hội của nó rất là cao. Có thể hình dung là hôn nhân nó là một tế bào xã hội mà như người đời ta vẫn hay nói. Còn tình yêu nó là cái bản chất tâm sinh lý người từ tạo hóa ban cho. Như vậy thì một cái cuộc hôn nhân nó chỉ có gắn với trách nhiệm á, thì nó có thể sẽ tồn tại. Thế nhưng mà nó chưa chắc nó còn được giữ cái hơi ấm. Bản thân tôi thì cũng chứng kiến nhiều người đã sống với nhau rất là lâu. Họ không còn yêu nhau nữa. Thậm chí là hôn nhân cũng không còn cảm thấy hạnh phúc với nhau nữa. Nhưng mà họ vẫn làm đủ thứ các vai như là đưa con đi học, rồi đóng tiền điện, tiền nước, những chi phí, rồi thậm chí đi đám cưới chung với nhau, dự tiệc tùng với bạn bè chung với nhau. Thì nhìn từ bề ngoài đó,

thì cảm thấy rất là ổn, nhưng mà sâu thẳm bên trong thì họ chỉ là hai người cùng quản lý một cái mái nhà mà thôi. Tình yêu thì nó không giữ được cái hôn nhân mãi mãi đâu. Nhưng mà có một điều là hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu thì cũng là một cái lỗ hổng. Tuy nhiên cái lỗ hổng này nó cũng có thể lấp đầy bằng những cái giá trị sống khác. Nhiều khi là cái hậu tình yêu sau hôn nhân nó nảy sinh từ chính cái cuộc sống họ vì nhau. Thế nhưng mà nếu trong hôn nhân mà không có tình yêu á, thì rõ ràng là nó rất dễ biến trở thành cái nghĩa vụ. Mà ngày xưa ông bà thường hay nói là đôi khi vợ chồng không còn cái tình thì cũng còn giữ lại cái nghĩa là vậy. Có nghĩa là lâu thì nó không còn cái tình yêu nhưng mà cái nghĩa, có nghĩa là cái trách nhiệm nó vẫn còn, bởi vì hôn nhân là một góc độ khác. Như vậy tôi nghĩ nói tóm lại cái câu trả lời của cái câu đặt ra của Khánh Tường thì tôi nghĩ là hôn nhân không chết vì hết yêu, mà nó chết khi người ta không còn muốn làm cho nhau hạnh phúc.

0: Khánh Thịnh đã muốn nhắc đến một yếu tố mà trong các mối quan hệ gia đình thì cũng được mọi người nhắc đến rất là nhiều và hầu như cũng ít có ai muốn nhắc đến, đó chính là người thứ ba. Và khi mà người thứ ba xuất hiện thì mọi người cứ hay cho rằng thì đó là người đã đến để mà phá hôn nhân gia đình của người khác. Nhưng mà cũng có những góc nhìn người ta cho rằng là để mà người thứ ba có thể xuất hiện được trong gia đình này thì chứng tỏ là giữa hai người vợ và chồng đã có rạn nứt từ trước rồi, thì mới làm tạo thành một cái kẽ hở để người thứ ba có thể chen vào được. Thì anh nghĩ như thế nào?
1: Tôi cũng hoàn toàn đồng ý cái cách thức tiếp cận như Khánh Tường đặt ra. Tức là chúng ta đừng đổ lỗi cho cái người thứ ba. Nếu như mà cái cuộc hôn nhân của chúng ta còn thật sự hạnh phúc, thì mình cứ thấy trên thực tế đó, những ngày đầu mà người ta kết hôn với nhau đó, rất là nồng ấm, thì chẳng bao giờ người ta thấy có hình bóng người thứ ba, người thứ tư xuất hiện cả. Mà những lúc đó, đó thì hai người người ta dính với nhau như Sam, rồi thậm chí là người ta không có cái không gian, thời gian cho những người thân, bạn bè, các thứ nữa. Và lúc đó thì gần như là chúng ta cũng thấy là chẳng có người thứ ba, thứ tư nào xuất hiện được ở đây cả. Như vậy thì cái độ kết dính, cái sự mặn nồng, cái sự quan tâm, rồi cái ý thức luôn nghĩ về nhau, rồi luôn có cái cảm giác là sống vì nhau, tôi nghĩ đó là những cái chất men rất là quan trọng cho cái độ dài của cái hạnh phúc trong hôn nhân của mỗi người. Cái việc ngoại tình thì thường xuyên nó xuất hiện liên quan đến cái mức độ và kể cả cái trường độ của hạnh phúc, nó bị cạn dần, nó bị nhạt dần. Thậm chí là có khi nó trở nên cảm thấy rất là bị áp lực, rất là khổ sở, rất là khó chịu mỗi khi mà họ ở gần nhau. Rồi họ cảm thấy là một cái gánh nặng khi phải sống chung với nhau, phải cùng lo toan chuyện gia đình, chuyện con cái, vân vân và vân vân. Thực ra thì nó cũng có những cái cuộc tình bên ngoài thì nó cũng xuất phát từ cái hoàn cảnh rất là ngẫu nhiên, hoặc là những cái nảy sinh mối tình công sở, hay là trong nhiều cái tình huống người ta say nắng một cách rất là vô thức, mà đôi khi nó cũng vượt ra khỏi cái sự kiểm soát của cái cảm xúc trong cái bản ngã của mỗi con người chúng ta. Và như vậy thì trong khi đó thì cái hạnh phúc hôn nhân của họ đó thì nó vẫn chưa rạn nứt, nó cũng vẫn êm ấm theo một cái nghĩa thông thường mà người đời vẫn thấy. Và cái việc ngoại tình đó đôi khi nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc hôn nhân của họ. Thì trong thực tế mà tôi thường chứng kiến thì thấy là ngoại tình đôi khi nó không bắt đầu từ cái vấn đề thuần túy tình dục như nhiều người người ta đề cập, mà nó bắt đầu từ cái việc thực trạng là lâu rồi cũng không còn ai để tâm đến mình, không còn ai hỏi han mình là hôm nay có mệt không, hôm nay có buồn không, hôm nay có gì vui không, đại thể như vậy. Và dĩ nhiên là trong thực tế thì nó vô vàn, thì cũng có những người ngoại tình đó là một sự phản bội thật sự, thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, bởi vì khi người ta bị ràng buộc người ta không dứt ra được, hoặc là một lý do gì rất riêng tư gì đó. Thế nhưng mà thông thường á, thì chúng ta thấy là cái ngoại tình đó thường là do họ cảm thấy bị cái cô đơn quá là lâu trong chính cái ngôi nhà của mình. Cái này là tôi nghĩ nó là quan trọng. Hôn nhân của họ nhiều khi là nó đã bị nguội lạnh, nó đã bị rạn nứt từ rất là lâu. Mà họ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm gắn kết, kết nối vân vân vân vân. Như vậy nói tóm lại thì chúng thấy là cái người thứ ba nó không thể bước vào khi mà lúc hôn nhân hạnh phúc nhất. Mà thường thì là lúc mà hai người đã bỏ quên nhau một thời gian rất là lâu.

Khi mà nhắc đến ly hôn thì người ta nghĩ ngay đến sự thất bại, tức là một gia đình mà ví dụ như ba mẹ ly hôn với nhau thì cũng cảm thấy đó là một cái sự thất bại, chúng tôi thất bại rồi bởi vì không tiếp tục đồng hành được với nhau, tiếp tục đồng hành được với con của mình. Nhưng mà gần đây Khánh Tường có xem được một talk show từ một nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam của mình, rất kỳ cựu, và cô ấy chia sẻ công khai với báo chí về cái lần mà cô ấy ly hôn với người chồng hơn 30 năm của mình. Nhưng cô ấy kể trong một cái tâm thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không cho rằng đó là thất bại, nhưng đó là một cái sự giải thoát cho nhau một cách rất là văn minh. Vậy thì theo anh, ly hôn thật sự là thất bại hay là một kiểu giải thoát văn minh dành cho nhau?

Cũng có thể hiểu theo hai cách đi. Cái thế hệ khác nhau có thể nghĩ khác nhau. Rồi ngay cùng một thế hệ thì cũng cái hoàn cảnh khác nhau. Có người xem sự ly hôn nó là rất là đau khổ thất bại, nhưng cũng có người xem ly hôn nó là văn minh, giống như Tường kể một cái talk show đó. Thì chúng ta phải thấy rằng là cũng có những cái cuộc ly hôn thì người ta rất là đau, nhưng mà cũng có những cái cuộc ly hôn thì làm cho thực sự là nếu như mà người ta giữ lại hoặc là người ta kết hôn với nhau thì đôi khi người ta cảm thấy nó còn đau hơn cả ly hôn nữa cơ. À, như vậy nó mới là đáng, giống như cái talk show mà Khánh Tường nói, ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì từ xưa thì người ta vẫn thường hay dị ứng với cái từ ly hôn. Đó, như Khánh Tường nói, thậm chí là người ta còn gắn cho cái ly hôn nó là một cái bi kịch. Ly hôn thậm chí nó là một cái người ta phải che giấu, người ta phải chịu đựng, bởi vì người ta rất sợ người đời bàn tán rồi gièm pha như là một cái sự cố gì đó kinh khủng khiếp trong gia đình. Và những người cha người mẹ ngày xưa là thấy con cái ly hôn là tìm mọi cách để hàn gắn nó, rồi là phải năn nỉ con dâu, năn nỉ con rể, vân vân và vân vân. Thì có nhiều người thì người ta sợ ly hôn bởi vì người ta có cái nỗi niềm mặc cảm, đó là một cái sự thất bại chẳng hạn. Đặc biệt là ở những người nổi tiếng, là những người có địa vị xã hội, những người mà người ta sống bằng nhiều cái nghề mà nó đòi hỏi cái bề ngoài, cái sĩ diện của nó, cái hình ảnh của nó, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực tế thì nhiều người người ta cũng muốn níu kéo ở lại, không phải vì là họ còn yêu, còn đầm ấm, mà nhiều khi bởi vì là họ sợ dư luận, lại lo lắng cái tâm trạng của con cái, cái tâm lý của con cái. Rồi thậm chí là họ lại sợ phải bắt đầu từ lại, trở lại với lại một cái hôn nhân. Nó có một cái nghịch lý mà người ta có thể thấy rằng là đôi khi có thể thay đổi nhiều thứ trong cuộc đời. Bởi vì mình có thể chọn sai, chọn chưa đúng, sau đó mình chọn lại. Thế nhưng mà họ lại không chấp nhận là chúng ta có thể chọn sai cái chuyện hôn nhân và chúng ta thay đổi để chọn lại cho đúng, để một cuộc sống chúng ta hạnh phúc hơn, cuộc sống chúng ta cảm thấy tốt đẹp hơn, giống như cái talk show mà từng nói là người ta cảm thấy hạnh phúc, ví dụ như thế. Thì cũng có những người hay cho rằng là khi chịu đựng sống vì con cái nè, không muốn con cái bị tổn thương tâm lý, thì điều đó hoàn toàn tôi nghĩ là nó không sai. Thế nhưng mà nó cũng rất nhân văn, nhưng mà nó cần có một cái ranh giới để chúng ta nhìn nhận một cách hết sức rõ ràng rằng là trẻ con mà nó lớn lên trong một cái ngôi nhà mà lạnh lẽo, thậm chí là nó chứng kiến liên tục những cái phản ứng tiêu cực giữa cha mẹ đó, thì những đứa trẻ đó nó cũng mang tổn thương rất là nặng nề, thậm chí tổn thương nặng nề hơn cái việc là bố mẹ ly hôn nữa cơ. Và nếu nó kéo dài, thậm chí nó còn tệ hại lắm. Và thậm chí những lúc như vậy, có khi người ta mới thấy là thà ly hôn với nhau thì có khi nó lại tốt hơn cho trẻ về cái trạng thái tâm lý khi mà nó chứng kiến những cái vết thương lòng nặng nề như vậy. Thì vậy nói tóm lại đó là không phải cuộc hôn nhân nào kéo dài thì cũng hạnh phúc, và cũng không phải là cái cuộc ly hôn nào thì cũng là thất bại.

0: Khi mà hai người mới bắt đầu yêu nhau thì người ta thường hay hỏi nhau là hai bạn bắt đầu nói chuyện với nhau từ khi nào, bắt đầu làm quen nhau từ đâu. Nhưng mà khi hai người đã là vợ chồng rồi thì lại có một cái câu hỏi mà Khánh Tường nghĩ là nó cũng đi ngược lại với tự nhiên khá là nhiều, đó là vợ chồng hết nói chuyện với nhau từ lúc nào? Dạ, anh nghĩ sao về cái câu hỏi này?
1: Thì chắc chắn là mình cũng không biết được chính xác là nó từ lúc nào. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó không phải từ lúc là hai người còn cãi nhau nhiều nhất.
0: Dạ.
1: Từ lúc mà còn cãi nhau nhiều nhất thì nó không phải cái lúc đó là lúc mà không còn trò chuyện được với nhau. Người ta thường cứ nghĩ là vợ chồng cãi nhau là những cái dấu hiệu hạnh phúc bị xâm lấn. Thế nhưng mà điều đó cũng có thể đúng một phần. Bởi vì trong những cái xác suất của những cái biểu hiện trong cãi nhau đó, thì người ta cảm thấy như vậy nó dễ dẫn đến những cái rạn nứt. Tức là cái bản chất của cãi nhau á, chúng ta phải hình dung nó không phải là cái nguyên nhân đâu, mà thực ra nó nằm ở cái chỗ là cái cách cãi nhau như thế nào thì nó mới là cái nguyên nhân chính hay là không là nguyên nhân. Và nó có một cái logic mà mình cũng phải nhìn nhận đó, là khi mà còn cãi nhau là người ta còn muốn gắn kết, người ta còn muốn

có cái những cái gì đó nó tốt đẹp hơn. Bởi vì không ai lại đi cãi nhau với cái người hàng xóm về cái chuyện của mình, bởi vì họ cũng chẳng liên quan gì cái chuyện đó cả. Thì cái vấn đề ở đây ấy, mà mình cần nói là cái cách cãi nhau như thế nào để mà cả hai cảm thấy là cái sự cãi nhau đó là cần thiết, thậm chí là cãi nhau đó cũng là bình thường ở trong cuộc sống hôn nhân thôi. Cả hai cũng phải cãi nhau là vì nhau, chứ không phải cãi nhau để chứng tỏ cái tôi ăn thua hơn thua cái chuyện này. Để làm sao sau đó cả hai đều thấy rằng là mình sẽ cần tự điều chỉnh để mọi thứ nó phù hợp hơn, nó tương thích với nhau hơn để tiếp tục sống chung vì cái chung, chứ không phải cãi nhau để mà chia tay nhau. Nói chung là cái mục đích cãi nhau không phải là để ăn thua, tôi nghĩ như vậy, mà cái cãi nhau nó là để mà tìm ra các cái giải pháp, các cái cách thức có thể sống chung phù hợp với nhau, sống chung với nhau tốt hơn. Thì nói như vậy để chúng ta khẳng định rằng là cãi nhau là một cái dấu hiệu liên quan đến cái lúc mà vợ chồng hết nói chuyện với nhau. Vì là nếu mà còn cãi nhau cái là thì chúng ta tin là vợ chồng còn chưa đến cái lúc mà hết nói chuyện với nhau. Mình nghĩ là đó có thể là khi vợ chồng hết nói chuyện với nhau là cái lúc mà một người kể, người kia không còn muốn nghe, thậm chí là không thèm nghe, rồi nghe, nếu phải nghe thì cảm thấy đó là một cái gì đó là áp lực, một cái gì là khổ sở lắm, như thế. Thì có khi ban đầu nó là những cái câu kiểu như là thôi để mai nói đi, hoặc là mệt lắm rồi, để khi khác, ví dụ như thế. Đó. Rồi sau đó nó có thể là thôi nói gì nói cũng vậy, chẳng có ai giải quyết được gì. Và thậm chí là có khi là người ta đến mức là hai người nằm cạnh nhau, nhưng mà cuộc đời của mỗi người thì ở một nơi khác. Như vậy chúng ta tóm lại cái ý câu này là cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải là tiếng cãi nhau, mà là sự im lặng nó kéo dài quá lâu.

0: Một trong những nguyên nhân thường hay dẫn đến việc cãi nhau hoặc là rạn nứt ở trong một mối quan hệ hôn nhân đó chính là ngoại tình. Thực ra ngoại tình thì Khánh Tường thấy là cũng đến từ rất là nhiều phía khác nhau ở trong xã hội hiện đại bây giờ. Nhưng mà thực sự đối tượng mà khi nhắc đến chữ ngoại tình thì mọi người nghi ngờ nhiều nhất đó là ở phía của người đàn ông. Và cũng có rất nhiều người họ cho rằng là đó là vì bản năng thôi. Đàn ông thì sẽ thích chinh phục, thích cái mới mẻ. Nhưng cũng có những người người ta cho rằng ngoại tình là bởi vì đàn ông thiếu bản lĩnh để mà gìn giữ được gia đình của mình. Thì góc độ của anh Công Vinh như thế nào giữa hai cái vấn đề này?
1: Tôi nghĩ là chúng ta cũng đừng đổ lỗi hết cho cái bản năng. Nhưng mà chúng ta cũng không đừng có quy kết một cách hết sức là máy móc là do thiếu bản lĩnh. Bởi vì đây là cái câu chuyện rất là nhạy cảm. Cái câu chuyện chỉ có ai thì người đó mới hiểu được cái chuyện đó. Thế nhưng mà nếu mà mình nói với nhau trên một cái diễn đàn thì mình nghĩ là thực ra thì bản năng trong chuyện đó thì ai cũng có. Thế nhưng mà bản lĩnh thì nó lại được nhìn nhận tùy theo từng cái góc độ của mỗi người. Có người người ta thấy rằng là mình dừng lại cái cảm xúc đó thì mới là bản lĩnh. Nhưng mà cũng có người lại xem rằng là cái việc chúng ta thể hiện được cái cảm xúc cũng là một bản lĩnh dám thể hiện chuyện đó. Nhất là cái người thứ ba chẳng hạn, thì ta vẫn xem là cái người mà thể hiện được cái đó, người ta mới xem đó là người bản lĩnh và muốn người ta mới muốn gắn kết với cái việc mà gọi là ngoại tình đó. Và người ta thường hay đặt ra một cái câu hỏi là mình dừng lại ở đâu thì gọi là bản lĩnh, dừng lại ở cái mức độ nào thì là bản lĩnh. Tôi nghĩ đây là chắc là một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ không thể có cái câu trả lời, bởi vì chắc chắn không ai giống ai. Bởi vì dừng ở đâu, vì nếu có thì cái cuộc đời này tôi nghĩ là quá đơn giản nếu có câu trả lời, nếu có cái câu trả lời rõ ràng.
0: Dạ.
1: Một người đàn ông mà trưởng thành á, thì không phải là một người mà bị hấp dẫn bởi người khác một cách bình thường như chúng ta nói ngoại tình, mà là biết cái giá trị của việc mình thể hiện. Mà cái giá ở đời thì

nó chính là một cái thước đo để sự khác nhau ở mỗi người mà không ai giống ai. Như hồi nãy tôi nói, đó là bản lĩnh. Người này xem thước đo đó là bản lĩnh, nhưng người khác xem như vậy là chưa bản lĩnh. Có người thì cho là như vậy là thiếu bản lĩnh đó, như vậy là phản bội đó. Thế nhưng mà cũng có những kẻ khác lại cho rằng là đó mới là những người đàn ông xứng đáng để mà mình yêu. Vì họ dám yêu mình. Họ dám vượt qua những cái nỗi sợ mà người khác không dám vượt, ví dụ như thế. Vì có một cái logic là nó tuy nó cũng hơi phũ phàng đó, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận. Đó là người này cho là phản bội, nhưng mà kẻ kia lại cho là dám vì mình. Thì như vậy nên mới có cái chuyện ngoại tình mà không ai giống ai. Nói tóm lại là ngoại tình thì có thể bị xem là thiếu bản lĩnh, thế nhưng mà cũng có người cho là có bản lĩnh thì mới dám ngoại tình.

0: Người ta thường hay có một cái câu đó là đúng người đúng thời điểm. Nhưng mà cũng có nhiều người cho rằng là khó để mà biết được là con đường mình đi nó có đúng hay không lắm. Thôi thì mình cứ chọn đi rồi hãy cố gắng làm cho nó đúng. Vậy thì theo anh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc là do chọn đúng người hay là do cả hai cứ chọn nhau cái đã rồi mình sẽ cùng cố gắng?
1: Tôi nghĩ là chọn đúng thì nó cũng là quan trọng đó. Thế nhưng mà một điều là không ai dám chắc rằng là mình đã cưới đúng một cái phiên bản mà mình tin là nó bất biến.
0: Dạ.
1: Bởi vì con người nó thay đổi. Lúc yêu nó khác. Mà mình không lường được cái người đó, người ta sẽ khác. Bởi vì nó, đôi khi con người nó phải thay đổi theo hoàn cảnh này, rồi theo mối quan hệ này, rồi đến vấn đề tiền bạc, rồi những cái áp lực, rồi chuyện con cái, rồi kể cả tuổi tác, rồi có khi tham vọng. Lúc yêu nhau như vậy nhưng mà khi bắt đầu lấy nhau người ta lại có một cái tham vọng khác trong công việc vân vân, thì lúc đó mình sẽ thấy người ta không còn giống như cái mà mình đã nói là mình chọn đúng được. Như vậy là mình hình dung là nó như là mình đã chọn đúng cái đồ tốt là cũng cần. Thế nhưng mà cái độ bền của cái đó nó còn do cái cách mình sử dụng nữa cơ. Và cái cách mình tương tác với nó. Mình có ý thức giữ gìn nó không? Chăm sóc nó không? Tu bổ nó không? Thậm chí là có muốn nâng cấp nó không? Hay là mình chỉ có xài nó thôi. Rồi quăng quật nó. Bỏ bê nó. Không có trách nhiệm với nó. Mà khi nào mà mình cần sử dụng đó, thì chức năng nhiệm vụ thì mới đụng đến nó. Thì chúng ta lấy một cái ví dụ đồ vật đó để chúng ta cũng hình dung cho con người, thì nó cũng còn ghê hơn cái đồ vật vô tri vô giác nữa cơ. Thì cái hôn nhân mà bền ấy, thì không hẳn là do gặp đúng người hoàn hảo, mà là có thể là hai người liên tục phải học lại cái cách yêu nhau, sống vì nhau. Bởi vì cả hai phải cố gắng từng ngày trong mọi sự việc diễn ra, nhiều khi là những sự việc không ý muốn, theo ý muốn của mình nó nhiều hơn. Và người ta phải cùng nhau điều chỉnh, cùng nhau thay đổi, thậm chí là phải vượt qua mọi cái nghịch cảnh phát sinh, kể cả những cái cảm xúc mà thực sự chưa trọn vẹn, để mà chúng ta hướng đến cái sống vì nhau, sống cho nhau, sống vì cuộc đời. Mình biết rằng là cũng không ai giống ai cả, và vì vậy cần phải cố gắng để mà hòa hợp với nhau, để sống chung với nhau, như vậy người ta mới gọi là hôn nhân. Nói tóm lại là không ai cưới đúng người mãi mãi, mà chúng ta phải cố gắng để tiếp tục sống phù hợp với nhau.

0: À, có một cái từ mà Khánh Tường thấy là theo như văn hóa người Việt Nam mình đó, mọi người nhắc khá là nhiều, đó chính là hết tình thì còn nghĩa. Và Khánh Tường thấy cái nghĩa đó là con cái được nhắc đến khá là nhiều. Ví dụ như bây giờ anh không còn nghĩ cho em nữa, hoặc là em không còn nghĩ cho anh nữa, thì chúng ta phải nghĩ cho con của mình chứ. Vậy thì theo anh, chúng ta có nên ở lại vì con cái, mặc dù mình biết là cuộc hôn nhân của mình đã không còn hạnh phúc rồi, không còn điểm chung với nhau nữa rồi?
1: Thực tế thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cha mẹ nghĩ rằng là con cái nó cần phải có đủ cha

mẹ. Thì tôi nghĩ là điều này thì nó cũng đúng thôi, nó là đúng theo cái logic của cảm xúc của con người, cần cái sự yên ổn, cái sự bình an như thế. Thế nhưng mà mình phải đi sâu mình mới thấy là con cái nó cũng cần một cái ngôi nhà có những tiếng cười, có cái không khí rất là bình an, yêu thương, nó không phải là sự chịu đựng kéo dài. Và trẻ con thì nó rất là nhạy cảm. Chúng ta hình dung là trẻ con có thể nó không hiểu chuyện người lớn. Thế nhưng mà trẻ con nó lại cảm nhận được cái hơi ấm hay là cái sự lạnh lẽo. Đôi khi nếu mà chúng ta ở lại là phải vì là cả hai cùng phải muốn thay đổi để mà thật sự xóa đi những cái nỗi u ám trước đó mà chúng ta bị hoặc là tạo ra. Và chúng ta phải làm bằng được cho cái gia đình, cho con cái để có những cái cảm giác bình an của một cái mái ấm thật sự. Trong đó thì cha thì ra cha, mẹ thì ra mẹ, rồi vợ thì ra vợ, chồng ra chồng, và phải biết sống thật sự vì con, chứ không phải là chỉ là cái ý muốn, trong khi hành xử thì chúng ta lại vì cái tôi của chúng ta quá lớn mà chúng ta không nghĩ đến cái cảm xúc của con cái, rồi thậm chí là cảm xúc của người kia, của người thân trong gia đình nữa cơ, và chúng ta chỉ biết là cái tôi của mình là lớn hơn. Thì hôn nhân đó, nó có thể là không còn hạnh phúc thì cái này nó cũng diễn ra nhiều. Nhưng đó là chuyện của hai người lớn. Còn việc ở lại với nhau vì con cái đó thì tôi nghĩ nó lại là một cái câu chuyện khác nữa cơ. Đó là liên quan đến chuyện của quan điểm nè, của lẽ sống nè, và những cái giá trị lớn hơn những cái cảm xúc hạnh phúc bình thường của hôn nhân. Thì vì vậy người ta mới có cái thuật ngữ là hôn nhân tức là chuyện hạnh phúc của hai người thôi. Rồi sau đó nó mới gắn vào cái đuôi là của hôn nhân thêm cái chữ gia đình, người ta gọi là hôn nhân gia đình, tức là khi đó nó có con cái thì mới gọi là gia đình. Chứ nếu chỉ có hai người không có con thì người ta thiên về hôn nhân. Đó, như vậy thì tóm lại chúng ta thấy rằng là con cái nó cần một cái gia đình hạnh phúc hơn là một cái gia đình chỉ còn tồn tại trên cái danh nghĩa vì con.

0: Cái Tường thấy là lúc nhỏ thì ba mẹ, phụ huynh là người rất là sợ con em của mình yêu đương sớm, lập gia đình sớm thì sẽ khổ, sẽ không có phát triển được sự nghiệp của mình. Nhưng mà một cái thực tế là càng lớn lên thì chính cái người sợ kết hôn đó lại chính là những người còn đang độc thân. Tức là họ chỉ muốn sống một mình thôi và họ muốn là thôi từ từ. Có rất nhiều lý do để họ viện cớ cho cái việc là tại sao chưa kết hôn. Vậy thì theo anh như thế nào? Tại sao Khánh Tường thấy là càng về thời hiện đại bây giờ thì cái thực trạng này càng diễn ra nhiều nữa, càng lớn thì nhiều người càng sợ kết hôn?
1: Nếu mà đây là một cái thực trạng thì tôi nghĩ có thể nó cũng là bình thường, nó cũng là bình thường. Bởi vì nhiều người trẻ bây giờ người ta nhìn thấy quá nhiều những cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rồi nó dẫn đến nhiều cái hệ lụy về xã hội và kể cả vấn đề về pháp lý, rồi vấn đề về tâm lý nữa cơ. Chắc chắn là người ta không sợ yêu đâu. Trẻ tôi thấy là còn yêu cuồng nhiệt nữa, và thậm chí cuồng nhiệt hơn thế hệ trước nữa cơ. Nhưng mà có thể chỉ là cái cảm giác là sợ kết hôn. Thì tôi nghĩ là họ sợ là vì có thể là họ sợ mất tự do nè, rồi mất đi cái chính mình để thể hiện trong cuộc đời, rồi thậm chí là mất đi cái cảm giác bình yên, bởi vì cuộc đời nó cũng có vẻ quá ngắn ngủi. Như là thực tế mà tôi tiếp xúc với nhiều bạn trẻ mà người ta tâm sự, người ta bày tỏ như vậy, ta thích đi du lịch, thích được tự do để làm sao sống cho mình, bởi vì cuộc đời nó còn quá nhiều thứ mà mình trong một cuộc đời có thể là mình chưa chiêm nghiệm được hết, tại sao mình phải vướng vào những cái chuyện như thế, ví dụ như vậy. Thì ngày xưa thì người ta thường là cưới với nhau là vì cần nhau để mà sống trong cuộc sống hạnh phúc. Nó như là một cái tiêu chí, như là một cái chuẩn mực để đánh giá là người đó có thành đạt, là trọn vẹn trong cuộc đời hay không. Nên người ta mới có câu là phải thành thân là như vậy đó. Thành thân rồi thì chúng ta mới có thể thành công được. Đó, người ta quan niệm như vậy. Kể cả là người ta muốn nhắc đến cả cái trách nhiệm duy trì nòi giống trong các gia đình, trong dòng tộc, đại thể như vậy. Còn bây giờ thì tôi nghĩ là có thể là những người trưởng thành trẻ đó thì có thể họ nghĩ khác ngày trước. Những cái hệ giá trị nó đã thay đổi rất là nhiều với những cái quan điểm và lối sống mới. Thì cái này thì

tôi nghĩ là rất là nhiều người đã đề cập. Một mình họ thì họ thấy là vẫn sống như vậy vẫn được, vẫn rất là tốt cơ, thậm chí là tốt hơn là nếu nếu không như vậy. Họ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc. Khi được tự do, họ thoải

quanh nghĩ gì về họ, và vì vậy thì họ luôn luôn nghĩ là đó là cái cuộc sống của mình, không phải là cuộc sống người khác, nên họ lại ít bị tác động bởi cái sự gièm pha, cái sự nói năng của người khác. Và những người trẻ như vậy họ cũng hoàn toàn có lý theo cái cách nhìn và cái cách sống của họ, tôi nghĩ như vậy. Mặc dù là có thể là những người thế hệ trước thì có người ủng hộ, người không ủng hộ, và có khi nhiều người không ủng hộ nhiều hơn chẳng hạn, thì cái này cũng chưa có một cái gì để chúng ta thống kê. Nhưng mà thực tế trước đây thì nhiều người người ta không yêu nhưng mà người ta vẫn kết hôn. Thấy còn nhiều điều nó cũng chưa ổn lắm nhưng mà vẫn kết hôn, thậm chí là kết hôn cho nó xong đi, bởi vì áp lực gia đình hoặc là tự cảm thấy là mình phải kết hôn để mà người đời người ta khỏi dị nghị chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay thì các bạn trẻ có thể đang nghĩ khác đi, và các bạn trẻ có thể nghĩ là không chỉ là muốn cưới nhau mà phải khi nào mà đến cưới với nhau thì phải thật sự là đủ yêu nè, và thấy thật sự người đó là xứng đáng cơ, thì có thể đây là những cái quyết định của người trẻ có thể khác với người xưa rất là nhiều. Tóm lại thì tôi nghĩ là nhiều người trẻ không chống lại cái chuyện hôn nhân mà họ chỉ không muốn bước vào một cuộc hôn nhân giống thế hệ trước.

0: Có một cái câu nói mà Khánh Tường thấy cũng rất là mới của thời hiện đại bây giờ luôn, đó chính là tiền anh, tiền em, tiền chúng ta. Câu chuyện về tiền bạc, về tài sản ở trong gia đình thì cũng được mọi người bàn tán khá là nhiều. Vậy thì theo anh, nói về câu chuyện tiền bạc, vật chất ở trong hôn nhân thì chúng ta nên minh bạch tuyệt đối hay là chúng ta vẫn cần có một cái không gian riêng, một cái quỹ riêng cho mình ở trong cuộc sống hàng ngày?
1: Tôi nghĩ minh bạch là cần thiết đó. Thế nhưng mà quỹ riêng thì tôi cũng nghĩ là cũng không hẳn là sai đâu. Cũng cái đó cũng đừng có nghĩ có cái quỹ riêng là xấu. Bởi vì đôi khi là chúng ta thấy là một người cũng cần một cái khoản tài chính nhỏ để mà họ còn có cái cảm giác là mình cũng còn có cái quyền tự chủ trong cuộc đời này chứ. Bởi vì hôn nhân tuy là cái sự gắn kết, là sống chung, là cả hai hòa cùng nhịp đập, mà sống trong gia đình vân vân. Thế nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta xóa sạch mọi cái ranh giới cá nhân. Nhất là trong cái thời đại ngày nay khi mà mọi thứ chúng ta thấy nó thay đổi, rồi cái quan niệm và cái cách tiếp cận với hôn nhân cũng thay đổi. Thậm chí là chúng ta thấy là pháp luật ngày hôm nay cũng đã chế tài những cái hành vi xâm phạm quyền riêng tư trong đời sống vợ chồng nữa cơ. Thì cái vấn đề ở đây không phải là cái quỹ riêng có cần hay không, mà là cái quỹ riêng đó nó phục vụ cho cái mục đích gì. Dĩ nhiên là không ai rạch ròi về cái việc sử dụng quỹ riêng này một cách rõ ràng như thế nào. Bởi vì đó là cái điều mà hoàn toàn không nên và chúng ta cũng không thể kiểm soát được cái đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái mục đích của cái việc sử dụng cái quỹ riêng này nó không được đi ngược lại hoặc là nó xâm hại đến cái đời sống chung của cái hôn nhân gia đình mình. Cái này là quan trọng nhất. Đây là cái vấn đề nó cũng khá nhạy cảm mà chỉ những người trong cuộc có thể mới hiểu được thôi. Thế nhưng mà cái chỉ dấu của cái mục đích sử dụng cái quỹ riêng cũng có thể nhận diện được về cái mặt mục đích như vậy là làm sao để nó không tổn hại được cái đời sống hạnh phúc gia đình của mình ấy, thì cái việc đó tôi nghĩ là nó đều có dấu hiệu mà mỗi người sẽ tự cảm nhận được chứ cũng không có ai có thể nói cho ai về cái việc này cả. Thì nói tóm lại, tiền bạc trong hôn nhân là trách nhiệm và sự chia sẻ. Chỉ sợ mất cảm giác khi được tự chủ cuộc đời của mình.

0: Lúc nãy khi mà nói về câu chuyện khi nào thì vợ chồng hết nói chuyện với nhau thì anh Công Vinh cũng có đã từng nhắc đến cụm từ cãi nhau ở trong hôn nhân. Và rõ ràng thì khi mà chúng ta còn giao tiếp được, còn cãi nhau được thì chúng ta còn cảm thấy may mắn đó, câu chuyện này còn có thể giải quyết được. Vậy thì theo anh, nếu như mà cái điều đáng sợ nhất trong hôn nhân không phải nằm ở việc cãi nhau, vậy thì nó nằm ở cái gì ạ?
1: Thì nó là cái sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt này, nói chung là người ta gọi là cái tắt lửa tình, là cái mà gọi là đáng sợ nhất trong hôn nhân thôi. Khi mà cãi nhau nghĩa là còn cảm xúc, còn tức, còn giận, còn ghen, còn đau, tức là còn muốn đối phương hiểu mình, còn muốn thay đổi để mà tiếp tục sống chung đồng hành với nhau. Thực tế thì cũng có một cái logic là còn cãi nhau là hôn nhân còn cái nhựa sống. Thường xuyên khắc khẩu thì chúng ta thấy là cũng chưa hẳn đó là một cái chỉ dấu tiêu cực trong hôn nhân. Thậm chí là cái cường độ cãi nhau thường xuyên với nhiều cái cao trào dẫn đến giận hờn liên tục thì đó cũng là cái dấu hiệu hôn nhân nó vẫn có thể cứu vãn được cơ. Vấn đề là cãi nhau làm sao đừng làm tổn thương cho nhau qua những cái lần cãi vã nhau, cái này là quan trọng. Và thực tế thì chứng minh nhiều cái cuộc hôn nhân thì là sự thờ ơ này, sự lạnh nhạt. Là cái lúc mà người ta bắt đầu sống cuộc đời riêng ngay trong cái hôn nhân của mình. Đó là cái dấu hiệu mà chúng ta hình dung là khó có thể cứu vãn. Thì tóm lại là một cuộc hôn nhân thật sự nguy hiểm là khi không còn ai buồn vì nhau nữa.

0: Dạ, xin được cảm ơn anh Công Vinh rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay. Rất là nhiều câu hỏi đặt ra, góp lại thành một cái câu chuyện lớn. Và đâu đó Khánh Tường tin là quý vị thính giả cũng sẽ bắt gặp được câu chuyện của mình trong những câu hỏi mà chúng tôi cùng nhau trao đổi trong buổi trò chuyện ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn Khánh Tường, cảm ơn quý vị thính giả.
0: Xin được thay mặt những người thực hiện chương trình, Khánh Tường cảm ơn quý vị
2: bây
0: rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chợ phiên Startup, khởi nghiệp thông minh.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát ở làn sóng VOH FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn.
1: Câu chuyện khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, khi nhịp sống hối hả khiến quỹ thời gian trở nên xa xỉ, cách chúng ta đọc sách cũng đang có sự chuyển mình ngoạn mục, không còn bó hẹp trong những trang giấy truyền thống hay những kệ sách cồng kềnh. Tri thức giờ đây đang được truyền tải qua âm thanh, một xu hướng bùng nổ mạnh mẽ trong giới trẻ, đặc biệt là trong nhóm nhân lực lao động chính từ 20 đến 35 tuổi. Việc lắng nghe một cuốn sách khi đang di chuyển, đang làm việc hay là thư giãn đã trở thành giải pháp tối ưu cho những người bận rộn muốn trau dồi bản thân mà không bị rào cản về thời gian hay không gian lưu trữ. Đứng sau sự chuyển dịch này là những bước tiến vượt bậc của công nghệ. Từ hệ thống AI Voice với giọng đọc truyền cảm tự nhiên đến các thuật toán cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng di động, biến một chiếc điện thoại nhỏ gọn thành một thư viện số khổng lồ. Tại Việt Nam, khi nhắc đến cuộc cách mạng âm thanh này, không thể không nhắc đến Voice FM, ứng dụng sách nói bản quyền hàng đầu hiện nay. Đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ, mà là thành quả của một hành trình khởi nghiệp đầy khát vọng nhằm số hóa tri thức Việt. Voice FM cũng đã vinh dự được trao giải nhì ở lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo tại Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới và đóng góp thiết thực của ứng dụng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình đầy cảm hứng này cùng với anh Lê Hoàng Thạch, CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe, tác giả của ứng dụng Voice FM. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về chặng đường từ một ý tưởng khởi nghiệp đến khi được vinh danh tại giải thưởng danh giá của thành phố này quý vị nhé.
1: Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Cảm ơn anh Hoàng Thạch ngày hôm nay đã dành thời gian để cùng gặp gỡ trò chuyện với các khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Xin chào tất cả mọi người, xin chào chị. Ngày hôm nay thì rất là vui là được có mặt ở đây để mà có thể chia sẻ về cái ý tưởng cũng giống như là về cái công ty của mình để được giới thiệu đến rộng rãi cái quý vị công chúng hơn.
3: Dạ, được biết thì cái ứng dụng sách nói Voice FM là một cái ứng dụng công nghệ để có thể chia sẻ những cái đầu sách, những cái tựa sách, những cái câu chuyện đến người nghe. Thì anh có thể cho các thính giả được biết rõ hơn về cái ứng dụng Voice FM này của mình, nó ra đời từ khi nào và vì sao mình lại nghĩ tới câu chuyện là ứng dụng cái công nghệ này cho ra thành một cái sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu nghe đó của công chúng ạ?
2: Ý tưởng của mình nó là ứng dụng sách nói và podcast Voice FM. Ứng dụng này thì được ra đời vào tháng 9 năm 2019. Thì thật ra là cái ý tưởng về sách nói nó không phải mới, cái sản phẩm sách nói nó không có mới. Cách đây cũng mười mấy năm thì cũng đã có những cái sản phẩm sách nói rồi, nhưng mà tại thời điểm đó thì thường chỉ được ứng dụng cho người khiếm thị. Còn về phía đội ngũ sáng lập của Voice FM thì với chúng tôi thì tại vì gặp một cái vấn đề của những người trẻ mà nghĩ là người trẻ nào cũng gặp thôi, đó là khi mà cuộc sống nó càng ngày nó càng bận rộn thì cái thời gian nó càng ngày nó càng eo hẹp hơn, và đặc biệt đó là cái thời gian mà có thể ngồi ngẫm nghĩ từng trang sách nó cũng eo hẹp. Trong khi đó thì mình lại có nhiều khoảng thời gian nó gọi là mình bận tay bận mắt, nhưng mà mình vẫn có thể tiếp thu được thông tin. Ví dụ như là khi mà mình ngồi xe buýt, khi mà mình ngồi chờ tàu xe, hoặc là khi mà mình tập thể dục hoặc là làm việc nhà, thì lúc đó mới nảy ra một cái ý tưởng là nếu mà không có thời gian đọc sách thì phải mà trong những cái khoảng thời gian mà gọi là tạm trống đó thì mình hoàn toàn có thể nhờ người khác đọc cho mình. Thì cái đó là cái nhu cầu sơ khai để mà ra đời của cái ý tưởng này.
3: Yeah. Nó giống như là cái câu chuyện mà cái nỗi đau thị trường thời điểm đó là làm sao để giúp cho các bạn trẻ có thể tiết kiệm được thời gian nhưng vẫn có thể cập nhật được kiến thức, đúng không anh?
2: Đúng rồi, yeah. Tại vì thật ra là có rất là nhiều người, người ta hay nói là giới trẻ thì không đọc sách,
3: yeah.
2: Rồi người Việt thì càng ngày càng đọc ít sách hơn. Nhưng mà thật ra đối với đội ngũ sáng lập của Voice FM là những người là rất là ham được trao dồi kiến thức, rất là ham học, ham đọc. nhưng mà thật ra là thật sự là không có thời gian, bởi vì ở Việt Nam á mọi thứ nó phát triển quá nhanh và mọi người phải dành rất là nhiều thời gian để làm việc, để học tập hoặc là để xây dựng mối quan hệ. Cho nên nó là nếu mà tranh thủ được thời gian trong những khoảng thời gian quý giá như vậy thì coi như nó là một cái hình thức đọc sách 4.0 vậy đó.
3: Dạ, anh Thạch có chia sẻ là vì cái thị trường này nó là một cái thị trường không mới, vì trước đó mười mấy năm thì đã có những cái mô hình về sách nói ra đời rồi. Vậy thì so với cái giải pháp này của mình á, thì nó sẽ mang cái tính đột phá hơn, nó khác biệt hơn so với những cái công nghệ cũ trước đó, những cái mô hình cũ trước đó như thế nào ạ?
2: Thật ra nếu mà nói về hình thức mà truyền tải thông tin qua âm thanh á, thì loài người đã sáng tạo ra từ khi mà bắt đầu chúng ta có ngôn ngữ rồi.
3: Yeah.
2: Hoặc là bà kể cho cháu nghe thì nó cũng là một cái dạng cách nói, cũng là dạng là người ta kể cho mình mà. Cho nên á là bây giờ thì chẳng qua là mình sẽ ứng dụng công nghệ, mình sáng tạo hơn cho cái giải pháp của mình. Thì với cái giải pháp sáng tạo này á, thì nó bao gồm đó là thứ nhất á, là các bạn có thể tận dụng công nghệ để mà các bạn tiếp cận ở một kho tàng rất là lớn mà với một cái diện tích rất là nhỏ, chỉ nằm trong cái điện thoại của mình thôi. Tại vì bây giờ mọi người cứ tưởng tượng một cái kệ sách mà có tới 3.000 quyển sách, nó sẽ phải lớn tới mức nào. Thì đó là số lượng sách của VoiceFM hiện tại. Bây giờ các bạn chỉ cần một cái ứng dụng trong cái điện thoại mà các bạn có thể tiếp cận ở tất cả những cái 3.000 quyển sách đó mọi lúc mọi nơi luôn. Rồi, cái đó cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, là cũng tận dụng những cái thế mạnh của công nghệ để lưu trữ lại những cái yếu tố mà dành riêng cho bạn. Ví dụ như là các bạn nghe tới đoạn nào, ứng dụng nó sẽ tự động đánh dấu lại đến cái điểm mà các bạn đang nghe. Sau này bật lên y chang cái đoạn đó, giống như trước đây các bạn dùng thẻ đánh dấu sách đối với sách giấy vậy đó. Rồi cái điểm mạnh công nghệ khác nữa là ví dụ như các bạn hoàn toàn có thể hẹn giờ, các bạn chọn tốc độ nghe, các bạn chọn cái tông giọng mà mình mong muốn. Và ngoài ra thì nó còn có là những cái thuật toán thông minh. Có nghĩa là bây giờ có quá nhiều sách, đi 3.000 quyển sách nào là hợp với mình, thì cái hệ thống nó sẽ dựa trên cái thông tin về tên tuổi, giới tính của bạn để mà có thể đề xuất cho những cái nội dung phù hợp. Và sau đó trong quá trình bạn nghe thì hệ thống đó là tiếp tục theo dõi để mà có thể ghi nhận lại những cái hành vi của các bạn. Ví dụ như các bạn thích nghe thể loại này, các bạn thường là dừng lại ở những đoạn nào, các bạn thường nghe lướt qua những đoạn nào, đều được ghi nhận lại và hệ thống sẽ tự động phân tích để mà gợi ý cho các bạn những cái quyển sách. Và rất là nhiều những cái người dùng của VoiceFM họ rất là ngạc nhiên, bởi vì khi mà họ xem thì họ lại rất là ngạc nhiên đó là à, tại sao mà hệ thống nó lại biết là tôi thích cái quyển này để mà giới thiệu cho tôi.
3: Dạ, đối với VoiceFM á, thì nó là một cái sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ WeWe. Vậy thì đã nói là giống như là một startup ở trong cái lĩnh vực này á, thì cái lõi công nghệ mà công ty mình quan tâm là cái công nghệ gì ạ?
2: Về cái mặt lõi công nghệ của VoiceFM á, thì

0: ra nó sẽ là sức mạnh kết hợp giữa cái việc gọi là phân tích dữ liệu và sau đó là sẽ quyết định là phát triển sản phẩm. Thì hiện tại á, là về mặt mà nếu mà gọi là công nghệ nó không có mới, nhưng mà cái cách ứng dụng công nghệ, cái cách sử dụng công nghệ nó mới. Ví dụ như bây giờ khi mà các bạn nghĩ là những cái thuật toán mà để gợi ý đi, thường là nó sẽ chỉ áp dụng cho những cái nội dung ngắn. Ví dụ như những cái đoạn status ở trên mạng xã hội, hoặc là những cái bài hát chỉ có 3 phút, 4 phút. Nhưng mà nếu như vậy thôi, tới những cái quyển sách mà 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ, thì cái cách ghi nhận và phân tích dữ liệu nó sẽ phải như thế nào. Rồi cái bản biểu, cái mà để trình bày dữ liệu ra để dành cho những cái người phát triển sản phẩm nó phải ra làm sao. Thì cái đó là công nghệ thứ nhất. Còn công nghệ thứ hai á, là nó sẽ là liên quan tới chuyện đó là theo dõi cái hành vi của người dùng, người ta sử dụng cái ứng dụng công nghệ của mình như thế nào, và mình tích lũy những cái điểm dữ liệu đó để có thể phát triển ra thành một cái bức tranh lớn để mà tạo ra những cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Thì rõ ràng đó là ngay cả bây giờ thì VoiceApp em đã ứng dụng những cái điểm công nghệ đó để có thể dự đoán được đó là sắp tới nội dung nào nó sẽ là xu hướng, sắp tới nội dung nào nó sẽ không còn là xu hướng nữa, để định hướng cho những cái phòng ban liên quan tới nội dung và bản quyền để phát triển những cái nội dung mà liên quan và phát triển những cái nội dung mà nó đáp ứng kịp lúc cái nhu cầu của khách hàng. Bởi vì thật ra là nếu mà nó lên xu hướng mình mới bắt đầu làm thì nó đã quá trễ rồi. Còn cái này là mình có thể dự báo trước được luôn. Và để dự báo trước được thì nó phải có một cái lượng data và một cái khung phân tích data nó chính xác. Và để mà có được hai cái đó thì nó sẽ cần có thời gian. Và VoiceApp hiện tại là những cái điểm dữ liệu hiện tại là nó đã lên tới hàng trăm triệu và nó được cập nhật cải tiến liên tục. Thì bây giờ gần như là nó bảo đảm được cái chuyện mà hiệu quả.
1: Dạ, cái nền tảng công nghệ đó là do chính mình viết ra hay là mình có một cái sự chuyển giao công nghệ từ cái những cái đơn vị khác ạ?
0: Tất cả những cái điểm phân tích hay là những cái nền tảng này thì đều là do đội ngũ sáng lập là thử và sai và tự tạo ra hết. Còn thật ra là những cái nền tảng mà thuê ngoài thì thật ra nó sẽ là những cái dịch vụ kiểu giống như là lưu trữ. Hoặc là những cái dịch vụ giống như là để họ hỗ trợ thêm những cái công cụ về mặt tính toán thôi. Chứ còn trình bày như thế nào, phân tích ra làm sao, quan tâm tới những kết quả nào và thu thập những cái điểm data ra nào đều là do đội ngũ sáng lập và đội ngũ nhân viên tìm hiểu và phát triển.
1: Dạ, nói về câu chuyện nội dung của Voice FM thì đây là một cái ứng dụng sách nói cũng đã quen thuộc với người nghe. Vậy thì có một cái vấn đề mà Kim Ngân khá là quan tâm, đó chính là khi mà mình số hóa những cái tác phẩm đó và đưa vào trong cái ứng dụng của mình để người nghe có thể truy cập á, thì cái vấn đề về bản quyền tác phẩm á, thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào ạ?
0: Thật ra thì vấn đề bản quyền sản phẩm cũng là một cái vấn đề mà cũng làm đau đầu đội ngũ sáng lập trong những cái ngày đầu tiên khởi nghiệp á. Tại vì thật ra khi mà nhắc tới những cái dạng nội dung số và ở những cái thị trường như Việt Nam á, thì cũng là rất là nhiều những cái quan ngại. Bởi vì các chủ bản quyền, những cái đơn vị nắm bản quyền, người ta đều lo sợ là nó sẽ bị gặp vấn đề là vi phạm bản quyền nếu mà họ cho phép sử dụng. Nhưng mà với VoiceApp em á, thì trong thời gian đầu thì bên cạnh những cái việc mà gọi là kiên trì và chứng minh thông qua những cái hình thức sản phẩm, thì chúng tôi cũng có một cái mảng gọi là hỗ trợ bảo vệ bản quyền dành cho các đối tác gỡ những cái nội dung mà vi phạm bản quyền. Và những cái cách để mà gỡ như vậy thì trong thời gian đầu thì là sử dụng sức người thôi, tìm và việc bọc báo cáo. Nhưng mà về càng về sau này thì càng có những cái công cụ hỗ trợ, ví dụ như là công cụ tự động tìm coi là những cái video hoặc là những cái audio nào mà nó tương tự với những cái mà đã từng bị gỡ bỏ trước đây, thì họ sẽ có báo lên. Và sau đó thì những cái bạn mà phụ trách là chỉ cần là tích, tức là thay vì là phải làm lại nguyên một cái thao tác rất là dài, thì bây giờ chỉ cần tích và submit là nó đã có thể report được rồi. Thì thông qua những cái hình thức như vậy. Và bên cạnh đó thì đương nhiên đó là mình cũng phải cạnh tranh bằng mặt sản phẩm. Và khi mà người dùng người ta thấy là cái sản phẩm của mình chất lượng cao và hiểu cái nhu cầu của người ta, thì người ta cũng, và thật ra là với cái mức giá nó cũng hợp lý nữa, thì người ta cũng sẽ không có phải đi tìm đến những cái sản phẩm mà vi phạm bản quyền và không có bảo đảm chất lượng làm gì.
1: Hiện nay thì startup là một cái cụm từ mà có thể rất là quen tai rồi, nhưng mà không biết vì sao nhóm sáng tạo của chúng ta lại quyết định chọn cái thị trường này để

0: mình dấn thân vào cái hành trình khởi nghiệp của mình ạ?
1: Thật ra thì mà nói về một cái gọi là một cái hình thức khởi nghiệp sáng tạo á, thì thường lúc nào nó cũng sẽ phải bắt đầu bằng bản thân của cái người sáng lập viên. Nếu mà cái người đó họ không có đủ đam mê, họ không có đủ yêu thích đến cái lĩnh vực của mình, thì chắc chắn là họ cũng chỉ làm vì danh hoặc vì lợi thôi. Mà hai cái đó thì thường nó khó bền lắm, tại vì khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian đầu nó rất là nhiều khó khăn. Nó sẽ những cái danh lợi nó là không chắc chắn, nhưng mà công sức bỏ ra là chắc chắn là sẽ phải rất là nhiều. Cho nên đó là nó sẽ bắt đầu từ cái niềm đam mê. Thì thật ra là tất cả những cái người sáng lập của Vợt Em đều có cái sở thích là đọc sách. Nhưng mà bởi vì càng lớn lên, khi mà tốt nghiệp đại học thì sẽ bắt đầu là có quá nhiều thứ phải lo, như là công việc. Tại vì mới đi làm thì thường sẽ rất là bận rộn, thì tự nhiên mình lại cảm thấy là cái đam mê đó của mình phải bị hy sinh đi một chút. Thì mình lại cảm thấy là nó bức bối, và mình cảm thấy là thôi bây giờ mình nhớ như vậy thì chắc chắn là những cái bạn trẻ khác giống như mình cũng sẽ có cùng một cái khó khăn và một cái nhu cầu như vậy. Vậy thì mình hãy nghĩ tới một cái phương án nào để mà có thể giải quyết cái việc đó đi. Thì trong quá trình suy nghĩ như vậy thì mới xác định là cái định dạng âm thanh là cái mà có thể giải quyết được việc đó. Bởi vì khi mà nghe âm thanh không cần phải dùng tay, không cần phải dùng mắt, có nghĩa là các bạn vẫn có thể làm được những cái việc khác trong quá trình đó. Thì các bạn có thể tiếp thu bằng tay, như khi mà mình đang lái xe thì mình chắc chắn mình không thể nào vừa cầm cuốn sách đọc vừa lái xe được rồi, nhưng mà mình có thể nghe. Thì giống như là mình đi xe mình nghe radio vậy đó. Thì như vậy có nghĩa là cái sự ham học hỏi của mình nó vẫn được đáp ứng cho dù là mình bận rộn. Thì cái đó mới là cái quyết định. Và đương nhiên đó là thời gian đầu thì đội ngũ sáng lập cũng nghĩ là mình làm cái này cho bản thân mình và những cái người nào mà có cùng cái nhu cầu giống mình vậy thôi, chứ còn thật ra là gọi là thuần túy khởi nghiệp và sáng tạo ra là để đáp ứng nhu cầu bản thân, và mình cũng thấu hiểu cái chuyện đó ở người khác, chứ cũng không phải là bởi vì nghĩ tới danh lợi gì từ cái startup này hết.
0: Thông thường câu chuyện của startup nó bắt đầu từ một cái ước mơ mang đến một cái giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Kim Ngân nghĩ vậy. Trong cái quá trình mà mình bắt đầu, mình từ những cái ý tưởng đầu tiên đó cho đến bây giờ đã tạo thành một cái nền tảng quen thuộc với người nghe, người đọc rồi á, thì bản thân anh Thạch cũng như là ekip của mình á, cảm thấy khi mà nhìn lại cái hành trình đó thì cái điều gì khiến cho mình cảm thấy là nó thử thách nhất cho đến thời điểm hiện tại?
1: Thử thách nhất hả? Để mình suy nghĩ nha. Tại vì thật ra là có nhiều cái cột mốc lắm, mà mỗi cái cột mốc nó đều gắn liền với một cái thử thách khác nhau. Nhưng mà nếu mà gọi là cái thử thách mà nó đặc trưng nhất á, là mình thấy gọi là không phải đặc trưng nhất mà gọi là thú vị nhất đi. Thì đó là cái đợt dịch năm 2021. Thì cái đợt đó thì thật ra là cái khó khăn của bên mình nó không phải là không có tăng trưởng, nó không phải là thị trường giảm sút. Tại vì trong cái thời điểm mà giãn cách xã hội đó thì tất cả mọi người đều có một cái câu chuyện là mọi người đều chuyển lên không gian số. Thì mọi người sử dụng những cái dịch vụ số nó nhiều hơn, thì cho nên là bên mình tăng trưởng người dùng rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì tăng trưởng như vậy, nó tăng trưởng lên gấp 8, gấp 9 lần. Cho nên là cái tốc độ chịu tải của nền tảng nó bắt đầu không ổn định. Và xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện là liên quan tới sập app hoặc là giật lag, làm cho người dùng người ta cũng cảm thấy là người ta phàn nàn rất là nhiều. Thì lúc đó trong cái bối cảnh là mạnh ai ở nhà đó, không có liên hệ thì chỉ có thể làm việc được với nhau thông qua online để mà có thể nâng cấp được cái ứng dụng của mình thôi. Thì tại thời điểm đó thì ngay trước khi mà bắt đầu lockdown thì có một cái bạn đội kỹ thuật, đội kỹ thuật của em là ở Đà Nẵng, toàn bộ đội kỹ thuật là ở Đà Nẵng. Thì lúc đó có ngay trước dịch thì có một bạn vào đây, thì lúc đó là đã có cảm giác là ok, sắp tới thì sẽ phải gọi là giãn cách xã hội rồi, thì bây giờ bạn đó nên đi về. Nhưng mà bạn đó thấy là với cái tốc độ tăng trưởng như vậy không được, thì sẽ phải ở lại, và rốt cuộc là bạn đó đã phải ở lại thành phố Hồ Chí Minh tới 4 tháng.
0: Qua hết mùa dịch luôn
1: là để chỉ để giải quyết cái vấn đề và để trực chiến cho cái phần là gọi là tăng trưởng nóng như vậy, và để bảo đảm là cái trải nghiệm của người dùng nó không bị đứt quãng. Thì thật ra là mình cũng cảm thấy là thông qua những cái quá trình như vậy, thật ra là bán hàng không ai mua nó cũng khổ, mà nhiều người mua quá nó cũng khổ. Thì nhưng mà thật ra là thông qua những cái đó mình cũng cảm thấy là rõ ràng là mình cũng có những người đồng đội rất là chịu chiến đấu hết mình. Và rõ ràng là một cái mùa dịch mà ở xa nhà, tại lúc đó bạn nó phải ở trọ chứ đâu có phải là có nhà ở trong này đâu. Và cũng không có được gặp ai hết, tại vì lạ nước lạ cái mà phải ở trong suốt 4 tháng trời mà chỉ để giải quyết cái công việc đó thôi, thì mình cũng cảm thấy là rất là trân trọng những cái người mà đã đồng hành với mình trong cái quãng đường khởi nghiệp.
0: Dạ, có thể nói dịch Covid-19 nó là một cái cú sốc với thị trường, cũng như là một cái khủng hoảng lớn đó.
1: Đúng rồi.
0: Không ai có thể nghĩ ra được là cái diễn biến của nó phức tạp ghê gớm đến như vậy. Và nó cho chúng ta một cái sự trưởng thành, đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ, khi mà mình có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó và nó cho mình thêm những cái bài học về quản trị cả cái nền tảng của mình như thế nào, thì Kim Ngân nghĩ rằng là sẽ là một cái kinh nghiệm rất là quý giá để về sau mình có thể điều hành nó tốt hơn, và mình có thể có một cái gọi là một cái thói quen mà mình dự trù, dự phòng trước những cái sự cố tương tự có thể xảy ra như thế nào.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mà thật ra thì trong quá trình khởi nghiệp thì không có sự cố nào giống sự cố nào, cái gì cũng mới hết.
0: Nhưng mà qua cái quá trình mà mình đã làm được với Voice FM trong thời gian qua, thì điều gì khiến cho mình tự hào nhất?
1: Thì điều mình tự hào nhất đó là thì điều sẽ quay lại cái thời điểm là tại sao mình bắt đầu. Tức là mình cảm thấy là nhiều khi cái giới trẻ nó bị nghỉ oan á.
0: Dạ.
1: Thật ra thì mình đâu có lười đọc sách đâu, chẳng qua là không có thời gian quá bận đi. Thì bây giờ mình có thể mang tới một cái phương án mới, một cái phương pháp mới để mọi người có thể xây dựng được văn hóa đọc, mà mình hay gọi là văn hóa đọc 4.0 á. Tức là nó sẽ không phải nhất thiết phải là cầm một cuốn sách giấy hoặc là mua một cuốn sách giấy và dành thời gian cho một cuốn sách giấy nữa, mà nó đã mang sách, mang cái sản phẩm là gọi là sách, những cái kiến thức trong sách nó hòa vào trong cái cuộc sống hàng ngày của khách hàng, của những người trẻ. Tức là bây giờ có thể là cái mình đã góp phần trong cái chuyện gọi là chuyển đổi số và khiến cho cái văn hóa đọc nó tiến hóa lên thành một cái phiên bản mới và nó đáp ứng được cái nhu cầu trao dồi kiến thức của những bạn trẻ ngày nay, thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì á là chắc là mọi người cũng thường hay nghe nhắc tới cái việc mà người Việt một năm đọc có 0.7 cuốn sách, không tính sách giáo khoa hay gì gì đó. Nhưng mà nếu mà xét ở trên nền tảng của các em đó là trung bình đó là một năm một người dùng là tới trung bình là phải tới khoảng hơn 7 cuốn sách một năm. Tức là coi như là nó đã hơn mức trung bình tới gấp 10 lần. Thì cũng cảm thấy là cái ý tưởng của mình, cái ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của mình nó cũng đang mang tới ý nghĩa rất là tích cực cho cộng đồng.
0: Dạ, và nó cũng giúp cho cái văn hóa đọc nó thích nghi được với cái công nghệ, cái nếp sống hiện đại của chúng ta hơn, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Khi mà mình đạt giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 thì cảm xúc của anh cũng như là ekip như thế nào?
1: Thật ra thì với những cái công ty khởi nghiệp đó, thì khi mà cái cảm giác mà hạnh phúc nhất là nó sẽ luôn cảm giác được ghi nhận. Và mình, tại vì thật ra là trong quá trình khởi nghiệp đó, một cái quá trình rất là hoang mang, mình sẽ cũng không có biết là mình có đang đi đúng đường hay không, mình có đang tạo ra giá trị cho cộng đồng hay không. Thì cho nên là khi mà nhận được những cái sự ghi nhận, hay và đặc biệt là sự ghi nhận từ những cái đơn vị mà gọi là cực kỳ uy tín, gọi là cực kỳ có ý nghĩa như vậy, thì thật là đội một cái là cũng cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Tại vì thấy là rõ ràng là những cái nỗ lực nhỏ nhoi của mình nó cũng đã bắt đầu có kết quả, và cái kết quả đó nó đã được ghi nhận rồi, chứ không phải là chỉ là tụi mình ngồi nói chuyện với nhau cho vui hoặc là nói chuyện với nhau để giống như là để trấn an tinh thần nhau nữa, mà nó đã thực sự được tạo ra một cái kết quả và được ghi nhận về cái kết quả đó.
0: Công nghệ nó là một cái luôn luôn biến động, thay đổi theo cái chiều hướng đi lên, và khi mà cái sản phẩm của mình nó cũng có cái nền tảng công nghệ như thế, thì có bao giờ điều đó trở thành một cái áp lực là phải luôn luôn đổi mới và cập nhật cái công nghệ để cho sản phẩm của mình nó không bị đi lùi so với thời đại hay không ạ?
1: Thật ra đối với đội ngũ sáng lập thì cái việc mà công nghệ nó biến đổi nó sẽ, mình còn thấy nó không nhanh bằng cái thị hiếu của khách hàng thay đổi nữa. Tại vì thị hiếu khách hàng của mình kinh doanh một cái gọi là kinh doanh nội dung, hay là mấy bạn hay gọi là content, thì thị hiếu của khách hàng người ta sẽ luôn luôn thay đổi, và những cái kiến thức nó sẽ luôn luôn được cập nhật hàng ngày hàng giờ. Tại vì cái nội dung của mình là một cái nội dung rất là đặc thù, đó là kiến thức. Mà kiến thức ở đây nếu mà không cập nhật thì nó trở thành một cái thứ cổ lỗ sĩ rồi. Cho nên đó là đối với bản thân đội ngũ thì cái đó nó vừa là áp lực mà nó cũng vừa là một cái động lực để mà luôn luôn cập nhật và luôn luôn cải tiến để những cái nội dung mới nhất để có thể hỗ trợ người dùng, người ta trau dồi những cái kiến thức được nhanh và kịp thời.
0: Dạ. Hôm nay rất là cảm ơn anh Lê Hoàng Thạch đã dành thời gian để cùng chia sẻ với chương trình, và cũng hy vọng rằng như anh nói, cái sự đóng góp của cái ứng dụng này nó sẽ giúp

0: cho văn hóa đọc của chúng ta phát huy tốt hơn, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 như thế này.
1: Dạ rồi, cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn chị Kim Ngân ạ. Rất là hân hạnh vì đã có mặt ngày hôm nay và được chia sẻ về cái ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp sáng tạo của mình và những đội ngũ và rất em xin trân trọng.
2: Quà tặng tri thức.
3: Quà tặng tri thức.
4: Chuyên mục quà tặng tri thức ngày hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý thính giả những tựa sách hay cho hành trang khởi nghiệp với sự thể hiện của Minh Quân.

tư duy như một kẻ lập dị, tác giả Stephen Levitt và Stephen Dubner. Stephen Levitt và Stephen Dubner là hai cái tên không hề xa lạ với độc giả Việt Nam với những tựa sách kinh tế học hài hước, siêu kinh tế học hài hước, tư duy như một kẻ lập dị. Một cuốn sách siêu hài hước hướng dẫn bạn học cách nói tôi không biết, gạt phăng đạo đức của bạn sang một bên, suy nghĩ giản đơn như một đứa trẻ, thuyết phục những người không muốn được thuyết phục, buông bỏ những khó khăn ngày hôm nay. Thế giới hiện đại luôn đòi hỏi ta phải suy nghĩ một cách hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, lý trí hơn, nhìn từ mọi góc độ với mọi tư duy khác nhau. Bởi vậy, hãy nhìn thế giới theo một cách khác đi, như một kẻ lập dị. Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông. Do vậy, với những vấn đề quan trọng, chúng ta thường phải hỏi xin lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Điều này đương nhiên không có hại trong ngắn hạn. Thế nhưng, về lâu dài, việc hỏi ý kiến những người xung quanh sẽ dẫn bạn đi theo lối mòn đã mở sẵn, một tư duy kém đổi mới, mà nếu tự suy ngẫm theo một hướng khác hơn, đột phá hơn, lập dị hơn, bạn sẽ mở ra một hướng giải quyết thông minh hơn và khôn ngoan hơn. Chắc chắn, khi đọc cuốn sách này, bạn đọc sẽ bắt gặp những khoảnh khắc khiến bạn ồ lên vì thú vị, thậm chí là bật cười vì sự độc đáo và hài hước của câu chuyện mà các tác giả mang lại. Nhưng không chỉ hài hước, đó còn là những thực trạng có phần phi lý đang tồn tại ngay trước mắt mà chúng ta không hề hay biết hoặc không đủ hài hước để nhận ra. Cũng có thể là như vậy. Đây không phải là một cuốn sách hài hước, đơn giản chỉ là để giải trí. Mà ngoài những yếu tố, những ví dụ vui nhộn, hai tác giả còn muốn người đọc có được một thái độ tích cực hơn với những gì bất ngờ xảy đến. Hãy luôn thoát khỏi lối mòn và trang bị cho mình những cách giải thích đơn giản nhất có thể.

cho rằng sự đam mê là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công. Người mới bắt đầu khởi nghiệp cần phải thực sự đam mê điều mình đang làm và phải cố gắng tìm tòi học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của những người đi trước. Chỉ có động lực, sự đam mê và kiến thức mới có thể giúp bạn vượt qua những trở ngại và thách thức trong quá trình khởi nghiệp. Tổng thống Mỹ Donald Trump.

0: Chuyên mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chợ phiên Startup khởi nghiệp thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Quý vị có thể đón nghe trên các kênh phát thanh VOH, làn sóng FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Hoặc quý vị cũng có thể chọn nghe trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Các doanh nghiệp muốn giới thiệu ý tưởng, sản phẩm startup của mình trong chương trình hoặc quý doanh nghiệp muốn đồng hành chia sẻ kinh nghiệm cùng chương trình, xin liên hệ về địa chỉ chợ phiên startup@gmail.com. Chương trình do Kim Ngân biên tập, Minh Quân, Duy Hải cùng phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào số phát sóng tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thành phố Hồ Chí Minh mới chuyển động mạnh mẽ từng ngày với những thông tin nhanh chóng, chính xác và kịp thời về mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh sâu hợp nhất. Những mô hình hay, năng động, sáng tạo tại các xã phường của thành phố. Nhịp sống năng động nhưng truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố luôn được giữ gìn và phát triển để lan tỏa muôn nơi. Tất cả hội tụ trong

Nhịp sống đương đại, phiên bản truyền hình phát sóng định kỳ lúc 19:45 tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu trên kênh HTV1, 19:30 thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9 và HTV VOHM kết nối phiên bản phát thanh vào 19:05 đến 19:20 thứ hai đến thứ bảy trên sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhịp sống đương đại, nhịp đập hôm nay, hơi thở ngày mai.

0: chương trình công nghệ lõi.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình công nghệ lõi của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui được quý vị và các bạn đồng hành với chúng tôi trong 30 phút tới đây để cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý của khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nước cũng như là trong quốc tế. Với chương trình phát lại trên kênh FM 87.7MHz thì thời lượng của chương trình là 25 phút. Thưa quý vị và các bạn, khi mà công nghệ ngày càng trở thành động lực phát triển mới của nền kinh tế, nhiều lĩnh vực đang bước vào giai đoạn tăng tốc rất mạnh mẽ, từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo cho tới công nghệ môi trường, tất cả đều cho thấy nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ lõi của Việt Nam. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những đề xuất về xây dựng mạng lưới chuyên gia AI Việt Nam toàn cầu, những mô hình hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, hay là câu chuyện đào tạo nhân lực bán dẫn thông qua việc là Intel chuyển giao thiết bị chip, sản xuất chip cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những chuyển động đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch, xử lý rác thải và phát triển đô thị số, những lĩnh vực đang đòi hỏi ngày càng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại và bền vững. Đặc biệt là trong chuyên mục giải mã công nghệ thì chương trình sẽ bàn sâu hơn về bài toán xử lý và tái chế chất thải rắn, nơi công nghệ, nơi cơ chế chính sách và đổi mới sáng tạo đang được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá cho môi trường đô thị. Còn với chuyên mục người dẫn đường, mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ nhà sáng chế Lê Thành Nguyên với giải pháp tuabin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác, một hướng tiếp cận mới cho mục tiêu phát triển năng lượng sạch và net zero tại Việt Nam. Và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình công nghệ lõi ngày hôm nay.
0: Update công nghệ.
1: Thưa quý vị, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thì đoàn công tác chỉ đạo 57 và Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã làm việc với hai đơn vị công nghệ hàng đầu của Ấn Độ, đó là IIT Madras và iHub Foundation for Cooperatives, nhằm để tìm hiểu mô hình phát triển công nghệ lõi và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tại IIT Madras, thì đoàn công tác đã tập trung tìm hiểu cơ chế tự chủ đại học, mô hình tài chính và cách kết nối nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ, hiện sở hữu hơn 500 startup deep tech công nghệ sâu, với tổng định giá gần 6 tỷ đô la. Hai bên đã trao đổi về hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao, về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy các chương trình giao lưu học thuật giữa hai quốc gia. Trong khi đó, ở tại iHub Foundation for Cooperatives, thì đoàn công tác đã tìm hiểu mô hình trung tâm công nghệ chiến lược hoạt động theo hình thức là phi lợi nhuận, kết nối giữa nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp tư nhân. Trung tâm này triển khai hơn 60 dự án nghiên cứu, hỗ trợ khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Vũ Hải Quân cho biết là những mô hình này có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình phát triển công nghệ chiến lược và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chính phủ vừa có những chỉ đạo quyết liệt nhằm để biến khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải ưu tiên nguồn lực nâng chi ngân sách cho công nghệ chiến lược và công nghệ lõi tối thiểu là 3%. Dù hạ tầng 5G hiện đã phủ sóng gần 92% dân số, nhưng mà Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn cố hữu, đó là cơ chế huy động vốn còn vướng và sự liên kết giữa nghiên cứu với thị trường còn khá yếu. Để bứt phá thì mục tiêu cụ thể được đặt ra là đến năm 2026, kinh tế số phải chiếm 30% GDP. Với hơn 65.000 tỷ đồng dự kiến dành cho đổi mới sáng tạo trong năm nay, thì chính phủ cũng kỳ vọng là sẽ tháo gỡ được các nút thắt về nhân lực, dữ liệu, đưa Việt Nam làm chủ các công nghệ cao thay vì là chỉ dừng lại ở mức độ là ứng dụng. Một thông tin cũng rất đáng tự hào từ hội nghị tại Geneva của Thụy Sĩ, đó là Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới vừa đánh giá Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế mới nổi. Theo báo cáo mới nhất thì Việt Nam xếp hạng 44 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Đặc biệt là một điểm sáng khiến cho quốc tế bất ngờ

0: là Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao. Điều này chứng tỏ chúng ta đang hội nhập cực kỳ sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Không chỉ dừng lại ở các con số, chính phủ còn triển khai cả bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để giúp cho các tỉnh thành chủ động hơn trong phát hành chính sách. Trong giai đoạn tới, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số sẽ tiếp tục là xương sống để chúng ta duy trì đà tăng trưởng bền vững này. Nông nghiệp thông minh cũng không còn là khái niệm xa vời mà đã trở thành một bài toán sống còn để nâng cao giá trị nông sản. Tại hội thảo vừa diễn ra, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà phải là đầu tàu về chuyển giao công nghệ nông nghiệp cho cả vùng ở phía Nam. Thực tế là nhiều giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao chịu được biến đổi khí hậu từ các phòng thí nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lan tỏa mạnh mẽ đến miền Tây và Tây Nguyên. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay chính là làm sao để các nghiên cứu này không nằm trên giấy mà phải được thương mại hóa. Các chuyên gia nhấn mạnh, để tháo gỡ nút thắt này, cần có sự bắt tay chặt chẽ của bốn nhà, trong đó doanh nghiệp phải là trung tâm. Chỉ khi công nghệ len lỏi được vào từng mảnh vườn, thửa ruộng để mà truy xuất nguồn gốc và kiểm soát phát thải, thì nông sản Việt mới thực sự tự tin vươn tầm quốc tế. Intel vừa hoàn tất bàn giao 31 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn. Đây là các thiết bị sản xuất chip được chuyển đổi công năng sang mục đích giảng dạy và nghiên cứu thực hành. Và theo Intel thì doanh nghiệp là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình chuyển giao thiết bị sản xuất chip phục vụ cho đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác với khu công nghệ cao. Việc bàn giao diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước làm chủ công nghệ. Các thiết bị thực tế sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được trực tiếp về dây chuyền chuyên dụng, đặc biệt là với các công đoạn đóng gói và kiểm thử chip, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu sản xuất. Dự án này cũng góp phần hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng năng lực nghiên cứu và thực hành về vi mạch hoàn chỉnh, thiết kế đến lắp ráp và kiểm thử. Và theo ông Kanesi, Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam, thì Việt Nam đang nổi lên như là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Việc hỗ trợ thiết bị thực hành được kỳ vọng là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp chiến lược này. Trong phần bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Kim Anh về cuộc thi đổi mới sáng tạo Cuộc sống xanh Innovation Life năm 2025-2026, thúc đẩy sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm.
1: Ngày 9 tháng 5, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi đổi mới sáng tạo lần thứ 5, đổi mới sáng tạo cho cuộc sống xanh Innovation Life 2025-2026. Trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp tham gia. Không gian cuộc thi được chia thành khu vực triển lãm và khu vực thuyết trình, phản biện trước hội đồng giám khảo. Tại khu triển lãm, người tham dự có dịp trực tiếp trải nghiệm nhiều sản phẩm, mô hình sáng tạo do sinh viên và các nhóm khởi nghiệp nghiên cứu phát triển. Trong khi đó, tại hội trường, các đội thi lần lượt trình bày ý tưởng, giải pháp và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo về tính ứng dụng cũng như khả năng thương mại hóa của sản phẩm. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi học thuật và sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, khuyến khích hình thành các ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp gắn với công nghệ và bảo vệ môi trường, đồng thời kết nối nhà trường với doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh chuyển đổi xanh. Lọt vào vòng chung kết có nhiều mô hình ý nghĩa như ứng dụng hỗ trợ người khiếm thị, khiếm thính, mô hình tiết kiệm điện, phân bón không vi nhựa, màng bọc thực phẩm an toàn, gắn liền với cuộc sống thường nhật. Bạn Phạm Thị Gia Linh, sinh viên khoa Công nghệ điện, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Mô hình của bọn em làm về inverter, cái công dụng mục đích chính của nó thứ nhất là bọn em theo cái quy hoạch điện tán của nhà nước, thứ hai nữa là nếu mà sử dụng bộ này nó sẽ giúp tiết kiệm điện cho hộ gia đình của bản thân mình luôn, và hộ gia đình bản thân của mình nó có thể là trực tiếp quản lý giám sát hoặc là khi mà có lỗi xảy ra thì mình có thể dễ dàng nhận biết nó được. Cái những cái này là đều tự nghiên cứu và làm ra được cái này luôn.
3: Thì dự án của tụi em đó chính là muốn quảng bá đến cho mọi người về dự án sắp tới của tụi em, đó là về vấn đề khởi nghiệp phân bón nhả chậm không vi nhựa. Trong quá trình chuẩn bị thì tụi em chuẩn bị rất khoảng 3 tuần để mà tìm được cây cối và các loại phân bón, thì tụi em không mất khá nhiều thời gian, chỉ hết sức mình thôi. Giải thưởng không quan trọng, quan trọng là dự án của tụi em sẽ được các nhà đầu tư tham quan và có đầu tư cho tụi em.
1: Trong quá trình chấm thi, ban giám khảo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đặt nhiều câu hỏi phản biện và đưa ra góp ý để các đội hoàn thiện mô hình của mình. Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân, Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội Hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hóa Mỹ phẩm Lan Hảo Thoracao cho biết.
4: Khởi nghiệp sáng tạo đổi mới đó là cái cú cánh, là cái ý thích của cuộc đời tôi để mà trong giáo dục thiếu niên nhi đồng. Do đó thì trong cái vòng chung kết của cuộc thi sáng tạo đổi mới của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là một cái điều mà chúng ta hết sức nên làm và hết sức như yêu thích bởi với cái bản thân tôi. Bởi vì đây là một cái việc là đào tạo khuyến khích của đội ngũ trẻ, thanh niên trẻ, nam như nữ của đất nước Việt Nam chúng ta. Muốn đất nước chúng ta giàu có, hùng cường thì phải có lớp trẻ là những nhân tố biết học hỏi, biết sáng tạo, biết đổi mới. Thì đây là một cái dịp mà tôi vừa là hướng dẫn, tôi vừa là chỉ điểm cũng như cái vừa chấm điểm cho cái đội ngũ thanh niên trẻ trong công cuộc sáng tạo đổi mới, trong cái sự nghiệp của mỗi cá nhân họ.
1: Ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần DH Food, đánh giá cao các sản phẩm, cho biết có thể ứng dụng vào thực tế và đưa vào thị trường.
5: Phần lớn các cái dự án, dự thi đều có sản phẩm MVP và có khả năng thương mại hóa rất cao. Cái khả năng, cái tiềm năng thương mại hóa của nhiều dự án ở đây, đặc biệt là 10 dự án vào vòng chung kết đó, là tiềm năng thương mại hóa rất cao. Với vai trò của cố vấn, tôi đã nhận kết nối cho một dự án về tiết kiệm năng lượng. Tôi sẽ cố vấn, tôi sẽ kết nối cho cái dự án này được vào ươm tạo ở một trong các cái vườn ươm mà uy tín, chất lượng nhất của Việt Nam chúng ta, để làm sao cái dự án này nó trở thành một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thực chất.
1: Phó giáo sư tiến sĩ ngành sinh học, bà Đàm Sao Mai, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi.
6: Trong những năm gần đây, cái mối quan tâm về hành tinh xanh ngày một định hình rõ, làm sao cho xung quanh chúng ta trở nên xanh hơn, sản phẩm chúng ta dùng nó phù hợp với cái tiêu chí xanh nhiều hơn. Song song đó, những cái vấn đề như chuyển đổi số này, hay là những vấn đề như là tác động của AI này đến môi trường giáo dục này ngày càng mạnh. Do đó, các bạn trẻ bây giờ về cái tính sáng tạo lên rất là nhiều. Chúng tôi đã tổ chức 5 cuộc thi với tiêu chí là giúp cho các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên, đẩy mạnh cái tinh thần sáng tạo các bạn, có một sân chơi để các bạn có thể thể hiện những cái sáng tạo của các bạn, thể hiện quan điểm các bạn trên sản phẩm, thể hiện được cái tinh thần của người trẻ về một hành tinh xanh, về sự sáng tạo trong cuộc sống và làm sao để Việt Nam ngày một phát triển hơn.
1: Bước sang mùa thứ 5, cuộc thi được mở rộng quy mô với hoạt động trưng bày sản phẩm thực tế, tăng tính tương tác và trải nghiệm cho người tham dự. Các đề tài năm nay được đánh giá có tính thực tiễn cao hơn, nhiều sản phẩm hướng đến khả năng thương mại hóa và giải quyết các vấn đề gần gũi trong đời sống. Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia cho sinh viên nhiều trường đại học, tạo môi trường kết nối đa ngành trong nghiên cứu và khởi nghiệp. Từ hơn 90 đội đăng ký tham gia, ban tổ chức đã chọn 30 đội vào vòng bán kết và 10 đội xuất sắc bước vào vòng chung kết. Các đội còn được doanh nghiệp đồng hành hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm. Thông qua cuộc thi, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và phát triển các sản phẩm có khả năng triển khai thực tế, vượt ra ngoài khuôn khổ ý tưởng trên giấy.
0: Cập nhật công nghệ. Thưa quý vị và các bạn, xử lý rác thải không chỉ là câu chuyện môi trường mà đang trở thành bài toán về công nghệ và phát triển bền vững. Trong giải mã công nghệ ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu vì sao mà Việt Nam cần những mô hình xử lý rác thải hiện đại hơn, linh hoạt hơn, đồng thời lắng nghe những góc nhìn từ các chuyên gia về cơ chế thử nghiệm công nghệ mới và hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai. Thưa quý vị, trong những năm qua thì công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Nhiều chính sách, nhiều giải pháp đã được triển khai, từng bước cải thiện tình trạng thu gom, xử lý rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên là trước áp lực gia tăng nhanh của lượng rác thải sinh hoạt cùng với yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc xử lý và tái chế chất thải rắn vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Thực tế cho thấy là để tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực này, không thể chỉ dựa vào những mô hình cũ mà cần một cách tiếp cận mới, linh hoạt và sáng tạo hơn trong nghiên cứu, trong thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Theo ông Quỳnh Minh Nhật, Chủ tịch Hiệp

0: Bộ Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam. Đổi mới tư duy và mạnh dạn thí điểm công nghệ mới là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
1: Tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những đề thực tiễn mới đặt ra, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo.

0: hội thảo khoa học được tổ chức nhằm quy tụ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà đầu tư và doanh nghiệp để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm ra giải pháp đồng bộ để phát triển công nghệ tối ưu nhất cho xử lý tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam.
1: Cùng chung quan điểm này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, xử lý chất thải rắn không thể áp dụng theo một công thức chung nào cho tất cả địa phương, mà cần dựa trên đặc điểm cụ thể của vùng.
2: Công nghệ xử lý tái chế chất thải không phải là có thể đưa ra một cái mô hình mà áp dụng cho tất cả các cái địa phương trong cả nước, mà ở đây chúng ta phải tìm các cái căn cứ, những cái đặc điểm của địa phương về tính chất rác thải, về các điều kiện để xử lý tái chế rác thải, tìm những cái tiêu chí đánh giá và áp dụng những cái công nghệ thích hợp. Đặc biệt hiện nay trong cái bối cảnh nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và kèm theo là nhiều chính sách của chính phủ về phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì đây là một cái thời cơ thuận lợi để chúng ta tìm những cái giải pháp công nghệ thích hợp đối với Việt Nam.
1: Bên cạnh yếu tố phù hợp với điều kiện thực tiễn, thì công nghệ xử lý rác thải cũng cần đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả môi trường, khả năng tự động hóa và tính ứng dụng lâu dài. Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự tham gia của doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này.
3: Đầu tiên đấy là chúng ta có khả năng tiếp nhận, phân loại, xử lý các chất thải rắn, kể cả phát sinh ra không khí, phát sinh ra mùi, phát sinh ra các cái chất lỏng, thì các cái công nghệ đấy xử lý có phù hợp hay không. Thứ hai là mức độ là tự động hóa. Ta ngoài cái việc ứng dụng chuyển đổi số thì ứng dụng AI thì cái này là rất cần thiết, quan trọng. Thứ ba đấy là được ứng dụng thành công có thể là chuyển giao công nghệ được, chứ không phải là chúng ta chỉ nghiên cứu, chỉ ở phạm vi là thí điểm. Như thế là chúng ta sẽ rất là dễ bị lỗi thời. Đây là cứ thông qua các viện trường, các cái quy trình nó rất là dài dòng. Bây giờ chúng tôi mời các doanh nghiệp vào, bởi vì các doanh nghiệp gắn với thương mại, gắn lợi ích kinh tế thôi, cho nên là người ta sẽ làm ngay. Cái nào tốt người ta phải thấy sinh ra đáp ứng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước, cái nào sinh ra cái lợi nhuận là người ta lập tức người ta làm ngay. Thì như thế thì chúng ta mới tiếp nhận chuyển giao cái công nghệ từ nước ngoài một cách nhanh chóng. Nhưng ngược lại là ngay bản thân Việt Nam chúng tôi cũng có thể có những công nghệ tôi xuất khẩu ra nước ngoài, đấy là chuyện bình thường.
1: Có thể thấy là xử lý và tái chế chất thải rắn sinh hoạt không chỉ là câu chuyện môi trường, mà còn là bài toán về công nghệ, về đầu tư và phát triển bền vững. Khi mà cơ chế đủ mở, chính sách đủ mạnh và doanh nghiệp đủ quyết tâm, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hình thành những mô hình xử lý rác thải hiện đại, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đó cũng là con đường để mà biến rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên mới, phục vụ cho tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong tương lai.
4: Giải mã công nghệ.
1: Trong chuyên mục Người dẫn đường thì chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ ông Lê Thành Nguyên, nhà sáng chế phát triển giải pháp tu bin điện gió trục đứng kết hợp với bộ gom gió bát giác. Công nghệ này được kỳ vọng là mở ra hướng tiếp cận linh hoạt hơn cho phát triển điện sạch tại đô thị, tại các khu công nghiệp, hải đảo và các mô hình năng lượng hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không của Việt Nam. Nội dung của cuộc trò chuyện do phóng viên Anh Thư thực hiện.
5: Chào quý thính giả chương trình, tôi là Lê Thành Nguyên, giám đốc của công ty Nguyên Chí.
6: Thưa ông, cơ duyên nào đã đưa ông đến với việc nghiên cứu tu bin điện gió trục đứng?
5: Trong một chuyến mình đi tham quan một cái đầm tôm, gió rất mạnh nhưng mà lại người thợ công nhân là họ phải mang dầu để mà chạy máy phát điện và chạy quay ra đầm tôm, thì mình nghĩ tại sao không chế ra một tu bin trục đứng để tận dụng cái gió để mà phát ra điện phục vụ ngay tại địa bàn mà chưa có điện lưới kéo đến.
6: Vì sao ông lựa chọn hướng đi khác với tu bin gió trục ngang truyền thống và tu bin điện gió trục đứng, khắc phục những điểm chưa tốt của tu bin trục về tiếng ồn là gì ạ?
5: Tu bin trục ngang thì nó cần một cái diện tích rộng để mà có thể phát điện ổn định, cho nên là nó sẽ sử dụng cái diện tích đất rất là khá cần nhiều diện tích, và nó khi tu bin trục ngang quay thì nó sẽ phát ra tiếng ồn. Còn tu bin trục đứng thì trong môi trường đô thị có những ngôi nhà cao thấp khác nhau và có những nhiễu động không khí, thì có thể mình tận dụng được cái diện tích trên sân thượng của mỗi căn nhà để là nơi đặt cái tu bin để phát điện cho ngôi nhà đó.
6: Thì sáng chế này có xuất phát từ những vấn đề thực tế tại Việt Nam hay không, và cái nhu cầu tự chủ muốn nguồn điện tại mỗi ngôi nhà đang tăng vì giá điện tăng hay sao ạ?
5: Hiện tại là do những xung đột của thị trường thế giới, cho nên là nhu cầu về năng lượng, cụ thể là dầu để phát điện, cái giá chi phí nó càng ngày càng tăng, và khuynh hướng coi như là biến đổi khí hậu tác động đến toàn cầu, cho nên là

0: giờ mỗi nhà cũng có một cái nhu cầu là tự tạo ra điện ngay tại cái ngôi nhà mình đang sinh sống.
1: Thì điểm khác biệt cốt lõi của tua bin gió trục đứng do phát triển là gì?
0: Điểm khác biệt, cái bí mật của sáng chế đó là khi mà mình hội tụ cái thể tích gió vào thì sẽ không cho thể tích gió đi xuyên tâm xuyên cái trục của tua bin, mà mình sẽ chuyển cái hướng thể tích gió đó quay xung quanh để mà tác động truyền lực vào cái cánh của tua bin. Bộ gâm gió bát giác này là theo nguyên lý Bernoulli và tạo nên cái hiệu ứng Venturi để sẽ hội tụ cái thể tích gió và làm theo tiết diện cắt ngang của ống dẫn gió vào được thu hẹp, thì cái vận tốc gió sẽ tăng lên và mình hội tụ vào trực tiếp vào cái cánh của tua bin. Các cái tua bin trục đứng hiện tại là họ nhận lời gió tác động vào cánh, nhưng mà thể tích gió từ vượt ra ngoài cái bán kính R của cái tua bin trục đứng đó thì họ không tận dụng được thể tích gió đó. Cho nên mình sử dụng gâm gió bát giác để hội tụ thể tích gió nhiều hơn và tác động trực tiếp cụ thể lên diện tích cánh của cái tua bin, tạo nên cái moment quay mạnh hơn so với các cái tua bin trục đứng hiện tại.
1: Có thể hiểu hệ thống này chủ động thu và điều hướng gió thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên hay không ạ?
0: Vận tốc gió bình thường thì sau khi mà được hội tụ trong cái bộ gâm gió bát giác, nó sẽ gia tốc cái vận tốc gió lên gần như gấp đôi, và thể tích mà được tăng áp lực lên nó sẽ được tác động cụ thể vào cái cánh tua bin, tạo nên một cái moment quay lớn hơn so với những mẫu thiết kế bình thường.
1: Thưa ông, thì điều gì đã giúp cho công nghệ có thể phát triển ở nhiều môi trường như là mặt đất, tầng thượng, hải đảo hay là xà lan à?
0: Đặc điểm thiết kế của cái bộ gâm gió bát giác là nó sẽ không có gắn chặt vào trên mặt đất, mà nó là từng cái module cụ thể. Và chức năng của nó có hai chức năng, đó là hội tụ cái thể tích gió, đồng thời nó bảo vệ cái khối tua bin quay bên trong. Và chức năng thứ hai, đó là một cái module hình học, hình khối, cho nên nó có là thể tích thép kiên cố bao bọc tua bin quay, và từng module mình sẽ ghép theo trục đứng tạo thành một cái tháp 5 tầng, tạo thành cái tháp tua bin.
1: Mô hình ghép 5 tầng thành tháp điện gió thì mang lại những lợi ích gì ạ?
0: Trên cùng một cái diện tích của một cái tua bin, mình có thể tiết kiệm được diện tích đất, mình ghép 5 tầng lên với nhau, thì những cái tầng tua bin ở tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, nó nhận được cái thể tích gió ở những tầng cao hơn, thì giờ vận tốc gió nó mạnh hơn, nhanh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn. Lúc đó nó sẽ truyền cái moment đó vào trong bộ dynamo phát điện và phát ra được nhiều điện hơn. Ví dụ như 5 khối tua bin trục đứng đặt riêng lẻ và đặt trên mặt đất, thì độ cao của một cái tua bin, ví dụ như 3 mét, thì họ chỉ nhận 5 cái khối tua bin đó nhận được cái thể tích gió ở cái tầng cách mặt đất là 3 mét thôi. Nhưng nếu mà 5 khối tua bin đó được xếp chồng lên nhau tạo thành một cái tháp là 15 mét, thì những cái tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 càng lên cao, nó nhận được gió có vận tốc gió mạnh hơn và tạo ra cái moment mạnh hơn để truyền phát điện nhiều hơn.
1: Giải pháp của ông đóng vai trò như thế nào trong cái mô hình khu công nghiệp không phát thải Net Zero ?
0: Hiện tại các cái khu công nghiệp đang đặt tiêu chí là sử dụng năng lượng tái tạo để giảm thiểu gọi là carbon footprint, tức là dấu vết carbon. Cho nên việc tận dụng giải pháp tua bin trục đứng lắp ghép 5 khối tua bin trục đứng tạo thành một cái tháp tua bin và một dãy nhiều cái tháp tua bin xếp lại tạo thành một cái hàng rào bao quanh khuôn viên của từng cái nhà máy, và trong một cái khu công nghiệp hàng trăm nhà máy, nếu mà tất cả đều được triển khai nhiều dãy hàng rào phát ra phát điện bằng hệ thống tháp tua bin thì sẽ cung cấp được một lượng điện tái tạo ổn định và giảm thiểu phụ thuộc vào điện lưới.
1: Theo ông thì công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không ạ?
0: Hiện tại thì tất cả các khu công nghiệp đang triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái, nhưng mà điện mặt trời áp mái thì nó lại phụ thuộc vào cái thời gian chiếu sáng của mặt trời. Thì từ độ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều là cái khoảng gốc mà nhận được tia sáng nhiều và đạt hiệu suất phát điện tốt. Nhưng đối với cái tháp tua bin điện gió trục đứng ghép 5 khối lại với nhau tạo thành tháp thì gió tối thiểu một ngày là khoảng chừng 16 tiếng đồng hồ có gió chuyển động thổi, cho nên là thời gian phát điện của tua bin điện gió trục đứng

0: nó nhiều gấp đôi so với lại điện mặt trời.
1: Theo ông thì tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi xanh hiện nay ra sao ạ?
0: Chủ trương và theo chỉ đạo của bên chính phủ là yêu cầu các doanh nghiệp tăng cường tự chủ nguồn năng lượng. Thì hiện tại là có tại thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh SHTP đã có cam kết là từ nay đến năm 2030 sẽ sử dụng tối đa lên đến 50% công suất điện là từ nguồn điện tái tạo. Thì tôi rất là hy vọng có cơ hội để sớm giới thiệu trình bày cái sáng chế tua bin điện gió trục đứng này đến các lãnh đạo của khu công nghiệp.
1: Thách thức lớn nhất ông gặp phải khi mà phát triển công nghệ này như thế nào ạ?
0: Theo cái công nghệ của tua bin trục ngang, nếu mà muốn chuyển động của từng cánh, gia tăng vận tốc quay, đáp ứng được cái vận tốc quay cao tầng trên 1.000 vòng một phút để mà quay cái dynamo phát điện thì cần phải có cái một bộ hộp số gia tốc. Thì đối với công nghệ tua bin trục đứng này cũng cần bộ hộp số gia tốc để quay dynamo phát điện ở vận tốc cao.
1: Công nghệ này có thể giúp cho doanh nghiệp tự chủ năng lượng sạch tại chỗ được hay không?
0: Khi các doanh nghiệp hoặc là các chủ đầu tư tự trang bị cái công nghệ tua bin điện gió trục đứng này thì sẽ giúp tăng tự tạo ra cái nguồn điện ổn định ngay tại diện tích mà họ đang sở hữu để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện của từng đơn vị. Tối thiểu là 16 tiếng trong một ngày. 16 tiếng là thời gian có gió để mà truyền lực vào trong cái tua bin điện gió trục đứng. Và khi mình có gió thì tua bin trục đứng sẽ quay phát điện liên tục.
1: Ông kỳ vọng công nghệ này sẽ phát triển như thế nào trong 5 đến 10 năm tới ạ?
0: Nếu mà được sự hỗ trợ và sự quan tâm của các chủ đầu tư về cái công nghệ phát điện năng lượng tái tạo thì hiện tại là rất là mong các cái chủ đầu tư của các cái su solar sẽ kết hợp để mà chuyển đổi cái diện tích đang làm solar farm, cái trang trại điện gió điện năng lượng mặt trời đó, kết hợp thêm cái điện gió trục đứng này để mà tăng cái sản lượng điện sạch, đồng thời tiết kiệm được cái diện tích đất ngay tại khuôn viên của dự án và đáp ứng thêm cái nhu cầu tự chủ nguồn điện đối với những cái vùng biên giới hoặc là hải đảo. Ngoài ra thì cái giải pháp này cũng tạo được một cái hệ sinh thái hạ tầng xanh. Nếu mà chúng ta đầu tư một cái dãy các cái tháp tua bin trục đứng đặt dọc bên hai cái tuyến đường của vành đai 3 hoặc là các cái tuyến cao tốc, đồng thời tận dụng cái nguồn điện đó để mà tạo ra các cái trạm gọi là tách hydrogen và oxygen để tạo lên một cái nguồn dự trữ hydrogen sạch để bơm cho các cái ô tô mà sử dụng động cơ hydrogen.
1: Liệu cái mô hình này có thể trở thành một giải pháp thay thế cho các trạm điện truyền thống trong tương lai hay không ạ? Ví dụ như là trong cái môi trường mà đô thị nơi gió yếu hoặc là nhiễu loạn thì hệ thống sẽ hoạt động như thế nào?
0: Trong môi trường đô thị và những cái vùng gió nhiễu loạn, cụ thể là trong khu dân cư, có những ngôi nhà có tầng thấp, có những ngôi nhà cao nhưng mà vẫn có dòng gió dịch chuyển, thì bề ngang của mỗi căn nhà tối thiểu là 3 mét. Mình chỉ cần 3 mét vuông, mình làm một cái tháp một tầng hoặc là hai tầng là khoảng chừng 3 mét hoặc 6 mét là có thể phát ra tối thiểu là 1 kW một giờ, tức là một ngày là được khoảng chừng 16 kg cho một hộ gia đình.
1: Dạ.
0: Các trạm sạc điện sẽ cần tích hợp thêm, ví dụ như bây giờ các cái trạm sạc điện là cái trạm cắm để mà truyền điện vào cho các cái phương tiện, ví dụ như xe điện hoặc là ô tô điện, thì phía trên là tích hợp thêm cái điện gió trục đứng này sẽ là nguồn phát ra điện để sạc vào các cái bình ắc quy, tức là hệ thống BESS lưu trữ. Từ cái hệ thống BESS lưu trữ đó sẽ sạc bán điện cho các cái phương tiện sử dụng điện.
1: Dạ, cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
2: Và chương trình công nghệ lỗi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Niềm tin và sự thật sẽ giúp nhau

0: hoa hay đối nghịch nhau? Câu chuyện đó sẽ đến cùng chúng ta hôm nay với Studio Hát Chính Hẹn Cuối Tuần. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình ngày hôm nay với sự xuất hiện của hai nhân vật trẻ lần đầu tiên đến với Studio Hát Chính Hẹn Cuối Tuần. Họ sẽ tự giới thiệu về mình với khán giả. Xin mời các bạn.
1: Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương Thanh và em rất là vui khi lần đầu tiên có cơ hội được tham gia Studio Hát Chính cùng với anh Tùng Leo và anh Vinh.
2: Bây giờ là 2 giờ.
1: Có những cái khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.
3: Xin chào anh Tùng, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Đoàn Thế Vinh, em là một diễn viên trẻ và hôm nay rất may mắn có mặt tại đây.
0: Hai bạn có thể cho mọi người biết là chúng ta đến đây vì bộ phim gì không?
3: Đó là bộ phim Anh Hùng.
0: Vậy thì chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ lần dở từ từ. Trước mắt đó chính là bộ câu hỏi dành cho các khách mời của chương trình. Đây là câu hỏi để tìm ra chủ đề của ngày hôm nay. Rồi, câu số 1. Bộ phim giới thiệu hôm nay tên gì?
1: Dạ, Anh Hùng.
0: Câu số 2, tự giới thiệu về vai diễn của mình trong phim.
1: Trong phim thì em đóng vai bé Hân, là con của ba Hòa và có một đứa em là bé My, em 17 tuổi. Mẹ em thì mất sớm và em thì đang phải chống chọi với bệnh tật và đang từng ngày từng giờ. Ba em và cả em cũng đều rất là lo cho bé My, làm cách nào để có thể chữa bệnh cho My nhanh nhất.
3: Dạ, em tên là Đoàn Thế Vinh. Trong phim em tên Vinh, em là một TikToker vlog 20 tuổi và đang rất muốn kiếm tiền.
0: Rồi, câu hỏi tiếp theo, hãy nói về 3 từ khóa nói về bộ phim.
1: Từ khóa đầu tiên, tự nhiên em trong đầu em nghĩ là hy sinh.
0: Hy sinh.
1: Từ khóa thứ hai là niềm tin.
0: Niềm tin.
1: Từ khóa thứ ba là anh hùng.
0: Anh hùng, ok.
3: Thôi em nói một khía cạnh thôi. Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Đoàn Thế Vinh. Em nghĩ bộ ba này sẽ khiến mọi người cảm thấy rất thú vị.
0: Một từ khóa dành cho người còn lại.
1: Dạ, em nghĩ là từ lất cất.
0: Lất cất, wow Vinh ơi. Hôm nay anh nghe cái từ này nó có vẻ đúng về em nhất đó Vinh.
3: Nghĩa là em hợp vai đó anh. Trong phim Vinh rất lất cất, mới 20 tuổi thôi.
0: Còn Vinh nói gì về Thanh ha?
3: Dạ, về Thanh em nghĩ là mộc. Thanh là một cô bé rất mộc, tất cả mọi thứ. Về thói quen hàng ngày, về cách ăn mặc, về cách make up, về cách bạn đi du lịch luôn, rất mộc.
1: Mộc là cây
3: mộc đó. Mạc á, mộc dạ. Mạc á em.
0: Câu hỏi cuối cùng, mong chờ điều gì nhất cho tương lai gần?
1: Niềm tin vào bản thân.
0: Còn Vinh?
3: Em nghĩ là cái mong muốn cả gần nhất và sau này luôn. Em muốn mình yên thôi.
0: Như vậy là các nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay đã đi qua 5 câu hỏi để tìm được chủ đề. Nhưng thay vì mọi số Tùng sẽ hỏi khán giả và khách mời đã tìm được chủ đề chưa, thì lần này Tùng cũng xin được phép bật mí luôn. Bởi vì chủ đề của chúng ta rất đơn giản, đó chính là Anh Hùng. Chúng ta sẽ cùng đến với sự xuất hiện của các nhân vật trong bộ phim Anh Hùng. Nhưng điều đặc biệt nhất đó chính là vào lúc này, một nhân vật nữa sẽ xuất hiện cùng với Vinh và Thanh để cùng trò chuyện về Anh Hùng. Đó là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo bước vào trường quay ngày hôm nay sẽ lần dở thêm những bí mật của bộ phim Anh Hùng mà chúng ta đang cùng nói đến. Đó chính là chị Hồng Ánh.
4: Hồng Ánh xin chào khán giả, xin chào Tùng Leo và hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là vui, rất là thú vị và rất nhiều bí mật được bật mí.
0: Bí mật đầu tiên liên quan đến chị Hồng Ánh đó chính là nếu quý vị khán giả đã từng yêu quý một bộ phim có cả bộ ba Hồng Ánh, Thái Hòa và Thạch Thảo thì đó chính là Cây Táo Nở Hoa. Và phim đó là phim em cảm nhận được cả ba một cách rất là đặc biệt. Dạ, và không biết cái đó nó có phải là cái nguyên cớ để dẫn đến cái tình huống là cả ba gặp lại nhau ở Anh Hùng không ạ?
4: Anh nghĩ là trong bộ phim Anh Hùng này á, nếu không phải anh Thái Hòa thì anh cũng chưa nghĩ ai sẽ có thể phù hợp với anh. Hồng Ánh có thể là có nhiều cái sự lựa chọn, nhưng mà chắc là từ cái ekip Cây Táo Nở Hoa có một cái sự ăn ý, một cái sự hiểu nhau. Và mình cũng chưa biết là Thảo sẽ mời cho mình vai gì, nhưng mà như một cái lời hẹn á, bất kỳ một cái khi nào mà Thảo cần và Thảo thấy mình phù hợp, mình đều sẵn sàng.
0: Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nói với khán giả về vai diễn của nhau đi. Mối quan hệ giữa các bạn và những gì mà các bạn có thể bật mí với khán giả ngay từ đầu về Anh Hùng. Đầu tiên là Vinh. Vinh nói gì về hai người còn lại?
3: Dạ, thì lần này em cũng rất may mắn là được diễn chung với những người rất là giỏi và có mối quan hệ thân thiết nhất thì là dì Ánh, thì đóng vai mẹ của em.
0: Nó
3: thì có một cái điểm rất vui là hai mẹ con đều có cái lúng đồng tiền, thì là cũng rất là duyên, không biết chị Thảo có sắp xếp hay không. Thì còn bé này là chung cư của em
5: và sống hàng xóm.
3: Dạ, hàng xóm. Em là crush bé này
0: đó.
3: Thì nói chung là cũng mối quan hệ thân thiết với hai người nữ ở đây,
0: hai người phụ nữ đặc biệt của một giai đoạn cuộc đời là đây.
3: Còn
0: cả đời là đây.
3: Còn lại những người còn lại là chiến hữu của em.
0: Em có mâu thuẫn gì với mẹ không?
3: Dạ em không nghĩ nó là mâu thuẫn đâu, em nghĩ nó là những cái quan điểm khác nhau thôi.
0: Còn cô gái hàng xóm, em hãy nói về hai nhân vật kế bên.
1: Dạ em cũng giống anh Vinh, có cơ hội được tham gia một dự án đối với em rất là lớn, được đóng chung với những cô chú anh chị mà em rất là ngưỡng mộ ngoài đời. Thì trong phim em là con gái của ba Hòa và là hàng xóm của
4: cô Thu
1: với lại anh Vinh. Cô Thu là cô trong phim, cô đóng vai một cô có một cái tiệm gội đầu đối diện nhà em luôn,
4: trung tâm của mọi sự nhiều chuyện.
1: Còn anh này thì anh kiểu như là thầm thích em á, nhưng mà anh em chưa chứng minh được.
0: Ok, còn bà Thu?
4: Một bà mẹ đơn thân. Có một người mẹ lớn tuổi mà tính tình cũng rất là hài hước. Và người mẹ lớn tuổi nào thương con thì cũng càm ràm. Và cái càm ràm đó được chuyển qua thế hệ của mình và mình chuyển xuống cho thằng con. Đó, ta nói là cái không phải là xung đột gì lớn lao, nhưng mà mình nghĩ là trong một cái gia đình mà có ba thế hệ ở chung á, và nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái câu chuyện mâu thuẫn. Nhưng mà tất cả những mâu thuẫn đó vì là muốn cho người mình yêu thương tốt đẹp hơn thôi.
0: Dạ. Chị vừa nói là không có một cái mâu thuẫn gì lớn lao, vậy xung đột lớn nhất của bộ phim này là gì ạ?
4: Xung đột lớn nhất ở đây là mình đặt cái sự kỳ vọng vào những cái người mình yêu thương theo cái cách của mình nghĩ. Mình nghĩ đó là cái điều, nếu họ làm như vậy theo ý mình thì sẽ tốt. Nhưng thực sự ra mỗi một con người thì họ đều có những cách suy nghĩ, cách vận hành và có những cái quan điểm khác nhau. Chưa chắc cái kinh nghiệm sống của mình áp đặt vào cái người khác lại là cái phần đúng. Theo cái góc nhìn và cái hiểu biết và cái độ tuổi của họ. Cho nên đó là dẫn đến cái mâu thuẫn rất lớn.
0: Khi mà theo dõi sơ qua về những thông tin của bộ phim Anh Hùng trên mạng xã hội thì Tùng có hai câu hỏi. Vậy chúng ta hãy đi từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, đây là một bộ phim một vị anh hùng hay là một anh tên là Hùng?
4: Theo con?
3: Em nghĩ là đây là cũng là một cái sự cài cắm của ekip để cho mọi người thú vị về bộ phim hơn. Thì mọi người ai cũng biết ba Chính là một ông chú tên Hùng, và mọi người sẽ để ý cái poster, cái chữ H của chữ Hùng phía sau nó sẽ bị khuyết. Thì nó có thể là anh hùng bình thường, cũng có thể là anh hùng trong mắt người khác. Đó là cái thông điệp của bộ phim.
0: Và tôi mới gợi mở và hy vọng khán giả có thể hiểu rõ hơn, nhưng thật tình là tôi hoang mang hơn. Nên rất là mong quý vị cùng tôi đi ra rạp để mình trả lời được câu hỏi này. Và câu hỏi số 2 là bộ phim có nói rất là nhiều ở trên mạng xã hội liên quan đến từ thiện. Vậy thì ai lừa ai ở đây không ạ? Hay là từ thiện thiệt?
4: Có từ thiện chứ.
0: Có
4: từ thiện. Có lòng tin vào những điều tốt đẹp. Nhưng mà cũng có hoang mang nghi ngờ về lòng tin. Nhưng với bộ phim Anh Hùng này thì anh tin một điều là làm một người tốt, là một người tử tế trong cuộc sống luôn là một cái khát vọng rất lớn của con người. Mặc dù trong bản thể con người chúng ta là bao giờ cũng có mặt trái, mặt phải, và lúc nào thì cái thiện nó sẽ được lấn át cái ác. Đó. Bộ phim không xây dựng một thế giới màu hồng, một con người hoàn hảo đó. Chắc chắn là trên cái hành trình để trở thành một con người tử tế, một người lương thiện á, mình sẽ trải qua rất nhiều những cái gặp gần và thậm chí có cả sự trả giá. Cái khái niệm người anh hùng trong bộ phim này đôi khi nó giản dị lắm. Nó không phải là một cái siêu nhân gì là giải cứu thế giới sắp bị hủy diệt hay làm một cái điều gì đó rất là lớn lao. Đôi khi là một cái người rất là giản dị bình thường giữa đời sống bình thường.
0: Trong trailer có nói tới một cái khái niệm liên quan tới cha con, đó chính là liệu người ta vì con mà làm điều sai thì người ta có còn là anh hùng không?
1: Thật ra là dưới góc độ một người con á, chắc chắn là mình sẽ có sự phán xét khi mà cha mẹ của mình có những cái điều mà mình nghĩ là không đúng. Nhưng mà hơn hết, những cái đánh giá đó là niềm tin á. Giống như là mình còn tin được, mình còn tin vào tình yêu, mình còn tin vào một cái niềm tin gì đó thiêng liêng dành cho người cha, người mẹ mình, thì mình vẫn còn hạnh phúc á. Thì em nghĩ như vậy. Tại vì trong phim cái bối cảnh gia đình của em nó khá là đặc biệt. Tại vì ba em là anh hùng trong mặt kép. Thì cái vị anh hùng này dưới góc độ của xã hội như thế nào thì mọi người ra rạp xem phim sẽ rõ. Nhưng mà dưới góc độ của em á, thì dù ba em có làm điều gì đi nữa thì ba em vẫn là ba em.
0: Phim này lại dám trao nhiều cơ hội cho nhóm trẻ hơn bên cạnh những cây đại thụ. Thông thường một là trẻ hết, hai là kiểu dày dặn kinh nghiệm hết. Bây giờ mình đặt hai cái này vô một cái là tụi em sẽ bị so sánh liền. Tụi em có ngại không?
1: Em thấy nó là một cơ hội nên em không có đặt. Tại vì cái chữ so sánh khi mà mình muốn hơn hay là mình muốn chứng minh một điều gì đó. Còn ở đây thì em chỉ muốn học và trải nghiệm thôi.
3: Quan trọng là cái mục đích cuối cùng thì em cũng muốn là tất cả mọi người sẽ tạo ra một bộ phim tốt. Chứ cũng không phải là hơn ai vì ai vậy hết.
0: Sở dĩ mà Tùng hỏi câu hỏi này dành cho các bạn trẻ là bởi vì trong bộ phim này có một nhân vật được xem là gọi là sao ta, là bảo chứng phòng vé, là một nhân vật mà gần đây nhất cái tip mà báo chí mà Tùng đọc được về anh là không một vai diễn nào có thể làm khó Thái Hòa. Thái Hòa có thể thay đổi liên tục và luôn luôn xuất sắc. Hãy nói về nhân vật đang không có mặt hôm nay, anh Thái Hòa.
3: Thực ra lúc trước khi mà em đi cast thì trong cái lúc phỏng vấn chị Thảo, chị Võ Thạch Thảo đạo diễn có hỏi em một câu là em muốn là ai sau này, thì em có trả lời là em muốn là Thái Hòa. Thì em trả lời rất thật lòng, bởi vì em không phải em thích cái hào quang và cái sự nổi tiếng thì ai cũng sẽ mong muốn làm nghề này, ai cũng muốn. Nhưng mà em thích nhất của ảnh là ảnh đi làm nghề rất là vui. Ảnh trên set rất là vui và em nghe rất nhiều câu chuyện ảnh giỡn rất là lầy, tới mức mà mình không thể kể được trên sóng luôn á. Thì em cảm thấy là cái việc mình làm nghề tự nhiên nó vui và nó thoải mái và nó tạo ra sản phẩm nữa. Chứ nó không phải là tới set và chỉ ngồi căng thẳng phán xét nhiều thứ khác. Đó là cái điều mà em hy vọng nhất học ở ảnh. Và thực sự khi vô phim á, em không còn nhìn ảnh ở một cái gì đó quá to lớn nữa. Ảnh giống như là anh em trong nhà vậy á. Ảnh vui và nói chuyện với mọi người rất thoải mái. Ở lên set cũng giỡn rồi chửi nhau. Gần đây ảnh qua nhà em chơi, qua nhà em nhậu.
0: Wow.
3: Dạ, thì gần như là khoảng cách nó không còn, cho nên là không có sự khó khăn gì hết.
0: Còn con gái?
1: Dạ, con gái thì thấy ba đơn giản lắm. Kiểu như là ok, đây là một cái dự án tâm huyết, một cái vai diễn khó rồi diễn chung với những cô chú anh chị. Xong mà em cứ căng thẳng mà lúc nói chuyện với ba cứ chỉ cần biết là mình đang ở đây và mình sống thật nhất với cái nhân vật và cảm nhận tất cả mọi thứ, cảm xúc nó rõ ràng.
0: Còn chị Ánh thì sao ạ?
4: Có lẽ là cái lời nhận xét của thế hệ trẻ dành cho anh Thái Hòa nó đã quá đầy đủ để nói về một cái người diễn viên tài năng và rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà điều mà anh cực kỳ quý ở anh Hòa đó là cái sự hòa đồng và rất là giản dị. Và anh mang cái điều đó vào trong cái nhân vật của mình và nó lan tỏa ra với tất cả các cộng sự. Anh là một người rất là quan sát tinh tế.
0: Đó là Thái Hòa ha. Bây giờ người tiếp theo đó chính là Võ Thạch Thảo.
1: Chỉnh chu khó tính nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng, nhạy cảm và tinh tế. Tức là chị rất là hiểu tâm lý của diễn viên và đặc biệt là một diễn viên trẻ như em. Chị sẽ rất là hỏi han và cố gắng cùng em để có thể tạo ra được cái... em có thể sống được trong cái cảm xúc mà chị muốn.
3: Cái giận nhất của chị Thảo trên set á là Sóc ơi, em điều mọi người đi cưng. Cái đó là cái giận nhất của chị Thảo khi
0: giận nhất luôn rồi đó.
3: Giận nhất rồi đó. Thì có một nhà hiền triết trong nghề đã nói với em là em á, em nhìn cái người đạo diễn sao thì cái bộ phim nó sẽ như vậy. Bé Thảo là một đứa rất là nhẹ nhàng, tình cảm nhưng quyết liệt. Thì giống như hồi nãy mọi người sợ là cái bộ phim anh hùng này sẽ về tình cảm gia đình, sẽ nhẹ nhàng, sẽ chữa lành. Đúng, nó là một bộ phim chữa lành nhưng mà nó rất quyết liệt, đúng như tính cách của chị Thảo.
0: Còn chị Ánh à, khi mà chị làm việc với một đạo diễn quen thì đương nhiên là sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà có khi nào chị ăn hiếp tao?
4: Không, chị không ăn hiếp ai cả. Đôi khi là Thảo không còn nói gì hết. Thảo dành thời gian cho các bạn trẻ nhiều hơn. Và với mình thì gần như là chị biết chị làm gì rồi đúng không? Rồi vậy thôi. Còn nếu mà chị làm không đúng thì chị Ánh ơi, bé Thảo nghĩ là như vậy, chị thử vậy thôi. Đôi khi mình nói cho em đừng có nghĩ là cái gì chị cũng làm được rồi em làm hư chị, hư nghề. Đôi khi phải yêu cầu, phải đòi hỏi một chút. Nhưng mà Thảo bảo chị yên tâm là khi nào mà em cảm thấy chị gần hư nghề em sẽ nhắc.
0: Bộ phim này có nhiều yếu tố làm cho tâm hồn của Tùng cảm thấy dễ chịu và Tùng hy vọng rằng là đó cũng là một trong những điều khiến cho khán giả mong chờ. Vậy vào lúc này chúng ta sẽ nói gì để khán giả ra rạp cùng với anh Hùng ạ?
4: Anh tin là bộ phim sẽ giúp cho chúng ta củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, về con người, về gia đình.

0: và những cái giá trị của cộng đồng.
1: Qua bộ phim này cũng mong muốn nói một cái thông điệp với mọi người là khi mà mình còn muốn tin là mình sẽ còn được hạnh phúc.
2: Phim anh hùng là một phim chữa lành nặng đô.
3: Như quý vị thấy là có rất là nhiều cách khác nhau của các diễn viên nói về phim anh hùng. Còn mình nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều gạch đầu dòng để chúng ta ra rạp. Thứ nhất là sự kết hợp giữa dàn diễn viên gạo cội với dàn diễn viên trẻ trong một tác phẩm của một nữ đạo diễn có màu sắc riêng rất rõ nét. Thứ hai đó là một đề tài sẽ khiến chúng ta phải đối diện với chính bản thân mình cho dù chúng ta có nằm trong tình huống của nhân vật hay không. Thứ ba chính là điều mà cả ba diễn viên vừa nói tới, một bộ phim sẽ mang lại một cảm giác đẹp khi bước ra khỏi rạp. Đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói vào lúc này. Còn bây giờ quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ở phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, bây giờ sẽ là thử thách nho nhỏ của chương trình dành cho ekip của bộ phim Anh Hùng. Xin mời. Và chúng ta sẽ thực hiện một cái đề tài được gọi là nhìn hình nói xấu. Là phải nói xấu nha mọi người. Xin mời, chúng ta nói xấu về đạo diễn Võ Thạch Thảo.
1: Hôm mà quay xong á, thì em có một câu em nói với chị Thảo mà em nhớ. Chị ơi, em thấy chị giống mẹ em quá. Tại vì chỉ có mẹ em mới khó tính với em vậy thôi.
3: Là khó tính đúng không?
1: Dạ.
4: Có một cái mà em nghĩ là nếu mà em sẽ là người thân của chị Thảo là em sẽ thay đổi. Là cái tính quyết liệt của chị á. Ví dụ chị muốn thay đổi một cái gì đó đúng không? Chị sẽ không nói cái rụp. Mà chị sẽ cứ rủ rỉ. Xong rồi được rồi. Nhưng mà cho lại đi. Xong rồi rủ rỉ. Xong cứ vậy đó. Cho tới khi đạt được cái mục đích của chị thì thôi.
3: Nhiều khi vậy mới được em. Tại vì cái đó là quyền năng của phụ nữ.
4: Thấy vậy
3: họ cứ từ từ cái họ đạt được mục đích.
5: Cái xấu nhất của Thảo là chị thấy Thảo đẹp nhưng mà Thảo làm đạo diễn mà đẹp quá. Không thích.
3: Làm ảnh hưởng tới diễn viên.
5: Đúng rồi. Nhưng mà cũng may là mới có nhá hàng cái khả năng diễn xuất một chút xíu trong How Do thôi là mình thấy ok, người này nên đi làm đạo diễn.
3: Được quá Thảo ơi. Dạ rồi, bây giờ xin mời đến nhân vật tiếp theo. Rồi, nói xấu nhân vật này.
4: Trời ơi, coi hàm râu kìa.
1: Cái tấm này nhìn ba em
5: bụ bẩm ha.
1: Bụ bẩm quá.
3: Không lẽ tốt đẹp đến mức không có gì để nói?
5: Không, anh Thái Hòa là một trong những diễn viên nam mà chị thấy không có nhan sắc đẹp. Nhưng mà không hiểu sao đóng vai đẹp vẫn rất là hấp dẫn. Ừ, chứ còn nếu gọi là không ai biết ảnh, chưa bao giờ xem tác phẩm của ảnh, đưa một tấm hình lên, đặc biệt là trong bất kỳ một cái vai diễn nào thì 100% người ta đều chê là xấu như vậy mà còn đi làm diễn viên, mà lại còn là diễn viên ngôi sao.
4: Anh Thái Hòa đã cướp đi nụ hôn màn ảnh của em.
5: Còn như thế nào thì đi coi là sẽ biết.
3: Được quá, trời ơi, chúc mừng Vinh. Mình xin mời cô con gái.
1: Dạ, chắc là dễ bị mua chuột.
3: Dễ bị mua chuột.
1: Ba em rất là thích sô-cô-la.
5: Con người rất là nhẹ dạ với sô-cô-la đúng không?
1: Một thanh, hai thanh, một thùng là ba em đồng ý hết.
3: Ok, tới đó thôi, chúng ta đi nhân vật tiếp theo.
4: Rồi, tổng tài.
1: Cái hình này dịu quá.
4: Anh biết là anh hài, cho nên là mấy cái cảnh mà mình gọi là mình vô mình diễn, mình chưa tới đoạn cười thì anh đã diễn rồi. Cái mình bị mắc cười luôn, mình không có kìm lại được. Đấy, quá lạm dụng cái sự mắc cười của mình. Dạ.
1: Tức là đúng một scene em được diễn chung ảnh nhiều nhất thì là giống như là mọi người đang chuẩn bị tâm lý, tức là hành động để vô cho nó mượt, là ảnh chỉ cần hành động mới lên cái mắc cười rồi.
3: Cười. Hai người nói điểm xấu của bạn này là mắc cười trong khi diễn viên hài.
4: Không, lạm dụng cái sự mắc cười.
5: Với chị thì nếu như anh Thái Hòa là một người diễn viên có ngoại hình xấu thì đây là một người diễn viên. Cái xấu nhất của Phát là vì quá đẹp, cho nên là Phát lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực để mà vào có những cái vai diễn, phải vào những cái nhân vật rất là lam lũ, nhưng mà để xóa cái lòng tin là mình vẫn còn quá đẹp đó.
3: À, cũng đúng chị, có
5: đôi khi đẹp trai quá cũng là một bất lợi.
3: Rồi chúng ta đi đến nhân vật tiếp theo.
4: Người này sao mà dám nói.
3: Nói xấu thì sao mà
4: tại vì bây giờ ngoại cũng lớn rồi, đôi khi sẽ hơi quên thoại một xíu, hơi chưa có nhanh một xíu là kiểu được chưa con. Mà hư một cái, thôi lại. Rất là lo lắng khi một cái sự việc gì đó xảy ra. Cho nên là đôi khi nó mình không sao hết trơn á, nhưng mà ngoại sẽ lo lắng quá mức. Đó là cái tính xấu nha. Nghe ngoại nghe.
3: Cái thói quen đầy đáng yêu của những người nghệ sĩ lớn tuổi.
4: Đúng không?
3: Dạ.
5: Với chị thì chị hay gọi cô Lê Thiện là má.
3: Dạ.
5: Tại vì đóng vai

0: mẹ con cũng một vài phim. Và cái mà chị không có thích nhất ở cô đó là cô có những bệnh nền nhưng mà cô rất là thích ăn ngọt.
1: À dạ, cái này là không được nha cô Thiện nha.
0: Đó, không có chịu. Cho nên là cô đó là đi với anh á là cô rất là an tâm, tại vì nó lúc nào nó cũng kiểm soát ăn uống của tôi.
1: Như vậy là chúng ta vừa nói xấu gần như tổng thể toàn đoàn làm phim ở những cái nhân vật mà được khán giả biết nhiều nhất. Hy vọng là những nhân vật này sẽ không cảm thấy buồn vì những lời nói xấu rất là đáng yêu này. Nhưng đồng thời thông qua đó chúng ta cũng đã được gặp gỡ nhiều nhân vật hơn, bởi vì chúng tôi lại không có cơ hội được mời hết mọi người cùng đến một cái talk show để cùng chia sẻ với quý vị về anh hùng. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả vị khách mời đến đây đều sẽ kể hoặc là đưa ra một cái tình yêu, một kỷ niệm với thành phố này. Và Tùng hy vọng lần này chúng ta sẽ có 3 điều như thế đối với khán giả từ ekip Anh Hùng. Dạ xin mời, chúng ta yêu gì ở thành phố Hồ Chí Minh?
2: Nó giống như là một người bạn đã chứng kiến cái chặng hành trình của em. Cho nên là bây giờ nói nhớ quê thì nhớ, nhưng mà về khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi thì mình lại nhớ Sài Gòn.
3: Có một cái điều hay là thành phố nó vẫn luôn ở đó với em. Và nó đã cùng em trải qua rất là nhiều khoảng thời gian khó khăn và trưởng thành, cũng như là mình cố gắng trong cái công việc của mình.
1: Rất vô tình là nhiều lần Tùng với chị Ánh đều nói về điều này.
0: Với ông Ánh đây là thành phố điện ảnh.
1: Dạ.
0: Thành phố điện ảnh ngay từ cái cảm giác đầu tiên khi mình định hướng cái nghề mình sẽ gắn bó và theo đuổi.
1: Yeah.
0: Nơi cho mình xem những thước phim đầu tiên, tiếp xúc với nghệ thuật đầu tiên. Yeah. Và tới bây giờ là được gọi tên là thành phố điện ảnh, vẫn là một trong những thành phố đi đầu về hoạt động điện ảnh của cả nước.
1: Yeah.
0: Và là một thành phố mà mọi sự cơ hội đều mở ra cho rất là nhiều người.
1: Và để kết lại phần này thì mình xin được phép gửi lời cảm ơn đến thành phố thân yêu. Cảm ơn bởi vì là đó là nơi mình gặp gỡ các nhân vật đang ngồi trước mặt. Hy vọng rằng là tất cả mọi cơ duyên của thành phố này đều sẽ tạo nên những tình thân đặc biệt giữa chúng ta với nhau và với khán giả. Cảm ơn quý vị đã cùng đến với phần này. Còn bây giờ sẽ là phần âm nhạc dành tặng cho quý vị. Đã đến lúc ekip của bộ phim Anh Hùng sẽ tặng một ca khúc thật hay dành tặng cho quý vị khán thính giả của Studio 9 hẹn cuối tuần hôm nay. Xin mời.
0: Anh nhớ tới bài hát Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.
1: Cái bài này có hình ảnh rất là đẹp.
0: Đúng rồi. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau.
1: Dạ. Yeah. Hoa ơi hãy tỏa hương và cây ơi rung lay thật khẽ cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Cảm ơn chị Hồng Ánh rất là nhiều đã gợi nhắc về một trong những ca khúc rất hay về thành phố, đặc biệt với nét đẹp của thành phố đầy sự lãng mạn và trữ tình. Xin mời quý vị cùng đến với
0: Mùa Xuân Bên Cửa Sổ.

0: Hôm nay điều mà nuối tiếc nhất là Tùng không mời được chị đạo diễn Võ Thạch Thảo và anh Thái Hòa tới. Nhưng hy vọng là cùng với cuộc trò chuyện với ba nhân vật đang có mặt ở đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để yêu quý tác phẩm này. Và cảm ơn các bạn, các anh chị đã đến đây để chia sẻ về phim Anh Hùng.
1: Cảm ơn chương trình Studio H9 và cảm ơn khán thính giả theo dõi chương trình đã lắng nghe cái buổi trò chuyện của ekip chúng tôi, và mong là bộ phim Anh Hùng sẽ mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp trong cuộc sống và sẽ giúp cho chúng ta yêu thương và hướng đến những cái giá trị rất là chân thành trong cuộc sống này.
0: Quý vị thân mến, câu hỏi đầu tiên của Tùng dành cho chương trình đó chính là liệu sự thật có làm cho niềm tin trở nên bị lạc lõng không? Thì tới bây giờ Tùng vẫn chưa trả lời được, bởi vì chúng ta đều phải đi ra rạp xem phim Anh Hùng để có thể cùng nhau trả lời câu hỏi này. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

Ngọc Thu xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Thưa quý vị thính giả, tình cha là chủ đề của chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 225 do Ban văn nghệ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình Sắc màu sân khấu hôm nay, Ngọc Thu mời quý vị sẽ nghe trích phát lại các tiết mục trong chương trình này. Nếu như tình mẹ dịu dàng như dòng sông xanh, thì tình cha lại vững chãi như núi cao, che chở cho con suốt cuộc đời. Có những người cha không bao giờ nói yêu con bằng lời, nhưng lại hy sinh âm thầm cả cuộc đời để con được hạnh phúc. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe ca cảnh Người cha của con như một lời tri ân, một ký ức ngọt ngào gửi đến người cha, người thầy, người anh hùng trong tim của mỗi chúng ta.

gà gái gian đầu sớm. Cha đã ra ruộng rơm rạ tôm xa, ngày con lọt lòng cất tiếng khóc tôi.

0: quý vị vừa thưởng thức ca cảnh Người cha của con, nhạc Cao Minh Thu, lời vọng cổ Song Nguyễn với phần biểu diễn của Hồng Yến, Hồng Nguyên và Nhật Thanh. Thưa quý vị thính giả, thời gian trôi đi, đôi bàn tay cha ngày nào dìu con bước đi chập chững, nay đã hằn vết đồi mồi. Dù bao nhiêu tuổi, trong mắt cha, con vẫn luôn là đứa trẻ cần được chở che, nhưng cha cũng hạnh phúc khi thấy con khôn lớn vững vàng. Ca cảnh cha và con chính là nhịp cầu nối liền hai thế hệ, gửi gắm những yêu thương vô bờ bến. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca cảnh cha và con, nhạc của Nguyễn Văn Chung, lời vọng cổ của Đặng Thanh Huyền, qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu, ca sĩ Nam Cường và ca sĩ Ánh Ngọc.
1: Nhìn từng giọt mồ hôi của cha rơi mà con nghe lòng mình nhói nhói. Đã nhiều lần con muốn chạy ngay về nhà ôm chầm lấy cha, để mà

0: Không biết là giờ này cha đang làm gì, không biết cha đã ăn cơm chưa, hay là cha vẫn đang còn ngồi chờ con về.
1: Con ơi, con có biết không, lòng cha thương con mênh mông, không có gì so sánh được. Mỗi lần con đi đâu là y như rằng cha đều thấp thỏm lo âu, mong ngóng.
0: Cha ơi, cha có biết hiện giờ con ao ước điều gì không? Con ước giờ này con được về nhà liền, được ở ngay bên cạnh cha, được ôm chầm lấy cha để con can đảm nói ra lời. Con thương cha nhiều lắm, cha ơi.
1: Dù nay con đã lớn khôn, nhưng với cha thì các con vẫn hoài nhỏ bé. Lúc nào cha cũng mong được chăm lo, che chở cho con hết.

0: Gia đình hai tiếng gọi thân thương ấy luôn là bến đỗ bình yên nhất của mỗi con người. Tiểu phẩm Thưa Cha Con Đi hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện rất đời và rất thật. Mời quý vị cùng theo dõi những diễn biến cảm động của tiểu phẩm Thưa Cha Con Đi, tác giả Thanh Phong Trần, chuyển thể Quốc Nguyễn, qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ Kim Luận, Diễm Kiều, Nam Thanh Phong, Gia Linh, Ngọc Tân và Bảo Bảo.
1: Cái miệng mày ăn mắm ăn muối ngày mai tao ế là mày ra mày ăn hết hàng cơm tao nghe.
2: Ủa chứ con dọn dọn
1: tao bán một chập buổi sáng rồi, thấy không? Tao mới dọn bàn vô cái tao bay dọn ra. Ủa. Giờ là mới học ca sáng xong rồi phải không?
3: Dạ.
1: Giờ ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi tí xíu rồi chiều tao bay vô tao bay học tiếp.
4: Dạ đúng, bà Năm nói rất đúng. Mình phải ăn thì mình mới có sức học, đúng không ba?
1: Tao ở ngoài đời nó thoại như sân khấu luôn vậy đó hả?
3: Dạ.
2: Trời ơi.
1: Đúng. Nhưng ăn ít thôi, ăn nhiều mập ú như mày muốn ói.
3: À.
2: Ê, cái gì vậy?
1: Khoan. Nó làm sao kìa?
2: Gì vậy?
1: Con nhỏ này học môn gì, học cái gì?
2: Học cải lương đó ba.
1: Mày diễn chân thật quá, đau gì vậy con?
3: Con đau quá.
1: Mà sao đau?
3: Con đau giùm nó.
1: Sao đau giùm?
3: Ba nói nó mập thấy ói là con đau giùm nó.
4: Thôi à. À, ý mấy người nói là tại gì? Là tại tôi ăn cơm nhiều tôi mập đúng không? Bữa nay tôi sẽ không ăn cơm quán Ba Năm nữa, tôi đi ăn canh bún quán bà Diệu.
1: Đứng lại. Mày muốn ăn canh bún hay ăn hủ tiếu gì ở quán người khác cũng được. Tao vô tao lấy cái sổ nợ ra, ba năm mấy nay ha, mày nợ ha, mày chưa trả tao mà ăn quán khác là sao hả?
3: Đúng rồi đó, nghe Ba Năm nói chưa? Mày á là bây giờ trả tiền cho mau, còn không không được bước ra cái quán này.
1: Đúng.
3: Quán nghèo có một tình thương
4: mà mày ăn thiếu lâu năm quá trời.
3: À.
4: Ăn thiếu ba năm lòng nói, nhưng mùi cái vụ nó ngu. Nó học cái nghề nó đi hát đi ca, nó ăn mập quá ai chứ cho bây giờ.
3: Đúng rồi.
4: Mập quá. Ba Năm ơi.
1: Ủa, mày ơi. Cái gì?
4: Sao hồi lúc trước con ăn nhiều Ba Năm hồng nói, để bây giờ con mập như vậy nè, ba lại nói xỏ nói xiên.
1: Mày học cái lương mà mày ca đâm hơi quá vậy con. Cái gì nữa đây?

0: đừng để bé mập giận luôn.
1: Bà mới nói tôi mập nhiều nhất á bà. À,
2: có nói đâu.
1: Bà không nói mà bà hát nó đau hơn á.
2: Xin lỗi nha. Trời đất ơi.
3: Quá trời quá đất rồi.
4: Bây, thôi. Ta hỏi tụi bay nè.
2: Dạ.
4: Tụi bay ra đây là tụi bay đói bụng hay là tụi bay ra đây tụi bay giật tụi thì... mà nãy giờ tụi bay vô dây quá trời vậy.
0: Con nói với ba là còn có 2-3 bữa nữa là tụi con.
4: Ê. Qua đây để lựng nó nói. Lựng nói đi lựng.
5: Dạ thưa chủ quán. Chẳng hay chủ quán còn cơm không? Cho ta một dĩa cơm đạm bạc. Trời đúng ơi. Rồi. Ê, chủ gì? Quán ơi, ở đây chủ quán có thì hãy cho tinh ta xin một trái cà chua và một tô cơm hầm.
3: Lộn tuồng rồi bà.
2: Ủa gì lộn cái gì vậy?
3: Bà nói gì vậy? Bà hát cái gì vậy trời?
1: Bà. Bà tự nhiên cái đang ăn cơm cái bà qua tới Lưu Bình Dương Lễ.
2: Có.
1: Bà hết trái ăn hay gì bà ăn cà thiêu với cơm hầm?
2: Trời ý,
1: bà nói là quán bà Năm bán đồ thiêu, đồ thúi đúng không?
3: Trời ơi! Gì vậy ba?
0: Ba sao vậy ba?
1: Đau!
2: Trời ơi!
0: Ủa, ba sao vậy ba? Ba đau gì vậy?
4: Tao lên tâm cho giống tụi bay.
3: Trời ơi! Trời ơi!
0: Ba làm con hết hồn à?
4: Hết hồn không? Dạ. Giờ ra đây là ăn cơm hay sao?
3: Dạ ăn cơm!
4: Ra trễ quá hết cơm rồi.
3: Trời!
0: Hết cơm rồi ba! Ủa sao vậy?
3: Mày ăn chân gà quái thú không?
2: Xin lỗi nha.
0: Ba vừa nói gì?
4: Ba nói là vừa hết cơm.

0: tao táp vô trong mặt mày à. Mày nghĩ sao cái miếng của tao mày dành hoài vậy?
1: Có
2: nó đi.
1: Nó nghe ra hai chị, hai chị giờ cho ăn miếng cơm được không chứ cho ăn miếng hề hoài em mệt quá nha.
3: À nó chuyển hề không có duyên.
1: Dạ. Ba năm còn nước sôi không?
3: Nước sôi nguyên bình thủy chổng kìa.
1: Yeah, nước sôi có nước sôi.
2: Tắm nước sôi nè.
1: Trời ơi, tắm cà lột da hay vậy?
4: Tắm nguyên cái quán tao đi nghe. Cái chờ cái gì? Một nước bơm một tô vậy?

0: quá à. Thấy thương nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Không phải thương cái gì mà cái vụ mà ăn mì gói. Thương tại vì tụi bay hát phô, hát dở. Tao nghĩ là bầu show không ai kêu tụi bay hết đâu. Trời ơi, sao ấy, tôi chừa 5 tô cơm, rỗng rồi vô ăn đi.
2: Mệt
3: quá.
0: Mệt ghê, sợ mệt
2: à. Cơm đi.
0: Trời đất ơi, ăn cho đẻ đi. Rồi giờ nghỉ giấc rồi vô học. Thầy cô la chết.
4: Có gà kho không á?
2: À, có thịt kho.
0: Rồi con lên đâu.
3: Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, ngon quá, ngon quá. Rau lăng luộc chấm chao.
2: Ê, trời ơi.
3: Dạ.
0: Ba năm dặn rồi, ba năm cấm là không có được đụng vô cái mâm cơm này của ba. Ủa, cái này á, là người ta đặt trước khách sọp đó.
2: Ủa, khách sọp hả?
0: À,
2: gì đó bà?
5: Khách sọp. Ba năm. Ba năm ơi.
0: Xí xí, bây giờ mày nói chuyện đàng hoàng được không? Mà đừng có múa may được không?
5: Dạ được.
0: À,
5: khách sọp quá làm con thắc mắc. Chắc đó là một ông đại gia.
0: Mày cũng quá đại gia cái nỗi gì? Đại gia mà ăn rau luộc chấm chao.
5: Nếu không phải là đại gia
0: lại là ai
5: thì là một doanh nhân.
0: Phải không phải không? Doanh nhân cái móc xì.
5: Cái gì cái gì?
0: Không, có mấy mà.
3: Trời đất ơi, cái văn nó kéo ngoe vậy mày ca cũng được luôn đó hả?
0: Ừ, tao hát cũng hết á.
2: Trời ơi.
3: Bỏ tay.
2: Bây giờ tự nhiên bây giờ thắc mắc nha.
3: Hả?
2: Cái mâm cơm đó nó gần 4 năm nay rồi, lúc nào thấy ba cũng để rau lan rồi để chao nữa. Mà cho cách sọp tôi thấy không phải đâu. Chắc để dành cúng má năm.
3: Ê, tại ba cúng phải có nhang chứ. Đâu thấy nhang đâu. Thôi đừng có nhiều chuyện, chuyện của ba năm sao mấy người tò mò quá. Để tôi.
2: Trời.
3: Ba.
0: Hả?
3: Mấy đứa để nhiều chuyện mà con ghét dễ sợ. Nhìn cái mỏ tụi nó là biết tụi nó nhiều chuyện rồi. Con khác tụi nó, con hồi nào giờ con không có nhiều chuyện, con kín miệng lắm. Giờ ba nói con nghe đi. Cái mâm cơm mà để cho ai con hề không nói ai nghe. Ủa. Ừ, nói gì ba?
0: Để dành cho con trai của ba.
3: Dạ. Để dành cho con trai của ba đó. Ba mới nói kìa.
2: Ba có con trai hả?
3: Ờ, ba nói thôi
5: là trời. Ba năm.
0: Trời ơi, qua nữa kìa. Mày đứng lại đó.
5: Ba năm.
0: Cái gì?
5: Ba năm có con trai nữa hả ba năm?
0: Mày đứng yên đó.
5: Con trai của ba năm có đẹp trai dữ không ba năm?
3: Mày.
5: Ai nhìn trời ơi, ôi trời đâu.
3: Mày nhìn ba đi. Cái mẫu ba gì nè. Thì con ba phải. Nhưng mà
2: thôi đừng có nhân gì
3: hết. Chưa nói được gì luôn á.
2: Khỏi nói nữa. Qua đây đi.
3: Ba.
0: Vậy.
3: Anh đẹp trai không ba?
0: Trời ơi vậy? Quên cái nó coi. Nó thành gì đó. Hồ Nguyệt Cô quá cáo nó nhả ngọc luôn. Mày xạo hả mày?
2: Rồi
0: mày
2: vô chuồng luôn Hồ Nguyệt Cô.
0: Mấy đứa này sợ. Thiệt. Nó nghe tới con trai cái bắt đầu sợ.
4: Anh đẹp trai không ba?
0: Nó có đẹp tao cũng không cưới mày làm dâu đâu.
3: Quê ông Bảo
0: ơi. Chưa.
3: Rồi
0: ba. Quê chưa.
2: Trời ơi thôi đừng có giỡn nữa.
0: Tôi xin đấm vô lòng ngực ba cái.
2: Đây tao đá vô lòng ngực mày chưa. Giỡn hoài à. Nghe ba nói không. Cái này là cơm của con trai ba. Mà nhìn đi nè. Rau lan nè. Chao nè. Chắc chắn là cái người tiết kiệm lắm. Anh chạy xe ôm đúng không ba?
0: Đúng.
2: Thấy chưa.
3: Ủa hay quá vậy.
2: Nghĩ một cái là ra liền.
0: Nhưng mà chạy xe ôm là chạy phụ thôi. Chứ nó cũng là sinh viên học như tụi con vậy đó. Học trong trường này luôn nè.
2: Ủa vậy anh học khoa nào? Sao con không biết
3: ảnh vậy?
0: Không biết hả?
3: Biết không?
0: Mấy giờ rồi?
2: Dạ 12 giờ rưỡi.
0: 12 giờ rưỡi hả?
2: Dạ.
0: Nó về kìa.
2: Đâu?
0: Đâu?
2: Đâu? Anh đẹp trai lắm.
0: Nó bận cái áo khoác màu xanh đó. Đội cái nón bảo hiểm màu trắng đó. Nó mới dắt. Tụi mày xích ra đứng một trường. Tao nói chuyện với con tao. Không có được cái nào nào quậy nghe. Đứng quan bên.
6: Dạ. Thứ ba con mới về.
0: Chào đây con. Trời ơi. Bà nói con nghe nè. Sao mà học cái buổi sáng rồi cái con không có chịu nghỉ một tí xíu rồi chiều con học tiếp mà con chạy ra ôm chi cho mệt vậy?
6: Dạ tại hổm rồi á con thấy ba buôn bán cũng ế ẩm cho nên á một ngày nha con chạy 3 cuốc xe ôm, cái 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cái con gom lại con phụ ba đóng tiền học.
0: Bởi vậy 3 năm mấy nay

0: ba cũng đỡ cái số tiền mà đóng cho con vô trường.
1: Dạ.
0: Ông mà cái xe để trước có khóa lại chưa con?
1: Trời, con khóa kỹ lắm rồi.
0: Sắp tốt nghiệp rồi phải không?
1: Dạ.
0: Kỳ này trong lớp dựng dở gì?
1: Lớp con hả? Lớp con dở bên cầu vệt
0: Ba biết cái tù này nè, mà con đóng vai gì?
1: lụa. Con đóng vai Trần Minh.
0: Ngon vậy ta.
1: Dạ.
0: Trần Minh là cái ông mà không có bận đồ, bận cái khố chú không phải không?
1: Trời đất quỷ thần ơi, cái đó là ở trong truyện thôi. Con mà lên sân khấu mà con không bận đồ, chắc người ta cười cũng chết luôn
0: À ha, mà ba nói
1: á.
0: con nghe, cái câu vọng cổ của giai Trần Minh hay lắm đó, phải học cho kỹ nha con.
1: Con học kỹ lắm rồi.
0: Bây giờ con ca trước cho ba chuyện coi.
1: Dạ, để con ca nha.

0: giữ mãi bên mình mảnh áo lụa ta nhớ
1: nhớ sao bạn
0: ta quên mất tiêu rồi. Con vô ăn cơm đi.
1: Ủa
0: ăn cơm đi rồi đi học. À mà sao mà thịt cá con không ăn mà ngày nào cũng kêu ba làm cái rau luộc chấm chao vậy sao có sức học.
1: Trời đất quỷ thần ơi, cái món rau lang này mà chấm với chao là ngon số nhất luôn đó ba.
2: Phong ơi, Phong lấy xe chở chú Bảy đi công chuyện mày ơi. Chú Bảy giao hàng nữa nè.
0: Khoan ăn xong đi rồi chở đi gì đi ăn xong đi.
1: Thôi không được đâu. Sao sáng chú Bảy dặn con á, chú Bảy cần á là con phóng qua liền hả?
0: Không có được, để bà nói chuyện với chú Bảy. Ông Bảy kỳ cục, nhỏ đang ăn con mà chở cái gì chở? Không có chở.
2: Không chở tôi là kêu xe khác à.
0: Đợi kêu người khác đi.
1: Ba làm vậy là mất mối con hết rồi đó. Ba ngồi đây bây chờ con. Con chạy đi chở ông Bảy xong con quay lại liền.
0: Trời ơi ăn đi trời.
1: Thôi con đi nghe. Con đi nghe. Nha con đi nghe ba ơi. Con xé con quay lại liền.
0: Con bị xin cả con.
3: Ba.
0: Cho ông lấy xe hàng chưa.
4: Con biết rồi. Con xin lỗi ba.

báo hoài bão.

Ba biết để thực hiện ước mơ của tụi con trong thời buổi hiện nay nó vô cùng vất vả. Vì ngoài những đam mê thì còn

Đời cái quán cơm đầy đầy để chứng kiến biết bao thế hệ. Cô đứa ra trường, cô đứa phải dừng chân. Đứa thì may mắn, sớm được thành danh. Nhưng cô đứa lại bôn ba đến dặm đường.

0: ôm nữa hả? Sao nhanh vậy?
1: Dạ.
2: Dạ. Hai ôm nữa là tụi con tốt nghiệp rồi đó ba.
1: Dạ đúng rồi đó ba. Ba sẽ được coi tụi con hát nguyên tuồng nữa ba.
3: Ba ơi, nên là ba đừng có buồn nha. Tụi con thương ba dữ lắm. Con biết á, là ngoài miệng ba lúc nào cũng la tụi con, nhưng mà ba thương tụi con lắm. Nhớ những lần mà tụi con không có tiền, nhưng mà ba vẫn cho tụi con ăn chịu.
4: Ba ơi, rồi tụi con sẽ ra trường hết, nhưng mà sẽ có những bạn được làm nghề, còn có những bạn không được may mắn hơn, phải về quê rồi làm một cái gì đó. Nhưng mà chắc chắn tụi con sẽ nhớ ba, nhớ cái quán cơm nghèo mà đầy yêu thương cho tụi con.
0: Ba, ba không có đòi tiền đứa nào hết, ba cho hết đó. Mà Bạch Kỳ này tụi con diễn tuồng gì vậy? Dạ, tụi con được diễn tuồng bên cậu Dệt Lụa. Tụi con đóng vai gì?
1: Dạ, con đóng vai Quỳnh Nga. Còn con là Bích Dân.
3: Con là Tiểu Loan.
0: Con là Tất Đạo.
5: Còn con là Hiếu Danh.
0: Sao không đóng vai Trần Minh?
4: Dạ, con thích diễn hề.
0: Rồi đứa nào diễn Trần Minh?
4: Dạ, lớp con không ai diễn kép chánh được hết á. Cho nên là phải nhờ một anh đã tốt nghiệp rồi đóng vai Trần Minh giùm lớp con. Ba nhớ ghé coi tụi con tốt nghiệp cho ba.
0: Ba sẽ nghỉ bán một bữa coi tụi con diễn.
4: Dạ, con cảm ơn ba.
0: Cũng ngay cái thời điểm này, cách đây 10 năm, ba không coi được con diễn tốt nghiệp Phong ơi. Nhưng rồi ba cũng được xem vở bên cầu Dệt Lụa.
6: Cha ơi, con biết á, là cha luôn mong chờ đến ngày con được tốt nghiệp, được nhìn thấy con diễn vai diễn Trần Minh, phải không cha?
0: Một lần thôi con, một lần thôi. Dù đó chỉ là cái sân khấu nhỏ, mà ngày tụi con tốt nghiệp, tụi con ra trường một lần thôi.
6: Cha ơi, ngày mốt này cha nghỉ một hôm nghe cha. Cha đến xem các em thi tốt nghiệp. Các em khóa này diễn tốt lắm cha. Các em ơi, các em hãy thay anh Phong diễn tốt nghiệp và thay anh Phong làm tròn

0: chứng minh lại cho ta thì nàng phải chết.
1: Sống mà xa nhau sao bằng được chết với chung.

Thưa quý vị, có những tình yêu không nói thành lời, có những hy sinh không bao giờ kể công. Tất cả đều nằm trong ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy bao dung và trong đôi bàn tay chai sần vì sương gió của cha. Dù chúng ta có khôn lớn, có đi xa đến đâu, thì bóng hình của cha vẫn luôn là điểm tựa vững chãi nhất. Mời quý vị cùng đến với tiết mục mang tên Trọn đời cha vẫn bên con, nhạc của Hà Sơn, lời vòng cổ của tác giả Anh Kiệt, qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Chí Tâm và nghệ sĩ Dương Hồng Loan.

0: con vẫn từng đêm nhớ cha xót.
1: Thưa quý vị thính giả, tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chương trình Sắc màu sân khấu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì Ngọc Thu và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt.

Thanh và Phạm Văn Thắng xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Thực đơn âm nhạc. Và tuần này thì có khá nhiều ca khúc mới thú vị, trong đó có những gương mặt rất là trẻ. Và Kim Thanh thì chỉ dẫn dắt một mình thôi, nhưng mà phần nhận xét thì yên tâm, sẽ luôn có Phạm Toàn Thắng mọi người nhé. Trước khi đến với từng ca khúc thì Kim Thanh xin được dành thời gian để nhắc về khung giờ phát sóng của chúng ta. Thì Thực đơn âm nhạc có khung giờ phát chính là 12 giờ cho đến 13 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz, sau đó được phát lại nhiều khung giờ khác cũng trên làn sóng này và tần số VOH FM 92.5 MHz.

các thính giả, chúng ta vẫn có thể nghe thực đơn âm nhạc qua ứng dụng VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại thực đơn âm nhạc bất kỳ lúc nào qua ứng dụng của đài hoặc website của đài, hoặc đơn giản hơn chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Khoảnh Khắc do Tuấn Hưng sáng tác và thể hiện. Có

0: Thưa quý vị, khoảnh khắc là sáng tác mới được Tuấn Hưng thực hiện như là một món quà dành tặng cho các anh em gia tộc nhà Chông Gai, cũng như là cộng đồng người hâm mộ Gai Con của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Một ca khúc khá là cảm xúc, gợi nhắc về hành trình kết nối, đồng hành và những kỷ niệm đáng nhớ mà các nghệ sĩ cùng khán giả đã trải qua sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Thông qua chương trình này thì hình ảnh của Tuấn Hưng cũng được khán giả trẻ đón nhận mạnh mẽ hơn nhờ sự gần gũi, chân thành và tinh thần hết mình với đồng đội. Trên mạng xã hội thì nhiều Gai Con cũng chia sẻ sự xúc động khi bài hát như thay lời tri ân dành cho tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đã được xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Toàn Thắng.
1: Chắc đến anh Tuấn Hưng thì cũng không có quá nhiều để nói. Thứ nhất, anh là một nam ca sĩ mà có một cái giọng hát phải nói rất là hay. Nó có độ mạnh mẽ, độ đàn ông, nó có chút hơi khào khào, nó có một cái chút gọi là husky voice, nhưng mà nó vẫn có một cái sự rất là đông đầy, nghe nó vẫn rất là sáng. Và Thắng là một fan hâm mộ của giọng hát của anh Tuấn Hưng từ trước đến giờ rồi. Với ca khúc Khoảnh Khắc này thì thật sự là nó không có quá nhiều để nói. Thì khi mà mình nghe đó, mình thấy giống như là một cái ca khúc mà anh kỷ niệm, một cái khúc anh tặng fan, một cái kỷ niệm, những cái nỗi niềm anh muốn để gửi tặng cho những người đã đồng hành và luôn ủng hộ đến anh. Đây là một cái ca khúc rất là vừa vặn mà anh Tuấn Hưng muốn gửi đến cho mọi người. Còn nếu mà về mặt âm nhạc thì ở đây là nó chưa có gì mới hết. Tuy nhiên thì giọng hát của anh Tuấn Hưng luôn luôn tuyệt vời như vậy.
2: Anh

Từ trước đến giờ thì Thắng biết bên Bùi Duy Ngọc nhiều hơn ở tư cách là một cái người mà gọi là giảng viên dạy thanh nhạc và cũng dạy cho rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng luôn. Việc mà Bùi Duy Ngọc có những cái xử lý về mặt kỹ thuật hay là về giọng hát của mình thì không có gì để bàn được rồi. Tuy nhiên á, với ca khúc Cảm ơn đã chung đường này, một ca khúc có phong cách hơi tropical house một tí xíu, nó rất là phù hợp với mùa hè. Thắng biết là tại sao Bùi Duy Ngọc lẫn Miu Amazing ra ca khúc này vào dịp này, nghe nó cũng rất là tươi sáng và trẻ trung. Tuy nhiên thì Thắng thấy rằng là so với giọng hát của Bùi Duy Ngọc thì ca khúc này hơi an toàn một tí xíu. Tức là mình nghe thì mình cũng thấy chill chill, cũng ok. Tuy nhiên thì nó lại chưa có phát huy hết những nội lực mà Bùi Duy Ngọc có. Đây cũng là một cái ca khúc mà Thắng nghĩ rằng là rất là dễ nghe trong dịp hè này. Mọi người có thể mở nghe trên những cái chặng đường mọi người đi du lịch hay ra bãi biển, mình nghe cũng ok lắm luôn á. Tuy nhiên thì đó, Thắng trông đợi vào một cái sản phẩm gay góc hơn một tí xíu để mà khai thác hết được những cái nội lực trong giọng hát của Ngọc. Trông đợi vào sản phẩm tiếp theo của Ngọc ha.

0: Đây là một ca khúc mang màu sắc hiện đại và kết hợp với giai điệu đơn giản cùng phần ca từ gần gũi về tình yêu tuổi mới lớn. Và ca khúc này cũng được chú ý khá là nhiều trên các nền tảng xã hội nhờ chất giọng ngọt ngào đáng yêu pha chút trẻ con của Thoại Nghi với giai điệu rất là dễ nghe và dễ tạo xu hướng. Trong bài hát có cái cụm từ là vì em còn bé, trong cái phần điệp khúc cũng nhanh chóng được các khán giả trẻ sử dụng rộng rãi trong các clip ngắn của mình. Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Vì em còn bé. Với ca khúc này thì nói chung là một ca khúc rất là teen bop, và giọng hát của Thoại Nghi thì cũng là một cái giọng baby voice. Nó cũng khai thác những cái sự gọi sao ta hơi ngọng nghịu, một tí sự đáng yêu của tuổi teen. Tuy nhiên thì so với những cái giọng hát baby voice khác á, thì Thắng thấy rằng là Thoại Nghi đang hơi tí xíu lạm dụng cái sự ngọng nghịu quá. Nên thành ra là khi nghe ca khúc này mình cứ cảm giác nó hơi bị khó nghe rõ lời. Tức là cái sự ngọng nghịu để mang tới một cái cảm giác của teen bop, của baby boy thì Thắng đồng ý với chuyện đó. Tuy nhiên thì mình cũng phải coi lại cách xử lý, tại vì baby boy ngọng nghịu nhiều quá thì đó, nó sẽ hơi annoying. Nghe nhiều quá nó sẽ bị khó chịu, đặc biệt là sử dụng trong cái khúc này cái sử dụng tune rất là nhiều mà còn kết hợp với cái sự ngọng nghịu đó. Với Thắng đây không phải là một trải nghiệm nghe nó quá thoải mái. Thắng hy vọng rằng là trong những ca khúc sắp tới, Thoại Nghi có thể gia giảm lại làm sao cho nó hợp lý để vừa tạo màu sắc teen bop hợp với lại phong cách của mình. Tuy nhiên thì nó cũng phải có một cái sự mượt mà, một cái sự tinh tế một tí xíu, thì Thắng nghĩ những ca khúc đó nó sẽ thành công hơn. Ha.

0: Ca khúc có giai điệu acoustic mộc mạc cùng ca từ nhắc nhở về hình ảnh đồng quê, gia đình và những điều bình dị trong cuộc sống. Và nội dung của ca khúc thì xoay quanh những người trẻ dù đi xa nhưng luôn mong muốn được trở về nơi mà mình thuộc về. Đây tiếp tục là một màu sắc quen thuộc của Ngô Lan Hương sau nhiều ca khúc mang chất tự sự và gần gũi với giới trẻ. Và chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Tàn Thắng quý vị nhé.
1: Mọi người cũng biết thì Ngô Lan Hương đã rất là nổi tiếng với Đi Giữa Trời Rực Rỡ rồi. Thì Về Đi Thôi nó giống như là câu chuyện tiếp nối vậy đó. Mình thấy cái vai của Đi Giữa Trời Rực Rỡ nó rất là rõ luôn. Nó vẫn cái phong cách nhạc như vậy, cái cách đi giai điệu cũng tương tự như vậy. Đương nhiên thì rõ ràng là hai cái khúc này hai cái khúc khác nhau, nhưng mà sẽ không tránh khỏi cái sự liên tưởng. Và Thắng nghĩ rằng là Ngô Lan Hương cũng đang cố tình để mà tạo cái sự liên tưởng đó. Nó giống như là một cái câu chuyện viết tiếp của Đi Giữa Trời Rực Rỡ vậy. Ca khúc cũng mang một cái chủ đề và một cái ý tưởng về việc chúng ta đi rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì lúc nào trong lòng của chúng ta cũng sẽ nhớ về quê hương đất nước. Dù chúng ta đi đâu đi nữa thì rõ ràng là trái tim của người Việt sẽ luôn hướng về Việt Nam, về đất nước, về quê cha đất tổ của mình, và mong muốn trở về để mà xây dựng đất nước là trở nên đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Đây là một cái ý niệm rất là tốt luôn, và chúng ta cần những ca khúc như vậy. Cách viết của Ngô Lan Hương thì luôn luôn tươi sáng, mình nghe mình lúc nào cũng cảm thấy rất là dễ chịu, nghe nó vừa vùng quê, nghe cảm giác nó rất là xanh mướt luôn. Và cái cách hát của Ngô Lan Hương cũng vậy, mang cho ra một cái sự nó rất là thoải mái. Thì Thắng nghĩ đó là một cái tone and mood của Hương rồi. Và nếu mà Hương giữ như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Vì muốn nghe một cái ca khúc mà nó xanh mướt như vậy, nghe là có thể phiêu du như vậy, nhưng nó cũng rất là mới mẻ, rất là trendy, thì người ta sẽ tìm đến âm nhạc của Ngô Lan Hương. Và Về Đi Thôi, mặc dù nó không có quá nhiều cái sự đột phá và không gây quá nhiều bất ngờ, tuy nhiên thì nó cũng cho thấy một cái hình ảnh và một cái dòng nhạc của Ngô Lan Hương đậm nét hơn.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rớt hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng. Cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vị là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang đến bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH và www.voh.

0: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
2: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trang Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á,
1: thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
0: Ừ mình chê đi, bài này chán.
1: Trời ơi chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả.
0: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
1: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
1: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
2: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần.
0: Trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi thực đơn âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz, cũng như ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là ca khúc Qua những lăng kính của Đà Lạt, một ca khúc mang màu sắc giàu tự sự gợi nhớ của giai đoạn đầu hoạt động của nhóm nhạc này.

0: Theo chia sẻ từ Đà Lạt, hơn một thập kỷ sau ca khúc về Hà Nội mang tên là Hà Nội Giờ Tan Tầm, thì nhóm tiếp tục kể thêm một câu chuyện khác về thành phố này qua ca khúc Qua Những Lăng Kính. Nếu Hà Nội Giờ Tan Tầm phản ánh góc nhìn của những người trẻ mới ra trường, tất bật giữa cuộc sống mưu sinh, thì Qua Những Lăng Kính lại mang tâm thế của những người đàn ông trung niên đã đi qua nhiều thăng trầm. Bài hát khắc họa hình ảnh những con người chậm lại giữa nhịp sống phố thị, ngồi bên ly cà phê và nhận ra vẻ đẹp bình dị của Hà Nội mà trước đây vì quá vội vàng mà họ từng bỏ lỡ. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ nhiều chiêm nghiệm, Qua Những Lăng Kính nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả yêu thích chất nhạc gần gũi đời thường của Đà Lạt. Và Phạm Toàn Thắng cũng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Về Đà Lạt thì các bạn là đã có quá nhiều hit rồi, nói thì cũng thừa đúng không? Cũng đã trải qua rất là nhiều biến động về nhóm, và rõ ràng nhóm vẫn tiếp tục duy trì và ra những sản phẩm, thì đó là một cái điều gì đó rất là đáng hoan nghênh và cũng là một cái điều đó rất là đáng quý rồi. Bởi vì thực sự nha, nhóm nhạc ở Việt Nam của mình á, khó để mà có thể duy trì được một cái khoảng thời gian lâu dài mà hoạt động cùng nhau. Đà Lạt sau nhiều biến đổi thì vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, đó là một điều rất cực kỳ đáng quý. Qua Những Lăng Kính thì ca khúc này á, nếu mà so với một vài ca khúc trước của Đà Lạt thì rõ ràng là Đà Lạt đã có sử dụng những cái vibe, đầu tiên là một cái chút gì đó nó hơi Hàn Quốc rồi, một chút gì đó Nhật Bản cũng có nha. Thì Qua Những Lăng Kính này thì cái cách bạn mà sử dụng cái dòng hòa thanh này thì nó lại khá là US UK. Nếu như mọi người nghe một số tác phẩm của nữ ca sĩ S.E.R, tức là Her á, thì mọi người sẽ thấy cô ấy cũng dùng cái dòng hòa thanh này rất là nhiều. Đây là một cái dòng hòa thanh nó không mới so với lại trên thế giới, tuy nhiên thì ở Việt Nam mình nó cũng tương đối lạ tai và cũng ít nhạc sĩ mà sử dụng dòng hòa thanh trong những cái ca khúc nhạc pop ở Việt Nam. Đà Lạt đã sử dụng dòng này thì khi mình Thắng nghe, Thắng cảm thấy rất là bất ngờ, vì cái dòng này nó rất là hay và nó tạo ra một cái cảm giác gì đó, nó vừa hơi chút rock gì đó nhưng nó vẫn có một cái chút R&B, nó có một chút mềm mại nhưng vẫn có một cái sự gay gắt. Thì Thắng thích cái cách mà Đà Lạt đã sử dụng cái dòng hòa thanh trong ca khúc Qua Những Lăng Kính, và rõ ràng là cái cách mà các bạn viết những cái giai điệu vẫn rất là Đà Lạt luôn, nghe nó vẫn rất mượt mà, rất là catchy. Tuy nhiên ở trong đây thì cái phần mà hát chính với Thắng thì có lẽ là cách sắp xếp nó chưa có ok lắm, nó hơi chìm so với lại những cái phần khác của bài.
2: Bây
1: đoạn
2: giờ
1: cuối
2: là bốn giờ
1: cất giọng lên thì Thắng khá là ấn tượng nhất, tức là tự nhiên khi mà Thơm cất giọng ở đoạn cuối thì tự nhiên mình cảm thấy là ồ, cái bài này có một cái màu sắc khác luôn. Thì đây là một cái trải nghiệm nghe khá là mới từ Đà Lạt với Thắng thôi nha. Quán nó chưa mượt mà lắm, tuy nhiên thì nó vẫn là một cái sự thử nghiệm khá là mới của Đà Lạt. Và Thắng tin rằng là với ai yêu Đà Lạt và yêu những cái gì đó mà mới hơn thì chắc chắn sẽ yêu ca khúc Qua Những Lăng Kính.

0: ca khúc mang màu sắc rất là nhẹ nhàng, giàu chất thơ với hình tượng gió và trăng để kể câu chuyện về những mối quan hệ luôn hướng về nhau nhưng khó có thể trọn vẹn và đồng hành cùng nhau. Phần lời nổi bật với nhiều câu viết mang tính tự sự như là chuyện tình ta như gió với trăng hay là người quen trước khi là người dưng, khai thác cảm giác tương tư và tiếc nuối trong tình yêu, thì Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm quý vị nha.
1: Vừa rồi là có ca khúc Dạo Bước Hồng Kông rất là đình đám thì với Dạo Bước Bắc Kinh nha, thì Thanh thấy là giống như là một cách viết của Pháo để mà trả lời cho ca khúc Dạo Bước Hồng Kông vậy đó. Anh Thắng thấy có một cái đoạn giai điệu nó khá

là giống từ Dạ Bước Hồng Kông. Và nó nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách để mà cho pháo khiến cho mọi người liên tưởng. Đây là một ca khúc acoustic rất là nhẹ nhàng. Mọi người thấy pháo cá tính quá thì tự nhiên mọi người sẽ thấy với ca khúc này pháo dịu dàng quá và cũng rất là đáng yêu luôn. Cách hát này nọ cũng rất là đặc trưng của pháo. Và phần hình ảnh trong MV được quay ở Đại Lý Trường Thành thì nó cũng rất là vừa vặn và đáng yêu. Nếu mà hỏi đây có phải là một cái ca khúc gì đó quá đột phá hay không thì chắc là không. Tuy nhiên thì nếu hỏi đây là một cái ca khúc mà nó hợp mùa hè trên những cái chặng đường vi vu hay không, nghe nó có tiếng gió, nghe nó có tiếng mây trời hay không thì chắc chắn là có. Và đây là một trải nghiệm rất dễ chịu từ pháo. Và Thắng nghĩ rằng là nếu như ai mình không gọi là quá tập trung để mà phân tích rằng là bài hát này nó phải như thế này như thế kia thì bỏ qua. Nhưng mà nếu như mà mình nghe để mà mình có một cái trải nghiệm dễ chịu, thoải mái thì Dạo Bước Bắc Kinh chính là món quà dành cho các bạn.

Ngày xưa hạnh phúc như chưa từng xa, làm anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hoa, nhưng vì sao mong nơi em sẽ không mây để hiểu lòng anh thế nào. Ngậm ngùi chấp nhận.

0: Cách đây không lâu thì Kim Thanh có giới thiệu có lẽ với quý vị rồi, nhưng mà đó là phiên bản solo. Còn phiên bản ngày hôm nay thì Squan kết hợp cùng với Minh Tóc và Lam. Ở phiên bản mới, Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam thì phần guitar và màu sắc acoustic của Minh Tóc cũng như là chất giọng đầy tự sự của Lam cũng giúp cho ca khúc này trở nên mộc mạc và giàu cảm xúc hơn. Nội dung bài hát này thì mang màu sắc đối thoại nội tâm, xoay quanh những tổn thương, cảm giác mất mát và hành trình chữa lành trong tình yêu, đúng với tinh thần mà Squan từng chia sẻ trong bài viết giới thiệu ca khúc của mình. Thì Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Thắng cũng có tìm nghe lại cái phiên bản mà Squan hát một mình. Thì sao ta? Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam luôn thì nó thứ nhất là nó tạo ra được nhiều cái cấu trúc bài khác nhau và tạo ra được nhiều cái vibe khác nhau cho ca khúc, thì đó cũng là điểm tốt. Tuy nhiên á, khi mà mình nghe kỹ lại á, thì thực sự thì Thắng thấy là nó lại chưa có hòa hợp lắm. Thứ nhất là bởi vì Minh Tóc và Lam là một cái bộ đôi đã kết hợp nó rất là ăn xong với nhau rồi, thì khi Squan bước vào á, Thắng thấy rằng là nó hơi chìm so với Minh Tóc và Lam. Ngọ Thắng trong cái bài này Thắng thích nhất là gì? Thì Thắng thích cái phần tự nhiên có đến giữa bài có cái phần guitar của Minh Tóc đó. Một cái câu guitar đó vô nghe nó thay đổi rất là nhiều về bài hát luôn, và cái sự thay đổi đó làm Thắng rất là thích thú. Và phần Lam hát thì Thắng thấy là cái cách Lam hát á, nó có cái độ trưởng thành hơn so với Squan, cho nên thành ra là khi mình nghe mình cứ cảm giác là Squan nó hơi non so với Minh Tóc và Lam, hơi tiếc một tí xíu. Tuy nhiên đó là quan điểm riêng của Thắng thôi. Biết đâu rằng là nhiều fan của Squan thì sẽ yêu thích cái phiên bản hợp tác này, và mọi người sẽ yêu thích được cái sự gọi sao ta, những cái tương phản về giọng hát, về phong cách ở trong một ca khúc, cũng là một ca khúc đáng nghe trong dịp hè này.
2: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết mong xa em khi còn bên, cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa.

0: Rơi vào tình yêu là sản phẩm debut chính thức đánh dấu bước đi đầu tiên của Thái Lê Minh Hiếu trên hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của mình. Thay vì lựa chọn một MV có cốt truyện truyền thống thì nam nghệ sĩ ra mắt bằng định dạng visualizer để tập trung vào cảm xúc âm nhạc, hình ảnh và thần thái trình diễn của mình. Ca khúc khai thác vẻ đẹp nguyên bản trong trẻo của tình yêu thông qua câu chuyện về một chàng trai rơi vào thế giới nội tâm của người mình thương. Sản phẩm đồng thời cho thấy định hướng xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng của Thái Lê Minh Hiếu kết hợp giữa âm nhạc thời trang và trình diễn sân khấu. Đại diện ekip cho biết Rơi vào tình yêu chỉ là bước khởi đầu trước khi nam nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu những dự án quy mô hơn để chứng minh năng lực của mình, đặc biệt là về âm nhạc trong thời gian tới. Và Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm về Rơi vào tình yêu qua phần thể hiện của Thái Lê Minh Hiếu quý vị nhé.
1: Ca khúc có tựa đề là Rơi vào tình yêu. Thước phim âm nhạc chứa hình ảnh đẹp. Đúng, hình ảnh rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà mọi người có MV này thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp. Và Thái Lê Minh Hiếu cũng rất là đẹp trai trong MV này. Rơi vào tình yêu là một cái ca khúc gọi sao ta pop R&B điển hình trong nền âm nhạc Việt Nam hiện giờ. Tức là nó cũng có những cái dụng công khi mà sử dụng một vài từ, đặc biệt là cái từ rơi vào á, thì nó trong cái phần điệp khúc và cách hát là nó cũng có một cái điểm nhấn để khiến mà mình nghe xong mình cũng nhớ đó. Tuy nhiên thì hỏi đây là có cái gì nó quá mới mẻ hay sáng tạo hay không thì Thắng thấy chưa. Tức là bởi vì những ca khúc như thế này thì hiện giờ trên thị trường nó rất là nhiều. Để mà mình có một cái sự đột phá hơn và gây ấn tượng nhiều hơn thì với Rơi vào tình yêu thì Thắng chưa thấy điều chuyện đó. Tuy nhiên Thắng thấy lại được một cái sự rất là chỉnh chu trong cái sản phẩm âm nhạc này của Thái Lê Minh Hiếu, vì Thắng thấy rằng là bạn cũng đã có những cái sự đầu tư nhất định. Thì có thể rằng là với những cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên, chúng ta có thể là chọn những cái hình ảnh gì đó nó khá là an toàn, tích cực để cho mọi người dễ đón nhận hơn. Tuy nhiên thì Thắng sẽ trông đợi với những bạn nghệ sĩ trẻ sẽ dụng công trong tác phẩm của mình nhiều hơn, đem vào cá tính âm nhạc của mình nhiều hơn, để mà chúng ta không có bị hòa lẫn giữa thị trường và ai cũng sẽ có một cái tiếng nói âm nhạc riêng của mình. Và Thắng hy vọng vào những cái tác phẩm tiếp theo của Thái Lê Minh Hiếu ha.

0: Và thực đơn âm nhạc của tuần này đã kết thúc rồi, mọi người đã có tìm ra được một các ca khúc nào đó phù hợp cho mùa hè của mình không? Còn không thì mọi người có thể chọn hết, vì một cái playlist như thế này xứng đáng để đồng hành cùng chúng ta trên những chặng đường du lịch sắp tới.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho thực đơn âm nhạc cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.

0: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát thì tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận, quán không, đem hát 8 bài, được chừng 150.
2: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trang Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
1: Thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
0: Ừ mình chê đi, bài này chán.
1: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với nhỏ như vậy hả?
0: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
1: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cả là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
1: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
2: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần.
0: Trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rớt hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng, cái vai người ở
2: mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi, từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vị là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được đâu, rồi. Đâu. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VOH

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức, giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

0: của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty, mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Không dừng lại ở việc ở ấm no bụng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân, cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
1: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có vốn, có lòng, có ngày khá lên của Trung Nam.
2: Ủa anh ba, ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
3: Trời đất cơ chị Tư, giàu chị nói chị ơi, tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tính làm giàu. Ô, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
2: Nản là không được à nghen. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
3: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Ô, mà tôi sợ thủ tục đường ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
2: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
3: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
2: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa, không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
3: Quý mạng ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
2: Không có nghề thì mình học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Thí dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè, dễ làm mà lời cũng khá nữa.
3: Mà tôi sợ làm không được, lỡ thất bại thì sao?
2: Thất bại thì làm lại thôi, có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
3: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
2: Mà chưa hết đâu nghe, tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi, phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương. Trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
3: Thiệt không chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên TV thôi chứ.
2: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi. Tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
3: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
2: Thôi anh đừng có lo nữa. Chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
3: Dạ tôi hứa. Có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định. Tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hả.
2: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
3: Đãi luôn hả? không chỉ lẩu gà mà còn thêm con vịt quay luôn. Được chứ, đừng có thiệt tình ấy.
2: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả? Vậy là có động lực rồi đó.
3: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình chịu khó nè, là cho chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
2: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin. Tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
3: Dạ, từ nay tôi không than nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
2: Vậy mới đúng là người dân dụng viên mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
0: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có vốn có lòng có ngày khá lên của Trung Nam.
4: Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Thủy sản và Kiểm ngư toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ Vinafish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc, đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn, từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từng người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ. Mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược: công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà: quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả và tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ao nuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản.
4: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
1: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng, Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp

0: sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi, dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%.
1: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
0: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định, một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng. Lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp

0: Tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
1: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy

0: cho những cái khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mùa thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, rồi là EU, rồi tiêu chuẩn phát thải môi trường truy xuất nguồn gốc. Nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó. Nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái, cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo, rồi là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động. Hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá thế nào.
1: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi với kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
2: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào mùa mưa. Tuy nhiên là mưa cũng chưa đều so với chính vụ nha bà con ha. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp. Do đó thì bà con cũng phải lưu ý mưa nắng thất thường với thời điểm này thì cây trồng của chúng ta nó cũng ảnh hưởng, hay là sức khỏe của bà con ta cũng phải cần bảo vệ, đặc biệt là đầu mùa mưa nhiều thiên tai xảy ra, trong đó có những cái dông lốc rồi xét đánh chết người, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của bà con. Do đó bà con ta cần phải quan tâm. Và bản tin thời tiết luôn luôn cung cấp những thông tin bổ ích đến bà con của chúng ta. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
3: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
2: Dạ, đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn đến thời điểm này thì đang diễn biến như thế nào, thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những chia sẻ với bà con chúng ta.
3: Đối với mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới là dao động theo chiều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước ngày cao nhất tại trạm Tân Châu ở cái mức là 1m3. Còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì tại trạm Phú An là 1m28. Khu vực Nhà Bè là 1m3. Còn đối với khu vực Thủ Dầu Một là 1m4. Còn về cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có cái xu hướng cũng sẽ giảm dần. Nhưng mà cái ranh mặn 4 gram trên lít thì vẫn còn duy trì và cái vẫn còn xâm nhập sâu vào trong cái nội đồng với cái phạm vi là từ 30 cho đến trên 50 km tùy theo từng khu vực. Dù là cái độ mặn và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền có xu hướng giảm so với những cái tuần trước đó, nhưng mà nó vẫn còn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp. Do đó thì bà con cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và cũng phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trồng và sự phát triển của cây.
2: Dạ, đó là những thông tin về xâm nhập mặn bà con mình cũng quan tâm ha. Mặc dù là chuyển mùa vào mùa mưa nhưng mà tình hình xâm nhập mặn cũng còn diễn biến khá là phức tạp, độ mặn vẫn còn cao và còn đi sâu vào đất liền, do đó khi mà sử dụng nguồn nước thì bà con nhớ đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng của chúng ta. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Thiệu Điệp cùng với bà con mình. Và đối với thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái hiện tượng thời

0: tiết nào đáng chú ý? Thạc sĩ có nhận định thêm với bà con chúng ta.
1: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái bắt đầu mùa mưa thì lại là không có điều. Mà đối với khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông là khu vực Bình Phước cũ, một phần phía Bắc của tỉnh Tây Ninh và khu vực An Giang, Cà Mau thì đối với cái khu vực này thì có thể là sẽ đã đi vào cái mùa mưa rồi. Còn đối với cái khu vực phía Đông như là phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Long An cũ và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cái khu vực này, nhất là cái khu vực ven biển phía Đông thì chưa có đi vào mùa mưa. Bà con ở cái khu vực này trời thì có thể là khá là oi bức và bà con cũng mong là sẽ xuất hiện mưa. Nhưng mà cái thời gian mưa ở cái khu vực này có phần muộn hơn. Cho nên là bà con nói là đôi khi nghe cái bản tin nói về mưa đã đi vào mùa mưa nhưng mà đối với khu vực thì lại chưa mưa là như vậy. Cho nên là bà con thì ở cái khu vực này thì có thể là mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Do đó mà từ những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái kết hợp thêm bởi cái gió mùa Tây Nam bắt đầu có cái xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy mà cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ mưa nó có thể là sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng, với cái xác suất mưa là từ 50-70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10-30mm, có nơi sẽ trên 50mm. Thời gian mưa nhiều tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm, và những cái cơn mưa như thế này thì bà con cũng nhớ là luôn đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, gió giật mạnh hay là mưa đá. Và ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại, và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng nó sẽ vẫn còn nhưng mà sẽ dao động ở cái mức là từ 35-36 độ. Còn các cái khu vực khác nhìn chung là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm, chỉ còn ở cái mức là từ 31-34 độ.
0: Đó là những thông tin thời tiết của những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì bà con mình quan tâm. Tuy là có mưa xuất hiện nhiều nhưng mà vẫn còn nắng nóng, bà con hay chú ý để chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển trong thời kỳ tới đây thì sẽ có những cái diễn biến nào đáng lưu ý? Thạc sĩ có vài nhận định về thời tiết biển cũng như là có những cái lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
1: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng sẽ gia tăng, và cái mưa dông trên cái vùng biển thì cũng thường xuyên xuất hiện cái gió giật mạnh cũng như là cái lốc xoáy, do đó thì bà con ngư dân cũng cần phải đề phòng. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong 1-2 ngày đầu gió đổi hướng, cường độ thì là không mạnh, cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam nhưng mà cái cường độ thì ổn định ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 mét. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng trong những ngày đầu, và từ ngày 14 tháng 5 trở đi thì gió cũng sẽ chuyển dần sang Tây Nam và cái cường độ thì duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 mét. Tình trạng biển là bình thường, thì với cấp gió cũng như là độ cao sóng thì không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân thì đánh bắt trong cái thời tiết khá là thuận lợi trong cái tuần tới. Nhưng mà lưu ý với bà con là những cái cơn mưa dông trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh hay là lốc xoáy, đôi khi có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng, cho nên là bà con cũng cần phải đề phòng.
0: Như vậy thì bà con ngư dân đi biển chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt là tình hình chuyển vào mùa mưa thì trên cái vùng biển cũng sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nó bất thường, nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, thì là bà con ngư dân khi mà đánh bắt ở trên các vùng biển chúng ta cần phải quan tâm cái tình hình thời tiết trong mùa mưa này nha bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ, nó sẽ tác động như thế nào đối với việc vaccine sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng, chăm sóc sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
1: Đối với khu vực Nam Bộ thì vào cái mùa mưa cho nên là cái mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy hay là mưa đá. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì ở cái khu vực Đồng Tháp thì cũng đã xuất hiện 2 cái cơn lốc xoáy gây sập nhà ở các cái tỉnh thuộc khu vực Đồng Tháp. Cũng như là đối với khu vực Cà Mau thì cũng có người bị sét đánh. Và do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra. Và bà con cũng nên nhớ là khi những cái cơn mưa dông xuất hiện thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn. Và bà con cũng không có trú ẩn dưới những cái cây cột điện hay là dưới những cái tán cây to, mà chúng ta phải tìm nơi cho thật sự an toàn để trú ẩn, để bảo vệ cái tính mạng của mình là trên hết. Còn ở trên các cái loại cây trồng thì những cái diện tích mà bà con chưa có xuống giống vụ lúa hè thu, nhất là các cái khu vực mà ở phía đông giáp ven biển, thì bà con nên theo lịch khuyến cáo ở từng cái địa phương, và bà con cũng nên là xuống giống đồng loạt để tránh cái né rầy. Còn đối với những cái diện tích mà vụ lúa hè thu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh hay là đồng trổ thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị, như là cây rầy nâu hay là bệnh đạo ôn, rầy lưng trắng hay là sâu cuốn lá có cái xu hướng sẽ gia tăng trong cái thời gian tới.
0: Xin cảm ơn Thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì bà con ta sẽ áp dụng vào thực tế đồng ruộng của mình, đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì mỗi vùng, mỗi khu vực, tình hình thời tiết nó cũng sẽ có những cái diễn biến khác nhau, và mưa nắng thì thất thường. Do đó bà con ta cần phải chủ động nhiều hơn, theo dõi những thông tin thời tiết, thông tin về sản xuất nông nghiệp để bà con áp dụng vào trong sản xuất của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Và bà con chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ là Nguyễn Minh Tâm VOH, hay là các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp những thông tin thời tiết từ Thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đến với bà con của chúng ta. Và bà con mình nhớ những số điện thoại để có thể kết nối với Minh Tâm, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và thông qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con mình theo dõi tất cả những cái chương trình, những thông tin sản xuất cũng như là những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi từ Thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp. Cảm ơn Thạc sĩ.
1: Chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của Thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: Bá Nam xin được gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92-92.5 MHz và VOH FM 99.9 MHz, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bản tin thị trường.

Việt Nam duy trì vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Chất lượng dòng vốn FDI được cải thiện. FDI ở đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án có giá trị cao, phù hợp với định hướng thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ tiên tiến, sản xuất có giá trị gia tăng cao,

lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước. Bức tranh FDI của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay cho thấy sự bền bỉ và những chuyển dịch về cấu trúc dòng vốn. Trong đó, vốn đăng ký mới tăng mạnh, tiến độ giải ngân duy trì ổn định khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và công nghệ cao. Không chỉ duy trì xuất khẩu với các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam còn ngày càng trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Ngoài ra, ngày càng nhiều công ty đầy tham vọng đang xem Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động. Theo đó, lợi thế nổi bật của Việt Nam nằm ở lực lượng lao động trẻ, có tay nghề và khả năng thích ứng nhanh với xu thế công nghệ mới. Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí địa lý chính trị, chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, chính sách thương mại cùng môi trường ổn định là những yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Sức mạnh vi phạm sở hữu trí tuệ từ cửa khẩu đến không gian mạng. Sự bùng nổ thương mại số và vận tải xuyên biên giới khiến vi phạm ngày càng tinh vi, đòi hỏi biện pháp mạnh hơn. Mở cao điểm tập trung nguồn lực thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Đây là yêu cầu tại công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ mới được ban hành. Không dừng ở các giải pháp ngắn hạn, công điện giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cho từng bộ ngành và các địa phương. Với quyết tâm lập lại trật tự không chỉ trên không gian số mà còn cả thị trường tiêu thụ hàng hóa. Trên thực tế, khi nhắc đến sở hữu trí tuệ, nhiều người thường nghĩ ngay đến bản quyền âm nhạc, phim ảnh hay sách. Nhưng phạm vi của sở hữu trí tuệ rộng hơn rất nhiều và gắn với gần như mỗi loại hàng hóa. Một chiếc máy tính bảng chẳng hạn có thể chứa hàng ngàn quyền sở hữu trí tuệ khác nhau, từ bằng sáng chế công nghệ, thiết kế kiểu dáng, logo, nhãn hiệu. Phần mềm bên trong cũng không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn trải dài trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Chính vì vậy, chính phủ yêu cầu bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Trong hàng loạt lĩnh vực từ vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, truyền hình và trò chơi điện tử trên môi trường mạng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, các lô hàng thông quan có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sự phát triển mạnh của vận tải xuyên biên giới và giao dịch trực tuyến đang khiến hoạt động buôn lậu, trung chuyển hàng giả ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Việc kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ là thách thức đối với lực lượng chức năng, mà còn đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý rủi ro, minh bạch chuỗi cung ứng và siết trách nhiệm trong toàn bộ hoạt động logistics. Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp Môi trường có các giải pháp thu mua lúa gạo cho bà con nông dân ở miền Tây, nhất là hỗ trợ nhà nông trữ lúa thông qua hợp tác xã hoặc hệ thống kho của doanh nghiệp xuất khẩu để tránh tình trạng bán tháo khi giá xuống thấp. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp Môi trường cùng các bộ, ngành có liên quan tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát diễn biến thị trường, thương mại quốc tế, thiên tai, biến đổi khí hậu và các yếu tố tác động đến chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản, kịp thời tham mưu chính phủ các giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và ùn ứ nông sản. Các bộ ngành hữu quan cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý ngành và hoạt động thương mại nông sản. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do FTA, thúc đẩy mở cửa thị trường đối với các sản phẩm chủ lực và các mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng cao, đảm bảo mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt giá trị 74 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Đề xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay dựa trên dòng tiền. Dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox cho vay dựa trên dòng tiền. Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo chính sách dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Theo Bộ Tài chính lý giải, hiện nay các hoạt động cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có đột phá, chủ yếu dựa trên phương pháp thẩm định truyền thống gắn với tài sản bảo đảm của doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế thử nghiệm sandbox cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền vừa đáp ứng được yêu cầu của Bộ Chính trị về thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, vừa để mạnh chủ trương phát triển thị trường tài chính, tín dụng hiện đại. Đồng thời, việc bổ sung các công cụ tài chính sáng tạo như tài chính

hỗn hợp, đồng tài trợ, đồng đầu tư sẽ hướng trọng tâm chính sách cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với đặc điểm, tính chất của mỗi loại công cụ chính sách. Thành phố Hồ Chí Minh tìm động lực mới và khơi thông điểm nghẽn để giải áp lực tăng trưởng. Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà tăng tốc phát triển với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau các chỉ số tăng trưởng tích cực vẫn là hàng loạt áp lực về đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng và những điểm nghẽn kéo dài trong đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Các báo cáo tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy tình hình kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khởi sắc, khi tăng trưởng quý 1 đạt 8,57%, cao hơn mặt bằng chung cả nước. 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh tích cực như sản xuất công nghiệp tăng 11,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng 13,2%, tổng thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Theo thống kê thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sức mua đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, vốn là động lực quan trọng của kinh tế thành phố. Không chỉ tiêu dùng, xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tăng chậm so với bình quân chung cả nước. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu của thành phố chỉ tăng khoảng 4,3%, trong khi cả nước tăng gần 20%. Cũng theo phân tích của thống kê thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương có lợi thế về xuất khẩu nông sản nên tăng trưởng mạnh hơn. Còn thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc lớn vào nhóm hàng công nghiệp và các thị trường quốc tế lớn, nên chịu tác động mạnh hơn từ biến động toàn cầu. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, bài toán của thành phố hiện nay không chỉ là tăng trưởng, mà là làm sao khơi thông được dòng chảy nguồn lực để tạo dư địa phát triển bền vững lâu dài. Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh hàng loạt chương trình kích cầu mua sắm, du lịch và dịch vụ nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, một trong những động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm nay. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành công thương đang tập trung để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho năm 2026 theo định hướng chung của thành phố. Đặc biệt có nhiều chương trình và hoạt động mới với quy mô lớn hơn các năm. Cụ thể, với nền tảng là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách đặc thù xúc tiến thương mại, thành phố đã có được một bộ giải pháp tích cực, cơ chế thông thoáng. Đây là điểm khác biệt so với cả nước để hỗ trợ cho doanh nghiệp, góp phần rất lớn cho mục tiêu kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường. Trong đầu năm 2026, thành phố đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại với 74 chương trình xúc tiến thương mại lớn, tổng ngân sách hơn 200 tỷ đồng, chưa kể các chương trình khác. Năm nay, thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa quy mô tổ chức đối với các chương trình kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng như kết nối cung cầu, khuyến mãi tập trung. Trong đó, riêng chương trình khuyến mãi tập trung, ngành công thương đang tính toán trình Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch bài bản, chiến lược cho hoạt động này trong cả giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, thay vì từng năm một như thời gian vừa qua. Theo kế hoạch này, các sự kiện kích cầu mua sắm lớn như Shopee Season sẽ được tính toán triển khai phủ sóng rộng hơn, có sự kết nối giữa các hệ thống phân phối lớn với nhau và đặc biệt sẽ gắn chương trình khuyến mãi tập trung với hoạt động du lịch văn hóa để kéo du khách đến thành phố Hồ Chí Minh chi tiêu, mua sắm nhiều hơn, kích cầu tiêu dùng liên tục.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC phối hợp với Sở An toàn thực phẩm thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp chính quyền thành phố chuyên đề về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hội nghị là diễn đàn trao đổi trực tiếp thiết thực đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát thực tế quá trình thực thi chính sách, thông qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác và quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng và ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh. Các vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là công bố sản phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

0: hướng dẫn xác định loại hình công bố, phân biệt hợp chuẩn, hợp quy, xử lý các trường hợp thay đổi quy chuẩn, thành phần và nguồn gốc sản phẩm, công tác kiểm nghiệm và kiểm tra chuyên ngành, quy định về kiểm nghiệm, xác định đối tượng phải kiểm tra hoặc được miễn kiểm tra, làm rõ việc áp dụng đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và các thành phần liên quan. Nhiều doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi về thủ tục nhập khẩu và thông quan hàng hóa thực phẩm như phân loại mã HS, phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm dịch kiểm tra an toàn thực phẩm và thông quan, tháo gỡ vướng mắc về nhiều đầu mối quản lý, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Vấn đề quản lý ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc và áp dụng pháp luật cũng được quan tâm. Doanh nghiệp đề nghị được hướng dẫn thể hiện thông tin sản phẩm, xác định trách nhiệm trong chuỗi cung ứng và làm rõ các nội dung chồng chéo giữa các quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị cần nghiên cứu sửa đổi toàn diện luật an toàn thực phẩm theo hướng đồng bộ, rõ trách nhiệm, minh bạch, dễ áp dụng và hài hòa giữa quản lý nhà nước với phát triển doanh nghiệp. Bà Ngô Thị Diễm, đại diện công ty bánh ngọt CJ Việt Nam thắc mắc.
1: Thành phần mà làm tên của sản phẩm thì bắt buộc phải ghi định lượng. Các hàng mà em nhập khẩu thường thì người ta không có cho mình một cái số cụ thể. Thì cái số định lượng này mình có được phép ghi là một khoản không hay là bắt buộc phải ghi là cụ thể? Thông tư về dinh dưỡng thì các cái nguyên liệu mà em nhập về mình chế biến rồi mình mới bán cho người tiêu dùng thì có cần phải có thông tin dinh dưỡng hay không? Hay là khi nào mình bán cho người tiêu dùng trực tiếp thì mình mới cần cái thông tin dinh dưỡng này? Các cái sản phẩm mà có QCVN riêng thì có cần phải tuân thủ các QCVN chung hay không?
0: Trả lời thắc mắc của doanh nghiệp, ông Trương Công Thành, Phó trưởng phòng, Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm thành phố khẳng định.
2: Nếu có cái QCVN chung cho nhóm sản phẩm và có cái chỉ tiêu chưa được quy định trong cái QCVN riêng thì mình kiểm bổ sung. Bởi vì hai cái đều là QCVN mà theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn thì hầu như là QCVN là bắt buộc áp dụng. Còn cái thông tin dinh dưỡng thì bạn cứ đọc ở cái thông tư 29 năm 2023 của Bộ Y tế đó, những trường hợp được loại trừ không phải ghi thông tin dinh dưỡng thì mình đọc trong cái điều khoản đó rồi mình coi sản phẩm mình có thuộc cái nhóm đó hay không thì mình loại trừ thôi. Còn cái việc mà ghi định lượng đối với cái tên sản phẩm mà nó có dính đến cái thành phần nguyên liệu thì ở Việt Nam nó bắt buộc phải ghi rồi, và ghi định lượng thì bắt buộc phải là một con số cụ thể chứ không có khoảng.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn của Sở An toàn thực phẩm cũng như các sở, ban ngành, thành viên hệ thống đối thoại doanh nghiệp, chính quyền thành phố đã cùng phối hợp trực tiếp giải đáp từng nhóm câu hỏi, làm rõ những điểm mới trong chính sách của luật an toàn thực phẩm và chuyên ngành hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu thực phẩm, công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực, trưởng ban điều hành hệ thống đối thoại doanh nghiệp, chính quyền thành phố, ITBC cùng các sở, ban ngành thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hệ thống đối thoại theo hướng:
3: chúng ta tiếp nhận xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp nhanh chóng kịp thời, giải đáp và phản hồi cụ thể và hiệu quả, và theo dõi đôn đốc được thực hiện thường xuyên liên tục. Đối với những nội dung mà vượt quá thẩm quyền thì chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo lại cơ quan có thẩm quyền và phản hồi chính thức bằng văn bản đến doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất, để mà góp phần phục vụ tốt hơn cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Thị trường và Doanh nghiệp được phát chính trên VOH AM 610 kHz và phát lại trên VOH FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
1: Kết nối phát triển.

0: Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố Hồ Chí Minh. Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đưa ra tại Hội thảo Khoa học các quốc gia. Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về thể chế để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Những chính sách này đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố. Thực tiễn cho thấy, các cơ chế thí điểm thường bị giới hạn về thời gian và đôi khi thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung, trong khi luật đô thị đặc biệt được xây dựng là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn cho thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật đô thị đặc biệt ra đời sẽ có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay và cho cả giai đoạn phát triển sắp tới.
1: Luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện. Thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở.
0: Các chuyên gia, nhà khoa học kiến nghị các điều khoản trong dự thảo luật đô thị đặc biệt cần quan tâm đến quy định về phân quyền mạnh mẽ cho thành phố để huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển, điển hình như nguồn lực đất đai, tài chính. Các giải pháp huy động nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, trưởng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm về quy định phân quyền.
2: Thành phố được quy định những việc này và quy định từ cả nội dung cho đến cách làm thì lúc ấy sẽ không phải lo lắng là vậy chồng lấn với những cái thủ tục quy định tại các luật chung không? Không, bởi vì đã phân quyền rất rõ và đặc biệt quay lại hiến pháp của chúng ta. Tôi rất là mong mỏi là với cái cơ hội này, luật đô thị đặc biệt này thì ta hiện thực hóa được cái điều 112, 113 của hiến pháp. Hiến pháp thì đều quy định rất là mở cho cái sự phân quyền là gì ạ? Hội đồng nhân dân địa phương, các cấp chính quyền địa phương đấy thì có quyền giải quyết các vấn đề của địa phương.
0: Đề cập đến vấn đề phân quyền, Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Thới cho rằng nội dung này rất quan trọng và phải phân quyền thực chất. Theo đó có thể nhận diện phân quyền thực chất qua một số tiêu chí cơ bản.
3: Đó là sự tồn tại của quyền quyết định cuối cùng trong những cái lĩnh vực nhất định. Thứ hai là phải có cái sự tương thích giữa thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện. Và cuối cùng là phải có cái cơ chế kiểm soát phù hợp. Khi ba cái yếu tố này kết hợp hài hòa thì phân quyền có khả năng chuyển hóa thành cái động lực phát triển. Như thế, phân quyền thực chất không chỉ là bổ sung, không phải là mở rộng cái danh mục thẩm quyền cho chính quyền địa phương. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra được một cái cấu trúc quyền lực mà trong đó chính quyền thành phố có khả năng tự chủ động quyết định, chủ động tổ chức thực hiện và chủ động chịu trách nhiệm trong các phạm vi mà được giao quyền.
0: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng luật đô thị đặc biệt theo hướng tập trung, tạo đột phá về thể chế và quản trị cho thành phố. Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết, Trung ương đã xác định 6 nhóm vấn đề trọng tâm cho luật đô thị đặc biệt.
4: Một là liên quan đến đột phá về thể chế quản trị phân quyền. Vấn đề thứ hai là cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Vấn đề thứ ba là quy hoạch. Và Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phải quy hoạch này là tầm nhìn 100 năm như Hà Nội, phải là quy hoạch tổng thể. Vấn đề thứ tư là tập trung nguồn lực cho phát triển các cái hạ tầng thiết yếu và huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các cái nguồn lực. Vấn đề thứ năm á, liên kết vùng cực kỳ quan trọng. Vấn đề cuối cùng là xử lý các điểm nghẽn của thành phố. Tương tự như Hà Nội có 5 điểm nghẽn thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có các điểm nghẽn tương tự về giao thông, về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý các cái ví dụ cái kênh rạch mà thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu chuyển dịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, mở đường để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Do đó, các ý kiến đề nghị dự thảo luật cần thay đổi từ cách tiếp cận liệt kê địa phương được làm gì sang xác định rõ phần việc của Trung ương, còn lại giao quyền cho chính quyền thành phố. Và nếu luật đô thị đặc biệt được xây dựng với cách tiếp cận thực tiễn, trên cơ sở khoa học được kỳ vọng sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt hơn trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy Data Centric AI, kết nối hơn 500 chuyên gia và doanh nghiệp. Diễn đàn Data and AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo định hướng chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Chuyển đổi số hay xa hơn là kỷ nguyên AI không phải là cuộc đua để xem ai có thuật toán nhanh nhất. Đó là cuộc cách mạng của sự thấu hiểu. Đã đến lúc chúng ta ngừng xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà hãy coi đó là những thực thể sống có tiếng nói riêng. Đó là tiếng nói của sự thật, là minh chứng cho sự minh bạch và là nền tảng duy nhất để AI không trở thành những ảo giác công nghệ, mà trở thành người cộng sự tận tụy mang lại giá trị thực cho cuộc sống.
5: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mọi kết nối, mọi cái bắt tay, mọi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh lên những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
0: Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, diễn đàn chính là thời điểm để mọi người cùng tái định vị tầm nhìn chiến lược. Không có AI nếu thiếu dữ liệu chất lượng, và dữ liệu sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có

0: AI khai phá. Dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Doanh nghiệp hiện nay không còn chỉ thử nghiệm AI, mà bắt đầu bước vào giai đoạn ứng dụng AI phục vụ vận hành và tăng trưởng thực tế. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp nào làm chủ được dữ liệu và ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data and AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
1: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực và kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi thiết thực và bảo vệ những cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam cho biết, nhu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng khiến các hệ thống hạ tầng phải liên tục nâng cấp để đáp ứng tốc độ phát triển của AI. Theo ông Luân, nếu hạ tầng dữ liệu không theo kịp tốc độ xử lý của AI, thì hiệu quả vận hành sẽ bị ảnh hưởng. Trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu, quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
2: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy data-centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Mời quý vị chờ nghe bài Đảm bảo an toàn thực phẩm từ việc kiểm nghiệm hiệu quả, giảm chi phí ở phần sau của chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh phấn đấu tăng trưởng hai con số.
2: Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục y tế trong quý 3 năm nay.
1: Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran.
2: Anh ghi nhận ca tử vong trong đợt bùng phát ổ dịch viêm màng não.

0: Sau đây là thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng

0: tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về việc giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số và các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tiến độ triển khai 3 công trình trọng điểm, gồm vành đai 3, vành đai 4

0: và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
1: Đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh giải ngân được là khoảng 68%. Về kiến nghị là cho phép là sử dụng cái nguồn vốn tiết kiệm dự án đầu tư của một số hạng mục để đầu tư, cho phép điều chỉnh thời gian đến năm 2028 để phù hợp với tiến độ một số hạng mục đã bổ sung điều chỉnh. Còn đối với dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm khảo sát và có ý kiến hỗ trợ địa phương đẩy nhanh thủ tục nâng công

0: vào khai thác thương mại cuối năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Ông Lê Văn Khiên, quyền chủ tịch hội đồng quản trị kiêm đại diện pháp luật của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thông tin.
1: Cái thứ nhất là về công tác huy động nguồn nhân lực. Tổng số nhân lực trên công trường mới đạt khoảng 8.500 người, tương đương khoảng 60% so với nhu cầu. Cái này thì ACB cũng sẽ tiếp tục làm việc với các nhà thầu và cũng xác định dự án này hiện nay là thực hiện theo cái tinh thần chính trị là cao nhất. Cái thứ hai là khó khăn về

0: 11,62 để đảm bảo cả năm là tăng trưởng 10,02%. Thì với các kịch bản này thì các nhóm chỉ tiêu chi tiết cho 4 khu vực kinh tế và 21 ngành kinh tế cấp 1 thì đã được phân bổ. Về các công trình trọng điểm và giải ngân thì tinh thần chung thì thành phố và các địa phương trong vùng, trong đó có thành phố Đồng Nai và Tây Ninh, thì qua đánh giá thì đều thực hiện cơ bản là đảm bảo đúng cái tiến độ. Và những các công trình để kết nối của ba địa phương với cảng không quốc tế Long Thành thì theo chỉ đạo chung của đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì thành phố và các địa phương sẽ cam kết đảm bảo đủ những cái hành lang kết nối để phục vụ cảng không quốc tế Long Thành trong năm 2026.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết các địa phương cần xác định mục tiêu phải tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ phải thực hiện cho được trong năm nay. Khẳng định ba địa phương hiện nằm trong top 10 về quy mô GDP của cả nước. Vì vậy, nếu ba địa phương đạt hai con số trong năm nay sẽ là động lực tăng trưởng rất lớn cho cả nước.
2: Cái cơ hội hiện thực hóa mục tiêu hai con số, nếu ba địa phương này đạt từ 10% trở lên thì đâu đó

0: và đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn để giải quyết. Về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Diên cho biết, nhiệm vụ tăng trưởng hai con số là mục tiêu rất quan trọng.
1: Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, trước hết là cần khẩn trương hoàn thành việc rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch tỉnh thành phố theo không gian địa giới hành chính mới sau sắp nhập, tăng cường phối hợp liên kết vùng và tư duy điều hành theo chuỗi giá trị. Ba địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh không thể phát triển tách rời mà cần phải được xem là một không gian kinh tế liên kết với những lợi thế nổi trội. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính thương mại, dịch vụ và công nghệ. Đồng Nai là trung tâm công nghiệp công nghệ cao logistics và Tây Ninh là cửa ngõ giao thương, vùng phát triển năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao. Sự liên kết và kết nối tốt hạ tầng logistics, dữ liệu và dòng vốn giữa ba địa phương sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, động lực tăng trưởng lớn cho vùng, góp phần

0: song phương đạt 76 tỷ đô la Mỹ năm 2025 là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ về kinh tế giữa hai bên. Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của phái đoàn EU, các cơ quan đại diện các nước thành viên EU, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam cũng như doanh nghiệp EU trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của thành phố nhiều thập niên qua. Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay là minh chứng cho cam kết chung của hai bên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đồng thời nhấn mạnh EU sẽ luôn là đối tác tin cậy và ổn định của Việt Nam.
1: Hôm qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân

0: như thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo hướng bền vững.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, tình trạng sức khỏe của bé NJK 2 tuổi, nạn nhân bị mẹ và cha dượng bạo hành, hiện đã ổn định. Các tổn thương thể chất cơ bản được kiểm soát tốt, tinh thần của bé tích cực hơn. Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh viện cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xuất viện, bàn giao bé cho Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh. Tại nơi ở mới, bé sẽ được

0: các cơn bão có diễn biến bất thường về cường độ và quỹ đạo.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến công du Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Nhiều kết quả quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm này. Về vấn đề Iran, Tổng thống Trump cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn các bên sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết, ông và Chủ tịch Trung Quốc có quan điểm rất giống nhau về Iran trong việc mong muốn chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân khi hai nguyên thủ bắt đầu ngày họp thứ hai trong hội nghị thượng đỉnh đầy quan trọng. Tổng thống Trump

bóng chuyền châu Á AVC Cup 2026. Danh sách tập trung lần này có sự trở lại của Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân nhưng cũng thiếu vắng những gương mặt đáng chú ý như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh. Theo kết quả bốc thăm AVC Cup 2026 đã công bố, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và Lebanon. Hôm qua, câu lạc bộ Hà Nội và Sông Lam Nghệ An đã cùng nhau tạo ra trận chung kết sôi động để khép lại trọn vẹn Festival Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Trên sân Pleiku Arena, cầu thủ trẻ hai đội bóng đã cống hiến những khoảnh khắc tranh tài chất lượng, buộc phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu 11m. Câu lạc bộ Hà Nội đã đăng quang vô địch sau khi đánh bại Sông Lam Nghệ An 4-2 ở loạt đấu súng cân não. Trong khi đó, thì đội bóng đến từ miền Trung cũng nhận được những tràng pháo tay của khán giả. Hôm qua, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTC9 Bình Điền 2026 khởi tranh tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh với trận mở màn tại bảng A giữa câu lạc bộ Binh chủng Thông tin với câu lạc bộ Ngân hàng Công thương. Trong đó, chìa khóa mang đến thành công cho câu lạc bộ Binh chủng Thông tin là phong độ ấn tượng của Phạm Thị Nguyệt Anh với khả năng tấn công đầy hiệu quả, giúp tinh thần đồng đội lên cao. Nhờ đó, câu lạc bộ Binh chủng Thông tin đã giành chiến thắng dễ dàng ở hai ván đầu với điểm số lần lượt là 21-18, 21-12. Các vận động viên đội Ngân hàng Công thương lại thiếu ổn định trong vận hành lối chơi, khiến cho đội bóng này thua ngược 22/25 và nhận thất bại chung cuộc 0-3.

0: ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.
1: Bây giờ là 6 giờ.

0: 22 dự án còn lại hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
1: Bàn giao trước 15/8 để đi vào năm mới thì cũng chưa đủ ngàn, nhưng mà cộng với lại các cái trụ sở chúng ta có thêm hơn 100 phòng học nữa, từ các cái sửa chữa và các cái dự án từ cái trụ sở giáo dục từ quận 12 với quận Tân Phú thì chúng ta cũng sẽ gấp nhé được 1.000 phòng học, đạt được cái mục tiêu phấn đấu. Thì rõ ràng từ đến cuối năm, 26 còn rất nhiều dự án sẽ phải về đích mỗi năm như vậy. Thì các dự án của các năm sau thì hiện giờ là năm 2026-27 thì còn một số dự án đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
0: Để đạt được mục tiêu, thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc 6 rõ và tinh thần thi công khẩn trương 3K4 kiếp. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm. Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026-2027, nổi bật có trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ. Nay đã được thay thế bằng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, rộng hơn 8.800 m², nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô 1 trệt 3 lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tường tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một điểm đen về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa cũ. Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng khu vực Bình Tân cho hay.
2: Quy mô đó là 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo cái tiêu chuẩn về theo của Bộ Giáo dục. Thì hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công để làm các thủ tục bàn giao cho đơn vị nhà trường để đưa vào sử dụng.
0: Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường còn thơm mùi sân mới, cô Văn Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói.
3: Sắp được về cái ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để mà làm hết sức mình để xây dựng một cái ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những cái nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm cái áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được những cái nguyện vọng của người dân.
0: Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án xây mới trường tiểu học Vĩnh Lộc B, xã Tân Vĩnh Lộc được xây dựng trên diện tích gần 17.000 m², quy mô 45 phòng học, tổng mức đầu tư trên 230 tỷ đồng. Đây cũng là ngôi trường đầu tiên của xã tổ chức được công tác dạy học 2 buổi một ngày. Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc cho biết.
4: Cũng sẽ dự kiến là đón chào là 210 em học sinh vào khóa lớp 1. Thì trong cái không khí náo nức đó thì địa phương cũng rất là phấn khởi và cũng có nhiều cái định hướng hoạt động mới cho trường tiểu học mới đạt chuẩn quốc gia loại 1 và cũng như là sẽ thực hiện một số cái mô hình nâng cao cái chất lượng giảng dạy cũng như là chăm lo các vấn đề thể chất cũng như là dinh dưỡng cho các em trong cái thời gian tới. Và ngoài ra thì địa phương cũng sẽ có thêm vài dự án về các trường học như mầm non, trung học cơ sở và thậm chí là phối hợp với Sở Dục Đào tạo để phát triển thêm cái trường trung học phổ thông.
0: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn trước tháng 9 năm 2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.
5: Hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên gắn với danh mục dự án khả thi. Hoan nghênh ngành giáo dục là đã phát động phong trào thi đua yêu nước 150 ngày xây dựng, nhưng phải sát cái nhu cầu thực tiễn hơn và phân tích vật đi là gì. Một là xây dựng mới, hai là sửa chữa cải tạo, ba là tận dụng trụ sở vô dư sao sắp xếp là ta

0: sửa chữa chuyển đổi công năng. 4 là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho nó. Trong đó là có nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai, trong đó có phương án là BT, BBB. Dứt khoát là theo chỉ đạo của chỉ bí thư thành ủy, hoặc 2728 là đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng và thiếu trường học.
1: Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần vì cả nước cùng cả nước của một đô thị năng động luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm trong mọi sự phát triển.
2: Quý vị thân mến, vấn đề thời sự sáng nay, quý vị vừa nghe bài Động lực đưa 1.000 phòng học về đích của phóng viên Quỳnh Anh.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng. Xin được tiếp tục chương trình ngày hôm nay với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Tin sáng gần xa.
0: Mời quý vị nghe phần tin trong nước. Thưa quý vị, ngày hôm qua 15 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan, hiệp hội, ngành hàng liên quan và kết nối trực tuyến với một số địa phương về tình hình quản lý, vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, trong đó có sầu riêng. Phó Thủ tướng lưu ý tình trạng môi giới, mua bán, cho mượn hoặc cho thuê mã số vùng trồng đang diễn biến phức tạp. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác cấp và quản lý mã số và mạnh dạn phân cấp xuống cấp cơ sở đối với những nơi đủ năng lực nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm sầu riêng. Hành vi mua bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc của bác sĩ sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, thay vì trước đây là từ 5 đến 10 triệu đồng. Quy định này được nêu tại khoản 4 điều 59 Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5. Việc nâng mức xử phạt nhằm siết chặt tình trạng bán thuốc kê đơn không theo chỉ định của bác sĩ và tình trạng lạm dụng kháng sinh kéo dài nhiều năm qua. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, từ năm 2020 đến năm 2023, Việt Nam có gần 270.000 ca tử vong do đề kháng kháng sinh, tức là bình quân mỗi năm có gần 70.000 ca tử vong liên quan đến kháng kháng sinh. Theo đánh giá của các chuyên gia, tình trạng kháng kháng sinh tại Việt Nam gây ra nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng, khiến các bệnh truyền nhiễm trở nên khó điều trị hơn, tăng tỷ lệ tử vong và chi phí y tế tăng cao. Bộ Y tế cho biết quý 1 năm 2026, cả nước ghi nhận 518 vụ xâm hại trẻ em bị khởi tố, điều tra, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xâm hại tình dục tiếp tục chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 89% tổng số vụ việc. Bên cạnh đó, tình trạng lợi dụng không gian mạng để dụ dỗ, xâm hại tình dục và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của trẻ em tiếp tục gia tăng. Ngoài các vụ xâm hại tình dục, cơ quan chức năng còn ghi nhận 50 vụ dâm ô với trẻ em, 21 vụ cố ý gây thương tích, 8 vụ giết trẻ em và 4 vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh có trên 13 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 94,81% dân số thành phố. Mặc dù tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố trong thời gian qua tiếp tục tăng qua các năm, tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt chỉ tiêu được giao theo quyết định số 546 của Thủ tướng Chính phủ, thấp hơn 0,19% so với chỉ tiêu là 95% được giao. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề xuất kiến nghị đối với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét nghiên cứu đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm lao động khu vực phi chính thức, người có thu nhập thấp, người tạm trú dài hạn tại các đô thị lớn và các nhóm đối tượng có nguy cơ gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế, phát triển bền vững tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Đồng thời nghiên cứu tham mưu Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các địa phương có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và biến động dân cư cao như thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo hướng bền vững. Ngày 15 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đợt cao điểm này, BC08 huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự. Tối hôm qua tại phường Bình Dương, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến lễ ra mắt 5 công ty cấp nước cho khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, khu vực tỉnh Bình Dương cũ và khu vực tỉnh Tây Ninh, hợp nhất từ tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An cũ. 5 công ty cấp nước bao gồm: công ty cấp nước Dị An Biwas, công ty cấp nước Tân Uyên Biwas, công ty nước Bào Bàng Biwas và công ty nước khu liên hiệp Bình Dương Biwas. Ngoài ra còn có công ty cổ phần nước Biwas Tây Ninh, được thành lập trên cơ sở đầu tư vốn vào công ty cấp nước các tỉnh. Công suất cấp nước cho 36 xã phường của thành phố Hồ Chí Minh khu vực Bình Dương cũ hiện đạt khoảng 800.000 mét khối một ngày đêm, doanh thu xấp xỉ 2.600 tỷ đồng một năm.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và liên tục chương trình sẽ là thông tin quốc tế.
3: Thế giới ra sao khi bạn ngủ?
0: Mời quý vị cùng nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ấn Độ vừa đưa ra tuyên bố chủ tịch và tài liệu kết quả sau hai ngày họp ngoại trưởng các nước BRICS tại New Delhi, khẳng định cam kết thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và tăng cường vai trò của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế. Tuyên bố chủ tịch gồm 63 điểm cho biết các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn, nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Các ngoại trưởng và đại diện phái đoàn các nước kêu gọi giải quyết xung đột, các tranh chấp thông qua đối thoại, ngoại giao và các biện pháp hòa bình, đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương hay các hành động bảo hộ thương mại bị cho là trái với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Thủ tướng Israel cho biết quân đội nước này hiện kiểm soát khoảng 60% dải Gaza, cho thấy Israel đã mở rộng phạm vi kiểm soát so với kế hoạch ngừng bắn hồi tháng 10 năm 2025. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định, trong hai năm qua, Israel đã cho thế giới thấy những sức mạnh to lớn tiềm ẩn trong người dân, trong nhà nước, trong quân đội và trong di sản. Ông Netanyahu nhắc lại việc đã đưa tất cả con tin trở về nhà, một trong những mục tiêu chính của Israel trong cuộc xung đột Gaza. Phát biểu của ông là dấu hiệu chính thức đầu tiên cho thấy quân đội Israel đang mở rộng phạm vi hoạt động sau những tin tức của truyền thông trong những tuần gần đây, cho rằng quân đội Israel đang tiến đến một đường ranh giới màu cam. Ngoại trưởng Iran ngày hôm qua khẳng định rằng chính quyền Mỹ vẫn muốn tiếp tục đàm phán, song Tehran không còn lòng tin. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ vừa kết thúc chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc, trong đó có cuộc chiến Iran được coi là một trong những nghị sự thảo luận trọng tâm. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định đã nhận được thông điệp về việc Mỹ muốn tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, phương thức và thời gian truyền tải thông điệp không được đề cập. Đặc biệt trong tuyên bố thì Ngoại trưởng Iran cảnh báo Tehran không còn lòng tin và hứng thú trong đàm phán, trừ phi Washington thực sự nghiêm túc với tiến trình này. Tổng thống Slovakia Pellegrini mới đây cho biết, nước này sẽ tiếp tục tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine. Hoạt động này không phải là viện trợ miễn phí từ kho vũ khí nhà nước, mà là hợp đồng thương mại bình đẳng, giúp hai bên cùng có lợi. Ukraine nhận được đạn dược cần thiết để duy trì khả năng phòng thủ, trong khi Slovakia tận dụng tối đa năng lực sản xuất của mình. Tổng thống Pellegrini nhấn mạnh quyết định này xuất phát từ vị thế mới của Slovakia trong lĩnh vực quốc phòng. Thông qua đầu tư mạnh mẽ vào ngành công nghiệp vũ khí, Slovakia đã vươn mình trở thành một trong những nhà sản xuất đạn dược lớn nhất NATO. Cảnh sát Thái Lan vừa ghi nhận hai vụ bắt giữ ma túy đá với số lượng lớn trong tuần qua, cho thấy nước này tiếp tục là điểm trung chuyển quan trọng của các đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Thiếu tướng Siriya Sinhakamot, Tổng thư ký Cục Phòng chống ma túy cho biết, chiến dịch đã ngăn chặn thành công số ma túy trước đó bị tuồn ra nước ngoài, đồng thời khẳng định cuộc điều tra sẽ tiếp tục mở rộng nhằm triệt phá toàn bộ mạng lưới, truy tố những kẻ tài trợ và chủ mưu. Các cơ quan chức năng nhận định, Thái Lan đang ngày càng bị lợi dụng như một trung tâm trung chuyển ma túy khối lượng lớn sang các nước láng giềng, đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và an toàn cộng đồng. Các nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho biết đã phát triển một nguyên mẫu máy tính lượng tử quang học mới, có khả năng xử lý 3.050 photon, lập kỷ lục thế giới trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang học. Máy tính có tên là Cửu Chương 4 có thể giải một bài toán cụ thể chỉ

25 microgiây, nhanh hơn 10 mũ 54 lần so với siêu máy tính là El Capitan nhanh nhất thế giới. Trong khi siêu máy tính này sử dụng thuật toán cổ điển sẽ cần hơn 10 mũ 42 năm để hoàn thành cùng một phép tính, thiết lập thành công ưu thế toán lượng tử mạnh nhất thế giới.

0: Quý vị đang nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo chương trình, Ngọc Bích sẽ tổng hợp những nội dung nổi bật trên các tờ nhật báo cũng như các báo online sáng nay.
1: Độc báo cùng Sài Gòn buổi sáng.
2: Thưa quý vị, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào ngày 4 tháng 5 mới đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống, đồng thời cho phép khai thác các bộ sách khác làm tài liệu tham khảo. Năm học 2026-2027, bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống sẽ được sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Và dù thời gian gấp rút, nhưng các đầu sách của bộ sách giáo khoa này đã và đang được chỉnh sửa, in ấn, phát hành khẩn trương để phục vụ năm học mới. Báo Sài Gòn Giải Phóng có đề cập đến nội dung này. Mời quý vị tìm đọc. Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cao tốc Sài Gòn Mỹ Thuận vừa báo cáo Bộ Xây dựng hàng loạt khó khăn liên quan công tác giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vật liệu cho dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Theo doanh nghiệp, dự án công trình đã khởi công từ ngày 19 tháng 12 năm 2025. Hiện có hơn 400 thiết bị cùng gần 1.000 nhân sự được huy động để triển khai thi công. Tuy nhiên, nhà đầu tư đang gặp nhiều vướng mắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án theo hợp đồng BOT đã ký với Cục Đường bộ Việt Nam. Về công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 117,56 ha. Dù Bộ Xây dựng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp phối hợp triển khai thu hồi đất, các địa phương mới chủ yếu thực hiện bước giao nhiệm vụ, chưa triển khai nhiều phần việc ngoài thực địa. Trang Dân Trí đề cập đến vấn đề này trong bài Nguy cơ chậm mặt bằng, thiếu vật liệu tại dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Thuận. Thưa quý vị, khi AI có thể dịch tức thì hàng chục ngôn ngữ, nhiều người đặt câu hỏi liệu việc học ngoại ngữ còn có đáng công hay là không? Và câu trả lời của giới chuyên gia khiến không ít người phải suy nghĩ lại. Từ dịch lời nói trực tiếp trong các cuộc gọi video đến tính năng lồng tiếng tự động trên TikTok, AI đang xóa nhòa rào cản ngôn ngữ với tốc độ chưa từng có. Các công cụ của OpenAI, Meta, Google cùng với nhiều nhãn hàng khác hiện có thể dịch gần như tức thì hàng chục ngôn ngữ. Vậy, nếu máy móc làm điều này nhanh hơn và chính xác hơn con người, thì nhiều năm học ngoại ngữ còn có ý nghĩa? Câu trả lời không đơn giản như chúng ta tưởng. Và trang VN Express có nêu phân tích vấn đề này trong bài viết Có AI cần học ngoại ngữ nữa hay không? Mời quý vị tìm đọc. Thưa quý vị, việc xây dựng một thị trường thẩm mỹ an toàn không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Các cơ sở hành nghề cần tôn trọng pháp luật, hiểu đúng quy định và thực hành đúng chuẩn y khoa. Các bác sĩ cần đặt lợi ích và sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu, kiên quyết nói không với những can thiệp không cần thiết hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn. Mỗi người dân cũng cần trở thành một người tiêu dùng thông minh, hiểu rằng làm đẹp không phải là một cuộc đánh cược. Phát triển ngành thẩm mỹ phải đi đôi với đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật. Bộ Y tế đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát và cập nhật các quy định liên quan đến cấp phép, hành nghề và quản lý hoạt động, đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Trang Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài ngành thẩm mỹ đối mặt hàng chục ngàn ca biến chứng mỗi năm. Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu kỹ nội dung này.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Sài Gòn buổi sáng cùng với Ngọc Bích và Minh Triều. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số VHFM 99.9 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút mỗi ngày. Quý vị có thể đón nghe trên làn sóng VH Radio, trên các nền tảng số, trên app VH Radio Online hoặc trên trang web vh.com.vn. Và tiếp theo chương trình hôm nay là bản tin thể thao.
1: Mời quý vị nghe tin thể thao. Thưa quý vị, đội tuyển U17 Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự đấu trường World Cup. Đây là kỳ tích giải bóng đá Việt Nam. Chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước U17 UAE ở lượt cuối của bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Saudi không chỉ giúp đội tuyển U17 Việt Nam vào tứ kết với ngôi Nhật Bản mà còn lần đầu tiên giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Chiến tích lịch sử đó của đội tuyển U17 Việt Nam không hề là may mắn, bởi các câu lạc bộ và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã đầu tư và có chiến lược rõ ràng. Hành trình đến với U17 World Cup 2026 của đội tuyển U17 Việt Nam không phải bắt đầu từ giải đấu năm nay, mà đã được VFF xây dựng từ gần 3 năm trước. Đầu tiên, VFF tạo thay đổi mang tính bước ngoặt từ giải U17 quốc gia 2023, khi hạ mức tuổi tối đa tham gia xuống 16 tuổi, giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Thứ hai, VFF trao lứa U17 Việt Nam cho huấn luyện viên Cristiano Ronaldo huấn luyện từ năm 2024. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo chia sẻ, tấm vé đi tiếp và xuất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một quá trình lao động bền bỉ mà chúng tôi đã bắt đầu cùng thế hệ cầu thủ này. Tôi đã cố gắng truyền đạt mọi kinh nghiệm mình có thể để các em hiểu được sự khốc liệt của đấu trường châu lục. Với những cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu là một bài học và các em đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Sự bền bỉ về tinh thần và khát khao làm tốt hơn mỗi ngày là điều tôi thấy rõ ràng nhất ở lứa cầu thủ này. Tôi tin rằng kết quả này sẽ là cú hích lớn trên tương lai của bóng đá Việt Nam. Thưa quý vị, tại lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026 vào tối hôm qua, ban tổ chức đã có bất ngờ về trang phục cho vận động viên. Vận động viên đến từ cả 8 đội tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026 đều được mặc áo bà ba, khoác khăn rằn. Đây là loại trang phục phổ biến ở miền Nam và phù hợp với địa điểm tổ chức năm nay là tại tỉnh Tây Ninh. Ngay cả các chân dài bóng chuyền đến từ 3 đội quốc tế là Suwon của Hàn Quốc, Giang Tô của Trung Quốc và Guma Green Queens của Nhật Bản cũng mặc trang phục này trong lễ khai mạc. Hình ảnh các vận động viên quốc tế mặc trang phục truyền thống của Việt Nam mang đến cảm giác rất thú vị. Sự dịu dàng thướt tha của họ qua chiếc áo bà ba khiến người hâm mộ có mặt tại nhà thi đấu thể thao của tỉnh Tây Ninh đầy thích thú. Đây là lần thứ 15 giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền được tổ chức. Giải năm nay diễn ra từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 5, quy tụ 8 đội tham dự, trong đó có 5 đội Việt Nam là chủ nhà VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Vietinbank, LVB Ninh Bình và Hà Nội. 3 đội quốc tế đóng góp giải năm nay là Suwon của Hàn Quốc, Guma Green Queens của Nhật Bản và Giang Tô của Trung Quốc. Trong ngày thi đấu đầu tiên, chủ nhà VTV Bình Điền Long An đã để thua Giang Tô với tỷ số là 1-3. Binh chủng Thông tin vượt qua Vietinbank với tỷ số là 3-0. Cú sốc lớn nhất đến từ câu lạc bộ Hà Nội khi đánh bại Guma Green Queens với tỷ số là 3-0. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng 2-1 trước trẻ BVF Công an Nhân dân vòng 19 hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2025-2026. Dù phải làm sân khách trên trung tâm BVF tại Hưng Yên, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tự tin chơi tấn công khi nhập cuộc. Ngay đầu hiệp 1 thì Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng có những pha dứt điểm nguy hiểm liên tiếp về phía khung thành của đội trẻ BVF Công an Nhân dân với những cú sút của Nguyễn Công Thành, Jimmy Lynch và Lê Tiến Anh, nhưng đều bị thủ môn và hậu vệ chủ nhà cản phá. Điều đến cũng phải đến ở phút thứ 12. Sau những đợt tấn công như vũ bão thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có bàn thắng khai thông. Quang Huỳnh Thanh Quý có mặt đúng lúc đánh đầu từ cú đá phạt của Lê Tiến Anh, khiến thủ môn trẻ của BVF Công an Nhân dân bất lực. Tới giữa hiệp 1, hàng thủ trẻ BVF Công an Nhân dân mắc sai lầm nghiêm trọng khi một hậu vệ để bóng chạm tay trong vòng cấm, biểu cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh một quả phạt đền. Tiền đạo Remy Links không mắc sai lầm, ghi bàn trên chấm 11m nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Phút 45+2, trẻ BVF Công an Nhân dân có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau pha đánh đầu của Quách Quang Huy. Sang hiệp 2 thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chơi thấp với ý đồ phòng ngự phản công. Họ đứng vững trước những đợt gây sức ép của đội chủ nhà đến phút cuối, qua đó bảo toàn được thành quả. 3 điểm có được trước trẻ BVF Công an Nhân dân đã giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tạm rút ngắn khoảng cách điểm số với đội nhì bảng là Bắc Ninh xuống còn 6 điểm, 32 so với 38. Nếu đội bóng xứ Bắc Ninh không thắng ở vòng này thì thành phố Hồ Chí Minh có thêm hy vọng chiếm suất đá play-off thăng hạng lên Phoenix mùa tới khi mà giải nhất còn 3 vòng. Thưa quý vị, giành một điểm quý giá trước chủ nhà là Công an thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 23 Phoenix 2025-2026. Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã có thêm hy vọng để đua trụ hạng. Tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Bình Dương trong trận đấu sớm nhất của vòng 23 V-League 2025-2026. Ở trận đấu mà ý nghĩa lớn trong cuộc đua trụ hạng thì câu lạc bộ SHB Đà Nẵng chỉ dùng mỗi tiền đạo là Milan Makarics ở đội hình xuất phát thay vì 3 suất ngoại binh như quy định. Trong khi đó đội chủ nhà đã đủ 3 ngoại binh. Dáng mặt đáng tiếc nhất của câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ là tiền vệ Việt kiều Khoa Ngô ở nước Úc vẫn chưa bình phục chấn thương. Hai đều là tỷ số chung cuộc ở trận đấu. Như vậy, giành một điểm, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã tạm thời dương lên vị trí thứ 13 trên 14 với 17 điểm sau 23 trận. BVF Công an Nhân dân có cùng 17 điểm nhưng mới đá 22 trận, tạm thời xuống cuối bảng do thua đội bóng sông Hàn về thành tích đối đầu. BVF Công an Nhân dân sẽ tiếp Hà Nội trên sân BVF ở vòng 23 vào ngày 17 tháng 5 tới. Quý vị nghe thông tin thể thao.

0: Tiếp theo sẽ được cập nhật đến quý thính giả thông tin về thời tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông thì có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Miền Đông có nơi trên 36 độ C. Tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Sài Gòn buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV xin phép được khép lại. Minh Trường, Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký.
3: Nơi đây là Sài Gòn. Welcome to Sài Gòn.
4: Thành phố Hồ Chí Minh.

0: Đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, đồng hành cùng với quý vị hôm nay là Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút các bạn hàng tuần, và đồng thời cũng được phát trên các kênh VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng vội vã của đô thị hiện đại, có những nơi không chỉ đơn thuần là một địa điểm mà còn trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Với nhiều người trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Cá Chép từng là một nơi như thế, nơi người ta ghé vào không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm chút bình yên giữa phố thị đông đúc, để ngồi lặng yên bên ly cà phê, hay đơn giản là để sống chậm lại vài giờ giữa những ngày nhiều áp lực. Sau 13 năm hiện diện như một địa điểm văn hóa quen thuộc giữa lòng thành phố, nhà sách Cá Chép chi nhánh cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15 tháng 6 năm nay. Thông tin ấy khiến không ít độc giả bâng khuâng tiếc nuối, bởi với nhiều người, sự khép lại này không chỉ là chuyện một nhà sách ngừng hoạt động mà giống như một phần thanh xuân lặng lẽ khép trang. Ông Nguyễn Tuấn, người dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thật ra là mình cũng biết cái nhà sách này cũng hơn 10 năm rồi. Thì nghe chuyện này thì thấy cũng rất là buồn, thực sự. Thì một trong ba nhà sách mình thường đi nhất, mà nếu ngày hôm nay mà nhà sách Cá Chép này mà nói là họ dẹp luôn thì mình cũng thấy rất là đáng tiếc, thực sự vậy. Cũng mong là cái người chủ của hiệu sách này họ sẽ tìm ra một cái gì đó mới để tạo ra cho cái người dân họ có thể đi, hoặc là cái học sinh hay là những người giống như tôi đi tìm sách. Cái sự giao thoa giữa con người với lại con người với nhau, với lại cũng có thể là cái nơi mà có thể là cái người đọc họ có thể là tìm thấy được những cuốn sách nó thú vị. Ở cái thú vị đi nhà sách là ở chỗ là mình sẽ tự mình tìm tòi hơn là mình coi trên mạng. Mình chỉ cần đánh một cái tựa đề ra thì nó hiện ra cái tựa sách mình, cái đó nó thuận lợi thật. Nhưng mà với tôi thì nhà sách luôn luôn là một kỷ niệm đẹp để có thể là trải nghiệm, cũng có thể đi để mà tận hưởng cái không gian và cái thời gian.

0: này.
1: Ra đời từ năm 2013, nhà sách Cá Chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại thành phố Hồ Chí Minh. Không gian nơi đây được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật. Những kệ sách được lắp đặt chỉnh chu, ánh đèn vàng dịu nhẹ, khoảng sân nhỏ nhiều cây xanh hay góc ngồi yên tĩnh bên khung cửa kính, tất cả tạo nên cảm giác rất khác giữa lòng thành phố náo nhiệt. Điều khiến cho nhiều người yêu mến nhà sách Cá Chép không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở cảm giác gần gũi mà nơi này mang lại. Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể mua chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại, một nhà sách vẫn đủ sức níu chân người ta bằng mùi giấy, bằng sự tĩnh lặng và cảm giác được chạm vào từng trang sách thật sự trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Hơn một thập niên qua, nhà sách Cá Chép không chỉ bán sách mà còn góp phần nuôi dưỡng văn hóa đọc theo một cách rất riêng. Đó là nơi người trẻ học cách dành thời gian cho bản thân, cho việc đọc, cho những cuộc trò chuyện không vội vàng. Một không gian nhỏ nhưng từng âm thầm giữ lại thói quen sống chậm giữa thành phố luôn chuyển động. Nhóm bạn trẻ đến tham quan nhà sách, chia sẻ suy nghĩ tình cảm của mình trước thông tin nhà sách Cá Chép đóng cửa.
2: Đầu tiên là em cũng khá là bất ngờ, với lại và em cũng tiếc nuối á, tại vì ở đây có nhiều kỷ niệm với tụi em hồi cấp 3. Dạ, em đã làm bài tập nhóm gì ở đây rất là nhiều. Với em thì em chưa tìm được cái nhà sách nào mà có thể tích hợp được cà phê và cái không gian nó có thể ổn quá như là Cá Chép. Với lại Cá Chép nó cũng gần trường học á, tiện cho em. Nên là nếu như mà phải thay đổi thì em mong là sẽ có một cái nhà sách á, mà có thể quán cà phê sẽ tích hợp, sẽ hợp lý cho các bạn học sinh, sinh viên.
3: Em cũng thấy hơi tiếc. Em cũng cảm ơn nhà sách đã mở ra thì cũng tạo cho không gian cho nhiều người tới và tìm hiểu và biết thêm nhiều về các loại sách. Tạo không gian cho các bạn được tới để tham khảo các loại sách khác nhau.
1: Thưa quý vị, họa sĩ Trần Đại Thắng, người sáng lập nhà sách Cá Chép cho biết, thị trường xuất bản đang đứng trước những biến chuyển chưa từng có. Hành vi của độc giả dịch chuyển nhanh chóng sang không gian số. Sau nhiều năm nỗ lực duy trì và tối ưu hóa hệ thống nhà sách vật lý, đơn vị nhận thấy đã đến lúc cần bước đi đột phá hơn. Ông cho biết dồn toàn bộ nguồn lực vào hệ sinh thái online, tiếp cận độc giả bằng diện mạo hiện đại hiệu quả hơn. Khi bước vào hoạt động online, ông Thắng xác định rõ phải học lại từ đầu. Ông học hỏi từ những người trẻ về cách họ vận hành, tiếp cận độc giả, tạo ra nhịp điệu mới của thị trường. Nhìn lại quãng thời gian hoạt động của chủ nhà sách Cá Chép, điều động lại trong ký ức của ông Trần Đại Thắng không phải một sự kiện cụ thể nào, mà là tình cảm của bạn đọc. Những ngày này, nhà sách Cá Chép lại đón rất đông độc giả tìm đến tham quan, mua sách và trải nghiệm chương trình tri ân trước khi chính thức khép lại hành trình của mình. Nhiều người tranh thủ quay lại nơi từng gắn bó với thanh xuân để lưu giữ thêm vài tấm hình, ngồi lại ở góc quen thuộc hay chọn cho mình vài cuốn sách như một cách lưu giữ kỷ niệm. Chương trình giảm giá lên đến 80% cho nhiều đầu sách đã thu hút đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi. Nhưng có lẽ điều khiến người ta tìm đến không chỉ nằm ở những cuốn sách giá ưu đãi, mà còn bởi ai cũng muốn có thêm một lần được bước vào không gian thân thuộc ấy trước khi nơi đây nói lời tạm biệt. Thưa quý vị, việc khép lại hoạt động của nhà sách Cá Chép khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng nhắc nhớ rằng mỗi không gian văn hóa đẹp đều từng góp phần tạo nên ký ức cho một thành phố. Có những nơi khi còn tồn tại, người ta nghĩ đó chỉ là một điểm đến quen thuộc. Đến khi sắp phải nói lời tạm biệt mới nhận ra, nơi ấy đã âm thầm đi cùng cả một quãng thanh xuân của rất nhiều người.

vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 12 giờ 30 chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra cũng được phát trên các kênh VOH tần số FM 95.6 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz.

0: phố. Thưa quý vị, nhắc đến Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người không chỉ nhớ đến nhịp sống sôi động mà còn ấn tượng với nhiều kiểu thời tiết rất khó đoán. Nắng đó rồi mưa đó, có khi chỉ cách nhau vài giờ, thậm chí là vài phút. Nhưng chính cái sự thất thường ấy lại trở thành một nét quen thuộc, một dấu ấn rất riêng của thành phố này. Người Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh dường như cũng đã quen với chuyện ra đường mang theo áo mưa dù trời đang nắng, hay vừa trú mưa xong đã lại thấy nắng lên. Những đổi thay bất chợt của thời tiết không làm cho cuộc sống chậm lại, mà ngược lại còn khiến người ta thêm yêu cái cảm giác rất thật, rất đời của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mọi thứ luôn chuyển động kể cả nắng và mưa. Tiếp nối chương trình kỳ này, mời quý vị cùng nghe lại những chia sẻ tâm tình của vua du khảo Đào Kim Trang khi nhắc đến thời tiết tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thật ra nếu mà nói về thời tiết bây giờ thì khó lường lắm, khó đoán. Thí dụ như cách đây nhiều năm thì thành phố mình nó nằm trong cái vùng gọi là nhiệt đới, nước Nam mình nằm nhiệt đới gió mùa. Thành phố Hồ Chí Minh mình là ở khu vực phía Nam thì nó có hai mùa tương đối rõ rệt, đó là mùa mưa với mùa nắng. Mùa mưa đó thì bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9, tháng 10. Mùa nắng á thì từ tháng 10 trở đi đến tháng 4. Nhưng mà bây giờ nó lộn xộn lắm. Tức là mình nói là theo biến đổi khí hậu mà. Có khi anh đang ở Hà Nội vào tháng 11, 12 nhưng mà vẫn nghe ở Sài Gòn có mưa. Hồi đó không có chuyện đó. Thời tiết khó đoán. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cái khu vực đó. Thành ra mình có thể khách mà đến thành phố Hồ Chí Minh á vào cái dịp mà tháng nào mà mình biết được á thì mình biết rằng cái thời đó là thời đang nắng. Ví dụ nếu mình đi từ bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4. Còn nếu mình đi từ tháng 4 cho đến tháng 10 thì mình biết rằng thời Sài Gòn là đang mùa mưa. Dù mưa hay nắng nhưng mà nhiệt độ Sài Gòn này nó cũng tương đối nó dễ chịu, trừ những cái lúc mà cao điểm có thể nóng lên tới 38 39 độ. Nhưng mà Sài Gòn nó có một cái cũng rất là hay. Mình đi ra ngoài mình thấy nắng nhưng mà mình đi vô trong cái chỗ mà có cây cối thì tự nhiên khí hậu nó mát hẳn. Thật ra bây giờ thì mỗi một mùa thì trang phục của mình nó phải phù hợp. Anh thì đi nhiều rồi, nhiều lúc mình thấy không cần phải chuẩn bị những thứ đó. Ví dụ như là tụi anh vẫn thường hay nói chơi với nhau, mang hành lý ít thôi nhưng mà tiền thì phải mang nhiều hơn chút. Mấy bạn hỏi vì sao vậy? Đơn giản là nhiều khi anh nói ví dụ như mình đi vào mùa mưa, không lẽ trong ba lô mình lúc nào cũng chuẩn bị áo mưa. Nhưng mà bây giờ trên đường đi chỗ bán áo mưa nhiều lắm. Mà Sài Gòn nó có cái ngộ nè, mưa chợt đến chợt đi. Nhiều khi anh nói chơi thấy mưa, mặc áo mưa xong hết mưa. Em nghĩ không? Sài Gòn nó có cái ngộ đó, mặc áo mưa xong hết mưa. Thành ra nhiều khi mưa mình đi, mình mặc vào cái mình đi đoạn chưa đầy 15 phút hết mưa. Nhiều người là để cho áo mưa khô mặc tiếp. Đi một đoạn rồi trời bắt đầu nóng lên thì cởi áo mưa ra. Thành ra là khí hậu nó cũng tương đối dễ chịu. Nếu mà đi chơi Sài Gòn á, đồ càng ít càng tốt. Thành ra là mình nói thời tiết Sài Gòn á thì theo như mình nghĩ á thì tương đối nó dễ chịu. Dịp nào đi được thì đi, nhưng mà nếu mà đi vào thành phố Hồ Chí Minh mà cái mùa mà đẹp nhất á, mà gọi là hay nhất á thì nên đi vào tháng 9, tháng 10 và đến Tết. Khí hậu đến mùa Tết thì nó hơi nóng. Nhưng mà thật ra thì nó gắn với cái ngày lễ hội. Thành ra là tranh thủ đi vào dịp đó là tốt nhất. Còn mưa Sài Gòn thì giống như tôi nói đó, Sài Gòn mưa chợt đến rồi chợt đi, thoáng qua thôi. Thành ra là nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Do đó là bạn có thể đi quanh năm. Đối với Sài Gòn là bạn có thể đi quanh năm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để học tập, làm việc hay mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, tình cảm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người. Có người xem thành phố là quê hương thân thuộc, có người xem đây là nơi bắt đầu cho những ước mơ tuổi trẻ. Và trong những dòng thư, những lời nhắn gửi chân thành từ thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc mộc mạc nhưng đầy yêu thương dành cho thành phố mang tên Bác, nơi luôn rộng lòng đón nhận, chở che và đồng hành cùng biết bao người trên hành trình cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe trải lòng của thính giả gửi về chương trình kỳ này.
2: Tớ là Thanh Thủy, tớ học thì tớ học ở Hà Nội, nhưng mà cái lúc tớ bắt đầu đi làm ấy thì là tớ được người quen gọi vào trong này làm, bởi vì là bảo là theo kệ là vào để thử một môi trường khác thì tớ cũng cứ vào thôi. Tớ khi vào thì tớ thấy là ủa trong này vui thế, Thực ra là tớ vào tớ học 15, nhưng mà tớ chỉ ở được khoảng 2 năm thôi, bởi vì là đợt đấy gia đình có chút vấn đề nên tớ phải về lại Hà Nội. Nhưng mà trong thời gian về Hà Nội thì tớ vẫn cảm thấy là tớ vẫn học với Sài Gòn thôi. Nên là khi mà có cơ hội thì tớ vẫn quay lại cuộc sống ở đây theo kiểu theo cái cuồng quay là rất là hết mình ấy. Tức là làm thì cũng là hết mình mà chơi thì cũng rất là hết mình. Tớ cảm giác như là tớ vào đây nó như kiểu nó là một sự gọi là không phải thích nghi gì cả, bởi vì là nó đã kiểu là phù hợp với kiểu cái nét tính cách của mình, nên là mình cứ thế mình enjoy cho mình sống. Tức là tớ không phải theo kiểu phải làm quen hay như nào cả, tớ chỉ thấy là tớ sống như tớ vẫn sống rồi nè. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất phù hợp cho sự phát triển, rất phù hợp cho những người mà năng động, những người gọi là sẵn sàng thay đổi, bởi vì là ở đây mọi người luôn sẵn sàng chấp nhận đón nhận cái mới. Nói chung là rất phù hợp cho các bạn trẻ.
3: Tôi là Nguyễn Thị Mai Linh, thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như là một ngôi nhà kiểu như tôi lúc này vẫn cảm thấy rất là thoải mái, vì đây là nơi sinh sống luôn mình, một cái không gian hoặc là một cái thành phố địa điểm để mình có thể cư trú. Trong mọi bên đó thì thành phố mình tổ chức nhiều hoạt động để mình trải nghiệm, như là các triển lãm.

khác nhau, thì em thấy con người ở đây cũng cởi mở thân thiện rất nhiều, từ người già đến người trẻ, thì em có thể học hỏi được cách giao tiếp, trao đổi với mọi người. Đôi khi là việc duy trì kết bạn với lại những người là bạn bè ra, thì em vẫn có thể là khi mình tham gia các sự kiện nha, thành phố chắc thì mình cũng có thể mở rộng được cái networking, cái phần mối quan hệ của mình. Thì em thấy là ở đây như một ngôi nhà, là vừa cho mình sự an toàn cũng vừa cho mình những trải nghiệm mà mình phải dám bước ra khỏi vùng an toàn đó, có thể phát triển hơn.

0: Quý vị vừa đến với tiếng hát của Thái Dương 9X qua ca khúc Thành phố Dị Kỳ. Đây cũng là một sáng tác của anh. Và ca khúc này chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu của thính giả Mai Linh đã gửi những chia sẻ tình cảm của mình về thành phố và mong muốn được nghe lại ca khúc này trong chương trình hôm nay. Xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nội dung chương trình hôm nay quý vị nhé.
1: Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz thứ bảy hàng tuần lúc 9:30 và các kênh VOH FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, có những người chỉ cần nghe tới chuyện đi xe đường dài là đã thấy mệt trước. Người thì chóng mặt, người thì buồn nôn và có người vừa lên xe vài phút đã tái mặt vì say xe. Dù ngày nay có nhiều loại thuốc hỗ trợ, nhưng mà trong thực tế thì không ít mẹo chống say xe được truyền miệng từ lâu vẫn được nhiều người áp dụng vì đơn giản mà hiệu quả thật. Nhiều người có kinh nghiệm đi xa thường nói vui rằng chống say xe đôi khi không cần gì quá cầu kỳ, chỉ cần chúng ta biết hiểu cơ thể mình một chút. Và một trong những mẹo phổ biến nhất là không để bụng quá đói hoặc quá no trước khi lên xe. Nếu như bụng rỗng thì cơ thể dễ mệt và cảm giác buồn nôn cũng đến nhanh hơn. Nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là đồ dầu mỡ, cũng khiến cho dạ dày khó chịu khi xe chạy rung lắc. Vì vậy, nhiều người thường chọn ăn nhẹ bằng bánh mì, cháo loãng hoặc vài chiếc bánh quy trước chuyến đi khoảng nửa tiếng. Bên cạnh đó, gừng vẫn luôn là bí quyết truyền miệng của nhiều gia đình. Có người mang theo vài lát gừng tươi để ngậm, người khác chọn kẹo gừng hoặc trà gừng ấm trước lúc khởi hành. Vị cay nhẹ và mùi thơm của gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn khá hiệu quả. Dù không phải ai dùng cũng giống nhau, nhưng đây vẫn là mẹo đơn giản, dễ thử và ít gây khó chịu. Một điều tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều chính là vị trí ngồi. Những người dễ say xe thường ưu tiên ngồi gần cửa sổ hoặc khu vực giữa xe, nơi ít sóc hơn. Còn trên ô tô, việc nhìn ra xa phía trước thay vì cúi xuống điện thoại cũng giúp cho cơ thể dễ thích nghi với chuyển động hơn.

0: Nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần lướt điện thoại vài phút khi xe đang chạy là cảm giác chóng mặt tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, ngủ đủ giấc trước chuyến đi cũng là điều rất quan trọng. Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, khả năng thích nghi với rung lắc sẽ kém hơn bình thường. Không ít người có thói quen thức khuya chuẩn bị hành lý rồi sáng sớm lên xe, và kết quả là chuyến đi bắt đầu bằng cảm giác vật vờ khó chịu. Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là dùng các mùi hương dễ chịu như bạc hà, cam chanh. Chỉ cần thoa nhẹ ở thái dương, cổ tay hoặc để hít mùi thơm quen thuộc cũng giúp cho tinh thần thư giãn hơn trong suốt hành trình. Với nhiều người, cảm giác say xe đôi khi còn đến từ tâm lý lo lắng, ám ảnh vì từng có trải nghiệm không vui trước đó. Và điều đáng nói là không có mẹo nào phù hợp với tất cả mọi người. Có người hợp gừng, có người là thấy nghỉ ngơi đầy đủ mới là cách hiệu quả nhất. Nhưng mà điểm chung của những mẹo truyền miệng này là đều xuất phát từ trải nghiệm thật, được nhiều người thử rồi chia sẻ lại theo cách rất đời thường. Thưa quý vị, du lịch hay đi xa vốn là hành trình để nghỉ ngơi, khám phá và tận hưởng. Và đôi khi, chỉ vài mẹo nhỏ quen thuộc cũng có thể giúp chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi cảm giác thoải mái trên suốt chặng đường, đôi khi quan trọng không kém điểm đến ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Những người thực hiện chương trình xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nha.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 95.6 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
3: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
4: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.
3: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
5: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
6: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
7: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
8: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7:00 sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH.

0: FM 99.9 MHz, 6:30 sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19:30 thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19:00 chủ nhật trên kênh VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
2: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
3: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
3: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
2: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Hãy sống xanh mỗi ngày vì tương lai tươi đẹp.
5: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái,

0: trao gửi niềm tin.
1: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tiếp mục Niềm tin quanh ta.

0: Thưa quý vị, có thể thấy trong mọi lĩnh vực, giá trị thực tiễn từ chuyển đổi số mang lại luôn từ sự vận dụng, tìm tòi, học hỏi linh hoạt dựa trên các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ. Trong ngành y tế, đặc biệt từng cán bộ y tế, đội ngũ y bác sĩ luôn ý thức vận động, học hỏi trên từng cá nhân. Học hỏi để không tụt hậu, để thích ứng và hòa theo xu thế phát triển của thế giới với chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, cùng với các cơ sở y tế khác, Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi và luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số từ bệnh án điện tử, phần mềm kê toa thuốc, phần mềm quản lý kháng sinh cùng các dịch vụ tiện ích giúp tối đa cho bệnh nhi, gia đình bệnh nhi trong việc khám chữa bệnh cho con em mình. Chính nhờ từ việc ứng dụng đồng bộ chuyển đổi số nên đã giúp ích cho rất nhiều người bệnh, nhất là việc chủ động được thời gian, cảm thấy hài lòng khi đưa con trẻ đi khám bệnh. Chị Nguyễn Thu Hằng, nhà ở phường Bình Đông, khi đưa con đi khám ở đây, chị tâm sự.
1: Nhưng mà giờ thì tôi thấy đến Nhi đồng 1 thì trước khi đến là chúng tôi đã có thể đặt lịch từ trước qua điện thoại hoặc là dùng app đăng ký trên cái app của bệnh viện, thế là